0: Manu Byers na Happy C Moyo awamu ya tatu mpango wa OB 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning to.
0: Naongea na nani?
1: Naongea na Zachary Omoyo.
0: Zachary Omoyo. Na wimbo una wimbo ulio hewani kwa sasa unaitwa Moyo.
1: Oh.
0: Uko wapi Omoyo?
1: Niko hapa maeneo ya Kisii.
0: Zachary Omoyo. Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5. Hapo naona umejituma kiasi cha hoja. Mara 5 umetumia 100. Na tayari Zachary unajua kuna hela kwenye simu.
1: Niko na hela.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Zachary?
1: Hiyo imenipea
0: 47,000. 47,000. Imagine ndo umetumia shilingi 100 peke yake.
1: Kabisa.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Jawai, unajua nimesema leo acha nijaribu juu maana watoto wanarudi shule.
0: Umejipa umejipatia nafuu afueni katika maswala ya back to school.
1: Kabisa.
0: Zachary. Kwa yeyote ambaye anashinda hewani na mpiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumpatia boost ya shilingi 1,020. Hiyo ni extra. Just imagine.
1: 67.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: 67,000.
0: Yes, 67,000. Kama ni maswala ya back to school hapo nimekusort. Hii itafika mpaka Christmas.
1: Asante.
0: Unless wewe ni jamaa wa sherehe kuruka.
1: Hapana, hapana.
0: Alafu bado sijamalizana na wewe katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. There is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza, maana waweza kuwa mshindi tena na tena na tena, okay?
1: Yeah.
0: Asante sana
1: Asante.
0: Okay. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake.

Mo bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora. Hela kibao na hela hii ni yako msikilizaji. Hapa kuna hela, kuna burudani ya nguvu. It's a whole package katika mpango wa OB47.

0: Sauti yake Diamond Platnumz kwa ushirikiano naye Rayvanny Salome. Awamu ni ya tatu, mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani?
1: Naongea na Susan.
0: Susan nani?
1: Susan, unaongea na Susan.
0: Susan, umesahau jina lako la pili?
1: Hapana, ni neto kuongea na Susan Mbi.
0: Uko wapi?
1: Niko Ruiru sasa hivi.
0: Ruiru kwema?
1: Kabisa.
0: Susan, wewe bado kuna usingizi wewe. Amuka Susan, wewe.
1: Asikuwa nimelala, kuna kitu nilikuwa nafanya.

0: Lakini naona nikana kwamba unasinzia wewe. Susan, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Mara tatu hapo umetumia 60 bob na tayari unajua kwamba tunavyozungumza tayari uko na pesa kwenye simu, Susan.
1: Kitambo zishaingia.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi, Susan?
1: Box number 4.
0: Mhm. Unajua umetumia 60 bob peke yake, Suzi?
1: Imagine.
0: Na sasa uko na ngapi? Sasa uko na hela ngapi?
1: 25,000.
0: Mama we. Sasa uko na hela ngapi?
1: 25,000.
0: Mama we. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana, nimekuwa nikijaribu tuseme hii ndio yangu ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Mingi. Lakini nilikuwa nikishiriki.
0: Okay. 25,000 ni pesa mzuri sana. Ni back to school. Majukumu ni mengi. Hapa unajipanga vizuri?
1: Kweli.
0: Sasa, Suzana. Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Kwa ujumla
1: unaongeza 20,000, kwa hiyo 25.
0: Yes, kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: 45.
0: Sasa hiyo yote ni yako. Majukumu ni mengi sana, jipange, nishakupanga. Lakini kumbuka kwamba mambo bado manake katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi bonuses kwa kushiriki kikamilifu. There is no limit, bado waweza kuendelea, manake waweza kushinda tena na tena na tena. Suzana, umesikia?
1: Asante, nimeshukuru.
0: Karibu sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi washindi 5,000 winners watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and then more bonuses kwa washindi wengine tena kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6. Fuata maagizo, mengine tuachie. Tuzungumza kama unatazama video. Waweza kujikanganya sana. Manake video hii ni tamu sana. Diamond Platinum na Rayvan.

#16 *216# kwa shilingi 20 peke yake, hela kibao. Kabla ya saa 10 washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# hela kibao katika mchezo wa Lotto Bora. 20 bob peke yake, unapokeza vijisanduku 6. Cheza kama wewe, manake hapa hela ni kibao. Pia burudani ni ya power, burudani ni ya nguvu, ndani ya OB47 Radio

0: Good morning.
1: Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndi

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Anajiita Ali Mukwana anasema kwamba utukufu na heshima bila shaka, utukufu na heshima jamani vimrudie yeye huyo Mwenyezi Mungu. Yani yeye Mwenyezi Mungu, yeye ndiye kinga yangu, yeye ndiye kila kitu changu ninachohitaji, yani kuinuliwa kwangu, kuponywa kwangu, kulindwa kwangu, yote basi ni huyo yawe. Na zaidi ya yote, wache utukufu na heshima vimrudie huyo Mwenyezi Mungu. Dakika basi ni 44 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Declaration Tuesday, yani leo ni Tuesday Agosti 25 mwaka ikiwa ni 2026. Tunamshukuru Baba kwa sababu asubuhi ya leo ndiye ametulinda, tumeona asubuhi njema, tumeamka tukiwa salama salmin. Yani utukufu na heshima wacha vimrudie huyo Mwenyezi Mungu. Anasema good morning kutoka Mdodongo eneo la Sabaki, ni Hakings Karombora kutoka anasema je, anasema nimeamka salama, tayari niko ndani ya Neuro 47 ya Amshi ya David Muriansi, Sophia Ngina, Evans Wasike na ligi wote wa mke, nawe na siku njema. Bwana Yesu asifiwe. Hello Filikita, it's Lewis Shali kutoka maeneo ya St. Teresa, na mshabasi nani Dweluit peke yake, asante sana. Haya, pale mwingine anasemaje? Ni asubuhi yenye baraka, masi asubuhi njema basi yenye baraka, Mungu ametuamsha tena. Ni George Kero hapa Karagita, anasema na Ivasha tunabarikiwa ndani ya Nuru, acha niamshe Jacob Kinyozi pamoja na wafanyakazi wote wa Kingfisher Farm, Flamingo Farm, Warauke, anasema wote basi twende kazi. Ehe, sawa sawa. Good morning Jilo, good morning, na kupata vizuri na amsho wa ligi wote, Margaret Ambani akiwa maeneo ya Kavudia, mke na Sofia wa Athi River, Mary Jahenda pamoja yule wa Moisbridge, anasema 95.5 inategea. Haya, sawa sawa. Filikito, himizo zuri kwamba tunene baraka, ni weekly fongeri kutoka maeneo ya Athi River, asante sana. Zipo Renyeri wa mke Freda Moiti, Karani Sylvester nani pale Malu, Bishop George Murunga pale, na mtumishi wa Mungu Pastor Noah Pereira wa Kapina, asante sana. Haya, anasemaje pale, na kupata vizuri. Haya. Morning Filikita, good morning. Mungu ndiye jibu langu kwa kuniamsha. Ni Bazenga Lipompo pale moja wa Muraka, asante sana. Haya, nikiendelea kuangazia pale katika SMS, anasemaje pale, Radio 47 Charles Oseli na Bingenge na Itiri, the horns of the wicked will be cut off, but the horns of the righteous shall be exalted. Psalms 75:10 pale, asante sana. Good morning Jilo, mimi namshukuru Mungu ni amka salama. Ni Lucia Jega kutoka maeneo ya Kapsabet pale, asante sana. Thank God nimeamka salama. Delwi Totom, we are opening our schools today. I declare strength, wisdom and blessings of the Lord upon my teachers and fellow candidates at St. Teresa Mukunga Secondary pale, asante sana. Anasemaje? Good morning Filikita, ni Gaskar pale kutoka maeneo ya Bunyore, 1 Corinthians 3. Tushukuru Bwana Mungu Baba wa mbinguni kwa kuomba kila siku zote. Wacha niamshe basi wafanyabiashara wote wa soko ya Uchavakali pale, waamke wasikie Neuro 47. Asante sana, asante sana, asante sana. Haya, sawa sawa. Tukiendelea na tukisonga mbele, anasemaje pale? Haya, sawa sawa. Haya. Haya. Haya, sawa sawa. Tuangalie pale katika WhatsApp, anasemaje pale? Anasemaje pale? Tukianzia pale bottom up, praise God dadangu, anajiita nani, mtumishi Abel wa Dulinge Busi, anasema siku njema kwako, asante sana. Janet wangu, Pastor Pereira, Pastor Morris Sierra, Maina LD Grand Dennis Safrasha Mambo, Eric wa Muyaga pamoja na nani ya Choli wa Muyanga pale, asante sana. Kariuki Musubi wa Gadhambi Kirinyaga anasema niko ndani kama kawaida, asante sana. Good morning Filikita Jilo South, kwema, namshukuru Mungu Dorcas Jeleta tayari kwa Declaration Tuesday, asante sana. Bwana matendo ya ako ni makuu sana, wewe ni Baba, wewe ni Mungu na tujali. Mwalimu Nyamao Eric kutoka maeneo ya Sunika pale Kisii, asante sana. Anasemaje pale, anasema Neuro 47 wavokoli Maragodi, upendo wa Yesu wanizunguka. Good morning Jafet Odondi Avuya, umenikumbusha Mpendo wa Yesu wa Peno Nkoni. Jackie Teruro kutoka maeneo ya Langata anasema Yesu ndiye njia ya uzima. Asante sana. Good morning Filikita. Good morning. Niki Prono Ole Birir tuning in anasema kutoka maeneo ya Cheranganyi, Kibuso kule na Rausha mamangu, dadangu Naomi, Caro, Vivian, Joan pamoja na Viola bila kusahau my lovely wife and my boys Brayo pamoja na Brighton. Wana Radio 47 wote Mungu awalinde na kuwazingira na damu yake. Amina, amina, amina. Asante sana. Anasema ajipale. Good morning Filikita Jilo. It's another declaration Tuesday. God has made it. Let us rejoice in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Davison Wiyema kutoka maeneo Mumbeta pale Kakamega anasema happy and blessed day. Asante sana, ubarikiwe. Morning Jilo. Good morning Robert Kingeli kutoka maeneo Kapseret Eldoret. Mimi naamsha to my wife Gladys Mura maeneo de block pamoja na my brother Patrick Samba Chesi. Ujumbe, may God cover my family with the blood of Jesus Christ. Amen. Hi, anasema hii asubuhi njema Filikita. Salamu nyingi kwako. Mimi ni Justin Kiperuzo kutoka maeneo ya Kibigos. Leo namtangazia Mungu kuwa nina afya njema, mafanikio na mstakabali wenye matumaini. Mungu ongoze hatua zangu na timize ndoto zangu. Amina. Asante sana. Dakika ni 50 baada ya saa 10 asubuhi.
1: Pasta wako.
2: Bwana sifiwe. Mchungaji Evelyn Wanzete, Mombasa, kanisa ni Free Pentecostal Fellowships of Kenya chini ya Askofu Wilson Kalume Mombasa. Tunakamata Radio 47 vizuri sana. Asubuhi hii natamani kuongea na msikilizaji kuhusu ujumbe unaosema alichokiandika Mungu amekiandika. Maandiko yanasema katika Yohana 19:21-22, Pilato akaandika kibao wakati Yesu amesulubishwa, na juu ya kibao Pilato akaandika neno linalosema mfalme wa wafalme na Mungu wa Wayahudi. Na wakuu wa makuhani wakamwambia Pilato, hiyo ni 22, ya kwamba usiandike kwamba ni mfalme wa wafalme, andika alisema yeye kwamba huyu ni mfalme wa wafalme. Na Pilato akamwambia ya kwamba nilichokiandika nimekiandika. Nimekuja kukuambia msikilizaji ya kwamba jinsi Yesu alivyokuwa ameandikiwa hatima yake itakuwa kuu. Hakuna vile ingelifutika kivyovyote vile. Pilato alikuwa anadhihirisha hatima ya Mungu. Na kuna mtu hatima yako Mungu alipoiandika kabla haujatungwa katika tumbo la mamako, kuna hatima, kuna neno fulani Mungu alikuwa ameliandika katika maisha yako. Na kwa njia moja hadi nyingine umepitia changamoto fulani, umepitia shimo fulani, na kuna uwezekano unaona ni kama hatima yako haitafika, haitatimia. Nimekuja kukuambia alichokiandika Mungu amekiandika, na hakuna mwanadamu anaweza kukiondoa. Ni sawa mwanadamu anaweza kukichelewesha, ni sawa mwanadamu anaweza kufanya kikose kutimia kwa wakati, lakini nimekuja kukutia moyo na kukuambia alichokiandika Mungu amekiandika. Manake alichokikusudia na kukiandika atakitimiza kwa wakati ulioko mtimilifu, na wakati ni huu alichokiandika Bwana. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Ninaamini wewe ni mtunza agano. Ulichokiandika katika maisha ya msikilizaji utakitimiza. Kwa hiyo makusudio ya kila mmoja utayatimiza kwa ukamilifu na kwa uaminifu. Na wabarikisha wasikilizaji wote kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Radio 47, bonge la redio, hapa ndipo. Asante sana.
1: Pasta wako.
0: Asante sana Pasta Evelyn. Kumbuka pia mwana ligi tumekurahisishia mambo. Sasa unapata updates pindi zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako, tena simu iwe ni aina yoyote, wile ya smartphone au kabambe. Kile ambacho unahitaji kufanya, unabonyeza *2*2037#. Radio 47 News inakuletea breaking news, sports updates, gossips, yani ule udaku, health tips, safety alerts direct kwenye simu yako. Chagua tu kile ambacho ungependa kupokea. Kile ambacho unatakana kufanya pia, unataka, ikiwa basi unapendelea zile habari za habari una SMS to news au habari kwa 20374. Kama unapendelea masuala ya sports, una SMS to neno sports au michezo kwa 20374. Kama unapendelea kujua na ujiri kwa celebs, SMS to neno gossip udaku kwa 20374. Kupokea vidokezo vya afya, SMS neno to health au afya kwa ngapi 20374. Ili upokea arifa zinazohusu usalama, SMS neno safety au salama kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47 20374 news alert. Tunashukuru baba. Dakika basi ni 54 baada ya saa 10 asubuhi kwa wakati huu basi mwana lige. Haya, sawa, kabla nimeze mate, anasemaje huyu? Good morning Filikita ja Karen huyu kutoka mena Eldoret. Karen kutoka maeneo ya Eldoret. I decree and declare blessings upon my children Delvin, Deborah, the sleeper moja na Delvin. They are going back to school. God give them good memory of understanding what they are going to learn in Jesus mighty name. Amen and amen. Amen. Hata wangu leo kanaenda shule leo. kana report shule leo. That is my prayer too. Anasema good morning, Mungu alinde kazi ya mikono yangu. Amen. Mungu akulinde. Radio 47 pia, mimi ni Anthony. Anasema niko Tawala. Good morning everyone. Good morning. Anasema jipari. Good morning Filikita ni Emmanuel Juma Matete Mukhalanya nikiwa pande ya Kahaini Kandana. Ninamshukuru Mungu wa kunifikisha siku hii ya leo na amsha wafanyakazi wote wa Green Blade Thika kutoka maeneo maeneo ya Thika Blade Farm, akiwemo John Victor, Kevin Spray team wote pamoja na kila mmoja ambaye tumeruka kazini na yeye anajiita Emmanuel Jim akiwa maeneo ya Thika Green Blade Farm. Asante sana. Haya, kwa wakati huu basi anajitaje huyo? Wacha nimweke Christine pale. Wacha tusikilize Christine kwanza, alafu nitakaporejea basi itakuwa tunaingia katika ile awamu ya neno the next hour.
1: Radio 47 101.8 Garissa, hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua kufanya hivyo ipo basi imatuzi na imarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipo hapa Radio 47.

0: kwa sehemu hii ya Ukunda, ninatembea nyumba kwa nyumba nikiwatia moyo na nikiwaonyesha Mungu anaweza, nikiwaelekeza katika malengo makuu ya Mungu, nikiwaelekeza ni nini Mungu anataka wafanye, au wao walipewa ahadi gani na Mungu, ama wao ni kina nani Yesu alitupatia.
1: Amen.
0: Na mimi nashukuru Mungu katika hali hiyo yote, bado namtukuza Mungu nikisema yeye ni mbeneza.
1: Amen.
0: Na kwa yote nilishinda, na ninawashuhudia wengine kunao ushindi ndani ya Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Asante sana mama, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya maisha yako, kwa kukuhifadhi, na zaidi ya yote upo hapo leo uko hai.
0: Amina.
1: Ili kuendelea kusema tu ule ukuu wa Mungu ambao amekutendea katika maisha yako. So tunashukuru Mungu kwa sababu ya maisha yako.
0: Amen.
1: Naendelea sana na hiyo kazi nzuri ambayo unaifanya evangelism.
0: Amina.
1: Amina. Wacha Mungu azidi kukutia nguvu zaidi na zaidi. Tunasema neema yake wacha ikutoshe.
0: Amen.
1: Na asante sana, uwe na siku njema.
0: Amina.
1: Haya, mbarikiwe sana, salimia watu Ukunda.
0: Asante, ndo masalimia wote.
1: Haya, asante. Na wambia sikilize Radio 47.
0: Amina.
1: Asante sana.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.

0: Tumebarikiwa asubuhi ya leo, tunamshukuru Baba kwa sababu ya baraka zake, na tunaendelea kujitamkia baraka katika kila hali, katika situations zozote zile ambazo tupo nazo katika maisha yetu. Tunazidi kumbarikisha upya Mwenyezi Mungu. Tunamwambia Mwenyezi Mungu, jamani, asante. We exalt you, King of Kings. We bless your holy name. Tunamshukuru huyu Baba zaidi, jamani. Leo ikiwa ni Declaration Tuesday ya Agosti, tarehe ngapi? 25, mwaka ikiwa ni 2026. Asubuhi ya leo namshukuru Baba kwa sababu ya umbali ambao amenifikisha, na zaidi ya yote basi kwa baraka ambazo amenijalia. Ndipo asubuhi ya leo pia nami ninaamka nikisema ya kwamba nimebarikiwa kwa sababu umbali ambao Mwenyezi Mungu amenitoa. Ninasema kwamba ni mbali sana, jamani. Yaani hata kunipatia, yaani kuniwezesha kufika siku ya leo kuwa hapa, jamani, umbali ambao nimefika, miaka ambayo nimefika, yani kila kitu, mimi namshukuru Mungu kwa sababu amenibariki. Ndipo sasa asubuhi ya leo ninakiri ya kwamba kweli nimebarikiwa. Hata pia mwanadingi popote pale ulipo, ninajua kwamba unalo lela kumwambia Mwenyezi Mungu asante na kukiri ya kwamba kweli wewe ni mbarikiwa. Sisi ni wabarikiwa, jamani. We are blessed. Na kwa sababu sisi ni wanawake, yale yote ambayo yapo in store for us, yani ana mengi sana ambayo yapo in store for us. Baraka ni nyingi, baraka ni nyingi. Kwa hivyo tunamshukuru Baba kwa sababu ya baraka ambazo zipo in store for us. Yani yale yote mawazo mazuri anayotuwazia, plans nzuri alizo nazo juu ya maisha yetu, juu ya kila kitu chetu, tunamwambia huyu Mwenyezi Mungu asante. Kwa sababu gani? Mimi na wewe tumebarikiwa. Tunamshukuru Baba zaidi na zaidi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. David Moriasi anasema aje pale, anasema good morning, Jilo kutoka Kijauri Nyamira, niko ndani Declaration Tuesday, na salamu basi ziwaende kina nani wote, na Hakings Onyama, Robert Baraka, Fede Moriasi na mimadha Mary Omanga. Asante sana. Hello Radio 47. Naam, habari ya saizi? Bwana asifiwe.
1: Amen, nashukuru sana. Ni Dan wa Narco Hotel.
0: Aha, kutoka wapi?
1: Naroko, 93.4.
0: Oh, okay. Narok. Karibu sana.
1: Yes, hakika leo isikuwa ni siku ya Jumanne. Watoto wanapofungua shule, hakika tuombea baraka na amani, kana amani, ulinzi ulio bora.
0: Amen.
1: Damu ya Yesu ya singire.
0: Mm.
1: As I declare and decree to my children, Dr. Laliaka. And the engineer Travis has reopened the school.
0: Amen.
1: May God be there to provide the Mungu of the engineer pesa na hapa kibali shuleni.
0: Amen.
1: Na wanafunzi wote wanaposafia, hakika Mungu awalinde. Tunakataa kila roho mbaya ya ajali, kila mikosi mbaya tunakataa kwa jina la Yesu.
0: Amen. Amen. Amen.
1: May God be awasingie kabisa na damu yake.
0: Amen. Amen.
1: Pia naamsha wana 47 wote. Na stafu yangu sahi inajua mandazi sahi kwa wakamote matokota kwa mafuta, kuna GMO, kuna Amos. Na wengine wote nawaambia kana kwamba hapa ndipo atubanduki hadi tamati mpaka Galilaya.
0: Ya, asante. Asante sana. Hello Radio 47. Radio 47, hello. Hi, huyu amepotea. Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi mwa mtumishi.
2: Salama, salama, Mungu anasaidia.
0: Habari ya Kapina.
2: Kapina tuko salama. Kapina kabisa tuko salama. Mungu anasaidia hapa Kapina, tumeamuka.
0: Amen, amen.
2: Kwa sababu asubuhi leo maandiko yanasema ya kwamba ikifuata maagizo yake, inasema ya kwamba ikifuata maagizo yake, Mungu atatubariki pindi hapo tutakapo tabarikiwa.
0: Amen.
2: Anasema atabariki kazi ya mikono yetu.
0: Amen.
2: Mifugo itabarikiwa.

0: Amen.
1: Kata sasa maagizo yake, ukisoma Zaburi, ukisoma Zaburi, ukisoma kumi la Torati.
0: Mm.
1: 28.
0: Mm.
1: Ndako utakaposikia sauti ya Bwana,
0: mm,
1: na kufanya na kufanya na kutimiza maagizo yake yote.
0: Mm.
1: Ndipo utakapobarikiwa. Kwa hivyo kazi ya mikono yetu imebarikiwa.
0: Mm.
1: Kikubwa ni kikubwa sisi tunaamuka.
0: Mm.
1: Tuamka siku tunatabiria siku.
0: Amen.
1: Itakuwa sawa. Kwa hivyo hata na wote mmoja tuwafuatao.
0: Watatu tu pastor.
1: Hata mmoja tuwafuatao wawili watatu hivi.
0: Mm.
1: Una huyu mzee Uzunga.
0: Mm.
1: Na pastor Maurice Otieno na bishop mtumishi Abel Otulenge. Ni mtumishi wa Mungu pastor Noah Perez imeenda.
0: Asante sana pastor. Asante sana. Sawa sawa. Kile kitu ambacho nimejifunza kuhusiana na yule ndugu yangu kutoka Benia Narok, kana amewaita watoto wake majina. Amewaita watoto wake majina. Mmoja ni doctor, mmoja ni engineer. Sijui kama mwanaligi umesikia. Amemwita mmoja doctor, mmoja akamwita engineer. Sasa ndio maana asubuhi pia mimi nikasema kwamba yani there is power. Ni mambo ya kuita majina watoto wetu, majina ambayo hayastahili. Hai. Pia kuna hii majina. Sasa wachana tu na majina ya kuita mtoto nyoka, ya kuita mtoto pumbavu, mtoto unamuita mbuzi. Sasa kuna hali kama kule kwetu tuna majina mengine fani tunawaita watoto. Tunamuita shida. Hata fadhali ya baraka. Baraka zinamfuata mtoto. Pia tukue very keen na majina ambayo tunawapatia watoto jamani. Yaani majina mengine ukiyataja you are like, hilo nalo ni jina. Kwani walifikiria nini paka wakamname? Lakini mimi najua kwamba it's because of lack of. Yaani ni ile kukosa tu fahamu. Ni kukosa tu fahamu. Kwa sababu najua wakati tunapopata ule ufahamu, wakati tunapopata nuru katika nafsi zetu, katika mioyo yetu, najua kwamba hatutafanya hivyo, hatutaita watoto wetu majina fani. Ndio sasa wanaanza kuact ama wanaanza kupitia mambo fulani kwa sababu ya ile majina ambayo wameitwa kwayo. Tabu. Sasa mtoto anakuwa tu tabu. Yani it requires the grace of God. Tupatie majina watoto wetu mazuri ambayo yana upako. Majina ambayo yana upako. Sawa. Tufanye hivi kwa wakati huu basi. Mwanaligi, sijui kama wewe ni mmoja pia wale wa mamilioni ya followers pale katika mitandao yetu ya kijamii, mitandao ya bonge la radio. Ili kufurahia basi burudani kibao kutoka kwa watangazaji wa haiba habari za kuaminika, picha pamoja na video za kusisimua, fanya hivi. Make sure kwamba basi umelike, umefollow, umecomment, umeshare na pia umerepost content yetu kwenye ukurasa basi ule wa Facebook, ulio thibitishwa TikTok, ambayo pia ni Radio 47 underscore Kenya, mtandao wa X ni Radio 47 underscore Kenya, YouTube at Radio 47 underscore Kenya, Instagram at Radio 47 underscore Kenya. Kumbuka pia unaweza kututazama live katika website yetu ya www.radio47.fm na Radio 47 app. Interact nasi kupitia WhatsApp 0719-793-487. Sawa 0719-739-487. Radio 47 tunasema hapa ndipo. Make sure basi unafanya hivyo. Make sure you are one of the million followers pale katika mitandao yetu ya kijamii, pale katika TikTok, pale katika X, pale katika YouTube, pale katika Instagram, vile vile bila kusahau ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 ulio uthibitishwa. Sawa. Kwa wakati huu basi mwanaligi, kwa sababu ya muda, mambo ni mengi tunasema, lakini muda ndio huwa ni mchacho chonpo kitu si moja mbili la futingi kwa neno leo Radio 47. Naam, habari ya asubuhi bwana, asifiwe.
2: Asifiwe mwokozi.
0: Amina, nazungumza na nani?
2: Wilson Choshi Assembly Cyprus Kitale.
0: Habari ya Kitale.
2: Mzuri sana.
0: Karibu.
2: Nataka niamshe anaitwa Frango Chomason, akiwa Cyprus.
0: Naam.
2: Na Caroline akiwa Cyprus. Na Kela akiwa Turret. Hata mke wangu akiwa

0: mpaka unakuwa discouraged, una feel kuwa discouraged kabisa. It's there, yani ni part of life. Lakini hata wakati madhurubu yanapokuja, courage is our portion. It is our portion. Even as we face this week with a lot of courage. Katika this week, we face this week with a lot of courage. Katika mioyo yetu. Na wakati basi, tunapopitia lolote lilo, tutakuwa na kuamini neno lake Mwenyezi Mungu. Mwambie Mwenyezi Mungu, jamani nifunze. Nifunze hili neno lako, nifunulie zaidi hili neno lako. Hata wakati pengine ninapo, kuna time wa pengine tunaweza kuwa tunatamka tu maneno bila ufahamu, wache Mwenyezi Mungu akatufunze kupitia neno lake. Kwa sababu tunajua kwamba neno lake ni uzima. Neno lake linaleta uponyaji. Neno lake linaleta victory. Neno lake jamani ni mshindi katika maisha yetu. Kwa hivyo asante sana Bwana Legi. Ni matumaini yangu kwamba this morning we are going to tell God ya kwamba Mwenyezi Mungu, let me face this week with a lot of courage. Hata kama school fees ndio hizo, watoto ndio wanataka na kwenda shule, nina feel discouraged. Wakati mwingine ndio hiyo, nina struggle na mambo mengi. Haya madhuruba huwa ni mambo mengi sana. Addictions ziwe nini, lakini katika safari yetu tutakuwa watu wa kuendure. Tutakuwa watu wa courage. Tunapomsavu huyu Mwenyezi Mungu, tunajua kwamba basi hata huyu Yesu Kristo, Yesu Kristo aliendua mangapi? Aliendua pain. Yani alipigwa, alisulubiwa, akavishwa taji lile la miba. Yani ilikuwa ni mengi aliyopitia. Lakini at the end of the day he endured all. Ndipo sasa mimi na wewe basi asubuhi ya leo, yani kile ambacho sasa mimi na wewe basi asubuhi ya leo, yani kile ambacho kimetendeka pale katika msalaba, ndipo sasa mimi na wewe leo we have that redemption. Tunaambiwa kwamba yote yalimalizwa pale msalabani. Kwa hivyo tunaona kwamba endurance at the end of the day inaleta mambo mazuri, inaleta mazuri. Inaleta mambo mazuri. Uvumilivu, ustahimilivu, kuwa na that courage inaleta mambo mazuri.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Murkomen kufika bungeni leo hii kufafanua ongezeko la uhuni. Wafanyakazi wa kaunti mbalimbali wanakabiliwa na ucheleweshaji wa mishahara. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Hata tukimwangalia yule Abraham. Abrahamu alikuwa na uvumilivu. Alikuwa na uvumilivu. Huyu tunaambiwa huyu baba wa imani. Alikuwa hana mtoto, akakuwa promised mtoto. Lakini ilikuwa ina entail yeye kukua kuendure. Yaani ilikuwa ina entail yeye kukua na ile endurance. Yaani ilikuwa inamhitaji yeye kukua na imani na hili neno lake Mwenyezi Mungu. Yaani kukua na imani na huyo Mwenyezi Mungu. Yaani it takes courage. Wewe imagine, wewe ni mzee umepita miaka 90, alafu unaambiwa kwamba basi utapata mtoto. Alafu kisha unaoneshwa unaambiwa, "Oh, unaona hii mchanga hapa kwa bahari? Now, sasa waguza watoto wako utafanana na hii. Unaona ile zile stars pale juu? Basi uzao wako, sasa you are like, na hii miaka yangu yote jamani." Lakini alivumilia, ili take time. Ili paka aje apate huyo mtoto, ili take time. Yani imagine aliendua. Mimi nilikuwa na imagine sasa katika hiyo society alikuwa anaishi. Yani ni mambo mangapi alikuwa amesemwa kumuhusu? ni mambo mangapi alisema? Sasa wewe angalia umzee, angalia sasa miaka imeenda, hata mtoto hauna. Angalia sasa, unajua sasa kama sisi watu tunasema sasa nani atakuwa mrithi wako wa Afrika au? Sasa nani atakuwa mrithi wako? Huyu sasa hata hana urithi. Huyu hata sasa hana kizazi. Yaani akienda tu Sayuni sahii, yani yeye itakuwa kizazi chake kimesha tu hivyo. Yani you can just imagine yale maneno ambayo aliendua, yale maneno ambayo aliyavumilia, lakini alitake courage. Akasema mimi kwa sababu Mungu alisema, haya sawa basi naliwe hivyo. Na baadaye basi neno lake Mwenyezi Mungu likatimia katika maisha yake. Na tunajua kwamba basi baada ya dhiki tunajua ni faraja. So we'll take that, yani tutakuwa na ile courage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusatim. Waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen anatarajiwa katika bunge la kitaifa leo Jumanne. Ametakiwa kufika ili kufafanua ongezeko la uhuni na vurugu za kisiasa nchini. Ombi la kumtaka kufika liliwasilishwa na mbunge wa Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru, Martha Wangari. Mbunge huyo ametaja mifano ya vurugu ambazo zimeshuhudiwa hivi majuzi kwenye kaunti ya Homa Bay, Nyandarua na pia Nakuru. Maswali ambayo Murkomen anatarajiwa kujibu ni idadi kamili ya matukio yote ya vurugu za kisiasa ambayo yameripotiwa katika muda wa miezi 12 iliyopita, hali ya uchunguzi kwenye matukio hayo na iwapo kuna yote amewajibishwa hadi sasa. Kando na watu wawili kufariki dunia kule Homa Bay kwenye vurugu wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi wiki mbili zilizopita, mbunge wa Suba Kaskazini Emilio Dhiambo anadai kuwa wanawake pia walibakwa. Anasema alikutana na wanawake wawili ambao walibakwa na kudhulumiwa, mmoja akiwa mkazi wa Kwale. Murkomen anafika bungeni wakati baadhi wanahisi amekosa kuonesha uongozi ambao unatakikana katika kabili vurugu hizo. Ndindi Nyoro ni mbunge wa Kiharu kwenye kaunti ya Murang'a.
2: Wakenya hawataki mapo ya violence katika mikutano ya kisiasa. Ile vurugu tuliona pale Homa Bay, hatuwezi itikia nchi ya Kenya ipelekwe na njia hiyo. Na kama kuna mtu ambaye anajifikiria ni kiongozi na ako wizara ya usalama, anafaa kuwa anaogea akiwa nje kama amejiuzulu kwa sababu ameshindwa na kazi.
1: Murkon mwenyewe amekaa ngumu akipuzilia mbali dhana kuwa hali ya uhuni ni mbaya nchini. Anadai ni wanasiasa wenyewe wanapanga vurugu hizo na kisha kulalamika kuwa hali ya usalama ni mbaya. Anadai viongozi wa kundi la Linda Mwananchi walipuuza ushauri wa polisi kwamba wahuni walikuwa wamekodishwa ili kusambaratisha mkutano wao kwenye kaunti ya Homa Bay.
3: There is no crisis in Kenya. Kenya is safe. Stop hyping. Stop the hyperbole. Stop creating a crisis that is not there. It's the figment of your imagination. Kenya is safe and we will continue being safe. Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga goons. Na police washakuambia kwamba kuna mtu amepanga

0: panga goods. Why are you going there? Siwende nyumbani upange mkutano mwingine ya aina goods.
1: Wafanyakazi kwenye kaunti zaidi ya 35 nchini wanaripotiwa kukumbwa na changamoto za kuchelewa kwa mishahara yao. Baadhi ya wafanyakazi hawajapokea mishahara yao ya mwezi Julai, siku tano tu kabla ya mwezi Agosti kukamilika. Miongoni mwa kaunti hizo ni Nairobi, Siaya, Migori, Turkana na Nakuru. Sababu ambazo zinatajwa kuchangia hali hiyo ni pamoja na kuchelewa kupitishwa kwa bajeti za mwaka wa fedha 2026-2027 kwenye serikali za kaunti, kuchelewa kwa michakato ya kifedha na changamoto za uwasilishaji wa bajeti. Mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango amewataka magavana kuwajibika na kuhakikisha bajeti za kaunti zinawasilishwa na kukamilishwa kwa wakati. Wafanyakazi walioathirika wanalalamika kuwa wamekosa kumudu gharama ya maisha, ikiwa ni pamoja na kushindwa kulipa kodi ya nyumba, karo za watoto, mikopo na mahitaji ya kila siku. Vyama vya wafanyakazi vimeomba kuwepo kwa mfumo wa kudumu wa kuhakikisha kwamba mishahara inalipwa kwa wakati, ikiwamo ratiba maalum ya malipo na utaratibu wa kutambua mapema matatizo ya kifedha. Tuangazie siasa, ambapo mwelekeo wa kisiasa nchini umeingia kwenye awamu mpya kimkakati, ambapo lengo kuu la vyama vya upinzani limesogea kutoka kwenye mikutano ya kawaida na kuelekea kwenye ujenzi wa muungano thabiti kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kufuatia mikutano ya faraga iliyofanyika kwa pamoja jijini Nairobi na Limuru, viongozi mbalimbali wa makundi ya upinzani na vuguvugu la Linda Mwananchi wametia saini makubaliano ya ushirikiano. Nia yao ni kuhakikisha wanakuwa na mgombea mmoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi hao wametangaza rasmi kupitisha mkataba wa ushirikiano utakaowaweka pamoja kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kupitia taarifa yao, wameeleza kuwa kila kiongozi amejitolea kushiriki kamilifu kwenye mchakato huo. Hata hivyo, kibarua kinazidi kushuhudiwa, huku atakayepeperusha bendera bado asijulikane. Akizungumza hapo jana katika makazi yake wa Mnyoro, kinara wa DCP Rigathi Gachagua alieleza kuwa Kenya wengi wa matabaka mbalimbali wamemwambia yeye ndiye chaguo bora kupeperusha bendera ya upinzani.
2: Kenyans have told me that they have analyzed and decided that Rigathi Gachagua need to be the preferred presidential candidate of the United Alternative Government 2027 general elections. Kenyans have instructed me to persuade my colleagues that I'm the best bet to guarantee a first round win, and that in their assessment of the energy, of the trust of the people, of the leadership qualities, of the experience, the infrastructure, the capacity and the political network to deliver that victory.
1: Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Silas Kemboi amekuandalia kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Kwa miongo kadhaa, jamii zinazoishi kando ya ziwa Victoria zimekuwa zikikabiliwa na hatari ya mashambulizi ya mamba. Hata hivyo, ni afueni kwa kazi wa Othani Beach kwenye kaunti ya Kisumu baada ya kujengwa kwa kingo maalum ya kuzuia mamba, huku taa za sola zikiwekwa ili kuimarisha usalama wakati wa shughuli za usiku.
3: Tunaniko chonga, tulikuwa tuwezi kuchota maji hapa, hatuwezi hata kufua nguo, hatuwezi ogelea maji ya bahari.
4: Mamba imekula hata na watoto wetu wadogo. Tulikuwa tunalia kila wakati, waheshimiwa tusaidie, hao waheshimiwa waliokuepo hawakutusikiza hata kidogo. Saizi hata mtoto mdogo tunaweza nikamtuma, nenda ukanitegee maji. Wakati ule tulikuwa tunahofia kabisa, manake mtoto akija haujui atarudi ama hatarudi.
1: Na michezoni, mkufunzi mpya wa klabu ya Chelsea Xabi Alonso ameanza majukumu yake na ushindi muhimu wa mabao 3-2 dhidi ya Fulham katika mechi ambayo imegaragaza usiku wa kuamkia leo katika uwanja wa Craven Cottage. Chelsea ilijizatiti na kuadhibu majirani Fulham 3-2 katika mechi ya kusisimua ambayo imegaragaza usiku wa kuamkia leo. Mengi utayapata kwenye habari za spoti kuanzia saa moja, au kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na mkufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii saa moja. Nitarejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusweti.

0: Alright, Tonandi featuring Joe Boy pale vile number one amo vipi. Dakika ni sita ifiki mida ya saa moja kamili. Historia kidogo hivi, ni siku zangu za mwisho na baba. Manake ni Rais Ruto ameelezea jinsi alivyopokea taarifa ya kifo cha alikuwa waziri mkuu Raila Odinga, mauti ambayo yalizua wingu la huzuni na kutumbukiza taifa kwenye wimbi la maombolezi kwenye mahojiano na Taifa Leo. Maana rais asema alikuwa na amezungumza naye Raila siku chache kabla ya kifo chake, na akamwambia, akaambiwa kwamba alikuwa ametoka hospitalini na alikuwa akienda kupumzika. Okay, kwa hivyo anaelezea tu vile aliongea naye pale vile siku chache, kambo shatoka usi anaenda kupumzika pale vile. Bara kidogo akapokea taarifa pale kwamba hayati Mheshimiwa Raila Odinga katuacha pale vile. Na ni kweli, jaribu kupiga darubini pale, ilikuwa ni wakati mgumu kwa hili taifa, na vile vile pia ilikuwa ni wakati huzuni sana kwa hii nchi ya Kenya. Ni story ambayo naicheki pale vile, maanake alikuwa na mahojiano na gazeti hili la Taifa Leo, iko katika ukurasa wa pili pale, kwa wiki yani kwa mapana na kwa ufasaha zaidi, unaweza kucheki kuko namna gani. Kujipanga kwenda pale vile katika next hour, jipanga kwenda katika next hour wakati Penzi Meter pale vile. Kama uko na yako ni kei katika 24047 pale, anza na Penzi Meter, mimi nikipata na panda nayo. Lakini kwa hivi sasa cha 98 ambao tayari shaingia tayari katika star 216 hash. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Habari ya asubuhi baba?
1: Habari ya asubuhi pia ndugu yangu.
0: Fiti sana. Kwa majina unakuita nani ndugu yangu?
1: Mnaniita Christopher Mwita.
0: Uko pande gani Mr. Christopher?
1: Sasa niko Juja.
0: Uko Juja eh? Box
1: ni
0: gani Christopher?
1: Nimecheza, nimeshinda na box number 3.
0: Box number 3 imekupa ngapi?
1: Imenipa 30,000, nimefurahia sana.
0: 30,000 katika box number 3 kutoka Juja pale vile Christopher. Box number 3 imempatia 30,000 bob. Star 216 hash, changamka pale next hour pia tu ni nani ambaye atakuwa kichangamka katika star 216 hash.
2: Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Wakenya hawataki mapo ya violence katika mikutano ya kisiasa. Ile vurugu tuliona pale Homa Bay, hatuwezi itikia nchi ya Kenya iperekwe na jia hiyo.
2: That they have analyzed and decided that Rigathi Gachagua needs to be the preferred presidential candidate of the United Representative Government 2027 general elections.
3: Niliona tairi zikichomwa na nikasikia vibaya sana. Hizo ni material ambazo mimi nataka nafanya nini kuzitumia na zinalete pesa.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Kwanza ni tahariri. Madai ya Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula kwamba baadhi ya wabunge wanapokea barua za ajira za TSC kutoka Ikulu na kisha kuziuza kwa Kenya kwa hadi shilingi 1400 yanapaswa kuchunguzwa kwa uzito. Hii hapa kauli ya Spika Wetangula akiweka mambo bayana.
5: Kuna wabunge wetu wengine na wapeleka kwa rais, anawapatia kila mtu barua 10 za walimu, unasikia wameuza. Kama mtu hajiwezi na unamuuliza 1400 umpe barua ya walimu apatie mtoto yake, hiyo pesa atatoa wapi?
4: Lakini zaidi ya swala la nani anauza barua, kuna swali la msingi: kwa nini ajira ya mwalimu ipitie kwa mwanasiasa? Katiba kupitia ibara ya 237 imeipa TSC mamlaka ya kuajiri walimu waliosajiliwa na kuwatuma kwenye vituo mbalimbali. Mbunge anaweza kusaidia tu kutambua shule yenye uchache wa walimu katika eneo bunge lake, lakini hapaswi kuwa dalali wa ajira. Ajira ya umma inapaswa kutolewa kwa usawa, ushindani wa haki na uwazi, si kwa mahusiano ya karibu na mwanasiasa, chama au uwezo wa kulipa shilingi 1400. Ikiwa kweli barua zinauzwa kwa shilingi 1400, huo si ufisadi wa kawaida tu, ni kuuza matumaini ya vijana wasio na ajira na kunyima mwenye kufuzu nafasi yake. TSC inapaswa kufafanua hali hii, na ikiwa kuna ushahidi wa rushwa wa usika wote wa uzaji na wanunuzi, basi wawajibishwe. Mwalimu hapaswi kununua kazi, mwalimu anapaswa kupata kazi kwa kufuzu. Mtoto wa mwalimu. Na kamilisha tahariri. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia, Murkomen kufika bungeni leo ili kufafanua ongezeko la uhuni, kilio cha wafanyakazi wa kaunti 21, mishahara ya miezi miwili haijaingia. Naam, tuanze na taarifa kwamba waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen anatarajiwa katika bunge la kitaifa leo hii. Ametakiwa kufika ili kufafanua ongezeko la uhuni na vurugu za kisiasa nchini. Ombi la kumtaka kufika liliwasilishwa na mbunge wa Gilgil Martha Wangari. Mbunge huyo ametaja mifano ya vurugu ambazo zilishuhudiwa hivi majuzi kwenye kaunti ya Homa Bay, Nyandarua na Nakuru. Maswali ambayo Murkomen anatarajiwa kujibu ni idadi kamili ya matukio yote ya vurugu za kisiasa ambayo yameripotiwa katika muda wa miezi 12 iliyopita, hali ya uchunguzi kwenye matukio hayo, na iwapo kuna yeyote ambaye amewajibishwa hadi sasa. Kando na watu wawili kufariki dunia kule Homa Bay kwenye vurugu wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi, mbunge wa Suba Kaskazini Milio Dhiambo anadai kuwa wanawake pia walibakwa. Anasema alikutana na wanawake wawili waliobakwa na kudhulumiwa, mmoja akiwa mkazi wa kule Kwale. Murkomen anafika bungeni wakati baadhi wanahisi amekosa kuonesha uongozi ambao unatakikana katika kabile vurugu hizo. Ndindi Nyoro ni mbunge wa Kiharu.
1: Wakenya hawataki mapo ya violence katika mikutano ya kisiasa. Ile vurugu tuliona pale Homa Bay, hatuwezi itikia nchi ya Kenya iperekwe na jia hiyo. Na kama kuna mtu ambaye anajifikiria ni kiongozi na ako wizara ya usalama, anafaa kuwa anaogea akiwa nje kama amejiuzulu, kwa sababu ameshindwa na kazi.
4: Murkomen mwenyewe amekaa ngumu akipuzilia mbali dhana kuwa hali ya uhuni ni mbaya nchini. Anadai ni wanasiasa wenyewe wanapanga vurugu hizo, na kisha kulalamika kwa hali ya usalama ni mbaya. Anadai viongozi wa kundi la Linda Mwananchi walipuuza ushauri wa polisi kwamba wahuni walikuwa wamekodishwa ili kusambaratisha mkutano wao kule Homa Bay.
6: There is no crisis in Kenya. Kenya is safe. Stop hyping. Stop the hyperbole. Stop creating a crisis that is not there. It's the figment of your imagination. Kenya is safe and we will continue being safe. Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga guns. Na polisi washakuambia kwamba kuna mtu amepanga guns. Why are you going there? Suwede nyumbani upange mkutano mwingine ya aina guns.
4: Wafanyakazi kwenye kaunti takriban 21 wanaripotiwa kukumbwa na changamoto za kuchelewa kwa mishahara yao. Baadhi ya wafanyakazi hawajapokea mishahara yao ya mwezi Julai na katika baadhi ya kaunti miezi miwili. Miongoni mwa kaunti hizo ni Nairobi, Siaya, Migori, Turkana na Nakuru. Sababu ambazo zinatajwa kuchangia hali hiyo ni pamoja na kuchelewa kupitishwa kwa bajeti za mwaka wa fedha 2026-2027, kuchelewa kwa michakato ya kifedha na changamoto za uwasilishaji wa bajeti. Mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango amewalaumu magavana kwa kukosa kuwajibika na kuhakikisha bajeti za kaunti zinawasilishwa na kukamilishwa kwa wakati. Wafanyakazi walioathirika wanalalamika kuwa wamekosa kumudu gharama ya maisha, ikiwa ni pamoja na kushindwa kulipa kodi ya nyumba, karo za watoto na mikopo pamoja na mahitaji ya kila siku. Vyama vya wafanyakazi vimeomba kuwepo kwa mfumo wa kudumu wa kuhakikisha kwamba mishahara inalipwa kwa wakati, ikiwamo ratiba maalum ya malipo na utaratibu wa kutambua mapema matatizo ya kifedha. Mwelekeo wa kisiasa nchini umeingia kwenye awamu mpya ya kimkakati, ambapo lengo kuu la vyama vya upinzani limesogea kutoka kwa mikutano ya kawaida na kuelekea kwenye ujenzi wa muungano thabiti kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wa upinzani sasa wametia saini ya kusalia pamoja hata wakikosa tiketi ya kupeperusha bendera ya mrengo huo. Silas Kemboi anafafanua.
7: Timu hii ya kufanya bwana Ruto one term ni timu ambayo haitarudi nyuma.
8: Tutaweka matakwa ya Wakenya mbele na tutawaletea mgombeaji mmoja.
9: Viongozi hao wa upinzani wametoa msimamo kwamba watamuunga mkono mmoja kumenyana na Rais William Ruto kufuatia mkutano wao wa jana. Viongozi hao wametangaza rasmi kupitisha mkataba wa ushirikiano utakaowaweka pamoja kuelekea uchaguzi mkuu ujao, wakiahidi kutumia njia ya haki na uwazi kumteua atakayepeperusha bendera ya muungano huo. Kupitia taarifa yao ya pamoja, wameeleza kuwa kila kiongozi amejitolea kushiriki kwenye mchakato wa uwazi na kumchagua mgombea huyo wa urais na baadaye kumpa ushirikiano kamili na kumpigia kampeni kikamilifu yule atakayeteuliwa. Hata hivyo, ngozi inazidi kuvutwa kila pande, kwani karibu kila kiongozi ndani ya muungano huo ameendelea kuonesha nia ya kutaka kumpeperusha bendera. Akizungumza hapo jana katika makazi yake ya Wamunyoro, kinara wa DCP Rigathi Gachagua alieleza kuwa Wakenya wengi wa matabaka mbalimbali wamemwambia yeye ndiye chaguo bora la kupeperusha bendera hiyo. Pia amejigamba kuwa ndiye mwenye idadi kubwa ya wapiga kura.
2: Kenyans have told me that they have analyzed and

0: kutegemea na uamuzi wa mahakama kwa kuwa alibanduliwa afisini. Silas Kimboi, Radio 47.
1: Habari za kina na Collins Lusweti.
2: Na msikilizaji, na katika makala ya Jasho Langu Riziki Yangu ambayo hujia kila siku ya Jumanne saa moja asubuhi, leo tunaangazia ubunifu unaogeuza taka kuwa hazina. Jasho likikutana na ubunifu, taka hugeuka kuwa riziki. Kwa miaka saba sasa, mwanaharakati wa mazingira Shihan Kinyanjui amekuwa akibadilisha taka kuwa bidhaa za thamani, kuanzia kwa magurudumu yaliyotupwa. Shihan hutengeneza sanamu za wanyama wa porini na mapambo mbalimbali, huku chupa zilizotumika zikibadilishwa kuwa vyombo vya kupandia maua. Enaeli Mlinga ameanda makala haya.
1: Jasho Langu Riziki Yangu.
3: Biashara yangu inaitwa Shihan Landscaping. Niliona tairi zikichomo na nikasikia vibaya sana. Hizo ni material ambazo mimi nataka nafanya nini? Kuzitumia na zinalete pesa. Tunatumia hizi bidhaa kwa kurecycle katika hali ambao ilikuwa ni duni, na hali ambao itakurecycle katika hali ambao ilikuwa ni duni, na hali ambao itakubalika na society. Tena kutoka hapo tunajaribu kurekebisha hii mambo ya environment, climate change.
4: Kuna uhusiano gani wa kile unachokifanya na ziwa Nakuru?
3: Zile plastiki zinaachiliwa zinaenda katika Lake Nakuru, huwa zinaharibu yale maji na zinaharibu mazingira. Zinaweza tumika katika hali mzuri, zile zikatufu huwa zitaharibu kama ni mazingira ya flamingo, magurudumu ya gari, pikipiki, na vile vile tunatumia magurudumu ya baiskeli. Tunatengeneza wale wanyama ambao mtoto ataweza kusoma, kama ni elephant ama kifaru, anaona kifaru ikiwa pale, hata kama ni ya tire, giraffe, the same, wanyama wote wa msitu tunaweza kutengeneza. Zile plastiki zinaachiliwa zinaenda katika Lake Nakuru, huwa zinaharibu yale maji na zinaharibu mazingira.
4: Ni vifaa gani vingine unavyotengeza mbali na vile vya kupanda maua?
3: Katika kutengeneza wale wanyama na zingine, tunatengeneza kubeautify boma za watu. Tunaangalia, tunajua hii itaweza kufanya hivi na hii itaweza kufanya hivi. Tunatumia local technologies. Kila customer ako na ile rangi akitaka koti yake ipakwe. Kuna mwenye anataka rangi nyekundu, mwenye anataka rangi nyeupe, mwenye anataka rangi tofauti ziweko kama zile za bendera. Na yenye anakuta anasema nataka hii ama hii, kulingana na ile rangi inampendeza. Kama ni chupa, bado tunatengeneza kama ni forts, na tunatengeneza wale ndege wadogo wadogo kwa kuweza kuhang kwa ukuta. Na pia bado tunaikunja ile chupa zile za plastic, baadaye tunakuja tunaipaka rangi na inakuwa ni bado ni kama pot. Zingine tunatengeneza za kuhang kwa nyumba, zinawekwa zile bulb.
4: Unapata vipi soko la bidhaa zako?
3: Kiuzia mmoja kama ni kwa hoteli, anarifaa customer mwingine kwako. Tuko na partner na familia yangu, kama kazi ikiwa nyingi na wale ambao nimetrain. Kimoja wiki mbili tutakuwa tumemaliza order ya customer. Mimi ni initiator, kazi yangu ni kudesign, wa kupaka rangi yuko. Tuna zingine tunatumia chuma kujoin na kufunga. Kuna wale ambao ni welder. Kama sasa hii kuna ile flamingo nimetengeneza, the biggest flamingo in Kenya, na inatakana ikuwe imewekwa kwa roundabout. Ilikuwa iwe so last year lakini hatukuweza. Environment ni kila mtu anatakana aingilie. Hata kama mimi naifanya kama biashara, beauty si ile ya wamama, ni beauty ya environment.
1: Jasho Langu Riziki Yangu. Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Kando na kusambaza taarifa za uongo kuhusu siasa, michezo na kadhalika, watu kutoa habari feki pia mara kwa mara ni watu wa kuzua taharuki. Wanaweza kubuni tu kisa cha kuogofya na kupachika mitandaoni kwa nia tu ya kuwatia wakazi wasiwasi. Yamefanyika kule Kibigong kwenye wadi ya Chemase Chemelil kule Tinderet kwenye kaunti ya Nandi. Jamaa maarufu kwenye mtaa huo amepachika picha ya simba akiwa mbele ya pikipiki usiku. Anasema ndio hali ambayo ilimkuta jana usiku wakati akirejea nyumbani baada ya shughuli zake. Angalia picha hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii. Sasa mwakilishi wetu kule Nandi amezama, akagundua hakuna simba katika eneo hilo. Ni picha iliyosukwa kwa kutumia AI, yani deepfake, kusuka picha, video au sauti ili kuchora taswira ambayo ni ya uongo ionekane ni halali. Tena amezungumza na maafisa wa shirika la KWS ambao wamepuzilia mbali kauli kwamba kuna simba katika mtaa huo wa Kibigong. Kwa hivyo ni utukutu tu hawa wasambazaji wa habari feki mara kwa mara pia kujaribu kuzua taharuki katika eneo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Chelsea yapata ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Fulham katika uwanja wa Craven Cottage usiku wa kuamkia leo, Malkia Strikers ikianza kampeni ya kutetea ubingwa wa Afrika kwenye mchezo wa voliboli upande wa kinadada. Hassan Mano Ali na habari za sport.

0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
1: Uhali gani mwanaspoti na karibu tudunde dunde viwanjani. Leo hii wapenzi wa mashindano ya voleboli wataifuatilia timu ya taifa ya mchezo huo, kwa maana Malkia Strikers, ambayo itakuwa ikisaka nafasi ya kushiriki mashindano ya voleboli duniani mwakani na vilevile tiketi ya kushiriki mashindano ya olimpiki mwaka 2028 huko Marekani. Jumla ya timu 16 zipo nchini kushiriki mashindano hayo, Kenya ikiwa ndio bingwa mtetezi mwaka 2023 kwenye finali huko Cameroon Yaounde ikipiga Misri seti 3-0. Geoffrey Omondi ni mkufunzi wa Malkia Strikers.
2: We'll make sure the trophy remains here by playing fairly and playing well so that we retain the trophy and qualify for the Olympics and the World Championship. It's a double-edged sword. One competition, two qualifications. So when we win, we stand a good chance.
1: Nje ya mipaka ni kwamba ligi mbalimbali zinaendelea tena, ambapo Valencia itacheza dhidi ya Real Betis, hii ikiwa ni mechi ya La Liga. Real Madrid iloipiga Espanyol mabao mawili kwa moja itakuwa na azamu nyingine ya kuonesha undava dhidi ya Real Sociedad hiyo kesho. Na Alhamis, mabingwa tetezi Barcelona waloanza kwa kupiga Elche mabao 5-0 wakicheza dhidi ya Athletic Club. Hatimaye kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Manchester City inafanya juu chini kuhakikisha kwamba inaiwahi sahihi ya mchezaji Enzo Fernandez kwa kima cha pauni milioni 120 kutokea Chelsea kabla ya dirisha la uhamisho halijafungwa. Nayo Liverpool Jumapili hii inatarajiwa kufanya maongezi na timu ya Brighton ili kuiwahi sahihi ya mchezaji Yakubu Minte, Gambia mwenye umri wa miaka 22. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo,
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
3: Uterwa wera engwe, upweke ulimuua chui.
4: Ni msemo unaotumika katika jamii ya Bukusu, magharibi ya Kenya, kumaanisha kwamba hakuna anayeweza kuishi au kufanikiwa akiwa peke yake.
0: Hekima za kikwetu.
5: Sikilizaji, tulikuuliza unazungumziaje tangazo la IBC kwamba sasa utahitaji kuwa na shahada ili kuwania nyadhifa au wadhifa wa uongozi pale. David Morias unasema nakubaliana na IBC 100%. Huyu anasema ni sawa kabisa, wacha wa Kenya wenyewe waamue. Manuel Mashumbe, ni tangazo la IBC jana
6: ya kwamba unahitaji degree.
5: You don't need a degree
6: kuwania urais,
5: from presidency to MC,
6: kuwania ugavana wala kuwania ubunge. It is okay, tuona degree mingi sana katika mabunge yote na wa Kenya bado wanalia. Ushaona mike kwa hivi sasa viongozi wengi ambao wako na degrees bado vile. Hatujaona chochote kile ambacho kimefanyika. So ingelikuwa ni degree kweli inafanya kazi, basi nchi ingekuwa tushafika Singapore. Lakini degrees ziko kibao katika uongozi, lakini bado corruption iko juu. Degrees ziko kibao katika uongozi, lakini wafanyi kazi katika counties mbalimbali kwa hivi sasa, ambao magavana wengi wako na hizo degrees hawana mishahara. Ushaona? Degrees ziko kweli katika counties pale vile, lakini kwa hivi sasa kuja kuangalia kwamba hamna lolote. Nadhani masomo ni muhimu. Masomo ni very important sana. Lakini kuna tofauti ya masomo na uongozi. Ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa kiongozi, ushaona, unaweza kuwa kiongozi bora bila masomo. Lakini masomo pia yatakusaidia zaidi.
5: Ingawa wanasema hawajafunga mlango huo kabisa. Manake wanataka kuintroduce another mchakato.
6: Ndio.
5: Kwamba sasa wa Kenya washiriki kamilifu kuhakikisha kwamba kuna hicho kipengee cha kuwa na elimu fulani.
6: Right.
5: Ambacho kitahitajika.
6: Certificate ama ka diploma hivi.
5: Wataamua, lakini unajua uamuzi wa mahakama ulitokana na kwa sababu ilibainika kutokana na zile sensa za 2019.
6: Exactly.
5: Kwamba only 3.5.
6: Ndio wako na degree.
5: Ndio na degree.
6: Yes, 3.5%. Kwa sema
5: you're locking almost 97%.
6: Kwa sema sema kuna equality hapo.
5: Kuna equality.
6: Kwa sema kuna wale mwengelipenda kuwania lakini hawana degrees.
5: Hawana degree.
6: Yeah. Mm. So ni mjadala ambao tunaweza kurusha pia kwa wasikilizaji pale vile.
5: Yes, yes.
6: Je, unadhani uongozi ni degree ama kiongozi anaweza kuwa bora bila hata hiyo degree?
5: Alafu wakazi wenyewe wataamua.
6: Eh. Sasa nyinyi ndio mtaamua. Tukutane saa mbili.
5: Asante.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Anaitwa Diamond Platinum Zamo VIP featuring Jukes pale vile kitu kinakwenda kwa jina Joy. 23 minutes zimekatika tayari tangu ifike mida ya saa moja kamili za Afrika Mashariki. Jamani tupe SMS pale vile. Anambia mashumbe basi tuko kwa debe. Jamaa zangu wale bao. Jamaa zangu ma certificate pale vile. Wanasema sasa tuko kwa debe bwana. Kwani iko nini? Maana kilikwenda tukazia. Wanasema sasa wako katika debe. Kwani iko nini? Nayo. Na kuna kampuni mingi hapa nchini Kenya unakuta kwamba jamaa hata hajaona hata kidato. Hajaona hata kidato jamani. Na unakuta kwamba katika kampuni yeye ndio donga, lakini wanaambia mwajiri pale chini ni watu ambao wako na madegree. So wewe fanya hivi, wewe nayo tafuta kiti, alafu ukiona imekulemea utatafuta watu wenye degree pale vile wakusaidie katika kupanga mikakati. Kwani iko nini? 24 minutes wakati na kufahamisha jamani NGCDF, yani NGCDF nikicheki pale teketeke, NGCDF imefanya mengi jamani tangu kubuniwa kwa NGCDF, because right now NGCDF imesaidia kujengwa kwa shule mpya 3,120 zimejengwa, madarasa mapya 26,614 kukamilishwa kote nchini Kenya. Hii imesaidia kupunguza misongamano madarasani, kupunguza umbali mrefu ambao watoto wetu wamekuwa kitembea katika ile hali ya kutafuta elimu, na muhimu zaidi kupunguza mzigo wa kifedha kwa mzazi ambaye alikuwa mzigo huu umekabidhiwa yeye aweze kuchanga na shule iweze kujengwa. Sasa watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na ya kisasa karibu na manyumbani mwetu pale vile. Miradi yote inatambua mahitaji ya jamii, na kwa sababu hiyo ndio maana jamani kukiwa na mabaraza ya umma pale katika eneo bunge lako mashinani, make sure kwamba umefika mchango wako pia uweze kuhesabika. Tembea katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako leo hii ama katika www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi inayofanikishwa na NGCDF, maendeleo kwa wote. Upande mwingine pia nakufahamisha kwamba jamani Cooperative Bank unajua unaweza kupata mkopo wa dharura, yani instantly bila paperwork ama foleni katika benki, yani instantly unaipata pale vile bila foleni ama paperwork katika benki, kwa sababu Cooperative Bank inakuletea kitu ambacho kinaitwa e-loans moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi. Kiasi ambacho unaweza kupata ni kuanzia 100 hadi shilingi milioni 3. Jinsi ya kupata, unabonyeza tu *667# au unatumia Coop Bank pale vile app na straightaway unaweza kupata mkopo wako, ama unaweza kutumia yeye app pale vile na ukachukua mkopo pale unaweza kujinufaisha. Faida katika e-loans ni kwamba hakuna paperwork wala kutembea katika branches za benki. Pesa unazipata mara hiyo hiyo katika simu yako mkononi. Kwa hivyo usingoje, shughulikia mahitaji yako sasa hivi kwa kubonyeza *667# na uchague e-loans pale vile, na iko sort straight away na uendelee na shughuli zako za kawaida, because Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Kwa hivyo kama unahitaji, wewe sama pale teketeke tupate kujua kuko namna gani. Katika *216# wacha ni cheki ni kina nani ambao taru wameingia. Morning pale. Cheki ni kina nani ambao taru wamepenya pale katika ili lisaa. Lisaa la saa moja mpaka saa mbili. *216# kisubai na kweka kando. Isikweke kando. *216# shika simu teketeke. Time bad, shika simu teketeke wewe. Zame pale katika penzi mita. Huyo amechemsha. Akiwa amechemsha watu ni wengi. Akiwa amechemsha watu ni wengi. Acha tuone huyo pili. *216#, kumbuka kwamba kucheza ni 20 bob tu peke yake. Jadi mbaulo, kwa hivyo usipaniki. Unazama na mbaula yako pale vile. Katika *216#. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Naongea na nani?
1: Naongea na Tamara Ndanu.
0: Unaitwa Tamara Ndanu kutoka upande gani wa Kenya mami?
1: Kenya za Makindu.
0: Uko upande wa Makindu?
1: Yes.
0: Makindu kuko salama?
1: Kuko salama kabisa.
0: Ndugu zangu wako salama?
1: Wako salama.
0: Baba yetu pia yuko salama?
1: Kabisa.
0: Ndanu, nakuuliza aje Ndanu?
1: Eh.
0: *216# umecheza mara ngapi mami?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Box ni gani?
1: Box nambari tano itanipatia 63,000.
0: 63,000 katika box number 5. Umeipigilia hapo hapo? Yes. Ama upige ile inaitwa tapa tapa style?
1: Yes.
0: Kwa hivyo 63,000 katika box number 5, eh?
1: Eh, imenipatia.
0: Alright, congratulations mami, Parifil, and all the best, eh?
1: Thank you.
0: Asante sana mavipi Tamara kutoka upande wa Makindu pale vile. Anasema imempatia kakitu. Cheneo ndo mwingine nani? Imempa kakitu pale haraka haraka. Tamara kutoka eneo la Makindu. Ngine nani pale? *216# changamka pale teketeke. Ichangamkie teketeke. Ikuweke freshi. Sema mara tano katika box number 5, 68,000 bob. Mwingine wa pili nani? Shika simu bwana. Hello, good morning.
2: Yes.
0: Mzee wa kazi, habari ya asubuhi?
2: Nzuri sana.
0: Naongea na nani baba?
2: Unaongea na Job Wanjala kutoka upande wa Kitale.
0: Wanjala kutoka KTL City. Kuna sema namna gani KTL City?
2: Kumenyamaza labda huko.
0: Huko kuko fresh, yani kuko fresh, kabaridi hapa na pale kama dalili ya mvua, lakini hainyeshi.
2: Huku kuna nyesha siku moja, siku ingine inyeshi.
0: Asante sana. Nakuuliza aje ndugu yangu Wanjala?
2: Yes.
0: Na kwa umengangana pale katika *216#?
2: Hey, nimengangana toka asubuhi saa 12.
0: Asante sana. Mara ngapi umengangana baba?
2: Hii mara ya 4.
0: Mara ya 4 pale vile. Box ni gani Wanjala?
2: Number 2.
0: Box number 2 pale vile imetoa ngapi?
2: 59K
0: pale vile Wanjala kutoka upande wa Kitale mengangana kuanzia saa 12 kucheza ni 2020. Kumbuka kwamba ni *216#, ichangamkie kupatia kakitu kwani iko nini.
3: Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo.
4: Babe, you never get tired of chewing?
5: Baby boo, here's the situation.
4: Uh-huh.
5: When I chew, I get you.
4: Stew.
5: What you say sticks with me longer.
4: You too much.

0: He back to school. Vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka. Relax mama.
1: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
2: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
0: Kweli, na si lazima kwenda bank.
2: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
0: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
2: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
3: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
2: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.tz.

0: cine nukta tisa Tana River hapa ndipo
1: cheki SMS nasidi kupenya pale vile za penzi mita na cheki penzi mita ni Melissa kutoka Kakamega niko na jamaa lakini anaona amebadilika sana anaitwa Chenga anatoka Kisumu tafadhali mwashumbe fanya kama wewe nipate kujua na enjoy ama kuna kwenda namna gani Titus kutoka upande wa Titus niko na mpenzi anaitwa Ann kwa sasa ako Embu mimi niko upande wa Kitui mwashumbe alikuwa na wasiwasi jamani ai ndugu yangu fanya vile unavofanyaga nione kuna kwenda namna gani nyingine ni gani good morning mwashumbe masi wa Bungoma nataka nijue kama baby wangu ananipenda ama hapana anaitwa Alan nambari yako ni nambari yake ndio ya simu ndio hiyo mwashumbe fanya kama wewe tafadhali tupate kujua kuko namna gani mwingine nikimcheki pale katika WhatsApp pangala WhatsApp pangala pale anasema namna gani ama katika SMS pale ishaingia tayari inasema penzi mita ni cheswa leo usinipite mwashumbe kuna mrembo mimi simuelewi anasema ananipenda lakini hajawahi nipa majukumu kama mwanaume wajai nipa majukumu kama mwanaume pale vile naomba tafadhali mwashumbe ucheze kama wewe nipate kujua kuna kwenda namna gani anaitwa Sharon cheswa unakaa standby pale nitakuwa nakupigia simu lakini kabla nikupigie simu nikukumbusha tena kwa mara nyingine kwamba jamani je unajua kwamba siri ya ngozi safi isiyo na mafuta wala chunusi unajua siri yake ni gani siri ni Geisha Black Soap ambayo imetengenezwa na makaa. Kazi ya makaa ni kusafisha ngozi kwa kina na cocoa butter ambayo kazi yake ni kuhifadhi unyevu katika ngozi yako. Geisha Black Soap Spot pa Geisha Black Soap pale vile huondoa mafuta na uchafu bila kuacha ngozi yako ikiwa kavu pale vile. Yani inaondoa lakini bado inafanya ngozi yako kwamba inakuwa haina ukavu pale vile. Na kile kitu unahitaji tu ni kwenda tu katika kioski ama kwenda katika duka ama kwenda katika supermarket ambayo iko karibu na wewe unaambia tafadhali nipatieni Geisha Black Spot kwa sababu nataka ngozi yangu ikue yani maintain ukavu na the same time pia isikuwe na mafuta wala chunusi ukienda pale vile ukikupatia hiyo bila shaka utaweza kupatia ngozi yako rembo ambayo unahitajika kwa sababu gani because Geisha Naturals natural care for glowing skin anytime any day kile kitu nataka ufanye diko na gift hamper maridadi kabisa kutoka Geisha Black Soap pale vile nataka utaje viungo viwili vinavyopatikana kwenye Geisha Black Soap na ukiweza kujua jibu langu anza tu na Geisha alafu itume katika 24047 ukianza na neno Geisha na straight away unajeka katika nafasi maridadi ya kuweza kujishindia gift hamper maridadi kutoka Geisha at the same time tunakuambia kwamba ukitaka kuenjoy ugali ukitaka ugali ambao unasongwa unanukia vizuri ugali ambao unapendwa hapa nchini Kenya ugali ambao unapatikana kote nchini Kenya unga unakuwa ni layer premium maize flour anytime any day anywhere inapatikana kwa bei nafuu na kote nchini Kenya inapatikana pale vile layer premium maize flour kwa hivyo make sure kwamba umekwenda katika duka katika supermarket umenunua unga uweze kutengenezea ugali pale mtani ili uweze kuenjoy na ukiweza kufanya ukitaka pia kufanya kazi na wao direct pia inawezekana wapigie simu kupitia katika 0117 17 17 17 na straight away unafanya biashara na layer premium maize flour na unaweza kufaidika ukiwa kule mitaani. Nimesema pale katika penzi mita, wacha nimpigie ndugu yangu anaitwa Cheswa. Tusikie Cheswa yuko upande gani na kwa nini anateseka jamani ndugu yangu Cheswa.
0: Penzi mita. Unapendwa.
2: I love you.
0: Ama unachezwa. Penzi mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
1: Stata wacha nimpigie simu. Cheni mfutie simu. Cheswa shika simu. Uende na kutafuta.

0: Hello, vipi bro?
1: Poa.
0: Upo salama?
1: Niko salama.
0: Mwashumbe hapa. Huyu ni Cheswa. Naona umesema kwamba leo tafadhali Mwashumbe usinipite ndugu yangu. Naona umesema kwamba kuna mrembo.
1: Yes.
0: Na umesema humwelewi?
1: Simwelewi.
0: Anasema anakupenda?
1: Ananiambia ananipenda.
0: Lakini hajawahi nipatia majukumu.
1: Hajawahi nipatia majukumu kama mwanaume, nila tu yani tunaongea hata hadi tumepanga kuoana lakini simwelewi.
0: Kwani unataka majukumu gani akupatie mwanadada?
1: Unajua saa zingine unaweza taambiwa nisaidie kwa 200 nibaie kitu, lakini yeye nikisema nimpee kitu huwa ananikataza.
0: Hivi ushawahi kumwambia kabisa wacha nikutumie ka kitu?
1: Huwa ninamwambia waje nikutumie hata kama ni credit, namwambia nikutumie credit, anasema hapana.
0: Hataki?
1: Hataki.
0: Ai, kwa nini?
1: Hata simuelewi.
0: Na huyu mwanadada ulikutana naye wapi?
1: Huyu mwanadada? Mi nimekuwa boda.
0: Ndio.
1: Alafu kwao wamekuwa ni wafanyabiashara.
0: Okay.
1: Sasa nilikuwa ninabeba mzigo nikipeleka kwao.
0: Na hapo ni wapi hapo?
1: Sisi tuko Bungoma.
0: Ndio.
1: Sasa ikawa nikimuuliza kwanza, kwao wenyewe waliniambia ndio huyu msichana.
0: Wao wenyewe wakasema kwamba msichana ndio huyu ndugu yangu Cheswa. Ehe.
1: Sasa nikawaambia huyu msichana anaweza nipenda, kwanza nikamshow mimi niko na watoto.
0: Ndio.
1: Kumdanganya tu.
0: Ndio.
1: Juu nilikuwa kwa hali ya kumpima mpima, sasa akakubali.
0: Ndio.
1: Sasa akanikubali, so tumekaa kuanzia mwezi wa 4.
0: Ndio.
1: Mimi nikiwa nimeaja hiyo kazi ya boda nikakuja huku Kambani Makueni.
0: Cheswa, ngoja kidogo bana. Hii story umekimbiza mbio, umetoa Bungoma ukaipeleka Makueni. Hebu niambie aje? Ulianza aje kumkatia hapo Cheswa?
1: Kwanza nilianza mama yake. Ni mtu mwenye anapenda kujoko.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nilimwambia nimependa huyu msichana wako.
0: Ndio.
1: Akaniuliza una mke? Nikamwambia sina mke lakini nina watoto, nikamchocha hivyo tu.
0: Ndio.
1: Sasa akaambia msichana.
0: Ndio.
1: Aya, baadaye msichana akaniambia ananipenda, hata mimi pia nikamwambia ninakupenda.
0: Je, mshaikutana kwingine kando na kwao nyumbani kupeleka mzigo?
1: Hapana.
0: Kwa hivyo nyinyi kukutana kwenu tu ni hapo kwao nyumbani?
1: Ni hapo tu kwao nyumbani.
0: Hajai kuja kukutembelea kwako nyumbani?
1: Hajai kuja kunitembelea kwangu nyumbani.
0: Hamjai kutana?
1: Kabisa.
0: Hamjai kwenda ka auti?
1: Hatuchawai.
0: Kubla haza klama haijai kutokea?
1: Hakuna.
0: Sasa nipeleke Makueni, ehe, ukachana na kazi ya boda ukaenda Makueni?
1: Nikaenda Makueni.
0: Ndio.
1: Nikawa yeye ana simu.
0: Ndio.
1: Nikaokopa kupikia mama yake simu.
0: Manake si heshima hiyo, by the way.
1: Nikakaa zaidi ya mwezi, kuanzia mwezi wa 4 tarehe 16 hadi wakati wa sasa.
0: Ndio.
1: So imekuwa hii mwezi wa 8 ukianza.
0: Ndio.
1: Nikaona akanitafuta.
0: Akakutafuta akikwambia nini, ndugu yangu Cheswa?
1: Ninakupenda na nataka tukae na wewe.
0: Okay.
1: Sasa mimi nikawa nimechanganyikiwa kidogo.
0: Nini nakuchanganya na mtu wangu, na boli ndio ile hapa, ni wewe weke penalty ndio hii, ni wewe ufunge ndugu yangu Cheswa.
1: Wakati tulikuwa tunaongea na yeye, wakati mimi nimeenda na tumekaa huo muda.
0: Ndio.
1: Sikuwa ninamwamini.
0: Okay.
1: Sasa ikawa tumeongea kuanzia tangu apate namba yangu.
0: Ndio.
1: Nikafikia mahali mimi pia nikakostredi kumpenda.
0: Ndio.
1: Sasa vile nimekostredi kumpenda, nimefika mahali nikisema za nikipe machukumu juu mimi niko zingo, maybe niseme sometime ninapata. At least nimsaidie, ataki.
0: Okay.
1: Hataki kunielewa. Nikimwambia nikupeko nini, anasema kuna. Nikamwambia sasa nikutumie fare ukuje.
0: Ndio.
1: Akasema hapana, usinitumie fare. Nikamuuliza sasa tufanye aje? Akaniambia nataka tuoane Januari.
0: Ndio.
1: Next year.
0: Sasa
1: mimi nikamweleza sasa basi unipe majukumu kama mwanaume basi.
0: Ndio.
1: Ndio nijue mimi wewe ni wangu.
0: Ndio.
1: Baadaye kukaa akaniambia amepata kazi Eldoret.
0: Ndio.
1: Nikamwambia sasa juu umeingia kazi hauna hela. Aje nianze kukubaya airtime. Maybe nikikusaidia kitu yenye hauna. Akaniambia hapana, sitaki.
0: Na hiyo kazi amepata Eldoret ni kazi gani?
1: Kazi tu ya nyumba tu.
0: So unashuku maybe kuna mtu ambaye anatekeleza majukumu ama ni vipi?
1: Hata mimi ninashuku hiyo, sasa ndio nikashinda, sasa nilikuwa nataka kwanza nijue kama ananipenda au ananicheza.
0: Uko sure kabisa yuko Eldoret? Ndugu yangu umenifurahisha jamani. Unajua wanaume wengi wanatoroka majukumu lakini wewe unataka ile majukumu. Kwa hivyo hata angekwambia nilipia nyumba unamlipia nyumba.
1: Ningemlipia nyumba.
0: Kwa hivyo hata akikwambia bebi nitumie kila mwezi 5000 unamtumia kila mwezi 5000.
1: Yeah, at least ningempea majukumu.
0: Ndugu yangu umenifurahisha. Kwani unafanya kazi gani hapo Ukambani?
1: Nafanya kazi ya kumanage machungwa.
0: Uko katika shamba la machungwa?
1: Niko katika shamba la machungwa.
0: How big?
1: Eka 10 hivi.
0: Chani mpige Sharon kutoka Eldoret. Utafuta Sharon. Hello. Hello. Mimi hata sikusikii dadangu Sharon jamani. Sharon. Habari ya asubuhi. Uko salama eh? Mimi naitwa Emmanuel Mwashumbe na kupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Unacheka nini? Bora unacheka hapo, unacheka nini Sharon? Habari ya Eldoret?
2: Mazima.
0: Sasa mimi kuna chalia amenitumia. Wacha niende tu straight to the point mami. Kuna chalia amenitumia SMS katika studio. Na huyu chalia amenambia yuko Eldoret. Na huyu chalia amenambia kwamba amekuwa akikuonaona. Na amenambia kwamba Mwashumbe nisaidie bwana, huyu mtoto mimi ni crush wake, huwa anampenda. Lakini huwa anaogopa kumwambia. Nikamwambia ndugu yangu, usijali Sharon dadangu, mimi nitampigia simu Sharon nimwambie. Lakini kabla nimwambie Sharon, maanake hata nasikia kuna katoto kanaongea ongea hapo. Lazima kwanza nijue maybe Sharon anaweza kuwa ni bibi ya mtu. Sharon umeolewa dadangu? Sasa kwa nini nikudanganye? Mbona nikupigie simu nikudanganye? Why? Ndio ni benefit nini? Si ati ni pesa nataka kutoka kwako. Mimi ni ujumbe tu nakupatia. Haujaolewa. Okay, uko na boyfriend Sharon? Sio chali kutoka upande wa Eldoret ndio amenipatia namba. Na by the way yuko kwa simu anakusikiliza kwa hivi sasa. Ndio mimi nataka nijue aje. Kabla nikwambie kuwa mpole Sharon, nitakwambia ai Sharon naona nipeleka mbio jamani kama gari bovu. Ai jamani. Ndio nakuuliza aje, uko na boyfriend?
2: Hapana.
0: Hauna boyfriend. Kwa hivyo uko single.
2: Kuna msimamo.
0: Hauna msimamo.
2: Kwanza ni nani alikupa namba yangu nani huyo?
0: Mimi nimepatiwa nambari na kijana kutoka upande wa Eldoret anaitwa Wesonga Paul.
2: Mwambie kuna bwana.
0: Bwanako anaitwa nani mami?
2: Asinifunje.
0: Asikuvunjie ndoa kabisa. Hata mimi siwezi kukubali uvunjie ndoa mami. Mzee wako anaitwa nani?
2: Ana jina.
0: Sasa Sharon, unajua sasa hapo utakuwa sasa unafanya mtani na ipo aina haja. Wewe hujaolewa na Nameless. Mimi najua Nameless ni bwana yao huu. Bwanako anaitwa nani?
2: Mimi nimeshakwambia mimi sitaki maneno yenyewe.
0: Haya, wewe fanya hivi, ongea na yeye kwa katika line ya simu. Ndio huyo.
1: Hello Sharon, mambo?
2: Wa.
1: Umenijua?
2: Sana.
1: Unaongea na Kevo?
2: Adoka?
1: Kevo tu mmoja mwenye unaongeanga na yeye. Kwani umenisahau?
2: Mwenye anatoka wapi?
1: Kwani unaongeanga na nani kwa simu? Umenijua sasa?
2: Hapa? Aona jina lingine. Ninaweza jua.
1: Sefa. Acha niseme Sefa hapa. Umenijua sasa? Okay, nilikuwa tu nataka kujua unanipenda.
2: Hivyo.
0: Sharon. Sasa ngoja kidogo, kutulia, tulia, tulia Kevo. Sharon.
2: Yes.
0: Kwa hivyo uko na bwana wewe?
2: Bwana ni nani? Ni yeye.
0: Sharon, unachanganya. Sharon, sutulia kidogo. Unaanza kutulia uongee. Unaanza kumakinika. You are behaving funny by the way. Unamjua Kevo? Kevo ni nani wako?
2: Mwanangu, kwani nani?
0: Uko hivyo umeolewa na nani?
2: Hakuna, na huyo.
0: Huyo nani?
2: Kevo, ni nani?
0: Ati?
2: Mimi mnanichanganya sana na mambo mingi.
0: Wewe Kevo?
1: Yes.
0: Hebu malizana na mtu wako bwana. Ai, hebu ongeleshe.
1: We Sharo.
2: Yes.
1: Huyu mwenye anakuongelesha hapo ni rafiki yangu, alitaka kujua kama unanipenda.
2: Imagine hizi kujua basi kwani. Nimpotea pole.
1: Okay sawa basi. Sasa mbona unamuongelesha ukiwa mkali? Vama uko na nani hapo?
2: Hakuna, niko peke yangu.
0: Na uko wapi? Uko wapi sasa hivi?
2: Niko Eldoret, kwani niko wapi?
0: Ni sawa. Wewe Kevo?
1: Yeah.
0: Mambo ni mangapi?
1: Mambo ni matatu.
0: La kwanza?
1: Napendwa.
0: La pili?
1: Sichezwi.
0: La tatu?
1: Napendwa.
0: Mimi nitengeza la nne na nichanganya. Na ndio penzi mita.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Penzi mita. Imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nikifika sambili tarajia haya kufupi ni kwamba Raila Junior ameamua ni kibira. Atangaza kuanza campaign na UDA haitakuwa na wagombea Kilifi, itawaunga wagombea wa ODM. Kwa hali mengine mengi, bila shaka, Collins Lusweti atakufahamisha ikifika mida ya sambili kamili East African Time.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tetewe katika maoni yako katika penzi mita, lakini usisahau kwamba Copbank Elons ni suluhisho la papo hapo kwa kila hali ya kifedha ukiwa unahitaji. Kamilisha transaction pia, kwa mfano kama huna salio la kutosha kufanya malipo ya haraka, unaweza tumia huduma ya kamilisha kumaliza transaction yako. Kama agent unaweza kupata float ya Cop kwa jirani ama Cop Etil pale vile kwa urahisi ili biashara isisimame. Isisimame pale vile. Kulipia unalipa namna gani? Unaweza kulipa kila siku, kila wiki au mwezi, au unaweza kulipa hadi miezi 12 na unaweza kulipa mapema. Yaani ukipata ichaparegesha mapema, chukua tena pale vile. Pata mkopo kutimiza lengo lolote lile ambalo unahitaji pale vile, kama ni kununua stock ama vile vile pia kama ni kushughulikia dharura ama kustabilize ile cash flow yako. Estate wewe unaingia pale vile katika Cop Elons na unajisort, because Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Kumbuka kwamba kubonyeza *66# pale vile na straight away unaingia pale vile katika Cop Elons na unajisort haraka haraka na unamalizana na shughuli zako zile ambazo unataka kumaliza za kibiashara. Hello, good morning Radio 47.
5: Wewe mwashumbe.
0: Ebora vipi mtu mzima?
5: Mimi niko poa, huyu ni mtu wakati.
0: Wakati huu unamwelewa kweli msichana huyu?
5: Hakuna mapenzi hapo mwashumbe. Huyo hata ajui kusema anapendwa, anatakwa, achukie, hata ajielewi. Hakuna mapenzi hapo.
0: Ai, mimi pia kidogo ananichanganya, simwelewi kidogo peka naona. Ai, yuko sawa kweli msichana? Anaongea design nyingine paka naona. Ai, yuko sawa kweli? Hello, good morning.
6: Mwashumbe, good morning.
0: Good morning to you, sir.
6: Unaongea na balozi wa Kisumu County, Engineer Steven Mweresa hapa, lakini saa hizi niko Mara la Samburu County.
0: Yuko fiti mtoto wetu?
6: Mtoto wetu yuko salama.
0: Ameenda kazini?
6: Ameenda kazini na pale kwa kazi wanakusikiza sana.
0: Asante sana, hapo prison eh?
6: Ya, hapo prison wanakusikiza sana.
0: Wasalimie sana Mara, hiyo ni Samburu prison ama ni Mara la prison?
6: Ni Mara la GK prison.
0: Twende kazi state. Huu jamaa huu unamwelewa kweli mwanadada?
6: Mwanadada unajua mimi vile nimemmsikia?
0: Ndio.
6: Kwanza hiyo kicheko yake ni kama amecheka tu kuzubaisha mtu mwenye ako karibu na yeye.
0: Ndio.
6: Ndio asijue kama anaongelesha mpenzi wake. Chenye ningemwambia Kevo?
0: Eh.
6: Haupendwi?
0: Ndio.
6: Hautakwi?
0: Ndio.
6: Unachukiwa. Alafu nimesikia anaitwa Cheswa.
0: Anaitwa Cheswa, Cheswa.
6: Cheswa.
0: Eh.
6: Kama jina lake tu amecheswa.
0: Hapendwi. Acha tusikie Winnie unasema namna gani kutoka MTT. Wini uko wapi tena? Wacha nimlete tena Wini pale vile.
7: Mambo.
0: Uh-huh.
7: Na Wini kutoka Mwatate.
0: Eh.
7: Uh-huh. Unaendelea vizuri. Hiyo penzi nita. Huyo msichana hataeleweki. Hata kuna mapenzi hapo. Mimi sijasioni kitu.
0: All right.
7: Hapendwi, hatakwi na anachukiwa.
0: Hapendwi, hatakwi na anachukiwa, alafu vile vile pia Wakio mama jamani, upotee daktari Wakio. Chatusikia Wakio anasema namna gani Wakio?
8: Kalale mwana mwashumbe. Hey, hapo hakuna mapenzi. Hao watu wako very yani wako confusing. Hakuna mapenzi hapo, wanajidanganya. Msichana mwenyewe sijui anasema hii, anasema hii. Anyway, nakupenda sana. Alafu nimemisuma kideo jamani.
0: Yupo ikolikizo, mtafute mama. Yuko Mombasa hapo. Amezama. Hello, good morning.
9: Hello, Roberto 47.
0: Hapa ndipo.
9: Mnipoa sana ndugu yangu.
0: Naongea na nani?
9: Unaongea na ndovu kutoka maeneo ya Lukuyani.
0: Wasemaje ndovu?
9: Sasa kulingana na mimi, hata huyo jamani anashinda. Yaani yeye hawezi elewa kama apendi, kwa sababu yeye anasema anapendwa ajukiwi. Na kulingana na mimi vile nimesikiliza. Hakuna mapenzi hapo. Huyo msichana ni kama hata ameolewa na anajesa huyo jamaa. Kwa hivyo huyo jamaa aoke, arudi sokoni, atafute mjomba mwingine. Lakini hapo ni ndoto ya mjana. Hakuna mapenzi bwana. Ndofu wa Lukuyani.
0: Asante sana ndofu kutoka Lukuyani pale vile, aoge kwa kutumia sabuni ya geshi pale vile, aregee zake sokoni. Manake hata pa mimi kidogo msichana amenichanganya. Simuelewi, yani simuelewi. Simuelewi kidogo amenichanganya msichana. Anyway, narejea tena kukufahamisha kwamba ya kwamba uwe umeajiriwa au uko katika biashara, Cooperative Bank imekusort na e-loans kulingana na mahitaji yako. Because kama unataka ile salary advance, unaweza kwenda pale vile, kuna ile salary e-loans pale, pokea mshahara. Yaani mshahara wako mmoja ukipita katika account ya Cooperative Bank pale vile, bila shaka utakuwa unaweza utakuwa unajenga katika nafasi nzuri ya kuweza kukopa up to 500,000 bob katika simu yako. Na kama ni mfanyabiashara, unaweza kupata mkopo unsecured wa hadi 1 million pale baada ya miezi 6 tu kuwa katika corporate. Yani ukiwa na county pale for 6 months, wewe kama ni mfanyi biashara unaweza kupata up to 1 million bob. Ukitaka zaidi pia inawezekana, unaweza kupata mkopo ambao unaitwa secured. Here you can get 3 million ukitumia logbook ama title pale vile. Boresha maisha au biashara yako pale vile, bonyeza *667# kupata limit yako, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Tukutane next hour katika Gumzo 47 na ndio Penzi Mita, this beautiful morning. Nzuri tena zaidi.
3: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado haba ndipo. Radio 47 95.5 Kakamega, ngara kiasilia na Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: ambazo zimeshuhudiwa nchini katika siku za hivi karibuni, amesisitiza haja ya wagombea kuruhusiwa kuzuru maeneo mbalimbali ya nchi bila vurugu kama zilizoshuhudiwa kule Homa Bay wiki mbili zilizopita kwenye mkutano wa kundi la Linda Mwananchi. Wito wa Aida unajiri wakati waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anatarajiwa bungeni leo ili kufafanua ongezeko la vurugu za kisiasa nchini. Pia atatakiwa kufafanua kauli yake tata ambayo imekashifiwa na wengi kwenye mitandao ya kijamii na kwenye majukwaa mbalimbali kwamba wanasiasa waepuke maeneo yenye wahuni wanaomsuta, wakisema ni jukumu lake kuhakikisha mazingira salama ya wote kufanya shughuli za kisiasa.
1: There is no crisis in Kenya. Kenya is safe. Stop hyping. Stop the hyperbole. Stop creating a crisis that is not there. It's the figment of your imagination. Kenya is safe and we will continue being safe. Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga goons. Na police washa kuambia kwamba kuna mtu amepanga goons. Why are you going there? Siwende nyumbani upange mkutano mwingine yenye aina goons.
0: Tuelekee pwani ya Kenya ambapo chama cha UDA, chama tawala cha UDA cha kinachoongozwa na Rais William Ruto kimetangaza kuwa kitaelekeza mpango wa maelewano kutokuwa na mgombea kwenye kaunti ya Kilifi, yani zoning, na kuwaunga wagombea wa chama cha ODM. Haya yamesemwa na spika wa bunge la Seneti Amason Kingi ambaye ametangaza kujiunga na chama hicho hivi majuzi. Amesema hayo alipokutana na wajumbe wa chama hicho kwenye eneo la Magarini akiwa ameandamana na viongozi mbalimbali wa kaunti hiyo ya Kilifi akiwamo Owen Bayo wa Kilifi Kaskazini na mwenzake wa Ganze Kenneth Kazungu. Kwa pamoja wameahidi kura milioni 4 kwa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwenye ukanda huo wa pwani. Na vijana wanaendelea kushauriwa kuchukua vitambulisho na kujisajili kuwa wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wito wa hivi punde ni wa seneta wa kaunti ya Kwet William Kisang ambaye amesikitika kwamba idadi kubwa ya vijana katika eneo hilo na maeneo mengine bado hawajajisajili kuwa wapiga kura licha kufikisha umri wa kuchukua vitambulisho. Amesema hali hiyo inalemaza demokrasia pakubwa.
2: Kuna watu wetu wengi wako hapa. Wengine wako na ID lakini hawana nini? Voter's card. Ni kweli? Na kuna mtu ako 30 years ama 40 ana ID. Anaona aibu kwenda kuchukua kipande akiwa 40. Usile na wasiwasi. Hii serikali ni yetu. Wewe enda kwa ofisi uchukue nini? Kuna mtu atauliza ulikuwa wapi all this time? Please tuchukue ID.
3: Biashara na fedha.
0: Mataifa ya bara Afrika yameshauriwa kwa dhati kuainisha viwango vya ubora wa bidhaa zao ili kupunguza gharama kubwa za kufanya biashara pamoja na kukuza na kuimarisha biashara baina yao. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa kuangazia ubora wa bidhaa Afrika unaoendelea jijini Mombasa, mkurugenzi mkuu wa shirika la kuangazia ubora wa bidhaa nchini KEBS, Estangari, ameelezea kuwa vitendo vya kurudia upimaji na uthibitisho ubora wa bidhaa pale mipakani vinachangia kwa kiasi kikubwa kuongeza kwa gharama kwa wafanyabiashara. Kulingana na Ngari, hatua hiyo ya kuainisha viwango vya ubora wa bidhaa inatarajiwa kuleta au kufanikisha manufaa makubwa kwa wazalishaji na wauzaji wa bidhaa kutoka nje nchi kwa kupunguza gharama za kuzingatia kanuni pamoja na kuondoa ucheleweshaji usio lazima katika maeneo ya mipakani.
4: When we test products and we give them certificates as they leave Kenya and they want to cross the borders, the other countries have to retest them and therefore incurring extra cost which is not necessary.
5: We want to encourage all member states as ASO champions to adopt this standard. Apart from adopting these standards, that means they have to apply these standards in their respective countries.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Haba na haba hujaza kibaba. Faida ndogo ndogo za kila siku zikikusanywa kwa uvumilivu zinaongeza ghorofa kwenye biashara yako.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya 2 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi kwenye simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora kiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele.

anaitwa Arrow Boy ama vipi, kitu nipepeta pale vile. Dakika ni 11 tayari zimekatika tangu ifike mida ya 2 kamili sasa Afrika Mashariki. Tuko ndani ya lisaa hili la pili ama lisaa la 2 mpaka mida ya 3 pale vile. Na ikifika lisaa hili kama kawaida tunazama pale katika Gumzo 47. Na leo katika Gumzo 47 taka leo tukutane na viongozi, yani youth leaders, ambao wanataka nyadhifa mbalimbali hapa nchini Kenya. Maanake unajua tena ma youth pia wamejitosa pia uwanjani pale vile. Wamesema pia wao hawataki kuachwa nyuma katika uongozi wa nchi. Lakini at the same time pia the challenges ambazo pia wana face pia, yani youth leaders ni kibao. Maanake unajua tena kurambo wanaitoga the big boys and the big girls katika pia politics. Je, watawaruhusu kupenya ama itakuwa ni namna gani? Kuna vile vile pia changamoto pia ya kifedha, kuna changamoto pia party nominations na masuala mengineo ambayo tutakuwa tukizungumza katika Gumzo 47 pale vile. Tutakuwa upande wa Narok na the same time pia tutakuwa pia upande pia wa Kericho pale vile, upande wa Narok na upande wa Kericho pale. Because upande wa Narok tayari kashafika katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo na huyo bila shaka ni Veracious Lemayan yuko katika studio zetu. Huyu sister yetu anataka kiti cha Narok Women Rep pale vile, yani anataka kuwakilisha wakazi wa Narok katika capacity pale vile ya position ya Women Rep wa Narok pale vile. Changamoto ni zipi tayari amekutana nazo pale vile? Kuna changamoto pia kihela, maana wanasema kwamba kampeni this time round itakuwa ni ya pesa. Yani ukipita pale mitaani unasema hey, siasa sasa hii itakuwa ni ya pesa. Siasa sasa hii kama hauna pesa hata afadhali usiingie. Ile ndio gumzo kipita katika mitaa pale vile utakuwa unalipokea siasa sasa hii kama hata una pesa hata usiingie katika siasa. Wewe msikilizaji pia nitakuwa nakuuliza, je, unaona kwamba itakuwa ni siasa ya pesa ama utakuwa unaibadilisha katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya? Maana pia tuliona, pia tuliona example upande wa Ol Kalau pale vile, pesa ilitumika kwa wingi lakini mwisho wa kwisha mwisho wa kwisha mambo ya kwenda ndivyo sivyo. Itaendelea vivyo hivyo ama ni ukweli siasa itakuwa ni ya chapa come 2027? Hilo nitakuhusisha kupitia katika hilo nambari zetu za simu ambapo 0793047047 ama 0783047047, na vile vile pia katika mitandao nitakuhusisha wakati wako ukifika msikilizaji upate kuniambia is it true ama tu ni story. Maana kila mtani nikipita mitani nasikia 2027 siasa itakuwa ni ya pesa. Ni ukweli itakuwa ni siasa ya pesa ama kuna baadhi ya vitu vile ambavyo Kenya atakuwa

0: Angalia katika siasa za 2027. At the same time pia usisahau ya kwamba tumekuambia kwamba Stanbic Bank wanakuambia good morning. Na Stanbic Bank wamekuambia good morning, na Stanbic Bank wanaelewa kwamba wewe ni mtu ambaye kila siku unamka kujituma na kuchapa kazi. Na yote unafanya katika ile story nzima ya kuchase big goals na kulevel up maisha step by step. Na kila move ambao unaifanya asubuhi ya leo, unajazilia katika masterpiece ambao unaitaka wewe mwenyewe. Ndio maana Stanbic Bank unataka munge, Stanbic Bank unataka mjuane, Stanbic Bank unataka msaidiane. Mtajuana namna gani? Easy, wanataka tu record voice note pale vile. Waambie kwanza masterpiece yako ni gani, alafu ukishambia masterpiece yako ni gani, waelezee, je, ni kitu gani kile ambacho ungelipenda wakusaidie kimaarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow. Manake tembea katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uendelee ku grow. Keep growing na Stanbic Bank. Ndio ujumbe anakuambia this beautiful morning. Na kwingine ni kwamba, je, wajua kuwa kila mwaka NGCDF hutenga takriban 15 billion kwa ufadhili wa basari, yani 15 billion kwa ufadhili wa basari pale vile. Mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi 1.2 million ambao wanahitaji kote nchini Kenya hizi pesa ili waweze kuendelea na masomo. Iwe mtoto wako yuko katika shule ya upili, yuko katika chuo cha ufundi au chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha kwamba masomo yake hayakatizwi. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Usiruhusu mtoto wako akose kwenda shuleni kwa sababu ya kukosa karo. Fika katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako pale vile, au tembea katika www.ngcdf.go.ke ku download form ya kuomba basari, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote kote nchini Kenya. Katika star 216 hash, yani katika star 216 hash pia vile vile pia, wacha tucheki ni kina nani ambayo this beautiful morning washaingia, ili nilisala saa mbili mpaka mida ya sangapi, mpaka mida ya saa tatu pale vile. Wacha nione ni nani ambaye tayari ashaingia. Ameingia, imempatia ngapi? Kama ameingia, amechagua box gani, na hiyo box imempatia chapa ngapi? Maanake kuanzia asubuhi pale vile imekuwa inatesa vizuri. Wacha tuone nani ambao tayari ameingia na imempatia ngapi. Tuone nani ambao tayari ameingia na imempatia ngapi. Ameingia na imempatia ngapi? Hii ni star 216 hash. Box ni sita pale, unachagua teke teke, inakuweka sawa, unajipanga na unaendelea na shughuli zako. Star 216 hash. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Habari ya asubuhi, my sister.
1: Niko salama sana, habari yako?
0: Nashukuru jamani. Mwashumbe hapa, naongea na nani?
1: Unaongea na Imbwira Veronica.
0: Unaitwa Veronica Imbwira?
1: Veronica Imbwira.
0: Kutoka upande gani wa Kenya, Veronica Imbwira?
1: Kwetu ni Vihiga, but currently niko Bungoma.
0: Uko Bungoma, lakini wewe ni mzaliwa Vihiga?
1: Uko ndio nyumbani.
0: Nakuuliza aje Imbwira, dadangu?
1: Niulize.
0: Na kuna umezama zama pale vile katika star 216 hash?
1: Nimezama na sijatumbukia.
0: Box ni gani mami?
1: Box ni la nne.
0: Box number
1: 4. Box number 4.
0: Imekupa ngapi Imbwira?
1: Alafu ikapinduka hivi ikanipatia 84k.
0: 84,000 pale katika box number
1: 4. 84,000.
0: Unajua kama 2 weeks hatujafika 84, mtu wangu.
1: Yani unajua mimi mwenyewe pia nimekaa nikaangalia 84,000 nikadhani ndio. Nimedhani ni maybe sijui ni scam, lakini ku confirm naona pesa balance imeongezeka na 84,000.
0: Congratulations, 84,000. Congratulations my dear Imbwira.
1: Thank you. Yani thank you. Sasa nikisimama naona ni kama nimesimama kwa hewa yani.
0: Sasa simama kwa ardhi, usisimame kwa hewa. Kanyaga chini. Asante sana Imbwira. Have a good day and enjoy my dear.
1: I'm enjoying.
0: Asante sana. Mvipi Imbwira kutoka upande wa amesema Dubungoma pale vile. Box number 4 imempatia 84k pale vile. Tuone mwingine anaipiga kivipi. Mwingine anaipiga kivipi katika star 216 hash. Hii ni star 216 hash. Kucheza pale ni 20 shillings. Kwa hivyo changamka pale kwa haraka, ikuweke mbele mbele. Star 216 hash. Box number 4 Imbira. 84K. Acha tuone mwingine. Inamlisha ngapi? Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu.
2: Mzuri.
0: Bwana mimi naitwa Mwashumbe, wewe unaitwa nani baba?
2: Mimi naitwa Alu.
0: Unaitwa nani?
2: Moses.
0: Nani?
2: Moses.
0: Unaitwa Mose?
2: Yeah.
0: Mose uko upande gani?
2: Upande wa Cherangani.
0: Cherangani pale vile. Box ni gari Mose katika soko Murwa.
2: Box number 1.
0: Box number 1 ngapi?
2: 48K.
0: 48K pay ama VP. Congratulations brother Mose, eh?
2: Yeah.
0: Asante sana ma VP. Box number 1. 48K pale vile. Mose yuko na wewe pia, changamka pale. Katika star 216 hash. Naenda hivi nikirejea tunasama katika gumzo 47.
3: Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo.

0: na vulnerable special groups. Lakini unapata hakuna ambaye ana advocate for that. Ile ofisi ukienda pale, wamama wananungunika kila wakati, hatupati kiongozi wa kina mama kwa wapi. Wasichana wetu bado wana changamoto hizi za FGM, ukeketaji, kuna hizo early marriages. Kwa hakika afanyi kazi ambayo anastahili kufanya.
1: Okay. Maybe mkazi wa Narok kwa hivi sasa anakusikiliza. Matatizo yote ambayo umezungumza kwa hivi sasa. Alafu anajiuliza okay, Verisha ndio atakuwa wa kuyamaliza, na kama atamaliza, atamaliza kivipi? Mpango yake ni gani ya kumaliza matatizo ambayo kwa hivi sasa yanatukumba upande wa Narok City?
0: Kwanza, nitahakikisha vijana wanapata kazi, wana opportunities za kazi ambazo hawana.
1: Unapata kazi kivipi? Unajua hili story nimesikia sana kwa wanasiasa. Kwanza nitahakikisha vijana wamepata kazi. Unapata kazi kivipi? How are you going to create these job employments upande wa Narok pale?
0: Kuna job opportunities katika serikali yetu. Lakini hii Kenya siku hizi imekuwa ni about connection. Who you know.
1: Ndio.
0: So naona nikiwa na ile nafasi ya kuongoza watu wa Narok County, wale vijana ambao wamesoma na wana nafasi ya kufika pale mbele, naweza watafutia nafasi pale katika uongozi, ambapo nitapata, wataweza kuandikwa kazi. Alafu ya pili, kuna ile women
1: empowerment. Nikueleo vizuri kabla uende pale vile.
0: Yes.
1: Kwa hivyo nikumaanisha kwamba wewe ni mtu ambao uko connected, so you can use connection zako kutafutia vijana wa Narok kazi katika serikali.
0: Kabisa.
1: So far umetafutia wangapi?
0: Vijana wananiita pale Mama Network. Nimetafutia vijana kama 10 hivi.
1: Ndio.
0: Kutoka constituency tofauti.
1: Okay.
0: Kazi kidogo kidogo tu, unajua bado hata mimi mwenyewe sina kazi. Siwezi sema niliandikwa ili niko na employment. Lakini vijana wanataka tu ile nafasi, wanafanya kitu, wanapata salary yao. Yes, as they progress to better jobs.
1: Okay.
0: Kwa sababu Kenya yetu haina kazi ya kila mtu. Na pia na tafuta vile tunaweza kuwa na industries pale Narok kama factories, ambapo tunaweza andika vijana pale.
1: What is your target? Kwa kisha vijana ngapi wamepata kazi wakati ukipata kiti cha women rep?
0: Vijana 100 kwa kila constituency, maana Narok tuna constituency 6.
1: Ndio.
0: Alafu la pili, hii women empowerment funds ambayo kwa katika ofisi ya woman rep haifiki kina mama.
1: Ndio.
0: Unashindwa hizi pesa zinaenda wapi?
1: Okay.
0: Wanapatiwa hema, wanapatiwa matangi, lakini ukiangalia ile checks ambazo wanapatiwa sometimes kwa hizo group C, fedha ambazo wanaweza tumia kujikuza ama kujiendeleza kibiashara.
1: So today kupitia katika Radio 47 hapa ndipo manake Narok County tuko na ofisi mkubwa.
0: Yes.
1: Hiyo ni 93.4.
0: Yes.
1: Narok County nasikiliza. Yani 600 youth ukiapishwa tu kama women rep wa Narok County, 600 youth watapata kazi kwa serikali.
0: Nitawatafutia kazi, sijasema kwa serikali, lakini nitatafuta nafasi zao za kazi.
1: Kila constituency katika Narok County 100 watapata kazi.
0: Manake kuna watu ambao wana biashara ambao wanaweza andika hawa vijana kazi.
1: Ndio.
0: So opportunities ziko.
1: Okay.
0: Yes.
1: No problem, tumebakia na 349 days by the way.
0: Yes.
1: Kwa hivyo some few months from now,
0: yes.
1: Tutakuuliza ni vipi mheshimiwa kazi zetu ziko upande gani. kuna gumzo ambapo kwa hivi sasa linaendelea mtaani pale vile bet. Na gumzo hili linasema kwamba siasa sasa itakuwa ni siasa ya pesa. Kama una pesa, ukiingia mitaani utasikia tu wanasema kama una pesa, usiingie katika hii siasa, hautaezana. Je, unaona namna gani? Na ile ni gumzo ambalo linatoka kwa wananchi.
2: Yeah.
1: Wananchi anasema by the way, usipokuja hapa na pesa si hataki kukusikiza. Sasa hii ni siasa ya pesa. Unaiona namna gani ile gumzo bet? Linakushtua wewe kama kijana?
2: Mwashumbe, kusema tu kweli, ukisikiza watu vile ambavyo wanaongea huko nyumbani, wanaongelea kweli lazima ukuwe na pesa, lakini kama kijana ndio mimi sina pesa. Lakini ukienda kuongelesha wananchi vizuri, uende uketi na wao, uambia kwamba ile mikakati ambayo nataka kuja kuwafanyia ama ile mipango ambayo niko nayo na nyinyi ni hii na hii na hii. If there's one thing that people really underrate ni the Kenyan voter. The Kenyan voter is not stupid. He knows what he's doing and he really knows what he wants. Kama ingekuwa ni pesa, Jimmy Wanjigi angekuwa president.
1: Okay.
2: Kama ingekuwa ni pesa, tungekuwa na watu wengi sana ambao wametaka viti wakiwa na pesa lakini walikosa. So ukienda huko chini, ukienda na mentality ya pesa, basi utakosa. Lakini leo hivi wananchi wanakusikiza. Kama wananchi wa Kericho ukienda huko nyumbani, they rarely ask for money from me.
1: Mm-hmm.
2: Only if kama kuna kitu ambacho wanataka tusaidiane kama jamii.
1: Mm.
2: Maybe kama kuna mtoto anataka kupelekwa shule ama kama kuna mtu ako na bili ya hospitali,
1: mm,
2: hapo ndio watakuja wakwambie mheshimiwa anataka utusaidie hivi na hivi na hivi.
1: Mm-hmm.
2: Lakini ati sasa hawatakutaka kwa sababu hauna pesa. Hapana.
1: Mm. Okay.
2: Lakini inadepend na vile ile strategy ambayo uko nayo na vile ambavyo umejieleza.
1: Mm-hmm.
2: Unajua ukienda huko unaonyesha kwamba uko na pesa na hauna.
1: Kwa hivyo strategy yako inahitaji pesa.
2: Baadaye usiwapee pesa basi watakasirika.
1: Strategy yako bete inahitaji pesa.
2: Inahitaji pesa
1: na hautatumia pesa kabisa kabisa.
2: Mtu ambaye anashindana naye ako na pesa mingi.
1: All right.
2: Yeah, the guy is flying with an helicopter everywhere in Kericho County and across the country.
1: Mm-hmm.
2: So if you go down there with let's say nikianza kusema ya kwamba niko na pesa basi yeye zimfikia.
1: Mm-hmm.
2: So tunataka tulete siasa zetu ziwe za mawazo.
1: Okay.
2: Kushindana kimawazo.
1: Ndio.
2: Ukijaribu kuona vile ile kazi ambayo imeanguka Kericho inaitwa oversight.
1: Mm-hmm.
2: Kazi ya senator nimekueleza ya kwamba ni kazi matatu.
1: Ndio.
2: Ya kwanza, mm-hmm, ni oversight, representation and legislation.
1: Mm-hmm.
2: Saa hii tukiongea hapa niliai kuja hapa ukasoma news ya kwamba Kericho tunanua tissue na 2500 shillings.
1: Mm-hmm.
2: Unataka kuniambia nikienda kueleza wananchi ya kwamba hii ndio vitu ambayo hatutaki hapa, mm-hmm, hapa katika kaunti yetu ya Kericho.
1: Mm-hmm.
2: Mtu kununua tissue na 2500 shillings and there is no one who was held accountable for it.
1: Mm.
2: Unataka kuniambia wananchi hawatakasirika? So wananchi wanajua kila ambacho wanataka.
1: Okay.
2: Number one, wanaelewa ya kwamba kazi ya senator ni nini, kazi ya mbunge ni nini, na kazi ya MCA ni nini. Kitambo wako wanaelewa. Saa hii inchi yetu imesonga. Saa hii literacy levels imepanda juu.
1: Okay.
2: So watu wengi wanaelewa zile roles za watu ambao wanataka uongozi ama wale watu ambao wanafaa kuwekwa uongozi. So ukienda kuwaeleza ya kwamba hii ndio nataka nifanye na hivi na hivi na hivi,
1: mm,
2: basi pesa hizi kwa hoja.
1: Maoni yako ni gani? Maybe kwa dakika moja, kwa sababu nataka pia nimuhusishe pia msikilizaji pia. Je, no, hii siasa itakuwa ni ya pesa ama itakuwa ni namna gani?
0: Siasa ya 2027 haitakuwa ya pesa.
1: Mm-hmm.
0: Umeona Mbere North vile wananchi walifanya.
1: Ndio.
0: Umeona Olkalao.
1: Mm-hmm.
0: Watu walipatiwa gas, wakapatiwa mattresses, mm, wakapatiwa viatu, kila kitu wakapaiwa pesa. Kuna wakati walikuwa nasema kununua kura, wale serikali walikuwa nanunua na 50,000 per vote.
1: Mm.
0: Lakini hata despite all that, bado watu walipiga kura wapi? Kwa kiongozi ambaye wamechagua.
1: Okay.
0: So 2027 kama Narok naweza sema watu washaona hawa viongozi vile ambavyo wamewasahau. Ikiwa hizi pesa za bazari kwa ofisi ya Women Rep haipatikani, haionekani. Unajaribu kuuliza nani ambaye anapata hii bazari kwa ofisi ya Women Rep Narok County, hakuna ambaye anajitokeza.
1: Okay.
0: Kama ni pesa ya kina mama haifiki.
1: Mm-hmm.
0: Empowerment ya vijana haifiki. So imefika to a point that wa Kenya hawataki tena. See, it's not all about money. Wanataka ile agenda unaleta na ile record uko nayo, track record ya kiongozi ambao naona huyu tukimpatia huyu nafasi atatufanyia kazi.
1: Wacha tu confirm na msikilizaji kupitia katika 0793047047 ama 0783047047. Ni kitu ambacho nimekisikia sana mitaani pale vile, ya kwamba this time round itakuwa ni siasa ya chapa. Itakuwa kweli ni siasa chapa? Yaani wewe kama mwanasiasa unahitaji hela, ama wewe kama Mkenya, ama kama wewe msikilizaji anafaa akuje tu auze sera peke yake na state away unampatia kura yako. Hello, good morning. Hello.
3: Hello,
1: hapa ndipo naongea na nani mzee wa kazi?
3: Naongea na ndofu maeneo ya Likuyani.
1: Uh-huh.
3: Kulingana na mimi ni ya kwamba mimi naona ya kwamba tutajagua mtu ambaye ana hata si lazima apoe na pesa, na kama pesa wenye watakuwa nao wataleta tutakula tu.
1: Okay.
3: Tutaangalia sera ya mtu.
1: Mm.
3: Huyo mtu anataka kutufanyia nini? Kwa sababu mara mingi tumechukua wapesa na wao kutufaidi kwa vyote. Kama sisi tutaangalia tu sera ya mtu wala sio pesa, ni ndofu walipiani.
1: Asante sana, masema kwamba pesa italetwa tutakula, lakini tutaenda kulingana na sera. Hello, good morning Radio 47. Hello.
4: Mwashubi.
1: Vipi habari ya asubuhi?
4: Jambo sana, huyu ni Dan wa Narok 47 Hotel.
1: Dan kutoka Narok 47 Hotel.
4: Hapa ndipo.
1: Ndio, niambie nisikie Dan.
4: Sasa Mashumbe, hakika,
1: mm,
4: Kenya hii yetu bila pesa ukweli ni naona atuendi mbali.
1: Mm-hmm.
4: Hata we mwenyewe kama una pesa kweli utaendeleza familia kweli?
1: Itakuwa ngumu,
4: itabidi uibe.
1: Mm.
4: Ama uingie tu madini.
1: So unasema nini Dan?
4: Mi nasema uwe na pesa utapata uongozi.
1: Ukiwa na
4: pesa utapata uongozi, lakini bila pesa ukweli ni uongo.
1: Okay, kwa hivyo ukikuwa na pesa utapata uongozi, usipokuwa na pesa utakuwa unajidanganya.
4: Haki hapo ni uongo mwasimu juu.
1: Eh.
4: Unahitaji usafiri.
1: Mhm. Okay, huni Dan kutoka Narok anasema pesa inahitajika. Hello, good morning.
5: Captain Mashume, good morning.
1: Good morning to you, sir.
5: Unaongea na Baloso Kisumu County Engineer Steven Mweresa kutoka Marala ya Samburu County.
1: Unasema namna gani engineer?
5: Mimi chenye nasema Mashume. Unajua hii uchaguzi ya 2022 yenye ilipita. Ilitufunza mambo mengi sana. Na vile tunaelekea sasa 2027. Hatutaangalia tena mfuko wa mtu amekuja na nini ama ametupatia nini. Chenye tutaangalia ni zile agenda zenye amekuja nazo.
1: Okay.
5: Ya, hii uchaguzi yenye imepita ya Ulkalou kwa mfano. Umeona kile kitu chenye kilifanyika pale. Pesa zilimwagwa. Mazuri yakapeleka huko, mapochopocho yakapeleka huko. Lakini raia ndio walikuwa na ile supreme power ya kuchagua kiongozi wenye wanamtaka.
1: Okay.
5: So mimi kwa ufupi nasema kwa Kenya sasa hii, Kenya inataka ile kitu tunaita renaissance.
1: Okay.
5: Atufai kuangalia mtu akona pesa gani ama amekuja na nini. Chenye tunafaa kuangalia ni yale maadili ya uongozi yenye akonayo.
1: Okay.
5: Zile agenda zenye atasema kama atazitekeleza.
1: Okay.
5: Mfano mzuri mwingine Mashumbe ni huko nyumbani kwetu Borabu. Najua tulichagua mbunge.
1: Ndio.
5: Lakini kuna jamaa anajulikana kama Morara Kebaso.
1: Ndio namuona akipiga campaign sana upande huo.
5: Unajua amekuja MP amejaribu kumhudwinga, amejaribu kupeana pesa lakini ukiangalia zile agenda zenye jamaa konazo kuexpose zile vitu zenye serikali jafanya, ile organic love ya wananchi imeanza kuonekana.
1: Kwa hivyo unasema kwamba siasa 2027 pesa haita play a big role.
5: Pesa Mwashumbe, pesa itafanya kitu yote katika siasa zenye tunaelekeza 2027. Ni time ya vijana kuongoza.
1: Ndio.
5: Kwa sababu Kenya saizi nataka watu wenye watapeleka Kenya mbele, si kurudi nyuma penye tumetoka.
1: Thank you very much. Hello, good morning Radio 47.
6: Hey Mwashumbe.
1: Vipi habari asubuhi?
6: Safi sana. King Davidi nikiwa maeneo ya Kimumu Ndovu.
1: Mr. King Davidi kutoka upande wa Kimumu Ndovu pale, vile unasema namna gani?
6: Eldoret. Sasa nataka niseme hivi. Unajua siasa saa hii hatuangalii pesa. Mtu utakuja na pesa lakini tunaangalia uongozi. Kwa sababu ukiangalia kama hii mambo yetu tunasema hii ya viongozi, uongozi mbovu yenye hata speaker jana alikonfirm kwamba tuko na viongozi ambao kuna nafasi ya ajira. Lakini unapata hizo ajira tu wanauza. Na unaona tuko na vijana ambao wanateseka, wengi wamesoma, ambao wanatafuta nafasi za kazi. Na viongozi wanachezea nafasi. Sasa election 2027. Itakuwa tofauti sana. Itakuwa pesa vinyoro nafikiria. Hii ni mwamko mpya ya vijana wa kizazi kipya Gen Z. Ni hayo Mwashumbe.
1: Asante sana Mavipi. Moja peke yake ndio amesema kwamba itakuwa ni siasa ya pesa. Hivi utakuwa unasimama na chama gani?
0: Mimi ni Kolinda Mwananchi.
1: Ukolinda Mwananchi si chama hicho?
0: Si chama lakini mulisikia HE Way to the Sixth Edwin Watenya Sifuna alisema ya kwamba kuna chama.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo tunangoja tu kizinduliwe rasmi.
1: Alright.
0: Naam.
1: Kwa hivyo bado hujajua utakuwa unasimama na gani? Unangoja chama cha
0: Niko hapo kwa Kolinda Mwananchi. Yes, hicho chama ambacho watazindua hapo ndio niko.
1: Na akiamua mimi anavuka kwa mfano, hoja register hicho chama, naseme mimi nitakuwa maybe nitawania na Wiper, nitawania na DCP, nitawania na Ford Kenya, machama chenginecho, itakuwa ni namna gani?
0: Alisema chama kiko, kwa hivyo tungoje.
1: Okay. Alisema kipo tungoje.
0: Naam.
1: Beto unasimama na gani?
7: Chama ni moja.
1: Gani?
7: Chama tawala, UDA.
1: Ndiyo.
7: Ambayo ni ya kazi ni kazi.
1: Okay.
7: Na vile ambavyo nimesikiza wasikilizaji ni kama wamekubaliana na sisi. Number one ni kwamba mimi nilienda kampeni ya Walkalao. Na tulizunguka.
1: Ndio.
7: Na tulitembea. Tulipeana mattress, tukapeana gas, tukapeana pesa, mpaka tukapeana mpaka zile viatu, tukapea wananchi. Lakini wakati wa kura walipigia ule kiongozi ambao ni kiongozi wao.
1: Ndio.
7: Ndio maana nakwambia wananchi sasa hivi wamejua ya kwamba ukichagua tu kiongozi kwa sababu ya pesa basi utakuwa una expect anything from him. Number one, kwa sababu ile kitu ya kwanza ambacho atakuwa anaenda kuanza nayo ni kuenda kurudisha pesa ambayo aliwapea. Na kwa hivyo hiyo ndio maneno ya sasa utakuwa unaona hao watu ambao wanauza mabarua. Unajua huko kwetu barua za TSC zinauzwa 1300, 1400 na the allegations that senator ama ofisi ya senator ule ambayo nashindana naye ndio wanauza hizo mabarua. Na ni kwa sababu ya ile uongozi ambayo watu walipewa pesa ndio wakamuelect. So ukijaribu kuona wale watu ambao hawakupeana pesa, walielectiwa tu kwa sababu ya sera zao. Ukiona kazi zao zinaonekana. Kazi zao zinafanyika. Na ndio maana tumesema ya kwamba sisi kama vijana tunataka tuende tujieleze nyumbani na tueleze wazazi wetu ya kwamba na wale wananchi wa Kericho ya kwamba hii ndio ile kazi ambayo tunataka kuja kuwafanyia.
1: Okay.
7: Na usisahau kuna kitu ambayo hakusema ya kwamba ati inahitaji pesa. Alisema ya kwamba lazima uwe na pesa kidogo. Na ni ukweli, mimi nimefanya campaign na nimekuwa nikizunguka Kericho. Lazima ukuwe na pesa ya kuzunguka, lazima ukuwe na pesa ya kwenda from point A to point B. Kama sasa mimi nafanya campaign ya county, nikitoka from Litein na tuseme naenda Kericho, lazima nikuwe na mafuta ama lazima nikuwe na nauli ya kutoka place moja mpaka place ingine ili uende ujieleze, kwa sababu wananchi pia hawezi kujua kama hujafika. Hawezi sema ati kuna kijana tu tunasikia, hapana. Wanataka kukuona ili waeleze ile mambo ambayo unataka kuwafanyia na wakuelewe. So lazima ukuwe na pesa kidogo ya kuzunguka na hiyo tu.
1: Kuna kitu nataka tuangalie pia hapa, nominations.
7: Yes.
1: Nominations unajua tena hata sheria za uchaguzi hapa lazima ukuwe katika chama. Na huu umesema kwamba utakuwa unasimama na UDA.
7: Yes.
1: UDA ni chama ambacho kiko na ushindani mkubwa sana hususan katika maeneo ya Rift Valley pale vile. How sure you kwamba you'll get the ticket of UDA? Because you're talking, it's like any, you're very sure you'll get the ticket of the UDA. Na ukija kuangalia kwa hivi sasa, kuna huyo big boy ambao ni Arion Cheriot, yuko upande wa Kericho County pale vile. Ni mtu ambaye yuko karibu na raisi. Ushaona, ni mtu ambaye pia ukija kuangalia pia maybe kama ni hela yuko nayo ya kununua hii ticket na kadhalika. How sure you'll get the ticket ya UDA ndani ya Kericho County?
7: Mimi naamini ya kwamba ukijaribu kuona UDA as a party, unajua vyama vya kisiasa katika Kenya zimekuwa zikitengenezwa karibu na ule mtu ambaye ako huko juu. Sasa tuseme UDA imekuwa since 2013. Na ukiona historia imekuwa tu ikichange majina. Ilikuwa URP,
1: yes.
7: Ikakuja Jubilee, ikakuja UDA, ndio ikakuja Jubilee Alliance Party, ikakuja Jubilee, ndio ikakuja UDA. Na ukijaribu kuona historia ya UDA, zile nominations zetu zote ambazo tumefanya zinakuanga free and fair. Na ukisikia tu akukuangi na malalamishi katika chama cha UDA, kwa sababu kiongozi wa juu anajua kwamba
1: akifanya makosa kuna sitting tari, unajua Derek akifanya tari senator pale vile, na tasema kwamba bado nataka kuwa niki kiti cha useneta mheshimiwa Aaron Cheriot kwa tiketi ya UDA.
7: Kumbuka ya kwamba nafanya kazi UDA. Na ile nominations ambazo zinafanyikanga mimi pia nakuanga nimehusika.
1: Okay.
7: So ningekuwa najua kuna venye wanaweza fanya, basi singesimama.
1: Usipopata itakuwa namna gani? Because there's possibility kwamba you can get the ticket na usipate ticket. Usipopata ticket itakuwa namna gani?
7: That's the reality of politics. Mimi naamini katika chama ya UDA.
1: Right.
7: Mbaya watu wa Kericho wakiamua kwamba si mimi leo, basi mimi nitakubali.
1: Okay.
7: Kwa sababu ukijaribu ukiona siasa zetu za huko nyumbani, kama nominations zitakuwa free and fair, which zitakuwa free and fair, nikifanya makosa ya kuenda independent, I have no chance.
1: Okay.
7: Because at the end of the day, the people of Kericho entirely and the entire Rift Valley, kura zao za kuchagua wale wabunge, MCAs na nini zinaishianga nomination. Only if kama kuna tashwishi ya kwamba nominations zimeibiwa. Zikiibiwa basi kutakuwa na independent.
1: So kufupi,
7: it has always been like
1: so kufupi
7: that.
1: So kufupi Beto ninaambia kwamba uta campaign.
7: Mimi nita campaign.
1: Lakini mwisho wa kwisho kile ambacho utaambiwa,
7: kila ambacho watu wakiricho wataniambia.
1: Ukiambua step down, you'll step
7: apana,
1: down.
7: Na mambo ya kustep down sahi hakuna.
1: You're not stepping down.
7: Number one, already tuko na, unajua si mimi peke yangu tunawania hiyo kiti. Karibu watu sita, watu saba. Alafu hakuna chance ya kuambia anybody step down because currently the people of Kericho are tired with the current
1: senator. Kivi sahi ukiitwa Bet,
7: yes.
1: With due respect, wito na mheshimiwa rais Daktari William Ruto, akwambie Bet kuja hapa.
7: Yes.
1: Naona ukweli ume campaign na kadhalika na unataka hiki kiti cha useneta upande wa Kericho na ticket ya UDA. Lakini mimi kama president, mimi kama party leader wako, na kuambia for now, you are still young, you relax, kwanza mambo yako tutangalia 2032, utamkataza?
7: Nitamkataza. He has no chance to do that. Number one, he did that in 2022. This time round, hii ya 2030 ya 2027 yeye tumemsaidia tumempea uongozi wa uongozi ya kwa rais. He's been my leader since when I was born. There's no other leader that I know. So akikuja kuniambia tena ati sijui nitoke basi watakosana pia na si mimi peke yangu
1: so,
7: na
1: watu wa Kenya.
7: Na yes no cha, in any case
1: umesema kwamba utamwambia Mr. President no I'm not stepping down.
7: Yes I'll tell him that. Lakini in any case he has no chance.
1: Umemwambia Mr. President kwamba no I'm not stepping down.
7: Yes.
1: Does it mean ya kwamba pia uta walk away from UDA?
7: Unajua number one nataka tuelewana kwanza Mwashumbe. President mwenyewe katika siasa za Rift Valley yeye wote ni sisi ni wafuasi wake, so there is no hakuna mtu mwenye ako more equal than the other. So he has no chance of coming to say that nataka huyu ama huyu. Na that's the reason as to why he survived in the politics of Rift Valley. The moment akianza hiyo basi siasa zake zinaanza kuharibikia hapo, so lazima atupee chance sisi wote tuombe hiyo kiti na tupate nafasi ya kuomba na kupewa kama watatupea, kama wananchi watatupea.
1: All right,
7: basi hana hiyo, there is no room for that negotiation. Yes, there's
1: okay
7: no.
1: Wacha kwanza niwafahamishe wa Kenya ni gani ambayo yanajiri ikifika mida ya 4 kamili, alafu tapavu tuingie katika awamu ya kumalizia malizia ile Gumzo 47 kupitia Radio 47 hapa ndipo.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika saa ngapi? Ikifika saa 3 kamili tarajia haya ni mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba Gachagua kuzungumza saa 4 kabla ya ziara yake ya Marekani kesho, na migomo ya wahudumu wa afya yaendelea kuangaisha wakazi wa kaunti mbalimbali. Kwa haya mengine mengi utafahamishwa zaidi naye Collins Lusweti ikifika mida ya saa 3 kamili East African Time.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47. Gumzo 47.
1: Kabla tulegea katika Gumzo 47, kwa mara nyingine tena kukuambia kwamba Stanbic Bank wangelipenda muongee jamani. Stanbic Bank wangelipenda msaidiane, na vile vile pia Stanbic Bank pia wangelipenda mtembee pamoja katika safari ya kuhakikisha kwamba ndoto yako inafanikiwa, kwa sababu wanaelewa kwamba wewe ni mtu wa kujituma, na wanaelewa kama wewe ni mfanyabiashara kwamba unajituma zaidi ili uweze kusurvive miezi migumu katika biashara, na vile vile pia kuna miezi ambayo unasherekea ushindi katika biashara pale vile. Record ka voice note pale kupitia katika 0719739487, waambie je plani yako ni gani, waambie ndoto zako ni gani, na at the same time pia waambie jamani ni maarifa gani ama ujuzi unahitaji ili uweze kuscale up na utake over soko lako, kwa sababu Stanbic Bank wako na exactly kile kitu ambacho unahitaji, kama ni financial tools, hii ni mikopo hapa na pale na masuala mengineyo. Check out stanbicbank.co.ke leo hii and keep growing na Stanbic Bank kwa mpigo.
8: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good. Radio 47 104.9 Kisii. Siri ya ngozi laini na ya kupendeza ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.
1: Rejea tena katika Gumzo 47 kumalizia pale vile. Wacha kwanza ndio kote 23. Hello, good morning. Hello.
9: Yes, hello Radio 47.
1: Hapa ndipo, habari ya asubuhi.
9: Ya, unaongea na shabiki mgeni Alfred kutoka Kakamega.
1: Karibu sana shabiki mgeni Alfred kutoka Kakamega.
9: Ya, mimi nikiingia kwenye hii mada. Unajua watu wanafikiria 2022 ni mwaka ujao 2027. Mwaka wa 2027 itakuwa tofauti sana. Kwa sababu unajua viongozi wengi 2022 walitudanganya na wakufanya maendeleo. Na 2027 itabidi wananchi tujipange vizuri. tuchague viongozi ambao watatufanyia maendeleo. Na hii mambo viongozi wanasema ati watakuwa wanakuja na pesa kudanganya wananchi, wananchi wametoka hapo. Saa hii maendeleo yako ndio itafanya tukupee kura ama tukunyime. Hayo ni maoni yangu.
1: Asante sana. Mofipi, maendeleo yako ndio itafanya tukupatie kura ama tukunyime kura. Sofa, nini umefanya ambacho unadhani kwamba wakazi wa Narok yani watakukubali kwa rais? Maana kila Mkenya anasema kwamba by the way what you're doing right now, developments na maendeleo ndio kitu ambacho wanataka kuona ndio waweza kukupatia kura. Sofa, yani unaweza kumwambia mkazi wa Narok by the way kama sio mimi hii haingefanyika, nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi, ndio naomba kura zenu kwa hivi sasa.
0: Ya kwanza, kupitia Verasha Zinemayan Foundation, nimeweza kutembelea our vulnerable special kids ambao wako na their blind. Nimeweza kuwatembelea shuleni, nikawapatia school supplies, na au ambao hawajiwezi au walemavu. Ya pili, kina mama, nimeweza kuwa empower kwa groups na wapatianga education on health matters, health issues. Na pia kuna wale watoto ambao nimeweza kulipia school fees kwa shule mbalimbali mbali. Na vijana pia nimewapatia empowerment kwa hao ambao nimeweza kutafutia kazi, hao wachache ambao nilikueleza hapo awali. Kwa hivyo naamini nikipata ile nafasi nitaweza kuaddress issues ambao inafaa kutekelezwa na ofisi ya Woman Rep.
1: Okay.
0: Pia kwa upande wa representation, umeniona pale Linda Mwananchi, siogopi pale kuongea mbele ya watu.
1: Ndiko unajua pale.
0: Naam. Kwa hivyo najua nikienda pale bunge najua kile ambacho unafaa ku represent ama kuleta kuwakilisha pale wananchi wanaro kwa pacho usaidizi.
1: Okay. Of this beautiful morning kwa tunamaliza ni kwamba unaniambia you are the best choice upande wa Narok County pale vile.
0: Yes, I'm the best choice.
1: Okay.
0: Yes.
1: Bet kwa tunamalizia. Kwa nini? Why do you think kwamba maana watu ni wengi wamesimama wanataka kiti cha useneta upande wa
7: Kericho.
1: Wa Kericho pale vile. Hivi nini ambacho tunaweza kuambia by the way nipatieni kwa sababu ya want to?
7: Number one, I'm very passionate about being the senator of Kericho. Number one, ukijaribu kuona county yetu sahihi, we have a lot of problems and all these problems ni kwa sababu ya lack of oversight. Ukienda hospitali sahihi zimefungwa. Hakuna hospitali inafanya, hakuna public hospital ambayo inafanya katika county ya Kericho. And there's no one who's talking about it. And we have a senator mwenye anafaa kuwa na anakumbusha governor ya kwamba why is it that our people are not getting health services and yet it is a devolved function.
1: Zimefungwa kwa nini?
7: Because of CBA and nurses, they have okay. A problem with the county health employees.
1: Mgomo wa uguzi.
7: Badala ya senator kuwaita ama kuongelea hizi issues, there is no, he's not saying anything about it. Kazi ni kuenda kutusi Gachagua. Ya pili, kuna wizi ambayo umekithiri katika county yetu iko juu. Leo tuko na assets, tuko na kitu ambayo inaitwa Kabianga Tea Farm. Hiyo Kabianga Tea Farm inafaa kuwa inatupea pesa mingi sana ile county ijiendeleze. Lakini leo ukienda kuona zile books of accounts zinasema ya kwamba tunapata zero profits. Leo tukiongea kuna mabarua ambazo zimepeanwa na serikali kuu za TSC za KDF ambazo zinauzwa katika kaunti ya Kericho na zinauzwa kupitia katika ile ofisi ambayo inaitaka ya senator. Ukijaribu kuona pia miundo misingi, vitu mingi ambazo zinaendelea katika Kericho County, ukiona zile wakulima wa chai wanalia. Kama serikali nilikueleza ya kwamba coffee sector, milk sector imekuwa stabilized. Lakini saa hii mpaka wa leo wakulima wa chai bado wanalia. So we have a lot of problems that I believe nikipewa nikuwe senator wa Kericho, those will be my priorities. Number one, kuensure ya kwamba mkulima wa chai anapata ongezeko la bei yake, kuensure ya kwamba tumepata county imetupia services mzuri, na kuensure ya kwamba vijana wetu wapati kazi through kulipia, wanapata kazi free vile ambavyo tumepewa na serikali kuu ya William Ruto.
1: Thank you very much Bet, thank you very much vile vile pia Verishus, asante sana kwa wakati wenu kuja katika studio zetu za Radio 47. Hapa ndipo mimi nikuwatakia kila laheri katika safari yenu ya kuania viti mbalimbali.
7: Asante sana.
1: At the same time pia nakufahamisha kwamba tembea katika tovuti ya standbigbank.co.ke leo na uendelee ku grow na Stand Big Bank. Keep growing. Manake unataka muongee, unataka muelewane, unataka msaidiane katika safari yako ya kuhakikisha kwamba unaweza kufanikisha ile ndoto yako ambayo unaitaka wewe mwenyewe. So talk to Stand Big Bank this beautiful morning so that uweze kufaidika.
10: Radio 47. 101.8 Marsabit. Hapa ndipo
11: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Naam, tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anatarajiwa kuzungumza na wanahabari saa 4 asubuhi katika makao makuu ya chama hicho mtaani Lavington hapa jijini Nairobi. Anatarajiwa kuzungumza kabla ya kuelekea Marekani hapo kesho kwenye ziara ya takriban mwezi mmoja ambayo amesema ni ziara ya kwenda kutafakari masuala mazito kuhusu hatima yake ya siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Anazungumza baada ya kukamilisha mazungumzo na makundi mbalimbali katika makazi yake wa Mnyoro kule kwenye kaunti ya Nyeri, ambapo jana kupitia taarifa alieleza kuwa Kenya wengi wa matabaka mbalimbali waliomtembelea kule wa Mnyoro walimwambia yeye ndiye chaguo bora la kupeperusha bendera ya upinzani kuwania urais katika uchaguzi huo wa mwezi Agosti mwaka ujao.
2: Have told me that they have analyzed and decided that Rigathi Gachagua needs to be the preferred presidential candidate of the United Alternative Government 2027 general elections. Kenyans have instructed me to persuade my colleagues that I'm the best bet to guarantee a first round win, and that in their assessment of the energy, of the trust of the people, of the leadership qualities, of the experience, the infrastructure, the capacity, and the political network to deliver that victory.
1: Pia anatarajiwa kuzungumzia mkutano wa viongozi wenzake wa upinzani jana kwenye kaunti ya Kiambu, ambao kwa pamoja walitia saini makubaliano ya kusalia pamoja kuelekea uchaguzi huo mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao, pamoja na tetesi za baadhi ya wandani wa Rais William Ruto, akiwamo aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya uchumi Moses Kuria, kwamba ziara yake kule Marekani ya kwenda kusaka handshake. Ameendelea kusisitiza kwamba lengo lake ni kuhakikisha upinzani unakuwa na nguvu ya kutosha kumenyana na Rais William Ruto kwenye uchaguzi huo.
2: As I leave wa Mnyoro today, the road leads to only one place now, forward to 2027, forward to the liberation and restoration of our country's dignity, and forward to the Kenya you have been yearning and aspiring for. I'm ready to walk this road with you, and I stand ready to take on this fight.
1: Tutakujuza mengi kuhusiana na yale ambayo atasema kwenye taarifa yake kwa wanahabari kuanzia saa 4 asubuhi. Serikali kupitia mamlaka ya kudhibiti sekta ya ulinzi wa binafsi imechukua hatua za makusudi za kuimarisha sheria na kanuni zinazoongoza sekta hiyo nchini. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa utoaji wa leseni, kudhibiti matumizi ya vifaa vya ulinzi, pamoja na kuweka mazingira bora ya utendakazi kwa wafanyakazi na mashirika ya ulinzi katika juhudi za kutekeleza kikamilifu sheria ya udhibiti wa ulinzi wa binafsi. PSR imetoa pia na kuchapisha taarifa kwa ajili ya mapendekezo ya kanuni tatu mpya. Mamlaka hiyo imeeleza kuwa sheria hizi mpya zinalenga kubuni mfumo thabiti wa kutoa leseni kwa watoa huduma za ulinzi nchini na kuweka viwango rasmi vya matumizi ya vifaa vya ulinzi ili kulinda usalama wa umma na usalama binafsi. Tuelekee kule pwani ya Kenya, ambapo mgomo wa maafisa wa matibabu kwenye kaunti ya Taita Taveta umeingia siku ya 37 leo hii, maafisa hao wakishinikiza serikali ya kaunti kutekeleza mkataba wa makubaliano yao ili warejee kazini mara moja kuwahudumia wananchi ambao wanaendelea kuhangaika kutokana na huduma za matibabu kusambaratika. Wakizungumza na wanahabari, wahudumu hao wameirai serikali ya Gavana Andrew Mwadime kuchukua hatua na kutekeleza mkataba wa makubaliano ili kumaliza mgomo huo.
3: Sisi tuko katika mgomo, leo ni siku yetu ya 36.
4: Lakini kwa mshangao wetu mkubwa ni kwamba walivyo sign ile CBA yetu walichukua na kaweka chini ya shelves. Ukienda pale sahii, especially hapa Moi, be very careful because hujui ni nani yule anakutibu. We know doctors are at work, but doctors mostly work kwa wards. I'm talking about the outpatient department. Be very careful wale ambao wanapatia huduma pale out. Patient. Unaweza jipata ni student, unaweza jipata ni mtu unqualified.
1: Aidha, wameilaumu serikali ya kaunti hiyo ya Taita Taveta kwamba imekuwa ikitoa taarifa za uongo kwamba huduma za afya zinatolewa bila kusambaratika licha ya mgomo wao.
5: And we'll still be in strike until our demands are met.
6: Tunaomba tu serikali implement ile CBA ambayo ilisign, kwa sababu sisi hatuna mambo mengi. Ni kitu walikuwa wameagree, wamekubaliana, bado tu kuimplement. Wakiimplement hata kesho sisi tunafanya nini? Tunarudi kazini.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Ni msimu wa siasa, maana yake ni kwamba propaganda zitakuwa nyingi mno. Kisa ni mapambano ya kufa na kupona, kuchafulia na majina au kuchora taswira fulani machoni pa mpiga kura. Sasa kuna bango ambalo linasambaa mitandaoni limebeba nukuu linalodaiwa kuwa la seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Linasema hivi: Uhuru is underfunding us, we are forced to fundraise. Eti Uhuru anawapimia mgao, wanabaki omba omba katika jamii. Sasa aliyesuka ni mjanja mno, manake anajua kumekuwa na madai kutoka kwa wanatuta eti Uhuru ndiye mfadhili wa kundi hilo la Linda Mwananchi, kisha anajua kina Sifuna na wenzake pale Linda Mwananchi wamekuwa kichangisha fedha kwenye mikutano ya umma ili kufadhili shughuli zao za kisiasa. Sasa kwa kuunganisha matukio haya mawili, anajua bayana kwamba atawateka wengi waamini ni kweli Sifuna amelalamika kwa Uhuru anawanyima mgao wa kutosha. Lakini ukweli mambo ni kuwa hajatoa kauli hiyo popote, ni insha kubuni ya mtukutu fulani ambaye sasa hivi amejificha kwenye chumba chake anaangalia comments kwenye mabango hayo. Amesikika akikana, Sifuna amesikika akikana kuwa Uhuru si mfadhili wao. Kwa hivyo hii ni misinformation, yani kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma na kutimiza malengo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Ni tarajia jina langu ni Collins Alusoti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: call them NCBA kupitia katika nambari ya simu ambao ni 0711 056 444 0711 056 444, na straight away unaongea na NCBA, wanakupanga pale mtoto wako anaregea shuleni, alafu wewe unabakia na kulipa loan yako kwa miezi 12 bila wasiwasi yote. Unaweza kutembea katika branch yote ya NCBA ambayo iko karibu na wewe ili apply to get the loan kwa haraka iwezekanavyo, because NCBA, go for it anytime, any day, anywhere. NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kuzingatiwa. Tena na kufahamisha ya kwamba NGCDF ikishirikiana na Wizara ya Elimu, vyo vya TTIS 168 vimejengwa. Yani vyo hivi vinasaidia wanafunzi wetu katika sehemu zetu katika maeneo bunge yetu. At the same time pia 61 KMTC colleges zimejengwa kote nchini Kenya. Hii pia ni kusaidia wanafunzi wetu kuweza kupata maarifa ya kisasa na waweze kujiajiri ama waweze kuajiriwa. Cha kufresha ni kwamba kando na kwamba TTIs 168 na vile vile pia KMTC, vile vile pia kuna pia wanapata pia mafunzo pia kupitia katika vyuo mbalimbali katika sehemu zetu maeneo bunge wetu hapa nchini Kenya, kama vile plumbing, mechanics, uhandisi wa umeme, ususi na hata nursing karibu na maeneo yetu. Kwa hivyo make sure kwamba mtoto wako ameingia kazile katika zile ni TVETs pale, teke ameweza kupata, kama ni you know ameweza kujifundisha pale vile ni electrical pale vile ameweza kujifundisha, kwa mfano kama ni mechanics ameweza kujifundisha, kama ni plumbing pale ameweza kujifundisha, masuala na saloon pale vile, kama ni nursing, because vyo hivi viko katika maeneo bunge yetu. Na sasa taifa liko na workforce mpya yenye ujuzi wa hali ya juu na kufungua milango na fursa ya kiuchumi na maendeleo. Ujuzi wa vijana ndio maendeleo yetu tunahitaji hapa nchini Kenya. Because kijana wako asikae tu bure mitaani pale vile, mchangamkie fursa hizi kwa kutembea katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako pale vile, ama unaweza kwenda katika www.ngcdf.go.ke kupata maelezo zaidi, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote. So anytime any day ukitaka usaidizi usaidizi kwa mfano kama ni wa karo pale vile, nenda katika ofisi ya eneo bunge lako la NGCDF pale vile, so that uweze kupata usaidizi. Kumbuka pia wakati pia wa mahakama, jamani, niekeni mapema mapema. Napenda vile mnavyoifanya, by the way, last week na this week I like it vile ambavyo mnavyoifanya, yani zinaingia kuingia. Nipatie mahakama 47 pale vile, na ukinitumia mahakama yako katika 24047, make sure pia unakaa standby, nisianze tena kukutafuta jamani, uko upande gani na kadhalika, nisikutafute jamani. Ukishatuma mahakama unakaa standby, mimi nakupigia simu pale vile, unatuambia mahakama yako ni gani, alafu mimi naitupa kwa jaji msikilizaji, unaweza kusaidika kwa haraka tena zaidi.
1: Radio 47 97.3 Murang'a.

0: Ghetto Boss kitu ni Ozali mapali vile na cheki zinazidi kutiririka pali vile SMS kibao ya penzi mita mahakama papana mahakama 47 pali vile mahakama 47 na mshtaki wanangu nimeishi na yeye kwa miaka 10 hajui kwetu wala familia yangu na tuko na watoto wawili tulidili na kesi kama hii jana lakini hata pia unakubali aje kwamba kuishi na mtu kwa miaka 10 for real wewe pia unakubali vipi kuishi na mtu kwa miaka 10 mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 10 pale vile mko na watoto wawili na mtu ajui kwenu asinao why mbona pia unakubali bwana eh nadhani pia wewe pia uko na jukumu la kufanya 10 years a lot of years jamani 10 years mtoto amezaliwa, ametembea, ameongea, ameenda shule, yuko sijui grade 5 huko, hata grade 6 huko jamani. Wewe pia shughulika kidogo. Hii nimekuachia uweze kuitatua wewe mwenyewe. Alo mahakama, mimi namshtaki baba yangu wa kambo. Kuniwachia watoto na niko peke yangu, akibimi naumia. Anaitwa Kipto. Kutoka upande wa macheo pale vile. Baba wakano mwachio toto, okay? Kaenda wapi, okay, nyingine ni. Mahakama 47 ni John kutoka upande wa Kisi. Na mshtaki kuzo yangu. Anasema eti ako na boli yangu. Aki please nisaidie. Kuzo wako utasemaje yuko na boli yako. Na umetuma nyingi. Lakini hii nambari yako inishaielewa hii. Inaisha na 96. Uu unatumanga hizi SMS na ukipigiwa simu uchukui. Sijui zako wanza kutunga mwani vipi mwa sijai kuelewa by the way. Hii zako zote huwa ni zaidi design. Na ukipigiwa simu huwa uchukui. Acha tudili na zile zingine zile ambao tunajua kwamba tuko sure. Alafu mahakama mimi ni mke wa pili. Mume ni positive, mimi negative na ameoa mke wa tatu. Nipigieni jamani. Nahitaji ushauri wenu. Okay. Story yake anahitaji ushauri wetu huyu. Anahitaji ushauri. Yeye ni mke wa pili. Kwa hivyo jamaa yuko na wake wa tatu. Lakini mmoja anasema kwamba ni positive. Mume ni positive. Lakini yeye ni negative. Anahitaji ushauri. Sasa kwa nataka ushauri gani? Anataka mumshauri vipi? Jinsi ya kuishi ama jinsi ya kufanya namna gani? Wacha nimsakanye tusikie story yake. Meleta kesi katika mahakama, maybe kuna kesi hapa hivi na tunaweza kusaidia pahali. Tunaweza kusaidia pahali ama mnaweza kumsaidia pahali vile. Cha tusikie kesi yake ni gani? Katika mahakama 47. Shika simu na kupigia simu. Sikia kesi yake ni gani pale teketeke. Yeye amesema, "Hello, good morning. Habari asubuhi mami."
1: Niko mzima.
0: Mwashumbe hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo.
1: Ndio, sitaki kujieleza majina yangu.
0: Haina shida, jina lako libane tu mami. Lakini unaanza kutuambia uko wapi?
1: Niko Trans Nzoia County.
0: Uko Trans Nzoia County pale vile.
1: Nilioleka kwa mume ambaye bibi yake alikuwa ameenda.
0: Ulioleka kwa mume ambao bibi yake alikuwa ameaga dunia.
1: Alikuwa ameenda wapo ameaga dunia.
0: Alitoka kwa boma akaenda.
1: Ndio.
0: Okay,
1: Alafu mtoto mimi akanichukua nikiwa na watoto wawili.
0: Watoto wako ambao ulipata na mtu mwingine?
1: Na kupa. Wakati tukaanza kuishi nikashika mimba yake.
0: Okay.
1: Alafu wakaanza kurudi kwa bibi yake.
0: Okay. So aliachana na bibi yake, akakuwa wewe ukiwa na watoto wawili, mkiwa katika ndoa pale vile, ukakuwa mjamzito, lakini akaanza kuregea kwa bibi yake mkubwa.
1: Ndio.
0: Na kupata mami, endelea.
1: Sasa wakati nikaanza kuzaa, nikaanza kuambia huyu mtu ni positive, nikaenda kupima mimi nikapatikana niko negative.
0: Okay, so nani alikuambia kwamba huyu jamani positive?
1: Ni watu tu kwa area na nipia nikatipitisha maji na kutoa dawa. nikapata yeye ni negative, pia yeye akakubali.
0: Okay, pia akakwambia ni kweli mke wangu, mimi ni mtu ambao ni positive.
1: Yeah, akasema wacha niende nikuonyeshe mahali yeye anachukua dawa. Kupatikana mimi niko negative.
0: Kwa hivyo wewe ukapatikana uko negative.
1: Hata nikasaa mtoto jana na ni negative.
0: Mtoto pia akakuwa yuko sawa.
1: Akarudisha huyo bibi yake, tukaanza kuishi kwa nyumba moja.
0: Kwa hivyo mke wa kwanza na wewe mnakaa katika nyumba moja?
1: Ndiyo.
0: Kwani nyumba ni kubwa aje?
1: Room ni tatu. Ndiyo.
0: Kwa hivyo wewe uko na room yako na yeye uko na room yake.
1: Ndiyo.
0: Na hii room nyingine moja imebakia?
1: Ni ikawa yangu sasa.
0: Okay. Kwa hivyo mzee alikuwa na room yake kivyake?
1: Mzee alikuwa tu analala kila mahali. Sasa kidogo akaseparate nyumba akanishindia yangu kando.
0: Ngoja kidogo nikupate story, maanake story kidogo wasielewi. Kwa hivyo nyumba ilikuwa ni room tatu mami?
1: Ndiyo.
0: Sasa hii room tatu, wewe uko na yako na bibi mkubwa yuko na yake?
1: Ni nyumba tu moja, lakini ni room tatu.
0: Ndiyo nasema aje, room ni tatu, najua ziko katika nyumba moja. Kwa hivyo bibi mkubwa yuko na room moja na wewe bibi mwingine uko na room nyingine?
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo mzee akiamua analala kwa room A ama analala kwa room B?
1: Alikuwa analala sasa kwangu, amejifanya hataki
0: hivi. Okay. Na sasa kupika, mlikuwa mnapika namna gani hapo?
1: Tulikuwa tunapika jikoni moja.
0: Nyote wawili mnakwenda katika jiko mkiwa mabibi wa mtu mmoja pale, mnapika mnasavu?
1: Ndiyo.
0: Wakati mmoja?
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo mlikuwa mnaelewana?
1: Hatukuwa tunaelewana na huyo bibi sana, lakini mzee alikuwa ananilazimisha juu ni mdogo kwa hao.
0: So mwishowe mzee akakujengea nyumba yako nje?
1: Hapo tu karibu tu, alafu akanijengea nyumba.
0: Ehe.
1: Nikashika tena nyumba nyingine, nimekaa na yeye miaka saba.
0: Ukashika tena ujauzito?
1: Tena nikasaa mtoto vijana.
0: So alikuwa iko vipi, negative ama positive?
1: Mimi tu bado ni negative, mtoto bado ni negative.
0: Okay.
1: Sasa akaanza kutumia ile excuse ya vijana mapakuenda, na akaoa msichana mwingine kwa soko, rafiki yangu kabisa.
0: Mzee tena kanda kwa tena msichana mwingine pia kwa soko, rafiki yako?
1: Ni rafiki yangu. Sasa maisha yangu imekuwa ngumu kwa sababu ananifuruka, sasa hata nimeshinda nifanye nini, na nina watoto vijana wawili. Na nikimwambia ananiambia uliacha bwana yako huko ukakuja kuniharibia ndoa, na hata sikuwa nimeoleka.
0: So nani anakuvuruga? Mzee anakuvuruga?
1: Ndiyo, na hata hao watoto ni wenye nilioleka nao aliwafukuza nikarudisha huko kwa mama yangu.
0: Wale wawili ambao ulikuja nao?
1: Ndiyo.
0: So anakuvurugia nini?
1: Yaani yeye tu ni msharati, yaani akiona huyu anienda kwa soko kwa baa anapatikana mlezi sana. Kuoa ni rahisi, akimwambia vitu ya nyumba ndogo ndogo hataki.
0: Kwa hivyo unasema mzee ni msharati?
1: Ndiyo.
0: So unataka aje, unataka tukusaidie vipi? Sisi umekuja mahakamani, unataka hao Wakenya ambao wanasikiliza kwa hivi sasa wakusaidie namna gani mami? Kesi yako wameisikiza?
1: Nataka wanisaidie ushauri, maana nina watoto vijana wawili. Tena nikumbe nao wananiambia nikienda hata watapata chama, huyo wananiambia.
0: So unataka tukusaidie, tukwambie ubakie uende ama ufanye namna gani? Ushauri unataka kutoka kwetu?
1: Niwe watasema kama ni kuende niende, kwa sababu nimechoka na nimefika mahali hata nisikie uchungu, hata nikikonjeka wanisaidie.
0: Kwani wewe umeamua vipi mami? Wewe umeamua vipi? Because tayari wewe mwenyewe unaketi pale ambapo unajeka katika hatari, wewe mwenyewe unajua vile kuko kwa hivi sasa, unajua situation yote, unajua mzee wako pia ni mtu aina gani, na unajua tena situation ya mzee kwa hivi sasa ni gani. Umebahatika mtoto wa kwanza ndio huyo yuko negative, mtoto wa pili pia ndio huyo yuko negative. Wewe mwenyewe unajua pia ulipatiwa ushauri pale hospitalini. Je, mtu akiishi na mtu ambaye yuko positive na uko negative anafaa kuishi namna gani? Na kuona pia maybe nikana kwamba pia huo ushauri pia hauzingatii. Unataka tukusaidie vipi? Ama unataka usikie ushauri kutoka kwa Wakenya ndio uweze kukata kauli?
1: Ndio.
0: Asante sana. No problem. Shikilia hapo hapo mami.
1: Ndiyo.
0: Okay, kesi yake imesikia? Kesi yake imesikia. Very sensitive case, by the way. Very sensitive case and very delicate case. So ukiwa unaikata hii kesi unaiamua. Unaiamua na wisdom ambayo ni ya juu zaidi. Unaiamua na wisdom ambayo ni ya juu zaidi. Wewe umeisikia. Hello, good morning Radio 47.
2: Hello, Mwakideo.
0: Habari ya asubuhi. Mwashumbe.
2: Yo, Mwashumbe.
0: Ehe.
2: Huyu ni Patrick Maina nikiwa hapa Katanin, hapo Kapsa Bitaros.
0: Ndio. Patrick, karibu sana.
2: Ningesema hivi ya kwamba huyo mama awache Nkulusumu. Azidi tu kukaa hapo kwa sababu mahali penye alitoka alikuwa kwa sawa, ndio?
0: Ndio.
2: Na kaja na watoto.
0: Mm.
2: Yeye azidi kukaa hapo kwa sababu hata yeye mwenyewe alijitafutia na tena amepata kama na makunja. Sasa azidi tu kukaa kwa sababu ataenda wapi na watoto?
0: Tuelewane. Mama yeye yuko negative. Mama yeye yuko negative. Mzee ndio yuko positive.
2: Positive.
0: Ushona mama ujauzito wa kwanza kaenda kachekiwa yuko negative. Amebeba tena ujauzito mwingine tena yuko negative.
2: Azidi kukaa. Anaenda wapi na watoto?
0: Okay. Azidi kukaa hapo hapo anaenda wapi na watoto? Hello, good morning.
3: Hello, good morning.
0: Habari ya asubuhi.
3: Mzuri sana.
0: Naongea na nani?
3: Unaongea na Samuel kutoka Kware.
0: Samuel kutoka Kware.
3: Mimi naambia huyo mwanamke yeye ndiye aliingia kwa ndoa ya wenyewe.
0: Mm.
3: Kwa hivyo aweze kutoka kwa ndoa ya wenyewe. Sasa hiyo ni tabu alijitafutia yeye mwenyewe.
0: So
3: yeye mwenyewe ajivumilie hapo aumie, avumilie chuma.
0: Okay. Mama jamani anataka ushauri. Anataka mumsaidie afanye namna gani? Ni sawa hata kama mnasema kwamba akacheza ma akaingia pale katika ndoa yenyewe. So ishatokea. Ndoa ishi kivipi? Afanye kivipi? Shiks unasema namna gani? Wacha nisikie Shiks anasema vipi. Hiyo ni katika WhatsApp. Shiks unasema aje? Katika WhatsApp pale vile. Shiks karibu.
4: Morning. Hiyo situation yake ni ngumu, but mimi namuona namuomba hivi kama ana mahali pa kwenda atoke tu aende juu hapa atakuwa frustrated bure kabisa. Juu mpisa sasa anateka advantage yake, anaona hana maybe namna ya nini ya kwenda mbele. Kama aliwafukuza watoto wake, that means what, hamtaki pia yeye. So mama jitoe, hapa hamna maisha, hamna kabisa.
0: Okay. Toe hakuna maisha kama watoto tayari washafukuzwa. Anafanya nini pale? Huyu Shiks anauliza pale vile. It is so hard and she's risking herself and those kids. I agree. Huyu nani ambaye anasema kwamba it's hard na bado anazidi kukaa pale vile? Anaitwa nini? Kirwa. Huyu ni Kirwa pale vile. Unasema namna gani Grace Torotich kutoka upande wa Laikipia pale vile?
5: Hello Mwashumbe. Nimesikia hiyo story kuhusiana na huyo mami venye ameeleza ya kwamba she is positive then mzaa yako negative. Hii inamaanisha ya kwamba positive. Hii inamaanisha ya kwamba kwa hii ndoa hawezi ukajua intention ya huyu mzaa iko namna gani.
0: No, let's get it clear. Ame explain vizuri. Yeye ndio yuko negative. Mzee ndio yuko positive. Tuelewane. Akiingia pale, mzee alikuwa yuko na bibi akamfukuza. Ndio akachukua position. Lakini alipoingia pale vile, mzee akafanya nini? Akaregesha tena ule bibi wa kwanza. Huyu tari yuko na watoto wawili na huyu mzee. Lakini cha kufurahisha ni kwamba ama uzuri ni kwamba yeye kila kipimwa yuko negative. Watoto pia wako negative. Lakini mzee huyu yuko na tabia za usherati sana. Mzee yuko katika mabaa pale na masuala kama hayo. Mzee tayari kashaoa tena bibi mwingine mdogo, kwa hivyo wako watatu katika boma. Tuelewane. Lakini mzee kwa hivi sasa ameanza kumvuruga. Ashafukuza watoto wake wawili ambaye mzee alimuoa naye akiwa pamoja nao. Amewafukuza tayari. Ameanza kumvuruga. Mzee anasema wewe ndio umekuja ukaingilia ndoa yangu ukavuruga ndoa yangu. Anataka ushauri afanye namna gani? Aendelee kukaa ama mnamwambia kwamba jipatie shughuli? Tuelewane vizuri. msichanganye hii story jamani. Mara nyingine tena NCBA Bank Parifide, kabla nikuje katika maoni yako Parifide, ukiwa unafikiria ushauri wako ni gani? Ni kwamba ni back to school na NCBA Now app inakupatia urahisi wa kulipa. Iwe ni karo shopping, unaweza kufanya hivyo kwa urahisi na usalama. Unatuma tu pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au katika benki yako kupitia katika pesa link moja kwa moja kwenye NCBA Now app pale vile. Kwa hivyo pakua NCBA Now app sasa hivi uweze kufurahia malipo ambayo ni rahisi na malipo ambayo ni salama pale vile. Kama kawaida imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kuzingatiwa. 5000 bob kwenda kwa akaunti ya Mkenya moja ambayo iko na akaunti ya NCBA. Lakini swali linakuwa ni rahisi. Yaani ile swali kama umenisikiza kwa makini bila shaka utaweza kujibu kwa urahisi tena zaidi. Ni huduma ipi ya malipo inapatikana ndani ya NCBA Now app inayokuruhusu kutuma pesa popote kwenda katika benki nyingine na simu kwa urahisi na usalama? Ukiwa unajua jibu, nikie pale katika 24047, anza na neno NCBA, unanekia pale teke teke, alafu mimi naipata, alafu unapigiwa simu na producer wangu pale vile, anakuambia kuko namna gani unakiwa pesa 5000 bob pale katika akaunti yako ya NCBA. Wacha nikufahamishe kwanza ni gani ambao unatarajia ikifika mida ya 4 kamili saa za Afrika Mashariki, alafu nivregee nifunge kazi katika story nzima ya mahakama 47. Hoping umeipata vizuri, manake sitaki uichanganye. Nataka tumalizane na mami tumsaidie, alafu mwisho wa kuisha atakuwa amejua solution la kufanya ni gani, because kuna wale wanasema kwamba anaendelea kuriski maisha yake kukaa katika ile nyumba. Kuna wale wanasema kwamba akae pale pale.
6: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa fupi ni kwamba hana sifa za kuwa raisi. Viongozi wa kike wapinga mpango wa Gashagwa kuwania uraisi. Na Trump aendelea, Trump aendeleza fukuza Marekani. Raia wa kigeni 1200 wanalengwa wiki hii. Kwani mengine mengi atakufahamisha zaidi Lusweti ikifika mida ya saa 4 kamili East African Time.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
7: Order in the court.
0: Mahakama 47 narejea tena pale vile katika hali ya kumaliza pale vile. Lakini usisahau ya kwamba nakufahamisha tena kwa mara nyingine, jamani, unahitaji unga wa Layer. Because Layer premium wheat flour pale vile ndio unga unahitaji ili uweze kuenjoy chapati zako soft pale, uweze kuenjoy mandazi yako soft pale vile, na uweze kupata raha ukiwa pale mtaani. Na ukiwa pia katika, kama wewe ni mfanyikazi wa kibanda ama wewe ni mfanyikazi wa hoteli pale vile, tunakufahamisha kwamba mfuko huu wa unga wa chapati wa Layer unaweza kukupatia chapati kwa wingi na unaweza kukupatia mandazi kwa wingi, so that you can do business and make profit. Lakini ukiwa nyumbani pale, endelea kuenjoy soft chapos na vile vile pia kukanda unga kwa njia ya rahisi kupitia katika kutumia unga wa Layer premium wheat flour. Tumekuambia kwamba tutakuwa Kawangware Friday na courtesy of Layer premium wheat flour na Layer premium maize flour. Tutakuwa katika hoteli ambayo inaitwa Blend and Brew. Blend and Brew pale vile Kawangware. Kwa hivyo kama unajua Blend and Brew Kawangware pale vile, make sure kwamba unatutegea kuanzia saa 12 mpaka saa 4. Tutakuwa hapo Blend and Brew Hotel pale vile. Tell a friend to tell a friend kwamba kikosi kizima cha Radio 47 hapa ndipo Breakfast 47, tutakuwa Kawangware pale vile tukipiga sherehe, na itakuwa ni jambo nzuri sana tukikutana na kuweza kufurahia pamoja na kufurahia chapati ambazo zimetengenezwa na Layer premium wheat flour na ugali ambao pia utakuwa umetengenezwa na Layer premium maize flour. Tell a friend to tell a friend. Hello, good morning.
8: Good morning, Emmanuel Mashumbe, Radio 47.
0: Hapa ndipo. Good morning to you sana. Ongea na nani?
7: unaongea na mtu mzima Joseph Kimnyango akiwa maeneo ya Milimani Kitale Trans Nzoia County.
0: Kimnyango kama Kimnyango, msaidie dadangu.
7: O saa mimi nikienda kwa maoni, mimi naweza sema Mwashumbe. Huyu dada aondoke kwa sababu ana risk, kama ako amepatikana ako negative. Heri ajiondoe tu kwa sababu huyo mzee ako na tabia nini, hiyo tabia zake za kuangalia wanadada wengine. Atamletea shida. Huyo ni kama amemdharau, atoke tu. Kama kuna pahali anaweza aenda afanye tu shughuli zake, lakini hapa atakuwa na stress na ataumia bure na ako na watoto.
0: Thank you very much Kimnyango, ama vipi ajitoe tu pale vile, because amekaa katika risky position. Hello, good morning
8: Captain Mashumbe. Good morning.
0: Good morning to you. Engineer Mweresa.
8: Ya, unaongea na Engineer Steven Mweresa kutoka Maralal Samburu County. Sasa hapo kwenye mahakama 47. Unajua hapo umesema tutumie ujasiri.
0: Ujasiri, wisdom ya hali ya juu.
8: Na unajua sisi kama majudges katika mahakama 47 hatutaki kumsaidia kuvunja ndoa yake ama kumshauri atoke kwa hiyo ndoa, kwa sababu wakati aliingia kwa hiyo ndoa alikuwa anapenda huyo jamaa.
0: Kabisa.
8: So mimi kwa maoni yangu Mashumbe, mimi nasema, si unaona amesema alikuja na watoto na hapa katika hii boma amezaa watoto wengine.
0: Na umefukuzwa tayari ile ambayo alikuja nao.
8: Ya, kitu ningemwambia, kwanza afanye family planning. Hiyo ni kitu ya kwanza. Afanye ile ya kisirisiri mzee azijue.
0: Ndio.
8: Kitu cha pili, aite watu wa familia yake, aite watu wa familia ya mzee. Awaeleze kwa kinaga ubawa kila kitu chenye kimetokea, kwa sababu alikuja na watoto amezaa wengine, lakini mzee kidogo amemgeuka. Na kitu cha mwisho, nimesikia akisema mzee ako positive, yeye ako negative.
0: Exactly.
8: Atumie ile sheria ya pensimeter. Apparatus, apparatus, kwa sababu hii positive siku moja inaweza ikageuka ikakuwa upande wake.
0: Okay.
8: Hiyo ndio maoni yangu Mashumbe.
0: I like it, I love it. Nimeipenda. Ni msimu wa kurejea shuleni, umewadia. NCBA iko tayari kukutolea pressure ya karo na shopping, because NCBA inakuambia kwamba kupitia katika back to school unaweza kupata school fees pale vile hadi 1.5 million na inakupatia muda wa takriban miezi 12 kuweza kulipia hii loan yako. Kupata school fees loan pale vile, unatuma tu neno pale vile fees loan. Ukishandika fees loan pale, unaituma inakwenda katika 16116. Yani 16116. Pia unaweza kupigia simu NCBA Bank pale vile kupitia katika 0711056444. Ongea na wao ama tembea katika branch yote ya NCBA ambayo iko karibu na wewe pale vile, ili uweze kuapply hii loan. Watoto waende shuleni, wafanyie shopping, alafu wewe ubakie tena na muda mrefu tu wa kuweza kulipa hii loan yako, because NCBA go for it. Na anytime, any day. Na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kuweza kuzingatiwa. Nikicheki muda kwa hivi sasa ni kama dakika 4 hivi tufike mida ya saa 4 kamili. Wacha ni cheki Julieta anasema namna gani, maoni yake ni gani pale vile katika WhatsApp kabla tumalizie.
9: Morning Mashumbe, ni Juliet kwenye mahakama. Kama huyo mwanadada ako negative, mi naomba hapo hapo penye alipofika atoke. Bado ako na maisha marefu sana, hatoke tu, hasikwe king'ang'anizi.
0: Mimi nikumwambia yeye mwenyewe pale yuko anajua kwamba yuko pale ambapo ni riski. Amebahatika mara mbili, yuko negative. Kama vile Mweresa amesema, huwezi kujua labda hii bahati itakuwa mpaka lini. Alafu tayari madharau yameanza. Watoto walikuja, mzee alikuwa hakuwa na shida na watoto, lakini wale wawili tayari amewatimua. Kwa hivyo ni ishara kamili ya kwamba huyu ni mtu ambaye tayari amechoka na wewe, huyu ni mtu ambaye hakutaki. Maana tayari yuko wa kwanza, bibi wa kwanza yuko yeye, na tayari ashaingizwa mwingine mdogo, na mzee bado anaendelea na usharati. Mama, mimi nikukwambia tu, mpaka lini? It is high time you need to move out. It is high time you need to start it again. Uanze maisha yako kivyako. Mimi nakushauri kama mtoto wako, just move out. Either rejea nyumbani ama jipange kivyako. Maana kisioni kama huyu mtu anakuhitaji tena. Kesho pia ni siku. Bye and take care.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Chama cha madereva na makondakta wa masafa marefu Lodka kimewaonya madereva wa malori nchini dhidi ya kusafiri kuelekea Afrika Kusini bila kuchukua tahadhari kubwa kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya madereva wa kigeni. Onyo hilo linajiri baada ya dereva wa Kenya Ahmed Salat kuripotiwa kuuliwa kwa kupigwa risasi siku mbili zilizopita alipokuwa akisafirisha mzigo kuelekea kule wao Afrika Sudan Kusini. Kondakta aliyekuwa naye pia alishambuliwa vibaya na amelazwa akiwa katika hali mahututi. Lodka imewataka madereva kufuata taratibu za usalama zilizowekwa mwaka 2021, zikiwamo kusafiri kwa misafara badala ya kwenda mmoja mmoja na kuepuka maeneo hatari bila ulinzi wa polisi katika nchi hiyo ya Sudan Kusini. Madereva pia wameagizwa kusafiri kati ya saa 2 asubuhi na saa 10 jioni kwa saa za Sudan Kusini, na kuepuka safari zisizo za lazima nje ya muda huo katika maeneo yenye hatari kubwa. Chama hicho kinataka magari ya mizigo yaandamane na maafisa usalama. Lodka pia imeitaka serikali ya Sudan Kusini kuongeza doria na kuboresha ushirikiano wa kutoa taarifa za kiusalama kwa makampuni ya usafirishaji na madereva. Onyo hili linajiri wakati ambapo madereva wa Kenya wamekuwa wakilalamikia mauaji, utekaji nyara, unyang'anyi, vizuizi haramu barabarani na unyanyasaji katika njia ya kuelekea Sudan Kusini. Lodka inasema usalama wa madereva lazima ufanywe kipaumbele, ukikiwasihi madereva kutohatarisha maisha yao kwa kufanya safari peke yao au kupuuza taratibu ambazo zimewekwa kuhakikisha usalama wao. Siku moja baada ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kudai kuwa Kenya wengi wamemshinikiza kuwania urais, viongozi wa kike nchini wamepinga kauli hiyo. Wakiongozwa na wakilishi wa kike wa kaunti mbalimbali akiwamo Cecilia Essenyan wa Turkana, Beatrice Kemei wa Kericho na Jerusha Mumanyo wa Nyamira, miongoni mwa wengine, wamesema Gachagua hana sifa za kuwa rais. Wametaja mfano wa kauli yake ya hivi punde ya kulalamikia hali ya waziri wa usalama ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuwa mke kule Mlima Kenya. Wamedai kuwa ni kiongozi ambaye amedhihirisha wazi kuwa mkabila na hivyo hafai kuwa rais. Wamezungumza kwenye kaunti ya Turkana.
2: Wewe mheshimiwa Gachagua, umekuja mpaka umefika kwa wamama sasa. Mimi naona mambo yako inaendelea kuisha. Sasa umekuwa ukimenyana mambo ya siasa, imefika kwa wamama. Uwezi katasa mwanamke yeyote Kenya hii kuoleka mahali popote. Wacha kuwa tribalist. Sisi wa mama hatuna chama, hatuna ukapila, unaoleka anywhere in this country and even outside. Sasa akisema narudisha pipi wa Kipchumba Murkomen, nani atarudisha wa Turkana wameoleka huko Kericho?
3: Huyu mtu hata akipatiwa inchi yetu itachomeka.
1: Tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na maafisa wa polisi hapa jijini Nairobi kuanzisha uchunguzi baada ya mwanamume mwenye umri wa miaka 26 kupatikana akiwa na jeraha kubwa la kukatwa kifuani katika eneo la Kasarani akiwa ametelekezwa. Kulingana na ripoti ya polisi, mwenda zake kwa jina Dennis Maina Muthe alipatikana na msamaria mwema ambaye inasemekana alimsikia kilia akiomba msaada kisha kumpeleka katika kituo cha afya cha Red Soil kwa matibabu, ambapo alitangazwa kufariki dunia alipofikishwa. Chanzo cha tukio hilo bado hakijabainika, ila mkuu wa polisi wa Nairobi Isa Mahmud ameeleza kuwa anachunguza tukio hilo ili kubaini ni wapi na vipi kijana huyo alipata jeraha na kusababisha kifo chake. Mwili umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi mili ya City hapa jijini Nairobi ili uchunguzi uendelee. Tuelekee kule katika eneo la Ochani Beach kwenye kaunti ya Kisumu, ambapo wakazi wanafuraha tele baada ya mradi kuanzishwa na muhisani kwa jina Timon Oyucho, ambaye ameweka kingo kando ya ziwa Victoria na kuruhusu shughuli za uvuvi kuendelea usiku, pamoja na kuwaruhusu akina mama kufanya shughuli zao na kuwazuia mamba ambao wamekuwa sumbufu kwa muda mrefu katika eneo hilo.
4: Tunaniko chonga, tulikuwa tuwezi kuchota maji hapa, hatuwezi hata kufua nguo, hatuwezi ogelea maji ya bahari.
5: Mamba imekula hata na watoto wetu wadogo. Tulikuwa tunalia kila wakati, waheshimiwa tusaidie, hao waheshimiwa waliokuepo. Hawakutusikiza hata kidogo. Saizi hata mtoto mdogo tunaweza nikamtuma nenda ukanitegee maji. Wakati ule tulikuwa tunahofia kabisa. Manake mtoto akija, haujui atarudi ama hatarudi.
1: Na michezoni, klabu ya Man United inalenga kuwasajili angalau wachezaji watatu wapya kabla dirisha la uhamisho halijafungwa tarehe 1 mwezi Septemba. Hatua hii inatokana na timu hiyo kuanza msimu vibaya kwa kulazwa mabao 2-0 dhidi ya Hull City katika mechi ya ufunguzi wikendi iliyopita. Mkufunzi Michael Carrick analenga kuboresha safu ya kati ambayo inasemekana kuwa na mapungufu ili kuhakikisha kwamba klabu hiyo inakuwa na ushindani katika ligi hiyo ya Uingereza pamoja na mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 saa 5. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusadi.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hello, Radio 47. Hello. Habari ya asubuhi, my dear.
1: Salama sana.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jaffe, hapa ni Radio 47, bonge la radio.
0: Tunaongea na nani?
1: Naongea na Wesley Bunei.
0: Where you at? Uko wapi ndugu yangu?
1: Mimi niko side za Nandi.
0: Nandi. Tuesday yako namna gani na pale kwa star 216 hash? Kama umedial imekupeleka aje?
1: Hey, mimi nimeingia nikasema wacha nione kama maisha itasonga kidogo. Mambo yamekuwa ngumu kabisa.
0: Ehe.
1: Wacha nitakuwa.
0: So box 3. Umeangukia ngapi?
1: Naangukia 28,000.
0: 28,000. Umegonga mara ngapi something?
1: Hey, nakwambia yani ni maajabu tu.
0: Umegonga mara ngapi?
1: Mimi?
0: Eh. Hey.
1: Mbili tu, nimeweka mbili.
0: Mara mbili. Congratulations, bossy.
1: Mbili tu peke yake.
0: Congrats bro, amekula 28,000 na boxi ni 6, hata wewe una chance ya kula. Ukidali le star 216 hash, list ya boxi zinaletwa fungua na 20 bob, amount ambayo iko pale ndani wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Alafu bonus za 10,000, 25th day of August. Hautoki kitupo sisi tukiwepo site. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jaffe.
0: Na sasa hivi ni Sunday dakika 24. Hii ni Radio 47, wakikuuliza hapa ni wapi, unawaambia hapa ndipo. Biggest baddest mid morning show East Central Africa, inaitwa Mchikicho. Na sisi tuko site mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama. Sasa hivi tufungulie simu ama kuna story unataka kupiga?
2: Tufungulie tu haraka fast.
0: You are ready?
2: Niko tayari.
0: Uko ready kuchukua telephone?
2: Niko tayari kuchukua telephone.
0: 0783047047 ama 0783 0793 047 047. Piga simu, zungumza nasi, tuambie mawili matatu. Alafu kumbuka kwamba unaweza pia ukakuza pesa zako na NSSF haba haba, kwa sababu tunataka wewe ujipange, na kujipanga ni rahisi sana. NSSF haba haba ni mfumo wa kidijitali ambao unakusaidia wewe kuwekeza akiba na kukuza pesa zako. Anza kuwekeza akiba kwa shilingi 25 peke yake, ukimaliza siku ni 175, kwa wiki umetengeneza shilingi 400 kwa mwezi. So si lazima smartphone, wewe unabonyeza tu ile star 254 hash, alafu option 6 inakuja kwa simu yoyote. Akiba yako inajigawanya kiotomatiki, 30% inakwenda kwenye akiba ya short term, alafu 70% inawekwa kwenye akiba ya muda mrefu kwa ajili ya siku zijazo. Na ku access ile 30%, kama uko na dharura, unabonyeza tu ile star 254 hash, alafu chapa yako unainyaka. Kwa hiyo jipange leo kwa kubonyeza ile star 254 hash, au tumia haba haba app uweke akiba yako, alafu kumbuka kwamba NSSF, they are growing you for good. Wakati ni wakili ni ramba, tetemesha kitu pale.
2: Weka
0: 24047 ama 0719739487. Azana kili ni ramba, tupe ka story kafupi, tunase pale. We'll give you a call. Mambo ni live. Ukipigiwa simu, shika simu, nyosha maelezo, alafu tafadhali please fanya yako yote, lakini usitubou. Yani usituboa. Yajana ndugu yangu.
2: Usituweke chini.
0: Yajana ndugu yangu.
2: Ndiyo.
0: Karibu nilie.
2: Eh?
0: Kalikuwa kabaya.
2: Kalikuramba.
0: Yani. Karibu nilie.
2: Najua ulikuwa unafanya hivi.
0: Na unajua? Nilisikia ameanza kusema tulikuwa shule. Aliniambia ni moto.
2: Alisema kwanza hii ni moto.
0: Ni moto, nipigie.
2: Alafu akaanza tulikuwa shule.
0: I was tempted.
2: Uhai.
0: Alafu unajua Mungu akaingilia kati akakata hii simu. Simu ikapata matatizo ika drop.
2: Eh. Hey.
0: Nikasema hapana.
2: Wacha nirudie.
0: Ndugu yangu. Yaani tulisi kulia sisi na committee members. We felt
2: mama
0: bad. Alitupotezea muda. Story mbaya. Hiyo kwanza sasa imedethrone ya ule jamaa wa shule ule wa sijui sikojoe hapa sasa.
2: Hey,
0: yake imetolewa. Sasa huyu.
2: Huyu sanda ameshinda.
0: Alikuwa anaitwa Maria.
2: Hey, Maria.
0: Kutoka Tana River. Kalikuwa kabaya.
2: Maria.
0: Leo,
2: sasa leo tupandisha.
0: Yes. Let's hope. Mizuka ipande. Haya, let's pick the calls. Tusikie watu namna gani mnachikicha, mkiwa upande gani, na ukiwa ready kuchikicha rushwa huyu tatu ndani, waambie kwamba kwatu anakula mwenjo yo. Hello, Radio 47 hapa ndipo. Habari ya asubuhi.
1: Mkamburi na Jaffe.
0: Yes,
2: Darius Kipkoske.
0: Hello.
2: Dugu wangu akule Samo Nandi County.
0: Mm. Ndapi? Hello. Yeah, na naona bado kwa simu.
1: Sijui ni network kama nini.
0: Nafikiri ni network. Lakini endelea tu, sijali.
1: Mkoaje hapo studio?
2: Tuko salama bro.
0: Tuko shava.
1: Kama kawaida pia hapa maeneo ya Nandi County, hapa Samu tunawapata vizuri. Huko nijua tu limewaka kuwaka, ni mchikicho kila mahali Radio 47.
2: Hapa ndipo ndipo.
1: Alafu nipite na mtu kama jina kubwa Teacher Olviwa. Alafu nipite na mtu kama jina kubwa Teacher Olviwa Lugari, kuna Peter Moffat, Manua Wekeleka, Weldon Koech akiwa hapa Samo, anasikiza Radio 47. Na mashabiki wengine wote wakae ndani, tulichikisha hadi midia yake.
0: Asante. Hello Radio 47, hapa ndipo. Karibu sweetheart.
1: Hello.
0: Uni Morris.
1: Mambo vipi?
0: Mambo fresh barida. 150.
1: Mimi sio Jamie hapa, Morris KC.
0: Correct.
1: Uko aje studio?
0: Sisi tuko fiti, uko aje?
1: Mimi niko fiti, msijafe.
2: Inakuaje bro?
1: Mimi niko fiti bwana, over the weekend ulikuwa huko na mimi pia nilikuwa nimehama Kakamega nimeenda kwingine.
2: Ah, Kakamega nani nilifurahi bro, nilifurahi.
1: Nilitamani pia tupatane na wewe lakini yale haikukubaliwa.
2: Ah, itakuwa sawa. Next time tutakutana bro.
0: Ipo siku.
2: Ipo siku.
1: Ya, ipo siku tutapatana tu alafu. Huko pia bado tuswali ni lile lile moja tu anaulizaje?
2: Kwani kuchikicha?
1: Kwani kuchikicha?
2: Shingapi? Ndo swali.
0: Ndo swali lo.
1: Ndo swali tu. Sawa, aje nipite na wawili watatu hapa.
0: Ehe.
1: Kuna wewe Teacher Olviwa Lugari.
0: Ndio.
1: Kuna Manua Wekeleha, original.
0: Ehe.
1: Bosi fundi wa rangi.
0: Ndio.
1: Kuna Fedha Moffat.
0: Yes.
1: Kuna Sebastian Obote.
0: Ehe.
1: Kuna huyu Ela Nasimiu. Ehe. Bila kumsahau GDKE akasa ni Washikumu, Mrisho Mkelfi.
0: Yeah.
1: Kuna huyu Kai Howard Mweresa. Na Steven Mweresa.
0: Yeah.
1: Wote tu wakae ndani bila kumsahau Queen Anne Sami.
0: Asante.
2: Santa.
0: Hello Radio 47. Bari asubuhi.
1: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo. Karibu.
1: Mkamburi na.
0: Yo.
1: Naongea na Isaiah Walmoli kutoka Eldoret.
0: Karibu sana
2: karibu
0: Isaiah.
2: Karibu sana Isaiah.
1: LD nimewapata lauta nikilia. Acha hawa ingia ndani, huyu Manua Wekeleha, Manua original.
2: Ndiyo.
1: Alafu na huyu Dana wa Fulani Solomon wanyonyi wakiwa

0: Ngoma.
1: Ndio papa.
2: Ndani. Asanta. Mm. We are paying bills 2-3. Tumlipe, tumfagilie mdhamini. Tukirudi tunaingia kwa kile niramba. Sasa leo kwanza tunachukua mwanaume. In fact nimekasirika.
1: Umejam.
2: Mambo ya wanawake na, kidogo.
1: Nakwambia kila siku kwamba wanaume ni watu kwa michipanga.
2: Parking. Sasa leo wacha tuone kama mwanaume atatufikisha mjini ama atatubwaga. Kwa hivyo tumeni. 24047 ama 0719739487 na usituambie ni moto, usituambie ati niko na ile sijui mwecheche, niko na pana. Andika story fupi, wacha sisi tu decide.
1: Tuambie ni kwa nini tunafaa kukupigia.
2: Wacha sisi tu decide. Na huyo Maria wa jana huyo.
1: Moto.
2: Ni moto. Nikimpata huyo. Atati.
3: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.

0: Hapo ni brand new kutoka kwake Raven Ivani Boy mtu mbaya kanaitwa Touch na imetufikisha dakika 22 tuweze kuingia mwendo wa satano kamili. Radio 47 the place to be alafu the people to see. Mimi naitwa Mkamvuri Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Alafu Geoffrey Mudhengi, Rispa Lelogo, John Mokaya, Dina Gesare, Kerio Brian, Beatrice Washeke, Edwin To, Ryan Otenge, Roda Kirimi, Emmanuel Kemboi, Shalin Ngasi, Daniel Anzimbo wamekula shilingi 10,000 katasi of star 216 hash. Kwa hivyo nyosha maelezo pale utaletiwa box 6 fungua na 20 bob amount ambayo unapatana nayo pale ndani wanakupa bure bilashi straight kwenye M-Pesa account yako. Unaweza kaangukia 30k, unaweza kaangukia 50k, unaweza kupata 300k which is the jackpot. Na pale ukikosa sisi tunakusort na ile 10,000 Kenya shillings. Alafu usalama wa akiba ya NSSF yako iko safe. Hii ni kwa sababu ukianza kuwekeza haba haba pale katika NSSF na ubadilishe namba yako ya simu, wao usijali. Namba yako ya simu haina uhusiano wote na ile account yako kwa sababu pesa zako zinakuwa linked na namba yako ya kitambulisho wala si namba ya simu. Kwa hivyo tu ubadilishe simu ama simu ipotee, you can access, unaweza kupata hela zako wakati wowote. Alafu interest inahesabiwa kila siku na unaweza kuifuatilia instantly kupitia star 254 hash. Alafu faida na marupurupu ambayo unalipwa hazitozwi kodi. Sikio feature yako leo unabonyeza tu star 254 hash option number 6 sasa hivi ujue salio lako na uongeze akiba yako. And then kumbuka kwamba NSSF they are growing you for good. Sai nafikiri ndugu yangu
1: this time
0: tuingie straight
2: tuzamili ni ramba
0: haya. Leo usisubutu,
1: usijaribu
0: kufanya kama Maria.
1: Hapana, jaribu
0: haya. Leo ni chali.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Mambo?
3: Mko poa?
0: Hii simu ni yako ama ni ya mwanaume? Manake kuna message hapa tumepokea Radio 47 jamani. Tulikuwa tuna expect sauti ya ndume, sasa tunasikia mrembo ndo amepokea.
3: Ya ni ya mzee yangu basi ametoka kidogo.
0: Ni ya mzee wako lakini ametoka kidogo, anaitwa nani mzee wako?
3: Anaitwa Elvis Mwende.
0: Elvis.
1: Ah, Elvo.
0: Ah, ameenda wapi Elvis jamani?
3: Ndio huyu hata nimpe simu.
0: Mpe simu akumwambia toke nje.
1: Manake tuzungumze.
0: Tuna mambo yetu personal tunataka tukuzungumza naye.
3: Sawa, ndio
1: huyu. Personal.
0: Personal.
4: Hello nani?
1: Bro.
0: Elvis.
1: Bro, uko safe bro.
0: Elvis umekuwa mkali. Jamani tunakupigia kutoka Radio 47.
1: Hatuna ubaya. Elvo. Unda kutupiga bro, sema huni nani? Elvo wewe ni mkali bro. Haupendi ujinga.
4: Ilikuwa na shindu nani?
1: Huni nani anapigia bibi yangu huyo? Unaweza songa kando na mama kidogo. Anapigia bibi yangu huyo. Unaweza songa kando na mama kidogo. Kwa sababu kuna message ulikuwa umetuandikia hapa tunaiangalia tukashangaa. Sasa wewe na mama anachukua simu na wewe ndio unafaa kuchukua simu. Na hapa ni kiliniramba straight. Unaweza ongea?
0: Tuanzie hapa.
4: Naweza ongea.
0: Aya, anaweza ongea. Kama anaweza ongea it's okay. So mpe ebu mwambie.
1: Umesema kuna day demo wako alikuwa ametravel akaenda kwao nyumbani. Sasa kuna day ati usiku umekaa tu nje late hours kitu saa 5 usiku unamwona demo wako.

0: anatokea kwa jirani, anaenda kwa tu.
1: Kuna jeni ilikuwa ni demu wangu tumekaa naye tuseme 1 year. So ilikuanga time fulani ananiambia anaenda home. Good, yani ile tu kutembea nyumbani alafu anarudi, anatembea nyumbani anarudi.
0: Ndio.
1: Ikafika time kwingine tu mimi nikajua alienda hivyo nyumbani kama kawaida. Nikajutua kwa nyumbani, mimi na mabeste zangu tulikuwa tumekaa tu tunaishi kwa rentals fulani tu pale fulani. Unajua sisi na maboys tuko jaba nini paka mpaka maleta wasi, lakini hatujaongea, tulikuwa tumenyamaza, kila mtu kwa shughuli yake. Kidogo tunaona mtu anatoka kwa nyumba anaenda, hiyo ni kitu tuseme saa 5 karibu saa 6 usiku. Mtu akatoka kwa nyumba alikuwa anaenda toilet.
0: Guys,
1: kwanza mimi sikuwa nimemuona, ni best wangu fulani akaniambia, "Oh, Elvo. Siki kule anakaje mama wako?" Nikasema, "Ah, ama umeona zako." Akaniambia, "Hapana, nimemuona." Hatu kuongea, alipita tu na akaenda kwa choo hata kutuona penye tuko tumekaa. Sasa tukongoja time yenye anarudi sasa. Hiyo time yenye alikuwa anarudi ndio kumwangalia, si huyu ni mama. Nikaenda kumkuta.

0: Kilini ramba.
1: Asa ametukatia simu. Kwa nini katukatia simu?
2: Mama amechukua.
1: Mama alikuwa inakaa alikuwa nyuma.
2: Na si ati alipewa na machamoko wa potapota. Mama alikuwa hapo nyuma machuchuma.
1: Akasikia anaongea ati sasa tu huyo dem akaita.
2: Akajika chapa. Kasonga na simu.
1: Kamuuliza nani unaongea nani huyo dem mwingani?
2: Mama nilikwambia wewe utumia akili. Akili yako hapa juu ifanyangi wewe.
1: Na nonsense. Hii mambo ya wanaume.
2: Eh?
1: Ushikana vikao. Kwanza wanaume wa wale wa kula mogoka
2: pale chini kwenye base.
1: Na kuchana gomba.
2: Eh.
1: Na ushaye kula gomba ya?
2: Misiyawai.
1: Hiyo kitu kwa na handas.
2: Eh?
1: Ukiambiwa handas.
2: Inawawekaga level fulani.
1: Sasa pia hata nashangaa. Mkitafuna hapo wenyewe kwa wenyewe mi wanaume wenyewe kwa wenyewe ndio iweje?
2: Alafu sisi hata mchaoga. Mnatafuna tu hizo matawi.
1: Kuoga si shida. Hiyo mambo ingine ikipanda.
2: Ndiyo.
1: How do you handle it?
2: Kwani napandisha?
1: Ai.
2: Kwani napandisha?
1: Mogoka ndiyo wanasema inakata. Lakini kuna miraa specific.
2: Ambayo inapandisha.
1: My friend. Eh? My friend. Mbaya. Ni mbaya.
2: Ni mbaya.
1: Ni mbaya.
2: Unatoka hapa sasa uko macho mzee unasema yeye. Hey.
1: Na ukigeuka hivi ni mwanaume mwenzako umekiti.
2: Hapa tu kando.
1: Haya. Anyway, tupe feedback 24047 ama 0719739487. Unasemaje hapa kwa Kilini Ramba? Kaburi Jefesha Nwis anasema mnanibamba. Kwenye Kilini Ramba ndugu yetu ni kama amefumaniwa.
2: Ndio.
1: Ikabidi atukatie simu.
2: Fanya mafumanizi.
1: Na kweli anaogopa mke wake?
2: Na anaweza kuwa amepigwa kofi.
1: Mpaka mke wake ndo anashika mimi kwanza I don't understand why. Why would you let your wife answer your phone? Kwa nini?
2: Sin accountability.
1: Ya nini?
2: Yeah, you have to be true to yourself and to your wife.
1: Hapana.
2: Kwani nini mnatakanga kama wanawake? Si mnatakanga hivyo?
1: Me?
2: That's what most women want.
1: Me, the minute umenyonyesha ti someone can answer.
2: Unachukua za ulikuwa unatafuta nani? Oh, unataka MC? Uko na event?
1: Kijana.
2: Aya, shika ongea na yeye. Atisa.
1: Nitakusambaratisha.
2: Oyane.
1: Wengine zima kufanyiwa hiyo michezo. David Muriasi anasema hapo mkamburi naona kitamramba mara ya pili. Wacha endelee kupiga jaba na kugongewa, atagongewa sana. Huyu ni David Muriasi. That is a sign of a weak

to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better.

0: anasema inshallah. Ni Radio 47 hapa ndipo dakika ni saba hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Radio 47 hapa ndipo. Show inaitwa Mchikicho, mimi naitwa Mkambori Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Hello Radio 47, habari ya asubuhi?
2: Salama sana.
0: Tunaongea na nani?
2: Naongea na Gloria Meyam.
0: Gloria, mimi naitwa Mkambori Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe hapa ni Radio 47. Bonge la radio.
0: My dear, star 216 Ash, umedial?
2: Nimedial.
0: Aje aje tupatie tupatie tupe nyeupe.
2: Nipatia that
0: 2K. 32K box gani hiyo my dear?
2: Box number 4.
0: Zore.
1: Box number 4. Karisa.
0: Vangilia, vangilia, wewe. Santa. Fungua na 20 bob amount ziko pale ni kuanzia 5K mpaka 300K and you never know but yako iko wapi. 20 bob peke yake inaweza ikakutengenezea siku ile mbaya mbovu. Na ukikosa pale kuna bonus za 10,000 ambazo bado zinaendelea kushuka. Na tunakuambia kwamba ulinde wapenzi wako na NSSF haba haba, na kwa sababu unahitaji pesa za dharura ama unataka kuongeza akiba yako bila vikwazo, NSSF haba haba wanakupa uhuru kamili. Kwa kubonyeza ile star 254 hash unaweza kutoa 30% ya akiba yako ya short term.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyotangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kuhusu Rais William Ruto ambaye ameanza ziara yake ya siku mbili kwenye kaunti ya Narok kwa kuzindua barabara ya urefu wa kilomita 48 ya Enengetia, Olokurto, Olposimoru kwenye eneo bunge la Narok Kaskazini. Na kama ilivyotarajiwa, siasa za uchaguzi wa mwaka ujao zimesheheni kwenye ziara hiyo, ambapo ameendelea kusisitiza kuwa viongozi wa upinzani wanafadhiliwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta ili kuendeleza pingamizi kwenye serikali yake, licha Uhuru Jumapili kupinga madai hayo akiwa kule Kitale. Rais amesema viongozi hao wa upinzani hawana ajenda na ana imani ya kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Wewe umekodeshwa, hata kama wewe umepangwa, umeambiwa kwenda pinga housing. Wewe uwezi kutumia akili kidogo ujue hii housing utapinga namna gani? Hata unakuja kutuambia hata unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama haiwezi kupanda orofa? Wewe tumia akili, my friend, wacha ufala. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Hata kama umeambiwa kwenda pinga SHA, usikuja kupinga SHA bila sababu. Usipinge SHA bila alternative.
1: Aidha, amekivumisha chama cha UDA baada ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua hivi majuzi kudai kwamba kaunti ya Narok sasa ni sehemu ambayo chama cha DCP kina umaarufu mkubwa. Ameonekana kuwasisitizia wakazi kwamba chaguo lao ni chama cha UDA.
2: Sasa mimi nataka niwaulize, tunatembea na chama gani mwaka huu jameni? Harambe! Harambe! Harambe! Harambe! Ebu nione chama ya UDA, nione UDA, UDA, UDA, UDA. Unajua kuna chama ya mafitina, kuna chama ya siasa duni na ukabila. Chama ya UDA ni chama ya kufanya kazi.
1: Aidha, kwenye ziara hiyo, baadhi ya viongozi wa upinzani wametangaza kuhamia chama hicho cha UDA, akiwamo kuhamia chama hicho cha UDA akiwamo mbunge mwenyeji Agnes Pareyo.
3: UDA! UDA! UDA! Arais Ruto! Arais Ruto! Eginjo Ruto kura! Eginjo Ruto kura! Eginjo Ruto kura! Asho leng na mayani dayangai.
1: Na msikilizaji, tume ya uwiano na utangamano NCIC sasa hivi inazindua rasmi mpango wa kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka ujao utakuwa ni wa amani. Kampeni hiyo itaelekea hadi maeneo ya mashinani ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika katika mazingira tulivu. Baadhi ya washikadau mbalimbali wanazungumza sasa hivi. Anayezungumza ni Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani. Tutakujuza mengi kuhusiana na taarifa hiyo katika habari zetu zijazo. Shule, washikadau wa elimu na wazazi sasa wanaweza kupata matokeo au maelezo ya kina ya tathmini ya masomo ya grade ya 6 KJSEA ya mwaka 2025 na mitihani ya kidato cha 4 KCSE kufuatia kutolewa kwa ripoti za majibu na Baraza la Mitihani la Kitaifa la Kenya na ya karibu.

0: hati hizo zinatoa matokeo katika masomo mbalimbali na maelezo ya jinsi watahiniwa walifanya katika mitihani yao, hivyo kuwapo walimu fursa au kuwapa walimu fursa ya kubaini masomo ambayo wanafunzi walifanya vyema na yale ambayo walifanya vibaya ili kuboresha. Pia zinawapa washikadau elimu takwimu rasmi, karatasi za maswali na mwongozo wa kusahihisha mitihani kwa ajili ya tathmini ya taasisi za elimu na upungu au upangaji wa mikakati ya kufanikisha mafunzo. Ripoti ya KJSEA inaeleza kwamba zaidi jinsi alama za tathmini ya kuendelea na zile za mitihani wa mwisho zilivyojumuishwa, NEC imezialika taasisi, walimu na washikadau wengine kutembelea maduka yake ya vitabu kwenye maeneo ya new jengo la mitihani hapa hapa jijini Nairobi katika mtaa wa South C ili kuchukua ripoti hiyo au kuzifikia kupitia barua pepe ya bookshop@nec.sc.ke.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kwelo mambo ili uendelee kujilinda dhidi ya upotoshaji wa lagai na propaganda. Watu kutu wameamua kabisa kukwamia kwenye matumizi ya deepfake, yani kusuka video, picha au sauti ambayo ni feki na kuifanya ionekane halali ili kuendeleza agenda zao na kujipatia riziki hata baada ya mezo kwelo mambo kuwaonya mara si moja. Sasa wametengeneza picha bandia na kuisambaza mitandaoni ikimuonesha mwakilishi wadi wa Kinyona katika kaunti ya Murang'a, Liz Mbugwa, akiwa pamoja na mbunge wa Kiharu ambaye pia ni kiongozi wa chama kipya cha People's Party of Kenya, Ndindi Nyoro, wakiwa wanasalamiana kwa tabasamu kubwa kwa lengo la kupitisha uongo eti sasa mwakilishi wadi huyo amegura chama cha DCP na kujiunga na chama hicho cha PPK. Meza ukweli mambo imethibitisha kuwa picha hiyo ni feki na imesukwa kutumia AI ili kupotosha umma. Isitoshe, imemfikia mwakilishi wadi huyo ambaye amethibitisha kuwa ni uongo, hajagura DCP na ataendelea kuwa katika chama hicho. Inaonekana kuwa aliyetengeneza na kusambaza picha hiyo ana malengo ya kumharibia sifa Mbugua na kuharibu azma yake ya kuwania wadhifa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kwa hivyo madai yanayowasilishwa kupitia picha hiyo hayapaswi kuchukuliwa kuwa taarifa halali. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.
2: But doctors mostly
1: tunavuma.
2: Work. I'm talking about the outpatient. But
1: haba.

0: nani huyo? Ama babu ameamua?
1: Chama cha DCP.
0: Babu anaweza kuwa ameamua?
1: Ameamua nini?
0: Eh?
1: Ni huyo hapa.
0: Ni mzoefu. Ni mzoefu mwenye the long serving ni Hassan ule wa alikuwa wapi? Oh, Yusuf.
1: Ule wa Kamkunji.
0: I think that's the longest serving MP.
1: Wacha tungoje Lusweti.
0: Afike.
1: Saa sita tuambie.
0: Ndio.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Rais William Ruto ametumia ziara yake kwenye kaunti ya Narok kupinga madai ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa ahadi ya kufanya mbuga ya Amboseli kwa chini ya uongozi wa serikali ya kaunti ya Kajiado ilikuwa ahadi hewa. Akizungumza kule Narok Kaskazini, rais amesema agizo lake halijatekelezwa kwa sababu kuna watu walielekea mahakamani kupinga uhamisho huo wa mbuga ya Amboseli kutoka chini ya usimamizi wa serikali kuu hadi usimamizi wa serikali ya kaunti ya Kajiado.
2: Tumeenda kotini, wacheni mchezo, wacheni mzaha. Ile tulifanya, tulifanya kisheria. Tunataka watu wa Kajiado County, kwa sababu ilikuwa ni historia, tulikuwa tunasahihisha. Hakuna vile Masai Mara ni ya watu wa Narok na Amboseli isiwe ni ya watu wa Kajiado. That is what we are doing. Tunaelewana jameni? Tunasema tuendelee ama tuendelee?
1: Mkenya kwa jina Joseph Kasau alielekea mahakamani kupinga uhamisho huo kwa msingi kuwa mbuga hiyo ya Amboseli ni rasilimali ya taifa na hivyo haiwezi kuwa chini ya serikali ya kaunti tangu rais atoe agizo hilo mwezi Oktoba mwaka jana. Uhamisho huo haujafanyika. Tuangazie siasa, ambapo chama cha DCP kimepigwa jeki katika siasa za hapa jijini Nairobi baada ya mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan kujiunga nacho. Hassan ambaye amekuwa mbunge wa eneo hilo tangu mwaka 2011 amepokelewa na kiongozi wa chama Rigathi Gachagua katika makao makuu ya chama mtaani Lavington hapa jijini Nairobi. Amesema uamuzi wake umetokana na mashauriano mapana ambayo amefanya na wakazi wa Kamkunji ambao anadai wamemshauri kuwa chama sahihi kuwania kwenye uchaguzi mkuu ujao ni DCP. Ni muhula wake wa nne bungeni, hali ambayo inamfanya kutajwa kuwa miongoni mwa wanasiasa wazoefu katika siasa za jiji la Nairobi.
3: Mimi nimefurahi kujiunga na chama cha DCP kwa sababu DCP ni chama ambacho inataka uzuri. Ni chama ambacho inataka mema ya Wakenya. Ni chama ambacho inataka mabadiliko. Mabadiliko halisi. Na Kenya, Wakenya wameumia. Wakenya wana Kamkunji wananiambia wamechoka. Hawezi kubebana na mzigo huu wa ufisadi.
1: Yusuf ambaye ni wa jamii ya Somali pia amemtetea Gachagua kutokana na mashambulizi ambayo amekuwa akielekezewa na baadhi ya viongozi wa jamii hiyo akiwa mawaziri Eden Duale kuwa anaidhalilisha jamii hiyo ya Somali, hususan baada yake kupinga hatua ya serikali ya kuondoa shughuli ya msasa kwa wanaomba vitambulisho katika eneo la Kaskazini Mashariki.
3: Na hakuna tofauti, hakuna fitina, hakuna vita baina ya Wakikuyu na Wasomali. Tunaishi pamoja, tunapendana. Na ukiangalia huko kwetu Kamkunji, biashara za isli, nyumba za isli, nyumba ya pili, nyumba ya tatu katika isli ni ya wandugu zetu Wakikuyu. Tuko majirani, tunaishi pamoja, tunapendana. Kwa hivyo yule mtu ambaye anaeneza uvumi wa kikabila aachane naye.
1: Zikiwa zimesalia chini ya siku 350 kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imeendelea kutoa wito kwa Wakenya kushirikiana ili kuhakikisha kwa uchaguzi huo unakuwa wa amani, huru na wa haki. Akizungumza hapa jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa mipango ya kuzuia ghasia kuelekea uchaguzi huo, mwenyekiti Erasta Sethcon na ameeleza kuwa IBC inapanga kuzindua awamu ya pili ya usajili wa wapiga kura baada ya awamu ya kwanza kufanikiwa kuwasajili wapiga kura wapya takriban milioni 2.9, huku lengo kuu likiwa ni kufikia milioni 6.3. Pia amebainisha kuwa zaidi ya 70% ya wapiga kura waliosajiliwa ni vijana, lakini amezua hofu kwamba kujitokeza kwao kupiga kura baada ya takwimu kuonesha idadi waliojitokeza kupiga kura ilishuka kutoka 78% mwaka 2017 hadi 64% mwaka 2022.
4: We are currently planning to roll out the mass voter registration, the second phase. We did the first one which went successful, and right now we have a total register of new voters of 2.9 million and our target is 6.3 million. So we are doing quite well. We are continuing to register voters even in our Huduma centers and constituency offices across the country, but very soon we will announce to the nation the next phase of the mass voter registration exercise.
1: Huzuni imetanda katika bunge la kaunti ya Kirinyaga kufuatia kifo cha mwakilishi wadi maalum wa kaunti hiyo, Beatrice Njoki Mitaru, aliyekuwa akiwakilisha watu wenye ulemavu. Kulingana na taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi ya spika wa bunge la kaunti hii ya Kirinyaga, Mitaru amefariki dunia asubuhi leo akitibiwa katika hospitali ya Outspan kule Nyeri. Aliteuliwa kwa mara ya kwanza kuhudumu katika nafasi ya mwakilishi wadi katika bunge la pili la kaunti kuanzia 2017 hadi 2022 kupitia chama cha Jubilee. Baadaye aliteuliwa tena kuhudumu katika bunge la tatu la kaunti kupitia chama cha UDA kufuatia uchaguzi wa mwaka 2022.
0: Biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha, wawakilishi wa taasisi za viwango kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wamekusanyika jijini Mombasa kwa mkutano mkuu wa 32 wa shirika la viwango la Afrika. Mkutano huo unalenga kuimarisha ushirikiano na kubainisha viwango vya bidhaa barani Afrika kuwa na cheti kimoja kinachotambulika katika masoko mbalimbali. Kwa sasa bidhaa zinazosafirishwa kutoka nchi moja kwenda nyingine barani Afrika huwa mara nyingi hulazimika kufanyiwa vipimo na kupata vyeti vya ubora tena katika mipaka tofauti tofauti.
5: As Africa, we cannot be disjointed. We need to have standards which are harmonized. We need to ensure that once a certificate is issued in one country, then the products can be able to close over the borders without having to be retested again.
1: Ni sauti yake Esther Ngari, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kukadiria ubora wa bidhaa humu nchini, KEBS.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Linda mtaji wako kwa makini. Ni rahisi kupoteza pesa kwa wekezaji usio na utafiti kuliko kuirejesha.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7, na rejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Na mtuanze na taarifa kwamba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la ghasia za kisiasa, matamshi ya chuki na uchochezi, ukabila, lugha za migawanyiko na uenezaji wa taarifa za uongo kwenye mikutano ya hadhara kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ikitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za mapema ili kuzuia ghasia nchini. Akizungumza hapa jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa mipango ya kuzuia ghasia hizo, mwenyekiti wa tume hii NCIC Askofu Kefa Omae amewaonya wanasiasa dhidi ya kueneza siasa za migawanyiko na uchochezi na badala yake kuwa wazalendo, kulingana na Omae, matamshi yanayotamkwa bila umakini na viongozi au watu wenye ushawishi katika jamii yanaweza kuchochea migawanyiko na kutishia amani kote nchini.
1: The National Cohesion and Integration Commission is deeply concerned by the growing manifestations of political intolerance, hate speech, ethnic contempt, disinformation and other forms of divisive rhetoric in our public discourse. Words spoken carelessly by leaders and influential individuals can deepen divisions, fuel mistrust and create conditions that may ultimately threaten national peace and cohesion.
0: Ni kauli ambayo imetolewa pia na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC Erastus Efekon, ambaye amewasihi wanasiasa kuacha kujenga mazingira ya ghasia na badala yake wajenge mazingira yatakayowavutia Wakenya kushiriki kamilifu katika shughuli ya kura na ujenzi wa taifa. Amewahimiza wanasiasa na watumishi wa umma wanaonuia kuwania nyadhifa mbalimbali kuzingatia sheria na muda uliowekwa kujiuzulu ili kuepuka changamoto za kisheria hapo baadaye.
2: Those of us who are interested in participating in politics, including the political parties, ensure that we adhere to those elect timelines because they are set in stone. If you are required to by a particular date or a set officer, please do so. Don't come later crying and shedding tears, telling us that we are treating you unfairly and yet we have given court notice. The same applies to political party, all those things.
0: Tugeukie siasa, ambapo Rais William Ruto amelara yake ya siasa maendeleo kwenye kati ya Narok. Kama ilivyotarajiwa, siasa uchaguzi wa mwaka ujao imesheheni kwenye ziara hiyo. Ameendelea kusisitiza kwa viongozi wa upinzani wafadhiliwa na mtangulizi Uhuru Kenyatta ili kuendelea ngamizi kwenye serikali yake. Uhuru Jumapili kupitia akiwa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, amesema ukosoaji wa viongozi wa upinzani umekosa kwa ajenda mbadala, ni kwa sababu ya maagizo ya kupinga serikali yake miradi mbalimbali na sababu za msingi.
3: Mimi nimwambia juzi, hata wewe umelipwa, hata kama wewe umekodeshwa, hata wewe umepaa, umeamda pinga housing, wewe kutumia akili kidogo, jue hii housing kwa namna gani. Tu unakuja kutuambia tu unapinga housing kwa sababu kuku kupanda stairs hawezi kupanda orofa. Wewe tumia akili bae, wacha ufala.
0: Haidara amepuzilia mbali kauli za kiongozi Piri Gadhi Gashagua katika siku za hivi karibuni kuwa eneo la Ma, kwa maana ya Narok, bado sasa ni maeneo yeye yanaungwa mkono kikamilifu pamoja na chama chake ACP. Rais amemrefu kazi wa kundi hizo mbili amekuwa akimuunga mkono yeye na Raila, na hivyo Bagana kwa chama cha UDA anatarajia kupata 10% ya kura za kaunti hizo mbili.
3: Mnajua hapa Narok tulikuwa tuna na Raila Odinga, namna hiyo kura nusu alikachukua, kura nusu nilikuwa nachukua, namna hiyo. Lakini hii 2027 ninyi mko na habari ya kwamba tumeunganisha ODM na UDA na sasa the best. Sasa kura ya Narok itakuwaje? Itakuwa 100%. Sasa mimi nataka niwaulize, tunatana chama gani mwaka huu? Harambee. Kuna chama ya siasa duu kabila, chama ya UDA ni chama ya kufanya kazi.
0: Kwenye siku ya kuanzia ziara hiyo amezindua miradi mbali ya maendeleo kukiwamo kuzi barabara urefu wa kilomita 40 ya Engtia Olkurto Olposimoro kwenye bunge la Narok kazini, hali ambayo imeongeza eneo hilo apareyo mia UDA kutokili. Anasema atakuwa sana shukrani iwapo atakosa kuunga na chama tawala kutia miradi ambayo anayemetekelezwa katika eneo bunge lake.
4: Leo hawa watu hata uona wakifurahi, hatuna ngo ya kando, hatuna mpango ndo, hatuna kando.
0: Tulia na siasa, ambapo chama cha DCP pigwa jeki kwa siasa za hapa jijini Nairobi baada ya mbunge nje Yusuf Hassan kujiunga nacho. Hassan amekuwa mbunge wa eneo hilo tangu mwaka 2011, apokelewa na

0: Rais William Ruto.
1: Yeye kubandiliwa ilifuata sheria, akaenda mahakamani ikafuata sheria. Sasa machungu yale ambayo anaonyesha ni kuonyesha yeye sio bora kwa kiongozi ambaye pengine anaweza ridi inji baada ya William Ruto kuondoka.
0: Kwa upande wa mchambuzi Philip Chebunet, kujitosa kwa Gachagua katika kinyang'anyiro cha urais huenda zikampa Rais William Ruto nafasi nzuri ya kushinda.
2: Pupa na tamaa ya Rikathi ndiyo itakayompatia William Ruto nafasi ya kuwa rais. Rikathi Gachagua ana nafasi, atakuwa mfalme wa mlima akipewa kuwa mwaniaji. Saa 12 asubuhi Rais William Ruto atakuwa rais.
0: Aidha, kauli za wachambuzi hawa zinamtaja Ndindi Nyoro kuwa miongoni mwa wanasiasa wenye nafasi nzuri ya kuwania urais, wakisema maono yake yanawalenga Wakenya wote kwa ujumla.
1: Vision yake haijalenga eneo la Central kama Rikathi Gachagua anavyoelewa mambo ya Central. Kiongozi lazima kwanza ukuwe na vision ili wananchi wapee vision mapema, wainterrogate hiyo vision, waone nakubaliana na yale yao ama ni yako peke yake, ndipo wanapokuunga mkono wanajua vision yako na yao inaingiana ama inayuiana.
0: Amin Abdrahman, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 pia inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili na ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na hizi propaganda ambazo zinazidi kuenea. Nimekuwa nikikueleza kwamba meza ukweli wa mambo inawakilishi katika kila upembe wa taifa. Sasa kule Taita Taveta kuna mambo. Kuna mgomo wa wahudumu wa kliniki ambao umekuwa ukiendelea kwa muda sasa, lakini kumekuwa na uvumi ambao umekuwa ukienezwa na wale ambao wanasemekana kuwa watu au wandani wa serikali ya kaunti hiyo kwamba huduma zinaendelea kama kawaida. Basi wale maafisa wa kliniki wametafuta meza ukweli wa mambo ili waweke mambo paruanja kwamba hakuna huduma zinaendelea katika huduma au vituo hivyo vya afya. Hii hapa sauti ya Ali Mombo ambaye ni katibu wa maafisa hao wa matibabu akikanusha tetesi ambazo zinaenea pale mitandaoni.
5: Ukienda pale sahi, especially hapa Moi, be very careful because hujui ni nani yule anakutibu. We know doctors are at work, but doctors mostly work kwa wards. I'm talking about the outpatient department. Be very careful wale ambao wanawapatia huduma pale outpatient. Unaweza jipata ni student, unaweza jipata ni mtu unqualified. But tumeona propaganda, kuna propaganda zinaendelea mtandaoni. Wanasema hata clinical officers wakikuwa strike, services are ongoing. That is not true.
4: Naam, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Tuingie viwanjani, Lucky Heriano na mengi kwenye habari za sporti.
3: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
6: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya Piramidi kutoka kule Cairo, Misri, ambayo itatua nchini tarehe 3 Septemba kwa mnajili ya makala ya klabu bingwa barani Afrika CAF, kijanda kwenye Ghana kugalo katika uchanja wa Nyayo. Timu ya Piramidi itafanya mazoezi yake katika uchanja wa Police Sako kabla ya kutembelea uwanja wa Nyayo Jumamosi, wakijiandaa kukanya Ghana Jumapili katika mkondo wa kwanza wa klabu bingwa. Tukipiga hatua na michezo, ina maana kwamba ligi kuu hapa nchini KPL huenda ikakosa kwanza iliyotibiwa awali baada ya jaji Dora Chepkwony huko Murang'a kufanya maamuzi hapo jana kuhusiana na kesi iliyowasilishwa ya utendekazi au nafasi yake afisa mkuu mtendaji Dennis Gisheru katika afisi ya FKF. Halikadhalika anatarajiwa kutoa mwelekeo hapo kesho kabla ya ligi hiyo kungwananga wikendi. Kwa sasa washikadau wa kabumbu wana hatiati kuhusu ligi hiyo kungwananga, ila shirikisho hilo tayari lilitoa ratiba. Kuingine kwa mwana michezo, ina maana kwamba kule Uhispania leo hii patapigwa mechi moja. Valencia atamwalika Real Betis majira ya sana usiku. Betis mechi yake ya kwanza akipata ushindi kwa bao moja dhidi ya Real Sociedad, kwa sasa akikamata nafasi ya saba, huku Valencia akipiga sare dhidi ya Celta Vigo akining'inia katika nafasi ya 12. Kwenye tetezo wa misho mwana michezo, ni kwamba Man City wanazidisha juhudi za kunasa sajili yake Enzo Fernandez, ambaye kwa sasa amekubali kujiunga na The Citizens. Chelsea wakitaka pauni milioni 120 ili kumwachilia sogoro huyo wa Argentina. Anajiri baada ya Fernandez Ange kuiongoza Chelsea hapo jana katika derby la London kuititiga Fulham mabao matatu kwa mawili, ila alipata kejeli kiwanjani pindi tu alipokuwa na mpira. Kwingineko ni kwamba Manchester United wanazidi kuishinikiza Arsenal ili kupata sajili yake mchezaji Miles Lewis.

0: Heri jumla 19 licha ya Arsenal kuweka wazi kwamba hampigi bei sogora huyo. Hata hivyo United wanasema iwapo Lewis Skelly atakubali kuelekea Old Trafford hawatalipa zaidi ya pauni milioni 50. Pompomo na michezo kufikia hapo na kata mikatale kwenye meza hii ya michezo. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hekima za kikwetu.
2: Uterwa wera engwe upweke ulimuua chui.
3: Ni msemo unaotumika katika jamii ya Bukusu, magharibi ya Kenya, kumaanisha kwamba hakuna anayeweza kuishi au kufanikiwa akiwa peke yake.
1: Hekima za kikwetu.
4: Tuelekee bwana Ujerumani tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
5: DW habari za ulimwengu.
6: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ajiuzulu. Na mpinzani nchini DRC amtaka rais Tshisekedi kuachana na mpango wa kubadili katiba ili kusalia madarakani. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Katika barua yake kwa rais Samia Suluhu Hassan aliyoichapisha pia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Nchimbi amesema aliwahi kuahidi kuachia nafasi hiyo iwapo rais angehitaji makamu mwingine. Kinshasa. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Deli Sesanga, amemtaka rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuachana kabisa na mpango wa kubadili katiba ambao unaweza kumpa fursa ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Sesanga amesema kuwa DRC inayokabiliwa na vita na changamoto za kiusalama haipaswi kuweka kipaumbele kwenye swala la mabadiliko ya katiba. Damascus. Rais wa Syria Ahmed al-Shara amempongeza uamuzi wa Marekani wa kuiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodaiwa kufadhili ugaidi, hatua inayofungua njia ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Akizungumza leo Jumanne, al-Shara amesema Syria sasa inaondoka katika kipindi kugumu cha historia yake na kuelekea kwenye maendeleo, ujenzi mpya wa miundombinu na kufufua uchumi wake. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
4: Tulikuuliza, je, kauli yako kuhusiana na Gachagua kuambia viongozi wa upinzani kwamba siasa si harusi baada ya kuwapokonya jubilee wa bunge wa tatu. Morias unasema in politics you must be committed. Unasema Boni Luka kwamba siasa ni pesa na ushawishi. Viki unasema Gachagua is hard working. Asante kwa wote ambao wamechangia. Sanane wadi mwema atakuwa hapa. Jina langu ni Collins Alosetti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

wewe ni nani? Katu kujuit na kudisrespect. Siulize na kuibia kwa nini, hata mimi naibwaga na MCSK. Nikikupona na nunua makali kumoka na wizi, hata mi si expect. Unaona mabati mimi naona nyumbani kacheza.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCC imeanzisha kampeni ya kuhakikisha uchaguzi mkuu ujao unafanyika katika mazingira salama, kwa kukabili matamshi ya chuki na uchochezi hasa yanayotolewa na baadhi ya wanasiasa. Washikadau mbalimbali wamehudhuria kikao hicho maalum hapa jijini Nairobi, akiwemo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, miongoni mwa wengine, hasa wakuu wa tume ya IEBC akiwemo mwenyekiti wake Erastus Ethekon.
2: Power plants and other infrastructure. These investments are indeed critical to our development. They create the physical foundation upon which economic growth can take place. But we must also ask ourselves a more fundamental question. What is the value of infrastructure if people do not feel safe enough to use it?
1: Haya yanajiri wakati ambapo tume hiyo NCC imewaonya wanasiasa wanaoeneza za semi za chuki. Kumbuka kwamba hapo jana mbunge wa Mukurweini John Kagusha alifika mbele ya tume hiyo kuhusiana na matamshi yanayodaiwa kuyatoa ya chuki, japo aliendelea kuikosoa tume hiyo akitaja kwamba imekuwa na upendeleo katika kuangazia matamshi ya chuki yanayotolewa na baadhi ya wanasiasa. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ametoa wito wa mshikamano na amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza hapa jijini Nairobi wakati uzinduzi wa kampeni ya kuhakikisha mkuu utakuwa amani ama uchaguzi mkuu ujao utakuwa amani, ambao kikao ambacho kimeandaliwa na tume ya kitaifa ya uwiano NCC, Murkomen amesisitiza umuhimu wa viongozi na wananchi kuepuka vitendo na kutoa matamshi ambayo yanaweza kuzua vurugu. Mpango huo unalenga kuweka mikakati ya kuzuia ghasia za kisiasa na kuhakikisha kwamba uchaguzi huo utafanyika katika mazingira ya amani, usalama na mshikamano wa kitaifa. Murkomen amesema amani si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi, huku viongozi wakihimizwa kutumia ushawishi wao kuomba kura na kuhakikisha kwamba wanaunganisha wananchi badala ya kuwagawanya.
3: The 2027 general election must demonstrate that Kenya can compete politically without sacrificing peace, unity and national progress. The lessons we learned from the 2007-2008 general election remain a national reminder that electoral violence carries a human, social and economic cost that no Kenyan should be willing to repeat.

0: kampeni hiyo itaendelea katika maeneo mengine ya kaunti hiyo ya Nyamira, kwa vijana wakilenga kuongeza uhamasishaji kuhakikisha vijana wengi wanajisajili kuwa wapiga kura.
1: Wakapigiwa kura hawakuji Kisii, wanalala Nairobi. Walipigiwa kura na hospitali zetu hazina madawa. Walipigiwa kura na barabara ni mbaya. That can be put to effect kama tunaweza nominate vijana wenzetu. Ndio maana tumeelewana, tumekuja viongozi kutoka Mavoko, Nyeri County, Busia na kwingine.
2: Tumefika hapo leo tuhimize vijana wetu wachukue kura. Na wakichukua kura wasikumbali pale waende kupewa 200 na hao viongozi ama mwenyenye wanakuja huku kwetu. Wanachukua wanapewa tu 200, wanapata kiti wameenda miaka 5. Mimi naomba vijana wetu mkichukua kura msisahau kuangalia viongozi.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wamekwamilia mbinu ya kusambaza matangazo bandia ya ajira. Wamegundua kuwa ndoto ya watu wengi ya kupata ajira hasa nje ya nchi ni biashara kwao. Wanajitoza kwenye WhatsApp na mitandao mingine wakijifanya mawakala na waajira mbalimbali. Wapo wanaodai wanatoa ajira kwenye meli za kitalii, alafu wanaanza kutoa ahadi za ajabu. Ndani ya wiki mbili utakuwa umepata kazi. Lakini kabla hujafurahia hiyo ahadi, fungua macho. Wengine wanataka walipe 1,150 wakuwezesha upate visa, ada za ubalozi na au hata pesa za kile wanachokiita connection ya kukuunganisha na kampuni ya meli za nje ya nchi. Huo ndio ujasiri wa matapeli. Hawakushi ya meli za nje ya nchi. Huo ndio ujasiri wa matapeli. Hawakushiki bunduki. Wanazungumza kwa upole, tena wana maneno matamu ya kuvutia ajabu wa kunasi kwenye mtego wao. Eti tunalipa mtu shilingi 1,150 ili akuhakikishie kazi. Eti kazi imehakikishwa ndani ya siku chache, lakini upewi jina la kampuni halisi, njia rasmi ya usajili wala maelezo yanaweza kuthibitishwa. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni utapeli mkubwa, ni wizi uliojificha nyuma ya ahadi tamutamu. Matapeli wanajua watu wanatamani kazi, wanajua ukisikia ajira nje ya nchi na utapata kazi ndani ya wiki mbili au muda mchache na mshahara ni mkubwa, unaweza kushikwa na hamu ya kutuma pesa bila kuuliza maswali. Usikubali, hao ni matapeli wanaolenga kukuibia. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Kaka. Hali gani bwana?
0: Salamu na shukuru.
4: Hata mimi nipo vizuri. Nafurahi kukuona bwana.
0: Nafurahi kukuona pia. Jua katika pitapita zangu na chakula.
4: Ndio.
0: Kwenye mitandao pale nimeona.
4: Kwenye ukweli wa mambo au vipi pale?
0: Rais wa vijana amemwandikia Xabi Alonso.
4: Mkufunzi wa Chelsea nimemwandikia. Ni baada ya kuona mechi ya jana, baada ya kuona mechi ya jana ya Chelsea. Na amejibu by the way. Amejibu. Amejibu bro.
0: Toka hapo.
4: Alonso amejibu message yangu. Sasa hivi na kutolea evidence sasa hivi.
0: Sio unasoma, mimi nasoma.
4: Na kusomea. Nakupatia mwenyewe usome. Nakupatia mwenyewe usome. Kile kitu ambacho Alonso amenieleza. Asubuhi wakati niliamuka ilikuwa saa ngapi? Saa 5:32. Nikamwandikia Xabi Alonso message. Nikamuita, "Hello boss. Xabi. My name is Manucho from Kenya. Please listen to the fans. The transfer window is still open. Go and get us another goalkeeper before it's too late. Sanchez is giving us headache. He's giving us heart attacks every match. One mistake, two mistakes. Soon, you will be the one paying for his sins. Save yourself, number one. Number two, save us. Number three, save the world. And the most important, save the league. Save the season." Nakwambia pale chini, "Boss, please please please. Enda nunua goalkeeper. Enjembi." Nini text goal nini Xabi Alonso?
0: Akajibu kasema.
4: Xabi Alonso amejibu sasa hivi nikiwa show. Acha nikuonyeshe. Wewe soma bro. Soma pale chini. Soma pale chini. Unajua bwana, tusiongee tu. Watu tuna connections mjomba. Soma pale chini amesemaje. Soma hiyo kauli pale chini. Soma.
0: We'll see. Kisha
4: sasa
0: emoji ya kucheka.
4: Hakuna hapa emoji, hakuna emoji kasizi. Hamna emoji. Kochongo hizi tuma na emoji.
0: Unajua Manucho.
4: Soma reply.
0: Si ndio hii, we will see.
4: Imesomaje?
0: We will see.
4: Kisha.
0: Sasa angalia.
4: Imeisha hiyo.
0: Msikilizaji.
4: Nimekuwa na ipost za hizi FB. Leta kwanza ni post kwenye mitandao zangu za kijamii.
0: Hamna
4: bro.
0: Watu si wajinga.
4: Nakwambiaje bro?
0: Watu si wajinga.
4: Connection.
0: Hii ni
4: unajua nyinyi watu wa Man City ndio shangaa kwamba kivipi kocha amenijibu.
0: Manucho, nikwambie kitu.
4: Yes.
0: Matukio fake.
4: Lakini acha nikueleze pia
0: kuna kitu hapo.
4: Kazisi before uende. Timu ya Chelsea ni timu ambayo ina mashabiki wengi Kenya. Na timu ya Chelsea kumekuwa kule na watu wengi. Samira ameenda pale Chelsea juzi, content creator kutoka

0: kwa Kenya.
1: Ndiyo.
0: Kumekuwa na jamaa wetu kutoka Uasin Gishu pale yule Arapuria.
1: Mm.
0: Ameenda pale ametuwakilisha watu wa Chelsea. Mm. Mm. Tumekuwa na watu wengi. By the way, admin wa Chelsea pale moja ni Nigeria, alafu mwingine anasaidiwa na mtu fulani kutoka Kenya hapa. Sasa kitu ambacho mimi nakueleza ni kwamba sisi tuna connections. Yaani wakati kocha Sabi aliona tumanucho ametuma message. Hii ni amana inamhusu.
2: Msikilizaji msikilizaji wa bonge la radio,
0: usibebe kwa matukio fake.
2: Hiyo ni AI na ni matukio fake.
0: Yaani
2: wewe unajijibu kwa makusudi tu waaminishe watu kwamba
0: acha ni posti wasikilizaji watatoleza. Yaani mimi mpaka najijibu kwa message Sabi ndugu yangu
2: anajua.

0: kijana tesa ni mtu wa watu kijana wadhi
1: sawa baba
0: kijana mkonja kijana bidi
1: sawa baba
0: kijana mchanja kijana ni chi hata ukiuliza kwa streets watakwambia ni don wengine ni pom form na walipuwa na chrome busy busy kwa machum nikitafuta mangondo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Ross Mulwa na mwanawe Chris Mulwa wamelalamika kwamba wanahujumiwa na serikali katika shtaka linalowakabili la mauaji Daktari Victoria Mutiso. Wametaja hayo baada ya kufikishwa mahakamani leo hii. Wawili hao kupitia wakili wao Danstan Omari wamepinga ombi la upande wa mashtaka kuendelea kuzuiliwa. Omari amesema alikuwa amepinga hatua ya serikali kutaka kuendelea kumzuilia wakili Angela Mulwa. Alisema namna ambavyo upande wa mashtaka umekuwa ukiendesha kesi hiyo imeendelea kuzua wasiwasi. Wakili huyo pia ameeleza kwamba ni watu watatu pekee ambao hadi sasa wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa mauaji ya Daktari Victoria Mutiso, huku hati ya mashtaka ikionyesha kwamba washukiwa hao walishtakiwa pamoja na watu wengine ambao hawakufikishwa mahakamani. Omari amesema wateja wake wapo tayari kufikishwa katika mahakama kuu na kujibu mashtaka dhidi yao. Hata hivyo amesisitiza kwamba hawaridhishwi na namna ambavyo serikali imeendesha uchunguzi na taratibu za kesi hiyo. Upande wa mashtaka umeiambia mahakama kwamba muda wa siku 21 uliotolewa kwa ajili ya uchunguzi ulikuwa umefika mwisho na kwamba serikali tayari ilikuwa imewasilisha hati ya mashtaka katika mahakama kuu. Serikali imesema swala hilo sasa litakuwa likiangaziwa katika mahakama hiyo. Ross Mulwa na wanao wawili Chris Mulwa na wakili Angela Mulwa ni miongoni mwa washukiwa wanaokabiliwa na mashtaka ya Daktari Victoria Mutiso yaliyotokea tarehe 29 mwezi uliopita hapa jijini Nairobi. Tukiacha na hayo, uchaguzi unaweza kutupa kiongozi mpya lakini usalama na amani ndivyo vinavyowezesha kuendelea kwa taifa lenye umoja. Ndivyo kauli hii ya naibu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengele, ambaye ametoa wito kwa Wakenya kudumisha amani na utulivu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Masengele amezungumza wakati uzinduzi wa kampeni ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC ya uchaguzi wa amani mwaka ujao, akisisitiza umuhimu wa viongozi na wananchi kuepuka matamshi na vitendo vinavyowezesha kuchochea vurugu za kisiasa.
2: We'll continue to work closely with NCIC, early response mechanism, enhance community engagement even up to nyumba kumi, so that the vulnerable groups ensure that security interventions and professional impartial are firmly anchored into law. We therefore encourage all political actors to embrace issue-based competition during the heightened political emotions, because as much as everybody has got a right, but your right does not suspend other people's rights.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa NCIC Askofu Kefa Omaye ametaja kwamba taasisi hiyo imeanza kuchukua hatua dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani na utangamano wa kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Omaye amesema hatua hizo zitachukuliwa kwa haki, usawa na bila upendeleo, akisisitiza kwamba hakuna mtu atakayepaswa kupendelewa kwa namna yoyote ile kutokana na ushawishi wake wa kisiasa.
3: What spoken carelessly by leaders and influential individuals can deepen divisions, fuel mistrust, and create conditions that may ultimately threaten national peace and cohesion. When a baby is born, you give him all a time to grow teeth. And once the teeth have begun to emerge, mothers, you know what happens. We have begun biting. And this one is going to be done fairly, but without any favor.
1: Tulekee kule Narok, ambapo Rais William Ruto anaendeleza ziara yake ya siku mbili akizindua miradi mbalimbali semi za tutam za kumhakikishia kwamba atachaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zimeendelea kutawala katika mikutano mbalimbali kwenye kaunti hiyo ya Narok akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo cha usambazaji umeme cha Olposimoru huko Narok Magharibi. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi ameendelea kuomba wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono Rais Ruto kikamilifu kuelekea uchaguzi mkuu ujao, kuwa akiendelea kusifia miradi ya maendeleo hasa ule wa usambazaji wa nguvu za umeme katika maeneo mbalimbali ya nchi.
4: Narok Olposimoru, Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikushukuru sana kwa sababu umetuwezesha sisi kama wizara kufikisha stima mpaka eneo ambazo zimekuwa zimesahaulika hizi miaka zote. Mimi niko na furaha Mheshimiwa Rais ya kwamba kuanzia mwaka huu hii eneo la Olposimoru na Narok kwa jumla itakuwa na stima kama sehemu zingine za Kenya. Wangapi wanasema Mheshimiwa Rais huyo tuta?
1: Michezoni, tuanze na klabu ya Tottenham ambayo tayari imetangaza rasmi kumsajili winga wa Manchester City Savinho, raia wa Brazil. Mchezaji huyo tayari ametangazwa rasmi kujiunga na klabu hiyo ya Tottenham. Wakati hayo ya kijiri, nayo klabu ya Lazio inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Italia imemsajili Andrea Pinamonti kutoka klabu ya Sassuolo. Mchezaji atajiunga kupitia mkataba wa makubaliano kwa mkopo kutoka klabu hiyo ya Sassuolo. Ikumbukwe kwamba klabu ya Manchester City nayo inakamilisha mazungumzo ili kumsajili kijana Alan Elias kutoka Palmeiras kule Brazil. Mazungumzo yapo katika hatua za mwisho. Na katika ligi kuu ya soka kule Uhispania, leo usiku mechi moja itachezwa ambapo Valencia itacheza dhidi ya Real Betis kuanzia saa 4 usiku. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: na tulikuachia wewe rasmi kwamba wewe ndio mwikaji rasmi wa maskani 47. Tabia gani beki toto jameni? Unatuelekeza vipi beki toto? Wataka tuendeze sisi muno? Ah, mwanangu ni kama hujamlipa. Wika
1: kwani
0: wewe.
1: Kuwika mtu anafaa kulipwa.
0: Yeah, kwani ni free?
1: Yeah, alisema she is giving back to the community.
0: Sasa giving back mbona awiki?
1: Sasa pia kama hana data aseme.
0: Umrushie.
1: Eh.
0: Unasema mlipe. Ezi kwa unakaa hapo hujalipa mtu, wataka mtu na wewe mwenyewe unalipwa 5000 kwa sababu ya kuwika. Kwa nini unalipwa kwa sababu nini? Hizo 5000. Alafu wataka mwingine akufanye kazi bure. Wewe ule 45000 alafu yeye wike yeye.
1: Kwa nini yeye aliamua kuchukua jukumu na akakubali?
0: Sasa watu huwa wanatongoza tongoza kazi. Sasa alikuwa atongoza tongoza. Ha? Mwenye atongoza tongoza naye atoboku sasa.
1: Sawa basi. Acha niwike mwenyewe. Manake muwiki wa show. She's nowhere to be seen.
0: Ni kama amegoma.
1: She's nowhere to be found.
0: Ehe.
1: Shame on Becky Toto.
0: Ah.

0: anaitwa Winnie, anajua paka anajua tena.
1: Ehe.
0: Anaitwa Winnie Atieno, mtoto wa Asembo bro.
1: Ah.
0: Kaka akanipiga scrubu. Baada kunipiga scrubu, akaregelea process ile ile. Kaka ushaiekewa tawe ambayo ni moto inapitwapitishwa.
1: Mm.
0: Alafu alipiga masaji fulani ambayo vidole vyake vya mwisho vinaingia huko at the same time. Chadang! Hey! Bro. Sio kama unanielewa ndugu yangu.
1: No wonder ile men's cave ilifungwa. Manake wanaume ni watu wa ajabu sana.
0: Kaka, it is only 4 people in Kenya ambao wanajua ni zafanya hivyo.
1: Wanne peke yake.
0: Peke yake bro. Kuna mtoto wa Kigombo Sani, nimesahau jina lake na nilikuwa naye kitambo, sijui yuko wapi mpaka leo. Leo nimeenda kwa Akes kuangalia picha yake na nitaipata najua.
1: Ndio.
0: Mtoto wa pili anaitwa Masi Karambu. Yupo Tawala.
1: Ehe.
0: Mtoto wa tatu yupo Kisii, anaitwa Joan. Alafu sasa nishapata Kanairo pande huo zote
1: mama. Anaitwa Nancy.
0: Winnie.
1: Ama ni Winnie.
0: Nancy nani bro? Yeye nasemaje? What have enjoyed. Nikasema acha nje nipatie mwanangu. Kaka jipate sio Kimau day moja, alafu mtafute Winnie, matokeo utakayopata naamini utanipenda bro.
1: Wanatumia earbuds.
0: Kaka unachotaka zinatoka kwenye maji moto.
1: Ehe.
0: Mama edo.
1: Fanya hivi. Fanya hivi. Hebu nitumie namba yake.
0: Ah bro ni nini?
1: Niko na kinyozi kwa nyumba. Hakina mtu.
0: Bro, we don't do house calls.
1: Mwakibete kila siku alikuwa akitumiwa anon baba. Leo ni mbaruku yuataka hawataki. Watu wenye roho mbaya roho chafu.
0: Sasa tushapata therapist wetu watakumuiba. Yaani wadigo nyinyi.
1: Hii ni Maskani 47 na Radio 47 103.0. Msikilizaji ndio kwanza mko na
0: alikuwa
1: mwa karibu na Dennis Sanders za burudani. Habari na interaction kibao ni tembaru kwa mwalimu Kimenda Faza. Ama the story.
0: Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya wadada. Men love yourselves, treat yourselves.
1: Na kama haujalipa school fees msikilizaji, usihangaike usiteseke.
0: Simu ya kwako tunafanya wote. Jana nilikwambia nitaji 100,000 paka saa ngapi?
1: Paka saa 3.
0: 100,000.
1: Ndio.
0: Nilifanikiwa kupata 30,000.
1: Okay.
0: Kwa hivyo bado niko na
1: deficit.
0: Deficit.
1: Ya ngapi?
0: 70,000.
1: All right.
0: Kwa hivyo wadau tunapambana wote.
1: Star 216 hash. Na hii pati yetu ya umbea for true independence.
0: Mm.
1: Kama haujadial star 216 hash
0: hauko ndani.
1: Hauko ndani. You are not a member. Na leo ni siku ya school fees left right and center. Star 216 hash. Twende baba. Ati nini? Hasa juu. Alafu binadamu wa Kenya wana vituko.
0: Mm.
1: Nimeona video ya Shemegi na Billy wenyewe akitembea baharini bwana.
0: Mm-hmm.
1: Alafu mtu yasema eti Fanta na Coca-Cola. Ah. Binadamu bwana.
0: Combination tamu sana ya mwanangu. Hebu changanya uone.
1: Ajiji. Yaani unapelekwa Mombasa kufungwa macho alafu content ni hizi za kina Winnie. Pozo pole bwana Shemegi. Shemegi eh pole na dangu bwana.
0: Angalia uzuri yani ndio maana unaambiwa don't just marry. Marry your type, marry boys. Wife wangu ni boys.
1: Ala. Unaweza mwambia lolote.
0: Ah bro, wife wangu boys bro.
1: Mimi kabla nije kazini leo nilimwambia habibti
0: nitafutie
1: viatu vya kuvaa.
0: Ehe.
1: Akaniambia achukue viatu viko sawa hivi na mimi mbona kama viko off. Ndio gambia afiko sawa utaingiana wa machi sana wataka ukamuonyeshe nani huko kazini. Alafu akakumbuka kwamba kuna mtu ambaye anafaa kuja kumpiga ngoto. Akasema kwanza Rosie alisema kuna mtu anafaa kuja kumpiga ngoto. Nitakuja mwenyewe huko.
0: Kumpiga
1: nijue. Yes, nani ambaye anafaa kupiga ngoto? Liz Mutuku.
0: Akia nani?
1: Kiwango.
0: Anasemaje mae?
1: Maya anasema nauliza tu, je, amelipia kutangaza Barbarian? Unajua nikifika link ya kwanza tu naipump, naipump, naipump. Watangazaji ni watu wabaya sana.
0: Jolono wa Chongero Moro.
1: Benso, tuko wawili tu.
0: Angalia, jolono wa Chongero Moro.
1: What is that?
0: Jolono wa Chongero Moro.
1: Hey.
0: Kamitie, emichieme.
1: Three, two,
0: one.

0: Asante baba.
1: E bwana wa Tanzania, kabla ya chakula cha mcha. Kabla cha mcha.
2: Chakula cha mchana leo.
1: Leo wameshtukizia taarifa katika mtandao official wa makamu rais wa Tanzania,
2: Daktari Nchimbi
1: Emmanuel yule.
2: Ndio.
1: So Emmanuel kaandika kupitia mtandao wake wa Instagram.
2: Naam.
1: Akaposti barua ambayo inasema najiuzulu, na nitaisoma kwa haraka haraka.
2: Right.
1: Ofisi ya makamu rais Dodoma.
2: Ndio.
1: Makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa kwa umma. Leo tarehe 25 Agosti 2026.
2: Ndio.
1: Nimeandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 52 cha ikisomwa kwa pamoja na ibara 149(2) ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa anatamani mabadiliko. Hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu.
2: Mnara wa Babeli ndio taifa jirani la Tanzania. Yani bili mia, nimeziona taarifa hizi na wala hazikunishtua.
1: You expected
2: kwa
1: it.
2: Kwa sababu kati ya viongozi waliochaguliwa pale Tanzania.
1: Naam.
2: Dr. Emmanuel Nchimbi.
1: Naam.
2: Ni kiongozi ambaye alikuwa na mapenzi makubwa kwa taifa na wananchi wake.
1: Naam.
2: Najua chama cha CCM kinawapenda na kuwakumbatia viongozi wa mchongo. Sasa wewe ukiwa ndio kiongozi mwenye akili timamu,
1: hawakupendi.
2: Ni vizuri kujieka kando, wenda wazimu waongoze taifa. Yes. Manake umeangalia kauli za bwana Nchimbi akiongea, kila alikuwa akiongea anawakumbusha viongozi wenzake kwamba jamani,
1: tutumieni akili,
2: tutumieni sheria, tuwahudumie wananchi pasi na kuibaka katiba, demokrasia na katiba. Lakini angalia, ni kama rais alimwambia kwamba mimi na wewe maono yetu hayalingani, hayaoani. Manake ni kama wanataka kiongozi ambaye atakuwa anasema yes ma'am, yes madam, yes doctor.
1: Manake ndio mama. Bwana Nchimbi, yani kwa ufupi wanataka chawa.
2: Ehe. Kama naibu au makamu wa rais.
1: Bro, unajua hii nafasi ya makamu wa rais pale Tanzania ni kama imerogwa.
2: Kwa nini?
1: Wakati Magufuli alikuwa rais,
2: naam,
1: Samia Suluhu alitaka kujuzulu, lakini Magufuli akatangulia mbele za haki kabla. Wakati Samia Suluhu alichukua, akamteua Mpango, namkumbuka Philip Mpango. Mpango akataka kujuzulu, wakamwambia bwana wewe ziwazuie hapa, ukijuzulu saa hizi itaharibu. Lakini baadaye akajiuzulu. Wakati uchaguzi unataka kutangaza kuwania, akajiuzulu, ndo akatolewa nani? Nchimbi.
2: Nchimbi.
1: Sasa Nchimbi pia ametaka kutoka kwa muda mrefu sana, kwa sababu kauli zake zimekuwa ziendani,
2: zimekuwa kinzana.
1: Na kabla ya uchaguzi wa mwaka jana Oktoba 29 kulikuwa na sintofahamu, wakatongozwa Chadema ili wamtie mmoja wa Chadema ili afanye nini, awe makamu wa rais. Lakini Chadema walikataa.
2: Hiwe serikali ya muungano.
1: Nusu mkate ile kama yetu wa Kenya wakati ule. Lakini Chadema wakafanya nini? Wakakataa. Sasa hivi sijui watamteua wewe wa Chadema au wamchukue Mwijaku.
2: Mwijaku afanye nini?
1: Si wanataka chawa tu.
2: Kwani wanataka? Labda wao mfagiaji. Jamani, wewe unasikia watu wanaitwa doctor. Doctor. Doctor.
1: Sio tunataka kuleta chawa.
2: Jamani,
1: yani inasikitisha.
2: Mimi ningekuwa Rais Samia Suluhu Hassan, ningejifunza kutoka Kenya. Naibu wetu wa rais alibanduliwa uongozini.
1: Naam.
2: Baada ya tuhuma mbalimbali.
1: Naam.
2: Na hivi tunavyoongea,
1: mm-hmm,
2: yeye ndiye atakaye determine ni nani atakalia kiti pale State House mwaka ujao. Huyu Nchimbi.
1: Naam.
2: Amesema amejiuzulu katika masuala ya siasa
1: kwa sababu anahisi rais anataka mabadiliko.
2: Ndio. Jamani wa Tanzania, kwa sasa mna kiongozi ambaye mnaweza kimbilia.
1: Alafu mumtunzeni kwa sababu hii ni Afrika. But you know, in Africa people don't resign. They are forced to resign. Mwafrika achie uongozi vivi bro.
2: Lakini unajua wakati mwingine bili nafika wakati unajiuliza maswali mengi. Kati ya kazi yangu

0: Tunaangalia sisi kama Afrika na dunia, utamteua nani?
1: Makonda, kila la heri ndugu yangu.
2: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47. First 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavors zote tamu.

0: Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classified.
1: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
2: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
1: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
2: Mimi hutumia Geisha Naturals.
3: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
2: Wacha.
4: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.

0: Sisi people tutaonana.
1: Aitu Ali Ken Formula kiwa na Mario. Kitu kita kwenda kwa jina sumu. Dakika zikiwa ni 24 peke yake zimesalia za timu wendo wa saa 10 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in to Mbaruku Mwalimu. Ukipenda fast about the storyteller.
0: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda na niita Asmine Madada. Mbaruku Mwalimu, hizi hela za watu ndio uko nazo kwenye hizo kipochi. Hizi hela za watu ndio uko nazo kwenye hicho kipochi.
1: Bagi ni ya juice fruit. Sasa Billy, wapatie wa Kenya hela.
0: Bwana, fanya hivi msikizaji, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Naangalia watu sita ambao wametuma evidence kwa karatasi pale kwenye WhatsApp. Mbaruku Mwalimu, angalia watu sita waliotuma evidence kwa karatasi pale katika SMS 24047. Sawa?
1: Naam.
0: Tunapiga simu sasa hivi kwa mkupuo mmoja.
1: Nitoe.
0: Kaka toa.
1: Nitoe.
0: *216#.
1: Number
0: 1. Pale mwanangu, refresh.
1: Number 1. Number one.
0: Ah, jameni, yani leo ameregea shule, tumeongea sana kama wazazi. Mati amekauka na midomo imekauka.
1: Ala.
0: Kwa kuongea kwenye shule mwanangu.
1: Hello?
2: Hello.
1: Mambo vipi mrembo?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Mbaruku Mwalimu, niko na Billy, ninapigia simu kutoka Nairobi hapa ndani ya Radio 47.
2: Yes.
1: Unaitwa nani? Mrembo.
2: Hello.
1: Waitwa nani?
2: Naitwa Tamara.
1: Waitwa Tamara.
2: Yes.
1: Tamara, uko wapi?
2: Niko Nyeri.
1: Uko Nyeri. Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
1: Tamara, umecheza mara moja, umepata nini?
2: Nimepata 36,000.
1: Tamara, 36,000, tunakuongeza, tunataka ifike 50,000. Tuongeze ngapi?
2: Tuongeze 20.
1: Tuongeze 20 ngapi?
2: 20,000.
1: Jamani Tamara, tunafaa kuongeza 14, jamani ifike 50,000. Sawa?
2: 14.
1: Enjoy your money. Hiyo ndio school fees ya kwanza tumetoa Tamara kwa hisani ya bonyeza chapa.
0: Radio 47, hello. Oya.
3: Yes, hello.
0: Inakuaje bro?
3: Niko poa.
0: Wanakuita nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Dennis Ochieng kutoka Homa Bay.
0: Omero Ochieng hapo Homa Bay, Kiswahili nasema aje?
3: Kumetulia kabisa.
0: Eh bwana. Umecheza mara ngapi, umeingiza ngapi?
3: Nimecheza tu mara tano, nimeingiza 69,000 bob.
0: Enjoy your money my brother. Hiyo ni school fees ama hiyo ni rent?
3: Ah, hii itakuwa bob. Itakuwa juu kuna ndugu yangu amejoin university.
0: Ah, wow.
3: Tutamsaidia hapa na pale.
0: Enjoy your money my brother, all the best.
1: Ukipata less than 50,000 tunaongeza. Hello.
0: Mpigo tena zaidi.
4: Hello.
1: Stanley.
4: Samad.
1: Niaje?

0: unapoitia mdomoni, ule utamu unaosikia, hata mipango yako unayoipanga ya maisha, njia zinafunguka. Jamani, inunue kwenye duka la karibu nawe, kama ni supermarket au kiosk, make sure kwamba unapata na kuweka juicy fruit mpangoni. Nasemaje? Let's make it a juicy moment you all. Tunazama. Tukirudi mwanangu tunafanyaje?
1: Bwana, tunaitoa simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Tukirudi mwanangu, sema nyevu fondo.
2: Radio 47 92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahimahio, Suswa, hapa ndipo

0: nini, eka vitu za maana kwenye screen, situekee timu za ajabu ajabu ambao watu wanapigana wenyewe kwa wenyewe, you know. Hii ni Maskani 47 103.0, hapa ndipo. Thank you so much for tuning in. Mbaruk Mwalimu, toa hela.
1: Nipige tena.
0: Kaka, toa hela.
1: Nipatie bonus baba.
0: Naangalia hivi bonus za Kenya waliofuata maagizo boss wangu na kule la kwao. Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Unapiga *216#. Nasemaje?
1: Sema.
0: *216#.
1: Na tulikuwa tumesema kila tukirudi hewani simu ni tatu. Kwa sababu ya muda wapatie bonus mwanangu.
0: Niangalie kama nitapata wa Kenya ile watatu ambao angalau kule bonus za kwao faster quick boss wangu. Let me see. Caleb Mogire, Salim Bahati, Pius Woneka, Belinda, Wilson Musundi, Masi, Matthias Ngoe, Brenda, Zipora na Evans Kituma.
1: Ukilewa! Usichati! Sasa unashinda, unapigiwa simu, haushiki. Unatakaje mdigo? Maureen Wanjiru, wherever you are, shika simu confirm na sisi kama pesa imeingia kwenye simu yako. *216# *216#. Hii ni pesa going once. Hii pesa going twice. Hii pesa going thrice. Nyevu fondo. Nyevu fondo.
0: Deia!
1: Lete baba!
0: Is 2013.
1: Naam.
0: Ebwana, kijana bado ndo na balehe balehe.
1: 2013 ndo ulikuwa na balehe. Okay.
0: Ndo najua kuita maji. Na sio mma. Wakati huo mwanangu na mtoto fulani kutoka Likon High.
1: Ndio.
0: Karibu na Pwani Secondary pale.
1: Right. Kama napaona hivi.
0: Stage yangu ilikuwa ni opposite Kiwerera pale. Naam. Opposite flats.
1: Naam.
0: Kaka, kuna mtoto fulani nilikuwa niko naye kule.
1: Ndio.
0: Mtoto akitaita.
1: Naam.
0: Ah, mamae goli. Ah.
1: Kidasinyi kishamba.
0: Eh bwana, kidasinyi kishamba. Ah jameni yani. Bro. So, no. Huyu mtoto bwana ndo alining'oa kutoka kwa binti UK.
1: Mtoto wa Kidigo.
0: Wewe mtu anayekunoa kwa mtu wa Kidigo unajua kwamba anajiweza.
1: Ndio.
0: Ah, alikuwa anajiweza bro. Anajiweza. Sasa nimepata kwamba wakati niko naye huyu mtoto, alafu bado nacharia charia huku. Soja ndio umejua ujana sasa.
1: Ndio.
0: Hapo ndo nimemaliza tu college.
1: Uzuri mimi story nilimaliza kitambo, nataka kufyatua tu vidokezo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mida ya saa 10 juu ya alama, naye Austin Wadi Mwema, ni kwamba kama huna ushahidi usiseme tunafadhiliwa. Sifuna mjibu Rais Ruto. Alafu hofu kwa familia moja Mombasa, binti wao alitoweka kwa njia tatanishi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Wait, before Sonya next ingie, unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Bwani kwa sistake.
1: O checkpoint pale. Pale Dongo Kundu interchange.
0: Hapo.
1: Kama na paona.
0: Jameni,
1: alafu sasa disco limeingia masaa yanaitwa Nyevu Fondo.
0: Kwa mpigo chenasa.
1: Lete baba.
0: Kaka Nyevu Fondo. Ali mtu alikuwa mrembo kaka. Alikuwa ajita Lady S.
1: Lady Sally.
0: Lady Sally.
1: Ndio.
0: Tuwa kike mwanangu kujuana na ye ni usani tu. Mimi likuwa sinesho na ye kabisa.
1: Okay.
0: Au sio? Ndiyo. Rozi usirekodi.
1: Wewe nawe kile kitu na kurekodi.
0: Mwanangu tuenzetu. Tuenzetu. Tuenzetu.
1: Nasemaje?
0: Mweka evidence kwa karatasi tu. Oe. Tuenzetu.
1: Covenant 9.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Senator wa kaunti hii ya Nairobi ambaye pia ni miongoni mwa viongozi wa mrengo huo Linda Mwananchi amemjibu Rais William Ruto kufuatia kukosoa mrengo huo kwamba unafadhiliwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Akiwahutubia vijana wanaolenga kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi katika jumba la ufungamano hapa jijini Nairobi, Sifuna amemkosoa Rais kwa kutoa madai hayo bila kuwa na ushahidi.
2: Anasimama anasema ati Sifuna anapewa pesa na Uhuru. Alafu ngoja tu. Saila anaulizwa, Mheshimiwa Rais, una ushahidi gani kwamba hawa watu walinda Mwananchi wanapewa pesa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Anasema hata yeye alisoma kwa gazeti. Angesema nilipewa intelligence reports ya kwamba Sifuna alikutana na Uhuru nyuma ya tent pale, akamdunga mita moja ama mbili ama tatu. Unatuambia gazeti, na at the very same time ile headline ya gazeti ndio anachukia kabisa, wakati ile headline ya gazeti ilituambia SHA imepoteza bilioni 10. Sasema ni uongo.
1: Matamshi ya Sifuna yanajiri wakati ambapo Rais Ruto ameendelea kusisitiza kwamba viongozi wa upinzani wakiwamo wale walinda Mwananchi wanafadhiliwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta kuendeleza pingamizi dhidi ya miradi mbalimbali ya serikali yake, licha ya Uhuru kupinga madai hayo wikendi iliyopita akiwa kule Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia. Tukachana hayo, familia moja katika kaunti ya Mombasa ina hofu kubwa baada ya msichana wao kwa jina Hope Blessing mwenye umri wa miaka 18 kutoweka kwa njia tatanishi siku tatu zilizopita. Hope alitoweka alipokuwa ametumwa dukani kununua chakula. Kwa mujibu wa familia, inaaminika kuwa alikutana na rafikiye wa kiume ambaye alimkaribisha nyumbani kwao ili achaji simu yake kumwezesha kufanya malipo ya chakula alichokuwa ametumwa. Hata hivyo, simu hiyo ilipotea ndani ya chumba hicho ambacho wakati huo kilikuwa na wanafamilia kadhaa. Kufuatia tukio hilo, Hope alienda kuripoti katika kituo cha polisi cha Central, lakini baadaye akatoweka na hadi sasa hajulikani aliko. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu huko Mombasa wamekosoa maafisa wa polisi kwa utepetevu katika kushughulikia swala hilo. Wanasema polisi walipaswa kufuatilia hali ya Hope baada ya kuripoti tukio hilo, hasa kwa kuwa ilikuwa tayari nyakati za usiku.
3: Nilitoka 5:18 ndio nilituma pesa. By 6:30 mimi nikasuma shafika nyumbani, nikampigia simu ikaiko mteja. Kaanza kushikwa na wasiwasi. Ndio sasa nikaona simu mpya. Akaniambia na boost simu, lakini sasa safe ameenda kuichukua, simu imepotea. Nafika Central Police wakasema kweli msana amekuja hapa, and then akaondoka kwa sababu haezi kuandikisha statement kwa sababu sijui hana ID, sijui nini, OB apewi.
4: We want the police to be serious on this matter. We want them to investigate and ensure kwamba Hope anaweza kupatikana,
5: kwa sababu kuna series za wanawake especially maeneo ya Likoni, Kisauni na Kilifi. Tumeona kwamba wasichana na watoto wadogo wamepoteza maisha. Kwa hiyo hichi si kisa cha kuchukulia mzaa.
1: Tukisalia huko pwani, wakazi wa kaunti za Taita Taveta, Kwale na Kilifi wakakumbwa na uhaba wa maji baada ya kampuni ya Coast Water Works Development Agency kuchukua hatua ya kusitisha usambazaji wa bidhaa hiyo kwa baadhi ya kampuni za maji kutokana na madeni. Katika taarifa ambayo imetolewa leo, Coast Water imetaja kwamba kampuni za Tavevu ya Taita Taveta kwa Wasco ya kule Kwale, Mawasco ya Malindi na Kimawasco ya Kilifi zimeshindwa kutekeleza makubaliano ya kulipa madeni hayo, hatua iliyosababisha huduma zao kusitishwa. Hatua hiyo imeibua hisia mseto miongoni mwa wakazi wanaosema maji ni huduma muhimu kwa maisha ya kila siku na hawapaswi kubeba mzigo wa migogoro ya madeni miongoni mwa mashirika ya maji. Wakazi wa Taita Taveta ambao tayari wamekuwa wakilalamika kukatika kwa maji mara kwa mara, sasa wanataka TAVEVU na idara husika za kaunti kutoa majibu kuhusu hatua zinazochukuliwa kurejesha huduma. Gavana wa kaunti ya Busia Paul Otom ameitaja ruwaza ya maendeleo ya mwaka wa 2060 kwa juhudi zilizoasisiwa na katibu kwenye idara ya mipangilio ya kiuchumi Daktari Boniface Makoha. Hivyo pana haja ya wakazi wa kaunti hiyo kuikumbatia. Akiendelea kusifia ruwaza hiyo, Gavana Otom amewasuta viongozi wanaoipinga ruwaza hiyo ya baada ya ile ya mwaka 2030, akisema kwamba lengo ni kuhakikisha kwamba taifa linanufaika zaidi kuhusiana na miradi ya maendeleo.
6: So imagine, this is our son who has written beyond vision 2030. Lakini there's some people that just disparaging. Na mtu amesoma ni daktari, he's a serious economist, ndiye ameandika hiyo. And he has developed a very good paper for us as counties and the national government. Now if we don't have a vision that Kenya can be a better country, our people can live in apartments in rural areas, we can have good schools, we can have good stadiums, we can have good roads. We must have that vision and create that roadmap. Lakini unapata watu wengine wanataka kutuletea story. Somebody is just doing sloganeering. Yeah.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wa taarifa za usajili wa wachezaji wa kumi kabisa kusuka porojo, siku hizo wameanza kusuka porojo za kubadilishana wachezaji. Ndio mtindo wao wa kuchukua tetesi, kuzipozilia hewa na kuzigeuza kuwa habari ya uhakika. Wameibuka na porojo nyingine wakitangaza eti Manchester City na AC Milan zimekubaliana kubadilishana wachezaji beki Ruben Dias na winga Rafael Leao. Kumbe mambo hayako hivyo, hilo halijatokea, ni uongo mtupu. Hakuna makubaliano yoyote. Wapotoshaji wanasambaza uvumi huo kupata likes na shares pale mitandaoni. Ni ukweli kuna wakati kulikuwa na tetesi za aina hiyo, japo huo si mkataba uliothibitishwa wala hakuna uthibitisho kwamba klabu hizo mbili tayari zimeafikia makubaliano rasmi. Lakini hawa wapotoshaji hawataka kusubiri ukweli. Kwao wazo limeibuka linageuka makubaliano rasmi na wanaandika here we go. Jamani, mpira si soko la nyanya ambapo ukisikia mtu ametaja bei basi unatangaza biashara imekamilika. Usajili una hatua zake, kuna mazungumzo, kuna makubaliano, kuna vipimo vya afya, kuna kutia saini mkataba na ndipo uthibitisho rasmi unafuata. Kwa sasa Dias ndiye nahodha wa Man City wanaodai amekubali kujiunga na AC Milan. Wanapotosha. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 nitarejea hapa kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Ebwana huu tamu kama unataka kupata popote ulipo walipote ulimwenguni. Stori za kusumbua sumbua kwamba oe ni aje mwanangu frequency kunde pojo mbaazi. Unapata TV mkononi, unapata mambo rahisi sana. Nasemaje?
1: Sema baba.
0: Bwana vibe mkononi, TV mfukoni, download Vibe 47 app leo hii kupitia Google Play Store ama App Store kwako ili upate kustream kuwatch vipindi vya kubamba, vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote malipopote. Bwana usienjoy peke yako. Shana jamaa, marafiki na familia. Download Vibe 47 app leo hii, bwana, ili upate mautamu tamu.
1: Lea inalea.
0: Bila saka.
1: Yani lea ni unga bora wa mahindi fortified, well sifted, unaokupatia ugali laini na mtamu sana ambao familia yako wapendwa wako watafurahia. Hakuna kugaramikia, manake bei ni nafuu, ubora ni wa juu. Unga wa Layer Premium Maize Flour hautumiki mwingi unaposonga ugali. Nunua Layer Premium Maize Flour kwenye duka au supermarket lililo karibu nawe au wasiliana nao direct kwa kupiga simu 01

0: ongeza 35,000 on top of the 15,000 ambayo tayari ushashinda.
1: Wow, asante sana, asante
0: hapo sana. Vihiga sasa mambo iko mwecheche ama namna gani?
1: Nakwambia.
0: Enjoy your money.
1: Na, thank you.
0: Yani ndugu yangu wa Kenya wanashinda Left Fight and Center. Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwa kudial *216# nipe bonus baba.
2: Eh bwana, naangalia majina wa Kenya ambao kula bonus hapa, ninapatia namba tu 011 national 320 0558 national 321 041 national 690 0705 national 925 0721 national 354 0711 national 739 0711 national 466 na 0710 national 574,500 kila moja. Bonuses ziko kwa ajili yako msikizaji. Piga tu *216# na ukiwa home pale mtu wangu siboeke.
0: Yes,
2: bwana, chukua decoder yako Azam TV kwa shilingi 1000 peke yake, au chukua decoder na dishi e bwana kwa shilingi 2500. Unapata kuangalia vipindi in full HD. Sasa kuongeza channel 7, BCN, Noli Africa, MC Movies, Music Box Dance and Music Box Hit, bwana kumongezwa pia Manchester United TV, kumongezwa Food Network Channel. Wewe ni kuhakikisha kwamba unatizama hizi in full HD. Mwisho mwezi rais unachagua yako. Premium service boss wangu 1500 Azam Play, 950 Azam Plus na 400 Azam Lite. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Unajua kile ambacho napendaga bilimia kuhusiana na vijana wa 254 ni nini?
2: Mm-hmm.
0: Hawadanganyiki na hawashindwi. Wanafanya kazi kama crew moja strong. Iwe ni jua kali, boda boda au ofisi. Yaani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ndio maana shindano la fomu imejipa na county ina congratulate bidii za crew kama hizi. Zaidi ya shilingi milioni 35 za kuzawadiwa, crew inaweza kujishindia pikipiki za biashara au pool table ya base ili kusaidia crew yenu kutulia jioni. Ni rahisi sana. Nyinyi kama crew, hakisha kila mtu ananunua au akinunua kaunti yake ya 250 au 750 ml ana scratch label. Ile anapoipata code anabonyeza *459*9#. Leo imejipa upande wenu na kesho itajipa zaidi. Kumbuka kuburudika kistaarabu, kuwajibika. Promotion hii ni ya watu wazima wenye umri miaka 18 na zaidi. Vigezo na masharti vinapatikana kwal.co.ke. Tuma picha chupa yako ya kaunti ya 250 ml au 750 ml kwenye WhatsApp 0719 739487, ikionyesha kwamba umeshakwaruza kwa chansi yako ya kushinda hump maridadi. Draw form imejipa na kaunti imeidhinishwa na BCL bila sasa namba 000348.
2: Eh bwana, huyu mtoto wa kike sasa.
0: Ndio.
2: Lady S, Lady Sally. Kama msanii mwanangu mimi nikamkaribisha.
0: Naam.
2: Si unajua alikuwa anapiga muziki mzuri.
0: Mlijua na wapi?
2: Alileta na producer.
0: Okay.
2: Wa producer alikuwa producer mkali sana. Nimesahau jina lake by the way. So akaniambia bwana oe, huyu tushikilie.
0: Mm.
2: Make ndio msanii wa kike pekee anapiga.
0: Ndio.
2: Na wakati ulikuwa kuna sana kike wengi. Sikoma tena lewan. Bali na yule demo wa DJ Khalid alikuwa itwa nani yule?
0: CSP.
2: CSP. Bali CSP nyota alikuwa tayari ashakuwa mkubwa, so tunaangalia chipkizi.
0: Ndio.
2: Bro, so tuka vibe like yani vibe black ilikuwa juu. Yule mtu wa kike bro, very clever and very funny.
0: Nyevu fondo.
2: Yani Nyevu fondo yuko very funny bro.
0: Okay.
2: Alafu ako na intelligent jokes.
0: Okay.
2: Like something ambayo you expect kwa mtu ambaye anatoka Kilifi na ambaye amelelewa Kilifi. Si kama unaelewa.
0: Kwa nini usi expect na intelligent people wako all over?
2: Eh, lakini mwanangu ile yake iko juu.
0: Okay.
2: Ile yake kama Harvard bro.
0: Walai.
2: Ah, hata sometimes jokes zingine iko na Google ndo nacheka baadaye.
0: Ah. Nyevu fondo naye.
2: Bro. So we time kwa sababu tuna spend time pamoja. Wanalika studio Malindi, kuna time wakahamisha studio Lamu. In fact Nyevu fondo alifanya nimeenda Lamu kwa mara ya kwanza.
0: Nyevu ndio alifanya ukaenda Lamu
2: kwa mara yangu ya kwanza.
0: Okay.
2: Lamu.
0: Ndio.
2: Bro, like we vibed. So ilivyo vibe bro, mimi sina bachela, sina mtu. What do I do?
0: Mhm.
2: Vibe ka flow.
0: TV mfukoni.
2: Radio.
0: Radio mkononi.
2: So akana kuja homu.
0: Ndio.
2: Kuja homu mwanangu, tuna vibe nini nini. Bro, tukaanza kustay
0: pamoja.
2: Wakati huo mwanangu naishi Barisheba.
0: Alaa.

0: Morning.
1: *216# Ukicheza kati ya sasa mpaka saa 10 na dakika 40 ni sekunde au ni dakika 1 na sekunde 25. Jamani unaokota. *216# Nasemaje?
2: Sema.
1: Bili, unajua wakulima wa miwa kule maeneo ya magharibi.
2: Naam.
1: Unaniambia kwamba kuna mazuri na mambo yamezidi kuchemka.
2: Wajua bila shaka umewahi kusikia vilio vya wakulima wa miwa. Ukweli ni kwamba kiwanda cha sukari kikifanya kazi jamii nzima hunufaika vipi? E bwana, kilimo cha miwa huwa biashara yenye faida. Wakulima huwa na soko la kuaminika na pia malipo ya haraka kutoka viwanda vya sukari. Viwanda huongeza fursa kwa madereva wa malori na matrekta, wafanyabiashara wadogo na mafundi. Nasema uchumi pia wa maeneo kama vile Nzoia, Muhoroni, Chemelil na Wendo hutegemea sukari, na ni fursa kwa vijana wa sehemu kama hizi kuimarisha ama kilimo biashara, yani agribusiness, au sio? E bwana, tazama mfululizo wa makala ya Reviving the Sugar Belt kwenye TV47 saa 3 usiku kuanzia leo usiku Jumamosi, ujue hadi Jumamosi ujue mengi kuhusu fursa hizi za mambo mpya kwenye sekta ya sukari. Bro, when the sugar belt areas viwanda vikifanya,
1: ndio,
2: it's not only the truck drivers.
1: Naam.
2: Pia kuna wale wakulima wadogo wadogo.
1: Ndio.
2: Kuna wafanyabiashara wa kuuza chai pale wakoko kinini. Yaani bro,
1: kuna makampuni ya kusaga ile sukari au ile miwa iwe sukari.
2: Wenyeji pale, packaging, sorting, nini? Yaani bro, inaongeza kipato.
1: Bro, 2012.
2: Naam.
1: Ilikuwa Mumias.
2: Naam.
1: Kuna siku nimepata lori linapanda mlima na lori limejaa miwa.
2: Naam.
1: Sikuwa najua kama ni vitu vinafanyika. Nikaona wenzangu wanapanda, wanavuta miwa, wanavuta miwa, wanavuta miwa, wanavuta miwa,
2: wanabwaga bwaga barabarani.
1: Kumaliza wanaokota wanaenda kula miwa. Nikafanya hivyo ndugu yangu.
2: Ikifika
1: Disemba tarehe 2, semeni miwa.
2: Pigo tena zaidi, Florida Karambu, note it down my sister.
1: Chukua simu yako.
2: Mm-hmm.
1: Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial nini?
2: *216#
1: Florida Karambu anasema, huyu ni Gastrotich. Bili akianza tu story, najuaga Barisheba haiwezi kosa hapo.
2: Anasemaje Maya?
1: Maya ametuma ujumbe, anasema daily mnasema wanahabari wapewe uhuru wao. Haya, muacheni Roslyn arekodi hiyo story ya Bili. Wajua ashapewa down payment na pozo, msimuharibie. Hiyo anayosema Bili ni uongo, uongo.
2: Ulikuwa.
3: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Unajua jana tukiwa kwenye pilka pilka za siku, ilisemekana bwana kwa kauleni hakuna stima. Nikakaa nikasema itakuwa ni teenager tu. Atibili asema ni watu wote wa sporti kwa hakuna stima. Nikasema uongo, matukio feki na taarifa feki. Hivi ni kweli?
4: Ni kweli, maana sisi hatuzalishi stima. Kwa hivyo kusema kwetu kuna stima, hatuzalishi stima, sidhani kama alikosea.
1: So kuna stima ama hakuna?
4: Kwa kumaanisha kuna stima kwa nyumbani mwetu ama kuzalisha stima?
2: Wana stima ni stima. Yaani watu
4: kwa sauti ya mburi ya pale.
2: yani kuna watu wana tabu kweli. Hey,
1: ndugu yangu.
2: You know, just answer the question.
1: Hey.
2: As simple as that.
1: Yes.
4: Sasa hiyo ni hobby baada ya video
1: kwa kuzungumzia. No, dakika zako tano za laki bado zipo ndugu yangu.
4: Jana mmesifiwa hapa na kauleni kwamba mmezingatia. Leo sasa mtaka kuanza story za huko kaleta sijui nini. Chukua sauti ya mburi pale, maana yake hivyo ndio vitu vya kimsingi.
1: Sisi hatujaokota kwa mburi, aendelee, kuna story zingine muhimu. Twende na hizo story zingine.
4: Sale mburi. Waziri wa michezo amesema kwamba timu ya taifa ya Harambee Stars
2: dedicate all the 10 minutes kwako.
1: Ameanza vipi ati?
2: Oye Juni, leo nitadedicate.
1: Unajua mimi sijaelewa siku hizi swa scheme kitanitaja hapo. Leo dakika 10 zote mama ni zako. Naendelea.
4: Mtu amezungumza msiseme. Kama amezungumza msiseme.
1: Na wajua watangazaji wa sport. Macornman. Haya, bismillah. Ni kwa kuwa tu waziri mchapakazi.
2: Password.
1: Mungu bariki baba Mvuria. Endelea kijana wangu.
4: Amesema kwamba tunavyojiandaa katika makala ya AFCON. Pia wanaweka mikakati kuhakikisha kwamba pia timu yetu ya taifa ya Harambee Stars.
1: Ndio.
4: Hawaje tu kushiriki.
1: Unielewa?
4: Lakini sababu kwamba ikiwezekana pia waweze kunyanyua taji hilo, na naamini kwamba ama kama si kunyanyua, tusonge katika hatua mbalimbali, hasa kama ya semis, robo final, vitu kama hivyo. Compare na makala ya CHAN. Kwa hivyo sasa sema sana, maana kitu

0: Wacheni waibie siri msikilizaji, bila lazima endelea stori nyevu fono na pesa zenu nataka kuwapatia. Peana pesa. Tutakupiga. Toa hela.
1: Bro nishakokotesha, mbona nishakokotesha?
0: Toa hela.
1: Fanya hivi msikizaji, una fursa ya kuingiza do ndani ya maskani 47. Unachohitaji kufanya ni simple. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Now, kuna bonus za shilingi 1,100 kwa Kenya 1,000, 2,000 kwa Kenya 2,000, 3,000 kwa Kenya 3,000, alafu na bonus 5,000 kwa Kenya 500. Unachohitaji kufanya ni simple. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# hash.
0: Na tunaitoa jamani, manake wa Kenya mia ngapi? 1,301 tunatoa. Ongea naye mwanangu.
1: Oya.
2: Halo.
1: Inakuaje?
2: Freshi kabisa, pita huyu hapa.
1: E bwana nikuulize.
2: Kauliza leo
1: umecheza mara ngapi?
2: Mara 4 saizi.
1: Ngapi imeingia?
2: 43,000 Kenya shilingi.
1: Enjoy your money bro.
2: Thank you.
0: Fanya hivi bilimia. Mm-hmm. Nataka katika Wakenya 1,301.
1: Naam.
0: Wakenya 1,500.
1: Naam.
0: Watoe kwenye 24047.
1: Mm-hmm.
0: Mimi nitatoa Wakenya 1,500 kwenye WhatsApp. Au tufanye tao na online wasaulike.
1: Sawa.
0: Bilimia. Kila tukirudi hewani, nitolee washindi 20. Mimi nikitoa 20. Online Rosalie Witi 20, hao ni 60. So by the time tunafika saa 11, tayari wa Kenya 100 watakuwa shapeanwa pesa yao.
1: *216# hash.
0: Anasema Mbaru kutapata nyevu fondo, ame demand for closure, kaambiwa ndio ujue na kupenda. Closure itakuwa live on air. Goodbye. Vincent Keter from Choi Mim, plot 1 Nandi County, following up pamoja mpaka mwisho. Kwa sasa niko Siret T Estate, listening loud and clear. Kwani mnaniota? Hey, nawapenda.
1: Florida Karambu nakupenda kabisa.
0: Anasema even numbers, oops, acha njaribu odd numbers pale kwa *216# hash. Kanairo! Huyu ni nani?
1: Yohana Mizingo anasemaje bro?
3: Angwe.
1: Yo!
3: Toto la mwanza hapa, Yohana Mizingo. Nasemaje? Bili hiyo story haikuwa hivyo. Hii story mimi naijua, tunaijua mimi na Mwashumbe. Wakati huo haukuwa bachelor, wewe haukuwa single. Ulikuwa na msanii mmoja, ulikuwa na manage kutoka Tanzania, anaitwa Nandini. Nandi, na alikuwa bado ni mpenzi wako kabla umpate huyo nyavu fondo. Elezea story vilikuwa.
1: Nandera Faustin yule mwanangu. Alimtoa nilimdate kwa miaka miwili.
0: Sikilizaji. Yaani kiufupi nataka niwaibie siri. Kama sitaokoteshwa, stori yenye vufondo iendelee. Kama sitaokoteshwa, nitawaambia tu ukweli. Bemna Keng bye.

0: mpaka Nairobi ni shingapi?
1: Wacha nangalia kama hapo kuna ndege. Nataka ya ndege, staki ya gari.
0: Haina shida. Sasa mimi nakufanya hivi, unaweza uzoshinda hizo?
1: Naam.
0: Tumia ufike hapa na kurifandi.
1: Asa hamna shida bili, hamna shida kabisa. Mimi mbona nakuja tu.
0: Kwa hivyo kesho kutwa inshallah.
1: Kesho kutwa naam.
0: Pigo tena zaidi. Ha, jameni, yani kwa representa raa.
2: Grace.
1: Mbona umekaa kimya mbari? Zati uwezi kusema kitu.
2: Niseme nini mama, na umeamua umechagua kunyonyesha ziwa moja? Mimi nitasema nini? Mimi nitasema nini? Kama unajua kabisa sisi ni kama aki na ukwa, hatuachani, lakini umeamua kunyonyesha ziwa moja, mimi huku nitasema nini? Na sipewi changu, sipewi ya kiangu. Umeanza kuwa nyevu fondo.
0: Asa katika bure na kabisa, wewe ni nani?
1: Pole basi Mbaru, pole.
2: Kwa hiyo waja inbox, eh?
1: Nakunyago,
2: nago,
1: sasa hivi Mbaru, sasa hivi.
2: Asante mama, umepewa.
0: Enjoy your money. Sikizaji.
3: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
4: Sinitumie Geisha Naturals yako leo.
5: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
4: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
5: Mimi hutumia Geisha Naturals.
6: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
4: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
5: Acha.
3: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku. Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: anaitwa Joel Lwaga. Ah, mziki mtamu jamani.
1: Anajua
0: muda. Sikia.
1: Lwaga anajua.
0: Alafu kuna mtu anakaa, wenzake wanashinda, yeye anashinda njaa na ana discourage wengine. Hiyo michezo itakuwa michezo ya uongo kabisa huko kwa radio, usicheze. Na watu wanapiga simu mpaka mashabiki wanaokota. Wewe unatakaje mdigo?
1: Wewe Grace Rich pia labda ni shabiki wa uongo.
0: Itakuwa ni AI ile.
1: Yaani wadau, unajua kuna vitu ambavyo hatuwezi kuvileta kwenu kwa mchezo mchezo.
0: Naam.
1: People are making money outside here. Ni bahati yako imekukaje. Na ukimuuliza Grace, si ati kwamba ati imekuwa rahisi kwake.
0: Ndio.
1: Na kila siku tukwambia there's no easy money bro.
0: Mimi ndugu yangu, I'm a living testimony. Unajua niko na oops mara ngapi?
1: Mhm.
0: Wacha nikuonyeshe. Oops, you lost. Thank you for supporting this. Oops, you lost. Oops, you lost. Ulichagua tu, ulichagua tu. Yaani ndugu yangu, nikuonyesha messages za kupoteza mimi zangu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 see all 10 11 12 13 14 almost 23 bro.
1: Mm-hmm.
0: Na kama nimeshinda, nilishinda 1600 tukiwa studio ile,
1: by the way
0: kule.
1: Nasemaje msikizaji, simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash in a few, itakuwa pesa na kwenda kwao. Jamani, udani lazidi kunoga na Azam TV. Chukua decoder kwa shilingi 1000 au decoder na dishi kwa shilingi 2500. Nasemaje, part of Pindiva Manchester United TV, Food Network, MC Movies, Noli Africa, BCN, Music Box Dance, Music Box Hit. Yani nasemaje, wasiliana Azam TV leo hii kupata ya kwako. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Jamani, unajiuliza ni vipi utapata burudani haraka upesi ukiwa nyumbani, barabarani, kazini au mtaani au maskani? Vibe 47 ni app ambayo inakupatia fursa ya kuwatch, kustream, kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na taarifa za kuaminika kote nchini Kenya wakati wote mahala popote. Usienjoy peke yako, share na marafiki zako pamoja na ndugu jamaa na marafiki na familia. Download app ya Vibe 47 leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47, TV mfukoni, Vibe mkononi. Bili mia
1: bwana, baada ya harakati za kutafuta coin mchana kutwa, jioni imefika na wakati wa kuunwind. Bwana, shusha pressure, siku na chupa yako ya county, the number one mainstream brown spirit in the 254. Na unapofanya hivyo, boss wangu, sawa kwamba bwana, kichukua chupa yako ya county 250ml au 750ml, kisha utume code katika star 459 star 9 hash kwenye simu yako. Bwana, ukituma code, boss wangu, naje katika form ya nini, draw ama form mejipa au sio, draw ambayo inakisha kwamba unapata hela nyingi, unapata zaidi kemkem. Yani kuna 10 winners kila wiki ambao utakuwa unakula 10k au sio? Nasemaje, terms and conditions apply. Lazima uwe na 18 na zaidi. Tafadhali kunywa kwa kiasi, unywe pombe kuta kiasi, boss wangu, unazuru afya yako.
0: Jamani, kama hujacheza, hatukuambii tena. Una chini ya dakika 5 baada ya kuintroduce na kuangalia ni nani ambaye anafaa kutafutiwa suluhu ndani ya maskani 47. Kwenye suluhu 47, tutakupatia hii fursa ya bonus pamoja na 20,000 kwa kila play unayocheza star 216 hash. Mwanangu, uko tayari?
1: Mm-hmm.
0: Are you ready?
1: Ready when you ready, my brother.
2: Suluhu 47.
0: Atelele.
2: Suluhu 47.
0: Kareke.
2: Suluhu 47.
1: Ewana. Deia.
0: Mete baba.
1: Is 1997.
0: Nam.
1: The place. Barisheba, boss wangu, Black Rhino.
0: Kama kawaida.
1: Ewana. Tuko na ukuku.
0: Ndiyo.
1: Okuku amekuja kwenye base maskani. Okuku analia.
0: Okuku una nini?
3: Bwana, mimi mke wangu anani play jamaa.
1: Anakuplay na nani?
3: Anaplay na Sami Sop Sopu.
1: Ah, okuku una hakika. Mimi nimeshika evidence kwenye simu wakati huo Sami Sop Sopu alikuwa anaendesha bodaboda.
0: Mm.
1: Na bodaboda wakati ule mwanangu ilikuwa ni baiskeli. Beba watu from point A point B. Pikipiki ilikuwa reserve, watu wanafanya KPA peke yake. Ilikuwa viskuta vile.
0: Mm.
1: Hai baby mtu, lakini baiskeli ndio baba mtu.
0: Naam.
1: So mwanangu kaambia kuku, bwana siwe issue. Pale Black Rhino mbele kuna msikiti. Mchukue mke wako tunaye kwa shekhe. aende ape kwamba yeye haja chiti.
0: Ndio.
1: Mwanangu, ile story kaenea kwamba mke wa kuku kachiti. Story kamfikia mke wake Okuku.
0: Ndio.
1: Mke wa kuku akakaja akajiuliza, kanivutia waya. Kaambia, Bili vipi? Mbona kuna ABC hujaniambia? Kanambia, "Ah, umechiti. Mimi sijachiti bwana." Lakini sasa basi ni kweli napelekwa kwa kadhi kesho. Unapelekwa kwa ustadhi. Da! Wewe demu mwanangu akapitia kwa mamake. Au sio?
0: Mhm.
1: Akamweleza mama, "Oye mama, kuna ABCD." Mama akamuliza, "Mtoto wangu umechiti kweli mama? Mimi nimechiti." Itakuwaje sasa? Kanambia, mamake wife wa Okuku akamwambia, "Kesho kabla muende kwa ustadhi, nipitieni hapa kwangu wewe na Okuku."
0: Mm.
1: Sio kama unaelewa?
0: Vizuri.
1: Kesho ikafika, mwanangu akatoka aste sako kwa baku mpaka Okuku akanambia, "Oi Bili, tuwenzetu.
0: Tupitie kwa mama hapa kidogo."
1: Bwana wakafika pale, mama alikuwa ameandaa ndani na nini, you know? Alafu ghafla binvu, mamake wa Okuku, mama mkwe, anaye mtoto wake, "Shika titi mtoto wangu, nyonya." Mbele yetu bro. Mama kampa mtoto wake titi, mtoto akanyonya.
0: Ziwa lile.
1: Alafu alivonyonya akamnongenezea. "Ukifika pale kesho, mwambie ustadhi, tangu niache titi la mamangu,
0: sijawahi titi." Good boy.
1: Walangu tukaandamana pako ustadhi, mi shahidi bro. Kafika pale, Okuku kapewa Qurani yake, akaswea, "Wallahi, billahi, watallahi, mi sijai chiti." Akaulizwa mke wa Okuku, "We vipi bwana?" "Wallahi, billahi, watallahi, tangu niache titi la mamangu, sijawahi chiti." Bwana, na tilene limeachwa like 5 minutes ago. Sijui kama tunaelewana boss wangu.
0: Vizuri.
1: Sasa Okuku ile picha kuiona,
0: hakuelewa.
1: Hakuelewa chochote bro. Asa mimi nilielewa. Lakini mwanangu ubavuni huyu, siwezi mwambia, "Oyo Okuku, bwana, kuna kaza wakaza wakaza," au sio? Ile story nikainyamazia bro. Na leo hii ndio kama atasikia hii link, atajua lakini uzuri wachachana. So bro, nataka niulize, was I a bad friend bro?
0: Ndugu yangu, hivyo ulivyofanya.
1: Was I a bad friend?
0: Hivyo ulivyofanya.
1: Naam.
0: Ulifanya sawa.
1: Mm.
0: When it comes to maswala ya ndoa.
1: Naam.
0: Hakuna third wheel.
1: Ni hao wawili waamue.
0: Yaani ukichapiwa
1: siri ya ndani,
0: ni wewe uamue unataka kuendelea ama unataka kuacha.
1: Mm.
0: Inanikumbusha rafiki yangu Ochuo Polo. Yeye
1: lete baba. Lete baba.
0: Ochuo Polo, yeye alioa mwanamke ambaye si msomi.
1: Naam.
0: Lakini mrembo ajabu. Mm-hmm. Ambaye ana mapenzi makubwa kwa Ochuo Polo na familia yake.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hakupata nafasi ya kusoma.
1: Naam.
0: Sasa ndugu yangu, Ochuo Polo alikuwa famous sana. Naam. Kwa hiyo mtu famous akiwa na marafiki ni marafiki famous.
1: Naam.
0: Unaelewa?
1: Naam.
0: Sasa kuna siku wameachana, ati Ochuo Polo amekasirishwa na mke atakakumbana na katatu kwa sababu wamekasirishana. Sababu ni kwamba ati mke wa Ochuo Polo alienda kwenye Google, aka Google demo ambaye wanafanya kazi na Ochuo Polo, ambaye ni famous kwa Google. Mbona iko kwa simu yako hii? Mbona sijui unaelewa. Mbona picha zake hizi naziona na ameenda Google? Sijui kama unaelewa.
1: Sasa yeye naye tulimwambia aende kwa M-Pesa statement, aende Google fanya nini?
0: Ndio unashangaa. So ukiwa rafiki,
1: naam,
0: vitu kama hivyo usiwahi kuingilia.
1: Achana nayo.
0: Manake watu wanaojifunika duve moja bili mia,
1: utaingilia
0: useme, "Mbona wewe amchiti rafiki yangu? Mbona wewe umefanya hivi?" Alafu usiku, eti yule rafiki yako alikuwa anajaribu kunisimanga, ati sijui nakuchiti, eti bebi nakuchiti. Ah, nani alisema unichiti bebi wangu?
1: Yeye
0: mwenyewe akakataa.
1: Usogea kwa huko.
0: Sasa
1: mwanangu, watu wasema ati mimi nina dhambi.
0: Gani?
1: Kwa Mungu
0: gani?
1: Nimefanya, nimecollaborate na yeye mke wake kusema hajafanya, kumbe kashafanya.
0: Hivi tunavyoongea na rafiki yangu wa karibu sana, ambaye najua mke wake anachiti kabisa.
1: Na umwambie.
0: Nitamwambiaje? Not my mic, not my business.
1: Mwanangu.
0: Yes.
1: yani wewe si rafiki mzuri.
0: Nasemaje? Kwani wajishukuchuko?
4: Anauma wadau.
0: Kwa sababu trust you me.
1: Naam.
0: Utamwambia. Then whatever happens itafanyika.
1: Yeah.
0: Bro,
1: and you'll have yourself to blame for the rest of your life.
0: You will have yourself to blame for the rest of your life. Na kwa kitu ambacho ulikuwa unafaa tu ufumbie jicho kila moja.
1: 7-1
0: Ah, kuku washajua. Sasa ndugu yangu utakuwa omuga.
2: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 10. Unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47. Ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47. 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: Mimi nimecheza kutoka asubuhi sijapata. Jamani, hesabu yetu inaanza kuanzia saa 9. Bado una muda. Kati ya sasa mpaka saa 12, dakika 17, zitumie inavyohitajika. Follow us on Facebook, tushagonga 1.7 jamani. Big bado la kitatu tu, tuingie 2 million. *216# jamani, unakula hela na huku una follow. Yani unakuwa kwenye ecosystem ya maskani. Ecosystem ya Radio 47, pale X, Radio 47 underscore Kenya. Pale YouTube, Radio 47 underscore Kenya. Pale Instagram, Radio 47 underscore Kenya. TikTok na Facebook ni Radio 47. Kisha kuna www.radio47.fm. Nasemaje? You follow us, we follow back. At Mbaruk Mwalimu, at Billy Mia. Nasemaje?
1: Sema.
0: Natoa hela Billy Mia. Tumeongea sana.
2: By the way,
0: tumeongea sana. Tumeongea sana.
2: Toa hela.
0: Na najua haiwahusu, lakini Grace yuko kwenye inbox yangu, tunabonga wenyewe. Kumbe hizi vitu ni kujitetea tu. Faith. Mambo?
3: Poa, poa sana.
0: Faith, una sauti nzuri wewe. Uko wapi?
3: Niko Mombasa ni huku tena. Magongo mwisho.
0: Aha. Wewe ni Faith Kalama.
3: Faith Kalama.
0: Unacheza mara ngapi Swaiba?
3: Nimecheza mara 3.
0: Ukapata ngapi?
3: Nimedondoka hapo na 50,000 kamili.
0: 50,000 zimetosha. Kama kuna school fees utalipa. Kuna watoto ama bado?
3: Bila shaka wako watoto.
0: Wako eh?
3: Wako.
0: Jamani, hongera sana dadangu na enjoy your money.
3: Asante.
1: Jamani, kuna bonuses za 5,000 imekwenda hiyo. Uko hapa tu maeneo ya Theka Theka, haufanyi kitu.
0: Tendegwa.
1: Chukua simu yako pale kwenye dial pad, piga *216#. Anasemaje Faith Musei?
0: Katuma voice note na kaupesi, anasema hivi.
4: Lin Barok, sasa ni Faith Musei hapa balozi wa Nakuru. Vipi? Hope mko fiti, niko fiti pia. Kwa Sulu 47 nasemaje, mapenzi ya watu usiingilie hata. Hata wapate kitandani sijui wanafanya nini. Usiende kuambia mwanzake, sababu watachana na watarudiana. Hao watu watakudiscuss hapo kwa pillow talks kama weapon formed against them. Jamani, usiingilie. Kaa rafiki mbaya, wejishughulishe na shughuli yako. Walikuwa wakipendana, hapana. Sasa wakitaka wapatane kwamba huyu amenicheat, wapatane wenyewe kwa wenyewe, lakini usikuwe kitu ambacho kimeingilia kati. Niulizeni mimi.
0: Unasema pia wewe kulikuramba. Lakini kusema ukweli, Ochopolo has suffered in the hands of Billy and Mbaru. Kila story anasingiziwa yeye. Goodbye. Huyu anasemaje? Katuma voice note 11 tusikie anasemaje.
5: Uwa nangu.
0: Yeah.
5: Kutoka Kakamega County. Jamani, hongera sana. In the year 2027.
0: Sifuna the 6. Now, do you serious kidogo? Anasemaje hapa?
6: Good evening Big Mbaruk Mwalimu na Billy Mia. Ni Milton mmoja wa Busia.
0: Karibu.
6: Tune ndani ya Maskani 47 kwenye Sulu 47. Kwa kweli vitu vyo, si vitu vyote ni vya kushauri, kushawishi mtu wala nini. Kuna vitu vya kushawishi mtu na kuna vitu sizo za kushawishi mtu. Hasa ukiangalia kwanza kwa upande wa masuala ya mahusiano, ndoa, hivyo vitu mimi kulingana na mimi kabisa sizo vya kushawishi mtu. Kwa sababu unaweza jitolea, kama labda umeona mwenzako anakandamizwa huku kwa ndoa yake na mke wake, wewe ujitokelezee, wewe ndio wawema kabisa, unaenda kumsaidia. Mwisho siku maneno kesi kuvai kulete wewe shida. Mimi naona kabisa hivyo. Basi hata ingelikuwa labda amepatwa na tatizo fulani hivi na hivi kiubinadamu, tusaidiane. Lakini masuala ya ndoa hapa na pale, hivyo basi mimi naona ni bateni unaongozana na mtu eti mnaenda sijui wapi kwa shehe nini. Vitu kama hivyo si vizuri. Mimi hapo hivyo sioni kama ni vizuri.
1: Sauti yake inafanana ya Didmas Barasa bro.
6: Mtu mwenye apambane, kama mke wake anamchiti apambane naye, kama yeye anachiti mke wake apambane naye wenyewe kwa wenyewe huko. Masuala ya kukuja kusaidia, tutafuta msaada kwa mtu, hiyo mimi sioni bala. Alafu anajitokea yangu kesho na nitatafuta nani? Ah, bwana kila mtu apambane na hali yake.
0: Mimi ndugu yangu.
6: Apambane na hali yake kabisa.
0: Sijui sauti ya Lidmas Baraza labda utuambie. Huyu katuma voice tutasemaje?
7: Mimi bilimia nambari kwa mwalimu Stella na simu hapa.
0: Ah, Stella jamani.
7: Streaming live ndani ya Maskani 47. Hapo kwa Suluhu 47 ya leo kali. Kali bosi wangu bilimia. Hata sina maoni. Anyway, nawasikiza tu pole pole hapa.
0: Haya, Yohana Mizingo. Shusha baba.
8: Wanangwe.
0: Yeah!
8: Yani babozo. Hii dunia nimejua haina huruma. Dunia haina huruma. Yani mimi Grace nimeshinda nikimuimbia. Jameni mtoto, njoo basi Nairobi. Njoo unione. Tangu tulivyokutana pale Radio 47 mpaka saa hii ni mwaka mzima mtoto anakataa. Oh, wewe Yohana umeoa, mimi sitaki kuja kupigwa, sijui nini. Haya, Biri na Mbaru kwa hawajaoa. Si wako na wake. Kwa hiyo hao wenyewe uogopi kupigwa. Kama mimi ndio nilioaje Krimo yeye anapigaga watu. Na mimi nabembelezaga kabisa mpaka nakwambia mimi fare ya kuja na kurudi mimi ndio nakutumia. Unakataa, lakini saa hii wakina Biri na Mbaru unawaambia unakuja tena unatumia fare yako. Ah! Bottom up, tutafute pesa.
0: Bottom up. Kumbe Yohana unakuaga mtu wa UDH vya maji na usemi.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
10: Yohana Mizingo pewe sifa boss wangu. Oya. Takapo kunga mida ya saa 12 juu ya alama. Time flies.
0: When you're having a good time.
10: Na ya wadi mwema ni kwamba wabunge wa kike wa mtuhumu Gashagwa kwa kuwadhalilisha viongozi wa kike. Na bado mapambano wauguzi wasisitiza kuendeleza mgomo.
0: Wajua Bili, ili swali au swala la maswala ya afya hapa nchini Kenya.
10: Naam.
0: Wa Kenya wanalifanyia mzaha.
10: Naam.
0: Nimeona mtu ameshare statement ambayo niko sure sio statement ya waziri.
10: Ati nasemaje?
0: Ati kama unajua sha ifanye mbona kuwa mgonjwa? Like guys, najua tuna find
10: tusifanye
0: you mind everything.
10: Lakini
0: when it comes to matters health, wadau tuweni serious jamani. Hapa nje Bili kuna watu wanataabika, wanahangaika.
10: Mimi nataka siku moja uamke tu uingie hospitali yote. KNH, Coast General Hospital, ingia kule maeneo ya Russia, yani hospitali karibu yako, ingia. Alafu ushukuru Mungu kwamba una afya yako. Ndio utajua kwamba bro watu wana matatizo tofauti.
0: Kabla nije Nairobi siku ile nilikuwa nimechukua mapumziko mafupi.
10: Naam.
0: Nilijipata kwenye ICU ya Coast General.
10: Mhm.
0: Bro, kuna mtoto ambaye alizaliwa miezi miwili minne. Yuko ICU. Bili. Yani nilikaa nikajiuliza maswali mengi sana.
10: Naam.
0: Kuna wagonjwa wengine kama 6-7 niliwaona.
10: Naam.
0: Wako kwenye oxygen. Nilimshukuru Mungu na nikawatilia dua nikasema Mungu awajalie, awatoe pale warudi watangamane na familia zao.
10: Naam.
0: Tena unaambiwa na yule aliyekuruhusu kuingia ndani. Hata kuna mmoja jana miaka 12 ampoteza mtoto wake hapo. Yani mtoto miaka 12. Yani wadau, swala la afya, tufanyeni jokes zingine zote. Lakini when it comes to health,
10: let's draw the line.
0: Thank you. Very important.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
11: Excuse me. Can I order, please?
12: Ha! I see what you did there. What can I get you?
11: I'll have today's special, please. Thank you!
12: Sure, be with you in a bit.
13: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
14: Juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy. Flavors of the tamu tena fruity.
9: Radio 47. Disimi na tano, nukte tano. Lodwa, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Muungano wa uguzi nchini KNUN umeendelea kukosoa baraza la magavana kwa kupuuza kuangazia malalamishi ambayo umekuwa ukiibua. Wakizungumza wakati wa maandamano yao ya kila wiki hapa jijini Nairobi, wauguzi hao wametaja kuwa baraza la magavana halijaonyesha nia ya kuangazia malalamishi yao licha ya kwamba muungano huo upo tayari kufanya mazungumzo kuafikia suluhu. Wamesisitiza kuwa wataendeleza mgomo hadi matakwa yao yaangaziwe kikamilifu. Wanataka mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2017 utekelezwe kikamilifu, pia wakishinikiza wahudumu chini ya mpango wa afya kwa wote UHC waajiriwe kwa kandarasi za kudumu.
2: For us to go back to work, we have our minimum things that must be done. Our CBA is not negotiable. Our CBA must be signed, implemented.
3: We cannot have a nurse who is working in Turkana being treated with impunity, or rather differently from a nurse working in Nairobi. Those people having been in class and having same qualification should be treated equally. We do not have a career guideline that recognizes the nurses who have specialized.
1: Tukiachana hayo, wabunge wa kike wamemkosoa vikali kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, wakimtuhumu kutumia lugha na mbinu za kisiasa wanazodai zinawalenga na kuwadhalilisha viongozi hao wa kike, hasa wale ambao ni wapinzani wake wa kisiasa. Wakiongozwa na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi Esther Pasaris, wabunge hao wamesema tofauti za kisiasa zifai kugeuka kuwa mashambulizi binafsi, udhalilishaji dhidi ya viongozi wa kike kwa misingi ya jinsia, ndoa au misimamo ya kisiasa. Katika mkutano pamoja na wanahabari katika majengo ya bunge hapa jijini Nairobi, wabunge hao wamesema wanahofia kuongezeka kwa matumizi ya lugha ya kudhalilisha viongozi wa kike katika siasa. Wametolea mfano mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau, ambaye wanataja kwamba amekuwa kilengwa na matamshi ya udhalilishaji kutoka kwa Gachagua anapoendeleza mikutano yake kisiasa kwenye eneo la Mlima Kenya. Wabunge hao pia wamerejelea tukio la Aprili tarehe 17 katika hafla ya mazishi kwenye eneo la Mwea, ambapo mbunge wa Mwea Mary Maingi alidaiwa kusutwa kisiasa na Gachagua. Aidha, wamerejelea mashambulizi ya kisiasa ya Gachagua dhidi ya magavana Anne Waiguru wa Kirinyaga, Cecily Mbarire wa Embu na Susan Kihika wa Nakuru, wakisema viongozi wa kike wanapaswa kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yao ya kisiasa bila kutishwa au kudhalilishwa kwa namna yoyote ile. Wamesema viongozi wa kike wanapaswa kukosolewa kwa sera, utendakazi na maamuzi yao badala ya kushambuliwa kwa misingi ya jinsia pamoja na maisha yao ya binafsi. Wabunge hao wanamtaka Gachagua kuomba radhi kwa kile wanataja kwamba amekuwa akiwadhalilisha viongozi hao na kuingiza familia zao katika mizozo ya kisiasa. Pia wamewataka wanasiasa wengine kukoma kutumia maneno yoyote ya chuki, ubaguzi na udhalilishaji wa kijinsia katika siasa. Viongozi wa chama cha Liberty National Democratic Alliance Linda wametangaza kuwa wao ndio wanachama halali, huku wakionya mrengo unaoongozwa na seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna wa Linda Mwananchi dhidi ya kutumia jina Linda. Kauli hiyo imetolewa saa chache baada ya mrengo unaoongozwa na Sifuna kupinga uamuzi wa kuzuia usajili wa chama cha Linda Mwananchi. Akizungumza katika makao makuu ya Linda katika kaunti ya Kiambu, kiongozi wa chama hicho Fanesio Thuko amesema kwamba jina Linda lilisajiliwa mnamo mwezi Novemba mwaka wa 2024 na chama hicho kina ufuasi mkubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Hata hivyo, Thuko amesema chama hicho bado hakijapokea cheti rasmi cha usajili kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa ORPP. Thuko ameutuhumu mrengo unaoongozwa na Sifuna kwa kutumia jina hilo la Linda bila idhini.
4: Are the official members of the party and the founding members?
5: We are the legitimate leader party founding members, recognized by the law
4: of the lad and recognized by the office of the Registrar of Political Parties.
1: Mzozo huo unajiri wakati ambapo mahakama hii kuangazia migogoro ya vyama vya kisiasa ikijiandaa kusikiliza kesi iliyowasilishwa na mrengo unaoongozwa na Sifuna unaopinga uamuzi wa kuzuia usajili wa Linda Mwananchi kwa chama cha kisiasa. Tugeukie taarifa nyingine ambapo hatua muhimu ya kitaifa imeanza katika kuifanyia mapitio sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2019 huko serikali wa shikadao wa maendeleo na mashirika ya kiraia wakikutana kutathmini mafanikio na changamoto za utekelezaji na kuweka upya masuala muhimu ya vijana. Mchakato huo unaongozwa na idara ya serikali masuala ya vijana na uchumi ubunifu kwa ushirikiano na idara ya kusimamia masuala ya bunge na taasisi ya utafiti na uchambuzi wa sera za umma KIPPRA. Mapitio haya siku nne yanalenga kuhakikisha sera mpya inaendana na mabadiliko ya haraka katika teknolojia, ajira, uchumi na maisha ya kijamii tangu sera hiyo ilipoanzishwa mwaka wa 2019. Jambo muhimu katika mchakato huu ni ushirikishaji wa vijana wenyewe wakiwamo vijana kundi kwa Kenya Care Leave Association KESCA chini ya mpango wa Leave No Youth Behind ambao wanashiriki kuelezea changamoto wanazopitia na matarajio yao. Naibu wa katibu maendeleo ya vijana Fikirini Jacobs amesisitiza umuhimu wa kugeuza sera kuwa matokeo yanayoonekana kupitia ushirikiano wa taasisi mbalimbali. Pia vijana si viongozi wa kesho pekee, wao ni nguvu kazi ya leo, sera inayowaandaa kwa kesho lakini inawatekelezea leo, si sera ni ahadi iliyoahirishwa. Mapitio haya yanatarajiwa kuweka msingi wa mfumo mpya unaolenga kuongeza fursa za ajira, ujasiriamali, ubunifu, ushirikishaji wa vijana na ukuaji wa uchumi. Michezoni tuangazie tu timu mbalimbali ambapo zinaendelea na kujipanga kuhakikisha kwamba zinajiimarisha wakati ambapo dirisha la usajili wa wachezaji linakaribia kufikia kikomo, ambapo timu ya Arsenal bado ingali inashinikiza kumsajili mshambuliaji wa klabu ya Atletico Madrid Julian Alvarez. Klabu hiyo bado inadhani kwamba ina uwezo wa kumsajili Alvarez kujiunga na timu hiyo ya Arsenal. Ikumbukwa Alvarez mwanzoni alikuwa ameamua kuichezea klabu ya Barcelona, lakini klabu ya Atletico Madrid imemzuia kujiunga na klabu ya Barcelona. Wakati hayo ya kijiri, nayo klabu ya Manchester City bado ina imani ya kumsajili kiungo wakati wa klabu ya Chelsea Enzo Fernandez. Man City inatarajiwa kuwasilisha ofa rasmi kwa klabu hiyo ya Chelsea katika kushinikiza kumsajili mchezaji huyo, ikizingatiwa kwamba imewakosa viungo wake muhimu akiwamo Rodri aliyejiunga na klabu ya Barcelona, Tijani Reinders ambaye alielekea Al-Qadzia kule Saudi Arabia, na mchezaji Nico Gonzalez ambaye anatarajiwa kujiunga na klabu ya Newcastle United. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Katibu mkuu wa chama cha UTI umbea for true independence. Vipi ndugu yangu?
1: Salama kabisa bwana, shukuru.
5: Unajua wakati sisi tuliamua kujipanga,
1: ndio
5: tukatengeneza chama. Ehe. Na pia kikawa katika mchakato wa kuwa registered.
1: Ehe.
5: Naona watu wanazozania Linda
1: pale
5: pale Linda party.
1: Ehe.
5: Swali ni je,
1: ndio
5: hawa Linda,
1: ndio
5: hawa viongozi wa chama cha Linda Party, kwanza ni akina nani? Pili, wanafanya lini NDC yao?
1: Ndiyo.
5: Tatu, washafanya hata mkutano wa hadhara hata mmoja? Nne, wanapangaje, wana identify na opposition ama the government of the day? Tano,
1: ndiyo
5: hiki chama, kwani Linda ni moja? Sinajua kuna Ford Kenya na Ford Asili. Sikuliwahi kuwa na ODM Kenya.
1: Na ODM.
5: Sikushawahi kuwa na Wiper Party, sijui na yani.
1: Ndio.
5: Ama kuna nini kinafanyika? Mbona wanatafuta relevance sana na United Opposition?
1: Maswali yako mazuri sana, kwa sababu hata ukiangalia kile ambacho wanataja wenyewe, wanasema kwamba bado hawajapokea kile cheti rasmi
5: cha kutoka, kusajiliwa
1: kutoka ORPP
5: kwa msajili wa vyama,
1: vyama vya kisiasa. Lakini wanazozania pale kwa Linda, wanasema kwamba hapana, Linda ndo ni yetu, sisi ndo wahalisi wale. Kwa hiyo
5: alafu wao wanalinda nini? Manake tayari Sifuna amesema analinda wananchi.
1: Wananchi. Wao wanasema ni Linda Party.
5: Sasa bado hawajajijua kwamba wanataka kulinda nini. Wangesema Linda Ground kwa mfano, Linda Pesa, Linda Nchi.
1: Yao inasimamia Liberty National Democratic Alliance.
5: Liberty
1: National Democratic Alliance. Linda.
5: So ni acronym. Basi kama yao ni acronym, hao wengine itakuwa ni Linda.
1: Wangesema kwamba ni Linda Mwananchi Party.
5: Protect.
1: Citizens ndio.
5: Party. PCP. Ama namna gani?
1: So na maana kwamba leo amke Roseline. Aamue kuiga aseme UTI. Abuni chama chake.
5: Ndio.
1: Tuko sawa.
5: Tuko sawa kwa sababu yake labda itakuwa United Transparent Initiative.
1: Ndiyo.
5: Kwa mfano. Ni acronym, yes.
1: Ndiyo.
5: Lakini with different meaning.
1: Lakini wao wanasema kwamba tuna wanachama katika maeneo mbalimbali.
5: Kwani wakati Ford Asili na Ford Kenya
1: ndiyo
5: zilikuwa zina exist, hawakujua kuna Ford.
1: Mbona
5: hawakuteta?
1: Bwana
5: wakupelekana mahakamani.
1: Acha tusubiri tuone mahakama ya kuangazia ile migogoro ya kisiasa. Unajua kina Sifuno shawasilisha ombi lao pale, wataangazia kwa namna gani.
5: So hawa vijana ningependa kuwajua manake.
1: Ndiyo.
5: Watakula vizuri.
1: Kina Thukwa.
5: Watakula vizuri kwa sababu unajua ni kujipanga.
1: Ndiyo.
5: Na mimi I'm not faulting them.
1: Mm-hmm.
5: Sababu unajua they saw an opportunity.
1: Ndiyo.
5: They seized it.
1: Mm.
5: Kuna wakati kabla Jubilee.
1: Ndiyo.
5: Kulikuwa na TNN na URP. TNN ilikuwa chama vijana wadogo sana.
1: Naam.
5: Kina Sakaja, kina Olo.
1: Ndio.
5: Nakumbuka?
1: Nakumbuka sana.
5: Wakifika mahali wanasiasa wanakosa vehicle ya kwa drive to the next general election.
1: Ndio.
5: Hawana option. Wanaangaliaga ni vyama gani ambavyo vina exist. Wanakuja, wananunua, wanatumia. Katubika maja pale.
1: Unasema kwamba ni dau la kukuvusha tu.
5: Dau la kukuvusha. Yes.
1: Ukishavuka basi.
5: Bas.
1: Ndio hivyo. Bas.
5: Kwa hiyo hata sisi msituone hivi. Hata UTI mahali tatajwa mahali. Si Linda tu peke yake.
1: Njoni bwana.
5: Yes, chama ndio hiki.
1: Documents
5: ndio hizi. Hawa ndio party leaders, hawa ndio officials. Bas.
1: Kisha SG anatia saini.
5: Anatia saini.
1: Mambo yanakuwa mazuri.
5: SG akiokota tumeokota sote bana.
1: Ai la pendeza sana.
5: Sike yo ila nitaitaga bana.
1: Ai tayaona mengi.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Ah, good Dubai.
1: Bro, nikikuona mbinguni, ah, na resign. Wewe Mbaruk mwalimu.
2: Mimi.
1: Nikuone heaven. Ah, na resign, bro.
2: Why?
1: Because you cannot continue like this. Msikizaji, mtu anambia bwana, mimi niko na demo wangu tumerudiana, anaambia umwambia kuna alcohol fake. Sasa msikizaji, mtabia gani hiyo? You are privy to some info. Why don't you just
2: sasa kati ya mimi ambaye nimesema in privacy na wewe umekuja hewani. Alo, Akbar, alo, Akbar. Nani mwenye makosa makubwa? Alafu, chanzime mike niulize.
1: Baro kanuliza, mbona demu wangu ni mlevi?
2: Jamani. Alafu wanangu unakuwaga na shida sana ya kuchagua. Kama si mlevi ni rombaye.
1: Halo?
3: Halo?
1: Mambo vipi?
3: Nzuri.
1: Unaitwa nani kutoka api?
3: John Mishizi kutoka Naivasha.
1: Uko sawa ndugu yangu? Unaona sauti yako kidogo kama unakaza kaza vile.
3: Sauti inaongea hivyo.
1: Oh. Unafanya kazi gani bro?
3: Hivyo.
1: Oh. Unafanya kazi gani bro?
3: Mimi ni mtu wa kuvuna maua.
1: Oh, unauza maua?
3: Kuvuna maua.
1: Unavuna maua?
3: Eh.
1: Kaka umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara tatu.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
3: 47 lao wanada sijaamini.
1: Ujaamini eh?
3: Nikaanza kufungua biashara nyingine kesho.
2: Enjoy your money.
1: Sasa msikizaji, huu mtu atenda mbinguni kweli? Huu mtu ambaye anaitwa Mbaruk mwalimu atenda mbinguni kweli?
2: Nimefanyaje wewe usinitajitaje?
1: Mtu ambaye kwa hivi utenda mbinguni kweli?
2: Msikilizaji umesikia Fari Ipupa bonge moja la truck, alafu uzuri ni kwamba huwa hatuangushi.

0: Uzuri Yohana Mizingo amenitumia ujumbe, ananiambia kaka umepoa. Kaka asante sana, na kuambia umetema madini sana, utaokota. Kumbe nitaokota.
1: Fanya hivi msikizaji, fursa kwako kuweza kuingiza hela in a few, rekodi napiga simu mbili au tatu kwa wakati mmoja. Una dakika tano za kisha kwamba umecheza mara tano. Kila play ni 20,000 Kenyan shillings. Kuna bonuses za 1,000, 2,000, 3,000 na bonus of 5. Kuna bonus tatu za 10,000. Piga tu *216#, tengeza hela.
0: Jamani, burudani ni kwa wote. Yani unapewa nafasi AMC Movies, BCN, Noli Afrika, unapewa Music Box Hits, Music Box Dance, Manchester United TV na Food Network Channel. Hivi ni vipindi ambavyo au ni channels ambazo zimeongezwa kwa ajili yako ili uweze kupata maximum entertainment. Make sure kwamba umenunua kisimbuzi au kingamuzi cha Azam TV kwa shilingi 1,000 peke yake, full kit decoder na dish kwa shilingi 2,500. Vifurushi vya mwezi ni nafuu: Azam Lite shilingi 400, Azam Plus 950, Azam Play 1,500. Piga simu kwa nambari 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Bili lea inalea.
1: Nasemaje bosi wangu? Kuna video nimeweka katika mtandao wangu wa Facebook, Instagram na TikTok siku ya Saturday usiku.
0: Ndio.
1: Pale bosi wangu nilikuwa nimetulia home. Pale ni kwa mother in law pale.
0: Naam.
1: Asa alikuwa nimeenda shughuli zangu kukutana na Nyevu Fondo, karudi nyumbani mida ya 4:30, watu walikuwa shakula.
0: Ndio.
1: Walikuwa wamepiga mbaazi kwa chapati. Chapati za unga wa lea.
0: Naam.
1: Bro, likuwa nasema bwana, nitapiga chapati nusu, alafu kesho, maana kwa hiyo usiku ufai kula sana.
0: Ndio.
1: Sasa ile kama watakuslim boss wangu punguza tumbo. Lakini bro,
0: ndio.
1: Lijipata nimepiga chapati tatu.
0: Ala.
1: Bro, soft chapatis.
0: Ndio.
1: Pages chapatis.
0: Ndio.
1: Alafu jua kuna chapati zingine ukilo unaweza vimbiwa bro.
0: Mm.
1: Unakula chapati bro. Yani nasemaje bro, lea inalea. Ingia katika duka leo karibu nawe. Chukua unga wa lea. Ya bwana, ya wheat flour, ya chapati au unga wa sima. Jaribu. Alafu ndio tulegeshe majibu. Unaweza ingia katika duka usimame karibu nawe, chukua au pia wapigie uagize direct, au sio?
0: Ndio. 01 17 17 17 17. Unajiuliza jamani, nimeokota hela shilingi 20,000, 40,000, naziwekeza wapi? Mbaruku anaongea kuhusu masuala ya ukulima, lakini ukulima umeambiwa ni long term. Una mahali unaboweza kuinvest ukapata pesa baadaye ukafanya unachotaka. Fintech wako na ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier. Jamani, wapigie simu kwa nambari 0720 900 777 au 0717 777 112. Mashine zote zina warranty miezi 12. Bilimia.
1: Naam.
0: Fanyeni kitu.
1: Bismillah.
0: Wanaongoja story ya Nyevu Fondo. Kesho
1: tutoe hela mwanzo.
0: Tukianza tu
1: tutoe hela mwanzo.
0: Story inatoka. Wapigie simu
1: mwanangu. Kaka, tutoe hela mwanzo.
0: Piga simu na kupesi utoe. Nipate bonus.
1: Aliyefuata maagizo.
0: Nipe bonus.
1: Mtu anaitwa Ruth. Natafuta Ruth Cherotich. Piga simu bro pando kwako. Tumalize story mwanzo.
0: Ah, acha ishe. Acha ishe kwa niko nini.
1: Story. Wajua kuna kubembeleza mbembelezana hapa. Ni star 216. Mesema in the next 5 minutes unaokota hela. Sasa wewe nani utaki hela?
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Oh.
1: Wanakuita nani kutoka api?
2: Mimi naitwa Ruth Cherotich.
1: Umecheza mara ngapi Ruth?
2: Nakwambia nimecheza mara ya kwanza nikakosa.
1: Mhm.
2: Nikarudia.
1: Mhm.
2: Ya tatu nikaweka box number 3.
1: Ngapi imeingia?
2: Nimepata 30k.
1: Na kuongeza 20 na kuwa 50,000. Wow. Enjoy your money.
2: Wow. Thank you so much.
1: You're welcome.
0: Yaani umepewa pesa na bado unataka kuongea. Mimi nikiwa na pesa siwezi ongea mimi.
1: Uendelee kuongea.
0: Mimi nishapata, nishaukota.
1: Mm.
0: Imetosha.
1: Sawa tu ni mwirigi.
0: Tony ana pesa.
1: Yaani akishaukota.
0: Oh.
1: Lakini anaongeaga yule.
0: Lakini mwanangu, hiyo ndio trade yake. Bila kuongea hali. Na mdomo unaofungwa, mdomo ulionyamaza, hauli.
1: Unanuka.
0: Star 3216 hash. Jamani, tangu nimeanza kucheza sijaokota.
1: Nani huyo?
0: Naombeni mniokote, mniokolee baba zangu jamani. Da, haya, bilimia. Hebu angalia namba yake kama iko hapa. Namba yake iko wapi?
1: Kelly Allison, namba yako yani umerogwa paka namba pia hii.
0: Atupati. Pia haipo.
1: Haipo.
0: Allahu Akbar. Wewe kuokota leo sana.
1: Kuokota ngumu. Hiyo ni ngumu mwanangu.
0: Shika simu, huyu naye pia hataki kuokota.
1: Mwanangu, bismillah.
0: Star 216 hash. Tukirudi
1: tunatoa zingine tatu.
3: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
1: Kaka, nimpigia simu. Ni mtoto wa kike ambaye is self-made.
0: Naam.
1: She is a gospel artist from the Eastern community.
0: Ndio.
1: Mtoto wa kike ambaye bro amepitia madhila mengi katika maisha. Na kila mwaka ukija anatoa ngoma ya huo mwaka. Analaumiwa kwamba yeye ndo aliimba 2020 ikaleta COVID. Paka alikuwa anasema bwana mshikeni Justina asiimbe tena mwaka. Alivyoshikiliwa kidogo miaka imekuwa vizuri.
0: Ndio.
1: Nampigia simu leo hii. Anaitwa Justina Siokau. Bismillah.
4: No.
1: Justina Siokau.
4: Madam 2020 mwenyewe.
1: Aki, nimekumisi mpenzi wangu jameni. Omi.
4: Ngai na vile saa hii ninasikia niko upwe.
1: Uko upwe.
0: Wewe Justina, tangu upate bwana ako na pesa ututaki.
4: Imagine zina mutu na vile saa hii nimepunguza mwili, saa hii niko mwecheche.
0: Wewe mliachana na bilionea.
1: Una mbwana?
4: Sina mbwana, hata sina mutu. Kama mnipe mbaruku ama 200. Ni saa hii moto imewaka, moto imewaka.
1: Wasema umeenda gym.
4: Kumbe mtu akipunguza mafuta, unaanza kusikia kila kitu ikiongea. Haleluya.
1: Amen.
0: Nasema Justina, saa hii unaweza piga 180. Wa!
4: 180 wa. Haleluya.
1: Amen.
4: The ability I have right now. I'm even shocked by myself.
0: Hata wewe uamini? Kwani wewe hudu?
4: I'm focusing on good health.
0: Wewe Justina, hata hiyo statement bila ushahidi ni bogus.
1: Eh, yeah, tuma picha.
4: Nitawatumia before and after.
0: Justina, kitengo kinaitwa hii si ya kusahau.
4: Wacha nikwambie, hii nayo si ya kusahau kwa sababu ukiwa mnono sana, kuna vitu huwezi fanya ndugu yangu. Hiyo ndio siwezi sahau. Yaani
0: Justina, kuna vitu mingi sana zime happen kwa life yako huwezi sahau. Huwezi sema ni jani ya cut weight ndio huwezi sahau. Ni kitu gani kwenye maisha yako ambayo huwezi sahau?
4: Siwezi sahau siku yenye nilifukuzwa na mtoto na niko na operation.
1: Ah.
4: Na kuna nyesha ndugu yangu.
0: When was that?
4: 2013.
1: Usiniambie ni brother ule jamaa.
4: Ni ule tu wa ule jamaa, lakini hiyo ndio kitu ambayo naweza sema ya kwamba ilikuwa siwezi sahau.
0: Nini kilifanyika?
4: Ndugu alianza kucheza mpaka na msichana wa nyumba, you know. Na sasa mimi nikaona ninavumilia wa nje, lakini wa ndani mashamba ya nje yakilimwa, kwa sababu sijui yanalimwa wapi, sina issue. Lakini yenye iko kwa nyumba yakilimwa na unaisikia sauti yakilimwa, inauma.
1: For real?
4: Yangu inauma sana.
0: Kwa muda gani ilikuwa ikiendelea hii?
4: Kwa muda mfupi tu, lakini iliniuma sana. Unajua nje nilikuwa najua yapo mashamba, lakini hayakuwa yananiuma kwa sababu
1: ujui
4: si yuko huko. Lakini kupata mtu ambaye analima mpaka
0: na unacheka
4: yenye ziko kwa nyumba yenye huko na unasikia ikilimwa, unasikia mbu. So it's not easy, it's a painful thing. That is what made me to leave my marriage.
1: Sasa nikuulize, ulikuwa unasikia ama ulikuwa unasikia?
4: Unasikia mpaka ndulu. Unasikia mpaka ndulu. Hallelujah.
1: Amen.
4: Wote nikwambie, mbili ujuangi mtu unampenda andili usikia analilisha mtu mwingine. Yeah.
0: Sasa hii mtoto hii yuko how old?
4: My kid ako grade 7.
0: Okay.
4: He's a very handsome boy, elegant in English.
0: Na babake hajawahi mtafuta wala hajawahi watafuta?
4: kuna siku alishai nipeleka kotini akisema mimi ati simpeangi mtoto amuone. Mimi nikaambia koti sina issue mtoto akiona babake. Akasema basi namuona Saturday. Nikamwambia ni sawa. Saturday mtoto akaoga mapema.

0: anaitwa Asa Gwili. Ndoa. Ndoana. Dakika ni 14 pekee yake zimesalia timu ndoa saa 1 kamili South Africa Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Timbaru mwalimu kipenda faza of the story. Tela hii ni Maskani 47 nikiwa na mwanangu Bavuni.
1: Bwana anaitwa Billy Mia, ukipenda waniite Yasmini ya Madada. Nasikitika kwamba bwana kijana Morori hajaokota. Nasikitika kwamba bwana Faith Musia hajaokota. Nasikitika kwamba Maya hajaokota. Jamani, nasikitika kwamba Yohana Mizingo hajaokota. Wadau, tuwasaidie vipi muokote?
0: Billy, fanya hivi. Saizi bado dakika 13 iweza kutimu mwendo wa saa moja. Kila mmoja atakayecheza mara mbili, kwanza anaokota 2000 ili azibe mashimo ya ile pesa aliyotumia kuanzia saa 9. Na ukishaokota mara mbili ama ukishacheza mara mbili, mbali na 2000 kuna 20,000. Hizi ni bonus tunakupatia ili tufunge siku. Usitabike, usihangaike, usiteseke. Tunatafuta wa Kenya 1849. 1849 Kenyans. Ukicheza japo mara mbili kati ya sasa hadi mida ya saa moja, ujue kwamba ni 2000 zinakutosha na 20,000 zinakutafuta. *216# hash. Unasema vibe ni nini mwanangu?
1: Vibe ni 25 flow na kuflow nayo. Bwana, download Vibe 47 app kwenye simu yako ili uweze kustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote pale vile. Ili usienjoy peke yako mtu wangu, share na marafiki na familia angalau. Download kwenye Google Play Store ama App Store kwako angalau pia uweze kupata nini, fursa ya kuweza kuenjoy. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi.
0: Nipatie watu 10 na mimi nitoe watu 10. Unajua watu wanafikiri tunaongopea hapa. Kila mmoja saizi tumesema turudilie. Chukua simu yako kwenye dial pad dial star 216 hash. Beba bombolo.
1: Emmanuel Baraka.
0: Lete baba.
1: Timothy Mbuvi.
0: Lete baba.
1: Rafa Sodhiambo. Brevik Daniel. Raymond Nyaoke. Robinson Otieno. Joseph Leroy. Hesbon Mark. Vitali Sogutu. Ray Junior Juma. Beryl Brighton. Ebwana David Bizmana na Boaz Chirchir.
0: Philip To, Emmanuel Mwangi, Jacqueline Mwende, Angela, Vincent, Miningwo, Mwangi, Omolo, Alvin, Nancy, Duo, Caleb, Nyongesa, Kilonzo, Mulandi, Mwaniki, Maina, Elizabeth, Wilson, Caroline, Wakio, Jepto, Abdul Karim, Kilibwa, Mbaya, Lusweti, Elizabeth, na mwona pale Benjamin, na mwona Wanyonyi, na mwona Omari, na mwona Dominic, na mwona Kasimu, na mwona Oscar, na mwona Chialo, na mwona Olang, na Njoka, Collins, na mwona Beatrice, Anthony, Karen, Adams, na mwona pale Yua, Philip, Victor, Marcy, na mcheki pale
1: Mwanda. Zia, masaa ni ya kamanda. Masaa ni ya kamanda. Wape challenge dakika 5 wakote hela.
0: Yani saizi make sure kwamba ni mbili tu. Umecheza mara ngapi hicho? Mbili. Ukimaliza tulia. Kati ya sasa mpaka mida ya saa moja, kama hautaokota badilisha presenter.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mida ya saa moja juu alama naye Wadi Austin Mwema ni kwamba tupo ngangari. NCAC yazindua kampeni ya kukabili uchochezi. Tafuteni sera, msisubiri uchaguzi vivi hivi. Rais Ruto azidi kuwasuta wapinzani wake. The next few tukatopasho kutendeti na kundani zaidi. Wewe una dakika 5 za kuokota. Mwanangu tuenzetu.
0: Jipangi, alafu pale kwangu nyumbani pungu au kipenda mtengo yuko babu yangu anategea, anaitwa Babu Said Mwachapwani.
1: Kwa mpigo tena jamani. Zaidi.
0: Yaani kama babu yangu anategea, wewe unafikiri unaweza nifanya nini? Kwa mfano, babu yangu anategea, wewe unafikiri unaweza nifanya nini?
1: Alafu kuna watu wanaona kwamba ni babu, kwamba grandfather.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: radio.co.ke to start your journey with us.
1: Radio 47, Bavu Garage.
2: Kijana kwenda kabisa, leta hiyo kitu unafuruta hapo. Leta hapa wewe. Kwenda.
3: Hey. Mbana Joro.
2: Hey Joro.
3: Hey. Nini unapandisha presi ya
2: vijana wa chule unajua?
3: Hata vijana wanakimbia unataka kuvunja vijana wenyewe.
2: Wanakutaka kwa hii shamba yangu hapo.
3: Wamefanya nini?
2: Kuna hii kitu abagalia hii. Unaona hii?
3: Hii nini inatoa moshi?
2: Sijui.
3: Wanataka kuchoma nini msitu?
2: Mimi ndo nashangaa wanako na sare ya shule. Ah, si bi wao wanini wa hapa wanasoma kwa hii.
3: Wanataka kuchoma poroste. Wanataka kuchoma poroste.
2: Sasa nikakuta wanachoma hii kitu.
3: Nini? Si ni kaseti imekunjwa.
2: Ni kaseti.
3: Na mbona iko na moto?
2: Fungua kidogo tuone. Mbona inuka hivi?
3: Tuzime
2: kidogo.
3: Haya, hebu nikuoneshe. Sime hivu, bukunja.
2: Wacha goja, wacha nitengeneze. We jaribu uwashe.
3: Anza.
2: Yeah?
3: Anza.
2: We pana, we anza. Sawa. Tata imesa imenipata kwa.
3: Watu na zizi ni watu wasema hivu.
2: Lete,
3: kuna
2: kibiriti. Kuna kibiriti. Lete.
3: Anza. Anza. Yes. Kama nakuwa hivu kama trekta. Kama nakuwa kama trekta hivi.
2: Kwa ni wanavuta kiraiko. Ebu shika.
3: Leta. Hii ni sigara gani?
2: Na iko ni best. Sijui nasikia aje.
3: Hii ni sigara gani?
2: Sijui lakini inakaa ni kama iko na maneno hii.
3: Mbona nasikia ni kama tunia inasunguka? Ama ile walisema tunia
2: inasunguka. Sasa unaenda bio hivyo wapi? Wacha kutembea hivyo.
3: Choro mbona macho yako imekuwa kidogo? Na uko na meno. Uko na meno kubwa.
2: Ida. Hello.
3: Hai, kitu ni vizuri.
4: Hii wametupatia nini? Macho, masikio yako imekuwa kubwa.
3: Ama ametroga.
4: Ini mulima. Yoro wacha kuruka.
2: Hivi nyumba yangu hii itakaa aje? Iko chini, iko upside down.
4: Hey.
3: Nani wala mamwaga masiwa ile? Inaka masiwa yote inakaa chuu.
2: We, iyo ni ndume achana nayo.
4: Unakabua ndume.
0: Uvutaji wa bangi unadhuru afya yako.
1: Radio 47, Bavu Garage. Radio 47, 93.4, Narok.

0: Ifuna amemkosoa rais kwa kutoa madai hayo bila kuwa na ushahidi wote.
1: Anasimama anasema ati Sifuna anapewa pesa na Uhuru. Alafu ngoja tu. Saila anaulizwa mheshimiwa rais, una ushahidi gani kwamba hawa watu walinda mwananchi wanapewa pesa na mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Anasema hata yeye alisoma kwa gazeti. Angesema nilipewa intelligence reports ya kwamba Sifuna alikutana na Uhuru nyuma ya tent pale, akamdunga mita moja ama mbili ama tatu. Unatuambia gazeti, na at the very same time ile headline ya gazeti ndio anachukia kabisa, wakati ile headline ya gazeti ilituambia SHA imepoteza bilioni 10. Sasa sema ni uongo.
0: Tukiachana na hayo, Rose Mbithe na wanawe wawili ambao ni wakili Angela Mulo na Chris Mulo watazuiliwa kwa siku mbili kabla ya kufikishwa kwenye mahakama kuu siku ya Alhamisi. Uamuzi huo umetolewa na hakimu mkuu wa mahakama ya Milimani Geoffrey Onsarigo. Watatu hao ni miongoni mwa washukiwa wa mauaji ya daktari Victoria Mutiso yaliyojiri tarehe 29 mwezi uliopita. Upande wa mashtaka umeomba mahakama watatu hao wazuiliwe kwa siku mbili ili kutoa muda wa kufanyiwa uchunguzi wa kiakili kubaini iwapo wanaweza kujibu shtaka la mauaji ya daktari Mutiso au la. Wakiwa mbele ya mahakama hiyo ya Milimani wamelalamika kuhujumiwa na serikali kwa kuhusishwa na mauaji hayo ya daktari Mutiso. Onsarigo amewaomba watatu hao kuwasilisha malalamishi yao mbele ya mahakama kuu.
2: I believe the state has been weaponized to maliciously prosecutors.
3: That woman they are talking about, she was my cleaner in our office, alikuwa attend and diploma. I'm a victim of circumstances. Okay. I've not killed anybody and I've done nothing.
4: Habari za kina na Wadi Mwema.
0: Katika kitengo cha mahojiano, mwenyekiti wa tume hii ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCC KFOMA imesema taasisi hiyo imeanza kuchukua hatua dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani na utangamano wa kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Amina Abdirahman amezungumza na wakili Gibson Gisore akianza kumuuliza, je, NCC imeanza kuuma na meno hayo ya watawang'ata wale ambao wanaeneza chuki kwa usawa?
5: Hawana ile prosecutorial powers, but ni swala ambalo wao wenyewe wanafaa kuwa wamelivalia njuga, ili waweze kujua kuambatana na ile parliament, waweze kupitisha sheria ambazo zinaweza kuwasaidia ku-effect hiyo gap ambayo iko katika kisheria, sababu constitution imewalao kufanya hivyo.
6: Kefa Omai anaposema NCIC imeanza kuchukua hatua, ni hatua gani hasa anazungumzia na Wakenya wanapaswa kutarajia nini?
5: Kusummon na wale ambao wametuhumiwa na kuweza kuwaleta pale katika tume zao kuwahoji na kisha kuwapiga zile faini. Tumeona wakikimbia pale mahakamani na kupata conservatory orders against hata kuwapia katika ile tume. So hiyo ni changamoto ambao kidogo wanafaa kuangalia, ili waweze kuona ni vipi wanaweza kufanya kazi na vyombo zingine za kisheria, ili waweze kudhibiti hilo swala la watu kukimbia mahakamani kila wakati.
6: Je, taasisi za usalama hata IEBC inaweza kuwazuia wachochezi dhidi ya kuwania nyadhifa za kisiasa kabla ya uchaguzi, au kusubiri hadi matamshi yao yasababishe madhara?
5: Wakenya wanajua haki zao, so wakiona ile lupo ambapo unajaribu kumzuia kuwania kiti, huwa aswa wanakimbia kotini, na kama hakuna any court judgment ama findings ya kuweza kustop ule mtu, unapata kwamba wameweza kuachiliwa na wameweza kupewa uhuru wao wa kuendelea kuwania kiti ambacho walikuwa wamekitaka. Ni kwamba NCIC waweze kuwork hand in hand na IBC na vyombo vingine vya kisheria, ili waweze kukabili hili shida.
6: Shukrani sana kwa muda wako wakili.
5: Asante sana.
4: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Tumekuwa tukikueleza kwamba wapotoshaji hudakia kila kitu, jinsi ujuavyo. Waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amekuwa kikijiliwa na Wakenya kufuatia matamshi yake kuambia wanasiasa kuepuka maeneo ambako kuna wahuni. Wapotoshaji sasa wameamua kuwatosa viongozi wengine kwenye maneno tata kama hayo. Sasa wamemtia maneno mdomoni waziri wa afya Aden Duale, wanadai eti amesema, nikinukuu, If you know SHA is not working, then why are you getting sick? Mwisho nukuu. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa huu ni mchezo mchafu wa kutengeneza taarifa kwa kutumia sura ya viongozi ili kuwafanya wananchi waamini jambo ambalo halijathibitishwa. Ni upotoshaji wa hali ya juu, kuingiza mzaha katika swala la afya, tabia mbovu mno ya kumhusisha kiongozi na maneno ambayo hakuyatoa. Afya si swala la kufanyia mzaha hata kidogo. Kufanya hivyo ni kukosa utu. Upotoshaji umesuka taarifa hiyo kwa makusudi, wakitaka kuaminisha wananchi kwamba Waziri Duale ametoa matamshi hayo ili kuibua mjadala wa kipuzi. Hizo ni porojo za kusaka likes na shares pale mitandaoni. Ni tabia mbaya haifai. Waziri Duale hajanukuliwa popote akitoa matamshi kama hayo. Puza uvumi huo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Katika habari za sporti, wa Kenya watamba uko Korea Kusini, makala ya wakongwe riadha la Kihiriano na habari za sporti.
4: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
7: Pampama na michezo karibu, tumakinike viwanjani. Tuanze na ulingo wa riadha, ambapo wanariadha wakongwe wa Kenya walizidi kunyanyua medali za dhahabu katika mashindano ya dunia ya riadha ya Masters mwaka huu 2026 jijini Daegu, Korea Kusini. Florence Chepsoi aliwahi dhahabu katika mbio za mita 5000 wanawake.
8: Kwa majina mimi naitwa Florence Chepsoi. Ninashukuru Mungu nimekimbia mita 5000 na nimeshinda medali ya dhahabu. Nashukuru team Kenya kwa kunileta katika sehemu ya Daegu. Tulikuwa tumewekwa viwango vya 35 years to 45 na nilishinda wote. Na ninashukuru Mungu, kumbe bado na run Masters lakini bado ninashinda. So nashukuru sana na nimefurahi kwa kushinda dhahabu.
7: Katika makala iliyopita huko Uswidi 2024, Kenya walinyanyua medali 26, nikimaanisha 7 za dhahabu, 10 za fedha na 9 za shaba. Katika malimwengu ya kabumbu, ina maana kwamba Kenya wanapozidi kuweka mikakati kabambe kwa minajili ya makala ya AFCON, waziri wa michezo Salim Mvurya leo hii alikutana na kamati andalizi ya makala hayo ikiongozwa naye Nicholas Msonye. Hii hapa kauli yake Salim Mvurya.
9: This morning I also hosted a meeting of the local organizing committee led by Chair Nicholas Musonye, and basically this meeting was focusing on

0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
1: Uterwa wera engwe, upweke ulimuua chui.
2: Ni msemo unaotumika katika jamii ya Bukusu, magharibi ya Kenya, kumaanisha kwamba hakuna anayeweza kuishi au kufanikiwa akiwa peke yake.
0: Hekima za kikwetu.
3: Naam, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW, idhaa ya Kiswahili.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi atangaza kujiuzulu. Na huko Uganda, aliyekuwa spika wa bunge Anita Among kuachiwa kutoka kifungo cha nyumbani. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Duru kutoka ofisi ya makamu wa rais zimeithibitishia DW kuwa barua hiyo ni halisi na imeandikwa na Nchimbi mwenyewe, japo hadi sasa ofisi ya rais haijazungumza chochote. Tehran. Iran imeapa kupambana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, huku ikisema ina imani kuwa washirika wake wa kibiashara hawatakubali shinikizo hilo. Wakati huo huo, Qatar imesema vikwazo hivyo ni vya upande mmoja na wala si vya Umoja wa Mataifa, ikisisitiza kuwa suluhisho la mgogoro kati ya Washington na Tehran linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo. Na hatimaye, Kampala. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umefutwa na kwamba ataachiwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei mwaka huu kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameamua kumsamehe Among licha ya makosa aliyodaiwa kuyafanya. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: Shukran Bakari Ubena. Niangazia wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana na kauli ya tume ya NCIC kwamba sasa ina maana ya kung'ata wale ambao wanaeneza uchochezi kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wengi wamechangia kuhusiana na swala hilo. Namuona Kipngeno KU anasema kwamba if we come together we all stop. Billy Bima anasema kwamba a strong message fighting hate speech requires unity, fairness and responsible dialogue from everyone. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Vicky Valdez anasema kwamba it should be independent and take no sides. Kisha kuna David Moriasi anasema kwamba that's a good idea but I think they cannot succeed. Ni maoni yake pale Moriasi. Kisha nikiangalia mwingine hapa, anasemaje, John Parija anasema kwamba hapo sasa wafanye hima. Ni wengi wamechangia kiwemo Asman Nyongesa, Bravini Nyanya, Ayoi Akima, Joshua Lameka Nyangoya, Alex Faustino na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo, zidini kuchangia mjadala. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku, saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema.

0: gavana lijaonesha nia ya kuangazia malalamishi yao licha kwamba muungano huo upo tayari kufanya mazungumzo ya kuafikia suluhu. Wamesisitiza wakuwa wataendeleza mgomo hadi matakwa yao yaangaziwe kikamilifu. Wanataka mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2017 utekelezwe kikamilifu, pia wakishinikiza wahudumu chini ya mpango wa afya kwa wote UHC waajiriwe kwa kandarasi za kudumu. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kule Kitui wanaendelea kukichunguza kisa kimoja ambapo mwili wa mwanamke umepatikana ukiwa umetupwa katika mtaa wa Savani. Mwili umehifadhiwa katika chumba cha wafu katika hospitali ya rufaa ya Kitui, huko uchunguzi kuhusiana na kifo hicho ukiendelea. Kisa hicho kinajiri wakati ambapo wakazi mjini Kitui wamekuwa wakilalamikia utovu wa usalama, hasa mauaji huko walengwa wakiwa wanawake. Wakazi katika kaunti hiyo wanaendelea kuomba asasi za usalama kuhakikisha usalama unaimarishwa. Mashirika ya kukabili dhulma za kijinsia na haki za watoto kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kilifi yameanzisha mchakato wa kufanya uhamasishaji kupitia viongozi wa kidini katika juhudi za kupunguza visa vya dhulma dhidi ya watoto. Kwa mujibu wa Shina Mbau, afisa wa shirika la Faith to Action Network, hatua ya kuwahusisha viongozi wa kidini kwenye vita dhidi ya dhulma za kijinsia itasaidia pakubwa katika kuripoti visa hivyo ili waathiriwa wapate haki. Askofu Amos Lewa, ambaye ni mwenyekiti wa viongozi wa kidini tawi la Kilifi, ametaja kuwa viongozi wa kidini wana uwezo wa kuwafikia watu wengi zaidi katika jamii.
1: What this award means in the fight against teenage pregnancies and GBV is that faith leaders, by mandate of that they meet thousands of community members every Friday, every Saturday, every Sunday, are their best place to be able to reach the message to the ground. This makes it easy to report GBV cases and for them to be followed up.
2: Viongozi wa kidini wana nafasi ya kipekee. You can imagine how maelfu ya watu, kama kuna wachungaji karibu 4,000 na wale wanaoingia makanisani Jumapili au Jumamosi ni wengi sana. Kwa hivyo wanapowazungumzia masuala haya ya mambo ya uzazi, basi definitely kutakuwa na mabadiliko.
3: Uislamu haiangazii tu masuala ya kiroho, bali inaangazia mpaka masuala namna ambavyo kwamba watu wanaishi hata katika nyumba zao, mume na mke.
0: Kwa upande wake, waziri wa jinsia kwenye kaunti hiyo ya Kilifi, Ruth Dama Masha, amewahimiza wazazi kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao.
4: Ni jukumu la wazazi na viongozi tujue watoto wetu wanafanya nini, wanaangalia nini wakiwa nyumbani, wanasoma nini wakiwa nyumbani, marafiki zao ni kina nani, wanavaa vipi. Mimi nakumbuka wakati shule zinapofungwa, vile mtoto anakaa shule akiwa nyumbani, hujui kumbe kule shule imekuwa vipi. Sasa lazima wakati tujue tu integrate na wale watoto wetu na wazazi wale walimu. Kwa hivyo swala langu ni sasa hivi kwa jamii, tujue wanafunzi wetu wanapokuwa watoto wetu wanapokuwa shule na wanapokuwa nyumbani, tukitumia dini na hizi tamaduni ndio tuweze kupunguza masuala ya GBV ndani ya Kilifi County.
5: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, shirika la ndege nchini Kenya Airways limetangaza hasara ya shilingi bilioni 16.1 kutokana na ongezeko la bei ya mafuta iliyoongeza gharama ya kufanya biashara. Hasara ya mwaka huu ni kubwa ikilinganishwa na ile ya mwaka uliopita ya shilingi bilioni 12.2, huku shirika hilo likiendelea kukumbwa na misukosuko. Kulingana na KQ, bei ya mafuta ya ndege ilipanda kwa 66% kutokana na msukosuko wa kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati, hali iliyoongeza gharama ya mafuta ya ndege kwa 32%. KQ imesema upande wa bei ya mafuta kulisukuma gharama kuendesha biashara kwa hadi ya 14%.
5: Ushauri wa kifedha.
0: Wakati mapato ya biashara yanapungua kwa sababu ya mawimbi ya kiuchumi, usikate tamaa, ongeza busara, hali itakuwa sawa.
5: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku saa 3. Ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Wadi Mwema.
0: Chabeni mwenyewe.
6: Nimeona pale Rigiji anasema anaenda ngambo. Kwanza let me be honest. Na hii naongea kama as a PR expert.
0: Ndio.
6: Sabicho ni kitu ambacho mimi nimekisomea pale Mount Kenya University.
0: Aha.
6: As I'm a PR and a communications expert.
0: Ndio.
6: Rigiji should reduce the press conferences.
0: Mm-hmm.
6: All right. Because kwa mambo ya branding tunasema the more unaendelea kuongea, the more I expose your weaknesses. Too much talking does not expose how much wise you

0: akili.
1: Ameendelea kusisitiza kwamba viongozi wa upinzani wanafadhiliwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta kuendeleza pingamizi kwenye serikali yake, licha kwamba Uhuru alipinga madai hayo siku ya Jumapili akiwa kule Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Ametaja kwamba umekuwa kikosoa miradi yake, hasa ule wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu bila kutoa mbadala kwa Kenya. Hayo yakijiri wakati ambapo seneta wa kaunti hii ya Nairobi, ambaye ni kiongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi, akimjibu rais kufuatia kukosoa mrengo huo kwamba unafadhiliwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akiwahutubia vijana wanaolenga kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi katika jumba la ufungamano hapa jijini Nairobi. Sifuna amemkosoa rais kwa kutoa madai hayo bila kuwa na ushahidi.
2: Anasimama anasema ati Sifuna anapewa pesa na Uhuru. Alafu ngoja tu, Saila anaulizwa, mheshimiwa rais, una ushahidi gani kwamba hawa watu wa Linda Mwananchi wanapewa pesa na mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Anasema hata yeye alisoma kwa gazeti. Angesema nilipewa intelligence reports ya kwamba Sifuna alikutana na Uhuru nyuma ya tent pale, akamdunga mita moja ama mbili ama tatu. Unatuambia gazeti, na at the very same time ile headline ya gazeti ndio anachukia kabisa, wakati ile headline ya gazeti ilituambia SHA imepoteza bilioni 10. Sasema ni uongo.
1: Tukiachana hayo, wakulima wa miwa katika eneo la Nyanza wameelezea kuridhishwa na kufufuliwa kwa viwanda vya kusaga zao hilo katika kaunti za Migori na Kisumu, wakisema hatua hiyo imewapa matumaini mapya baada ya miaka ya changamoto katika sekta hiyo, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Laban Shikokoti.
3: Lakini saa hii ni nzuri. Saa hii ni tafadhali. Saa hii kama wamekuja wamekata miwa, wiki moja unapata pesa.
4: Kwa Mary Adhiambo Lumumba, mkazi wa Uradi katika kaunti ya Migori, kilimo cha miwa sasa si tena shughuli ya kusubiri hasara, bali ni chanzo cha matumaini na kipato. Anasema tangu viwanda vya sukari kuanza kufufuliwa na kuimarishwa, wakulima wamepata soko la kuaminika la mazao yao. Mary ni miongoni mwa wakulima wanaopeleka miwa yao katika kiwanda cha sukari cha Suni, akisema hali ya sasa inatia moyo ikilinganishwa na miaka ya nyuma.
3: Ile mawiki iliyopita, mwezi iliyopita ilikuwa mzuri sana. Na saa hii wamerudisha wakulima titani, wanalipa tu 1,500. Pesa yenyewe saa hii wanapata, na unaanza kata miwa unapata na wiki moja.
4: Kulima mwingine Charles Odinga ni miongoni mwa maelfu ya wakulima wanaosema wameanza kunufaika kutokana na mabadiliko katika sekta hiyo. Odinga anakumbuka kipindi ambacho wakulima walikuwa kikabiliwa na changamoto kubwa, huku miwa ikikaa mashambani kwa muda mrefu bila kuvunwa kutokana na ukosefu wa soko na changamoto katika uendeshaji wa viwanda.
5: Tulikuwa kuna mahali tunaweza kupeleka miwa wakati huo. Hata miwa mingi ilioza baka watu walikuwa na katakata, sasa wanaweka kwa moto. Sasa hiyo ndio changamoto tuliona wakati huo. Ilikuwa mbaya sana.
4: Kwa kulima hao kubinafsisho kwa viwanda vya sukari ni zaidi ya uzalishaji wa sukari. Laban Shikokoti, Radio 47.
6: Habari za kaunti.
1: Wakulima nchini wanahimiza wizara ya kilimo kuharakisha usambazaji wa mbolea ya bei nafuu iliyoahidiwa na serikali ili waweze kujiandaa mapema kwa msimu wa upanzi kuanzia mwezi ujao. Inaelimlinga anaarifu.
7: Ninawauliza wakulima wetu watumie hiyo nafasi.
8: Rais alitoa agizo hilo ili kuwanusuru wakulima ambao waliathirika kutokana na ukame kwenye maeneo mbalimbali nchini, ambapo alisema utekelezaji wake utaanza baada ya majuma mawili kuanzia wiki hii. Wakulima wameeleza matumaini kuendeleza upanzi mwezi ujao, na kwamba hatua hiyo itapunguza gharama za kilimo na kuimarisha utoshelevu wa chakula nchini.
9: Kama tunaweza tumia hiyo mbolea vizuri, nchi yetu inaweza kuwa na chakula kingi sana kwa sababu ya hiyo bei ambayo imepunguzwa.
8: Akizungumza na Radio 47, Mary Mora anasema kodi wanayotozwa wakati wa kununua mbolea bado iko juu.
10: Nakumbuka tulikuwa tumeletewa mbolea baya. How do you know that haitakuja mbolea baya? Sasa mimi sina maoni yoyote, waleta wasilete, wakulima walime wasilime, kura ni lazima tukule tushibe.
8: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema kwa sasa wakulima wanaweza kununua mbolea mfuko wa kilo 50 kwa shilingi 2,000 kutoka shilingi 2,500. Mbegu ya mahindi pakiti ya kilo moja imepunguzwa kutoka shilingi 300 hadi shilingi 150. Aidha, wakulima wanashinikiza serikali kuangalia maslahi yao na kupunguza bei ya bidhaa wanazotumia kutengeneza mbolea asili.
11: Serikali pia iangalia upande wa organic, angalau zile kampuni ambazo ziko na mbolea za organic wapewe subsidy, organic pia ikuwe available.

0: Mpango ambao unalenga kuwafanya wakulima kurejea shambani kupanda upya wakati wa mvua inayotarajiwa mwezi ujao, pia wakati wa El Nino kuanzia mwezi Oktoba hadi mwakani. Ina Eni Mlinga, Radio 47, Nakuru.
1: Tuelekee kule pwani katika kaunti ya Taita Taveta, ambapo mgomo wa maafisa wa afya katika kaunti hiyo umeingia siku yake ya 39 wakishinikiza serikali ya kaunti kutekeleza makubaliano yao ili warejee kazini. Julius Mariki anaarifu.
2: Solidarity forever.
3: Wakizungumza na Radio 47, wahudumu hao wameirai serikali ya Gavana Andrew Mwadime kuchukua hatua na kutekeleza mkataba wa makubaliano ili kumaliza mgomo huo.
4: Sisi tuko katika mgomo, leo ni siku yetu ya 36,
5: lakini kwa mshangao wetu mkubwa ni kwamba walivyo sign ile CBA yetu walichukua na kaweka chini ya shelves.
3: Wanadai kaunti imekuwa ikisema huduma za afya zinaendelea, huku wanaozitoa wakiwa ni wanafunzi ambao bado hawajahitimu.
5: Ukienda pale sahi, especially hapa Moi, be very careful because hujui ni nani yule anakutibu. We know doctors are at work, but doctors mostly work kwa wards. I'm talking about the outpatient department. Be very careful wale ambao wanapatia huduma pale outpatient. Unaweza jipata ni student, unaweza jipata ni mtu unqualified.
3: Wahudumu hao sasa wanashinikiza makubaliano hayo kutekelezwa mara moja ili warejee kazini na kuendelea kuwahudumia wananchi.
6: And we'll still be in strike until our demands are met.
7: Tunaomba tu serikali implement ile CBA ambayo ilisign, kwa sababu sisi hatuna mambo mengi, ni kitu walikuwa wameagree, wamekubaliana, bado tu kuimplement. Wakiimplement hata kesho sisi tunafanya nini? Tunarudi kazini.
3: Julius Mariki, Radio 47, County ya Taita Taveta.
1: Tuelekee Nandi, ambapo mpango wa serikali wa kuwapa mishahara wazee wameitao umepongezwa na kwamba utasaidia kuboresha huduma za serikali kwa raia vijijini. Eric Kiplimo na taarifa hii.
8: Unajua, usipokuwa na uniform, usipokuwa neat, kuwa shangala bagala, if you are dressed in a manner that the people you are serving do not recognize you as village administrator, then they will not take in your word seriously.
9: Wakati mwingi wamekuwa hawaonekani, lakini sasa vile wamepewa uniform, wanaweza onekana.
10: Wazee wa mitaa wametajwa kuwa mojawapo ya nguzo muhimu kwenye jamii katika kutekeleza majukumu ya serikali vijijini. Haya yamesisitizwa wakati wa kutolewa kwa sare kwa wazee wa mitaa wapatao 100 wa eneo bunge la Chesumei katika kaunti hii ya Nandi, serikali ikipongezwa kwa hatua ya kuanzisha mpango wa mshahara kwa wazee wa mitaa kote nchini.
8: Government cannot be government without grassroots support, and the grassroots leaders are the village administrators. Kenya Kwanza government, through William Samoei Ruto's intervention, we are now able to give stipend to all the village elders in this country.
10: Wazee hao wamedhibitisha kuwa awali walikabiliwa na changamoto nyingi wakitekeleza wajibu wao, hasa kukosa kutambuliwa kwa kukosa sare rasmi.
11: Tunafurahia kufata uniform. Wakati tulikuwa ajapatiwa uniform, tulikuwa wanakichichi, anaona sisi kama si watu wa serikali. Lakini saa hii, kazi itakuwa rahisi.
10: Aidha, wameirai serikali kuendeleza juhudi hizo za kuboresha huduma kwa wananchi. Eric Kiplimo, Radio 47.
1: Wazee wa jamii ya Samburu wakiongozwa na Richard Leyago wamelalamika kupuuzwa na viongozi waliochaguliwa licha mchango wao katika jamii na utunzaji wa tamaduni. Vincent Nakwaka na mengi zaidi.
12: Tunataka kuambia uongozi wa aina yote wa recognize wazee, Council of Elders.
13: Tukiwa sisi Council of Elders, tukiona makosa lazima tuseme.
14: Wakizungumza mjini Kisima baada ya kongamano la siku nne, wazee hao wamewataka viongozi wa kaunti kuwashirikisha baraza la wazee katika masuala ya utawala na maendeleo.
15: Tangu jadi Wasamburu walikuwa pamoja, walikuwa wanatikana, viongozi wazee, warani, wamama walikuwa pamoja. Lakini wakati huu tunaona uongozi wetu ni kama kidogo hatuchikani. Sijui kwa nini. Na hiyo ni dhambi katika jamii ya Samburu.
14: Kwa mujibu wa kiongozi wao Richard Leyagu, viongozi waliochaguliwa wanapaswa kushirikisha wazee katika utawala na uongozi. Aidha, wazee hao wameitaka serikali kufidia waadhiriwa wa ujangili.
16: Sisi tunapoteza ng'ombe zetu hapa kila siku. Sisi tunapoteza watu wetu kila siku. Na mbona sisi serikali hawezi kutukaribia kusema hii watu wa Samburu wanakufa au compensated? Kwani sisi ni wanyama, sisi hapana binadamu kama wengine?
14: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
1: Wanafunzi wanapofungua muhula wa tatu, serikali imeendelea kuhimizwa kuhakikisha kwamba fedha za ufadhili wa masomo, yani capitation, zinatolewa kwa shule zote kwa wakati. Wanji Sostin anaarifu.
17: I want to appreciate the government to have released the capitation on time.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma.

0: ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
1: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa asilimia 30 wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.

0: Wacha Patrick endelee kujaribu. So ndugu yangu tunajaribu kumpigia tena sababu network inaharibu eh. But tupa kila kitu amaye kununulia ama uichome. Hizo ni vitu ndizo zinatumika kukushikilia wewe. Na ukishawachana na yeye leo enda ujioshe. Mungoja kidogo.
1: Hello.
0: Mami, aki pole, network yangu ina spoil. So, Mr. uchukua time yako sana. Mimi naitwa Davy. Nilipewa namba yako. Kutoka Nairobi, mimi nastay Nairobi, nastay Umo.
1: Oh.
0: Na nilipata namba na beshte yako. Akaniambia hapo ni kama yenyewe roho zimekataana. Roho ya juu na chini zinapigana katika vita vya kiroho. Ndugu yangu, hii haijafanyika kwa chemba miaka 4 sasa. Hatujaipigia mtu network ikakataa. This is serious. Very serious. Najua zinajua nanga. Zinajuanga adui kwa kiroho. Kwa hivyo hii, it is unfortunate. Tutajaribu on Thursday. But what I need you to do first of all, I need you to choma kila kitu kama zawadi ambaye amewahi kupatia. Kama ni ukweli unajua ni yeye alikuroga na ukakojoa damu wiki tatu.
1: Yeye bana alinitesa.
0: Na kama unajua ni ukweli familia yao iko kwenye uchawi. Rudisha kitu chochote ambacho amewahi kukupatia kama zawadi ama uichome. Number 2, usijaribu kulala na yeye kuanzia hiyo time baka. Umesikia?
1: Nimesikia.
0: Number 3, usikule chakula chochote ambacho anakupikia. Kitu cha 4, uende utafute pastor, uende uoshwe. You must go through spiritual cleansing and breaking of soul ties. Unasikia?
1: Nimesikia.
0: Otherwise, ukizaa mtoto na huyu msichana ujue huyo mtoto si wako. Huyo mtoto atazaliwa na hiyo kitu. Kwa hivyo atazaliwa kama huyo ni kuhani wa huko. Unasikia?
1: Nimesikia.
0: Na number 2, usipojiosha, ujue utakipata demu mwingine. Utakuwa unalala usiku. Usiku unaligidishi, ukiamka asubuhi umechoka. Ulilala na manguo, ukiamka asubuhi hauna manguo. Ulala na boksa na vest, ukiamka asubuhi uko uchi.
1: Kwao ni wachawi for real bana.
0: Sasa utoke huko. Utoke huko. Umesikia?
1: Sawa.
0: Hii tafuta, enda, mama yako yuko hai.
1: Mama yangu yuko hai.
0: Enda mama kupelewe kwa pasta, uombewe siku 3 zikifuatanisha mfululizo. Hata zato ukiachana na yeye atakutokea, na akikutokea usiku ujue basi. Wewe utatemenga tukipata mtoto anafanana na wewe, unashangaa huyo mtoto ulizaa lini. Kumbe katika ndoto kwa kiroho ulimpatia mimba. Alikutokea kwa ndoto, mkalala pamoja. So you must be very careful.
1: Sawa.
0: Okay?
1: Hai.
0: Utaniambia jinsi kutakavyokuwa kunaenda.
1: Sawa, ndakuteka.
0: Haya. Pamoja na Yesu.

0: pamoja mtanimaliza hii chemba. Nawaambianga bwana Mungao, nilikwambia nataka paradise because hii show inanibebesha mizigo. Sasa nabeba mizigo za kiroho, sasa nimeingia kwa kiroho. Bwana Mungao, hii haukuweka kwa contract yangu. Mimi nilikujua nakuja kuwa mtangazaji wa kawaida, nitetee wanaume. Sasa nimeingia katika kwa kiroho, naanza kuongea na mambo ya mashetani na wachawi. Oh God, oh God, wacheni niende. Nimeenda ah. Ketukulo ingia ah.
1: Ukiachwa achika.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: coupable Kibukara. Joli nom, mais quel est le meneur? Big up au Cindy Love. Modeste Bahati Lukuibu. Honorable John Kachwa Manga, hein?
1: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba. Elengi ya rumba.
2: Alright, Sophie kabisa, dakika ni 20 baada ya saa 4 usiku. Rumba Fix It Is ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Naitwa Kate Kulo, hapa the queen of rumba, mwasi wa Ingo. So rafiki yangu hapa na kucheki, jumbe zimeingia hapa kweli kweli. Jumbe zimeingia hapa kweli, na leo tukua tumekupatia kibao kipya kabisa cha Cindy, Mama C, mtu wake Koffi Olomide. So this guy alikuwa ametoka pale Kinyozi, vile nilikuwa nimekueleza, na sasa mambo yakamkuta just you know, just like that, you know, hivyo hivyo tu. So rafiki yangu, mimi najua kwamba wengi ambao wananisikiza wanakwenda kwenye vinyozi, wanakwenda kunyoa. Many of you, you go to the barber shop, okay? Unaweza kuwa wa kiume ama wa kike. Na siku hizi ukienda mijini, hata naona kwamba vijijini pia hiyo jambo limeweza, hiyo trend imeingia kabisa, kwamba ukienda kunyoa sasa, baada ya kushafanya ile shave yako nzuri, unaona kwamba unaletewa kama ni towel moto, kama ni nini, massage kidogo. Alafu unajua most of the vinyozis wameamua sana kuweka kina dada. The ladies ndio wanakunywa wanafanya the massage. Kuna zingine ni wa kiume, kuna zingine nyingi zimezoea ni kina dada. So I asked myself, nikawa nakajiuliza, na hata huyo nesi akawa, nikawa namuuliza swali, nikasema hapana, hebu nikuulize kitu kimoja. Na akaniambia vitu pale. Na mimi nataka kuuliza wewe ambaye unakwenda kinyozi, na labda wewe pia unafanyiwa vitu kama hivi, okay, baada ya kunyolewa unapanguza panguza towel moto pale, alafu unafanyiwa massage, unakanda kandwa kiasi pale. Nauliza tu, baada ya kunyoa pale kwenye kinyozi, ushawahi pewa massage? Ushawahi pewa massage? Nataka unijibu hilo. Na kama ushawahi pewa ile massage baada ya kunyoa, ni wewe ambaye unaruhusu ufanyiwe hiyo massage, ama ni procedure, ama ndio mpangilio katika hiyo kinyozi? Are you the one who authorizes, ama ni mpangilio tu, okay, ambao uko pale? Kwa mfano kama mimi nikienda kwenye salon, kuna vitu ambavyo vinafanywa pale salon, okay? Kwa mfano ukibomoa nywele, ukiandu your hair, itaoshwa. Ikishaoshwa utasikia wanauliza.

0: kwamba tuweke treatment ama tufanye nini. Utasikia client anasema mostly kama mimi huwa nasema kwamba mimi niko na treatment yangu ndio hii sasa tumia. Kama hauna client mwingine atasema kwamba ni sawa niweke treatment. Kuna client mwingine atasema kwamba hapana usiweke treatment. So hiyo stage inarukwa na inakwenda katika stage nyingine kama ni ya kushuka kushuka nyele. So mimi nauliza kwa wale ambao wanakwenda kinyozi. Je, ushawahi pewa masaji ya shingo na kichwa? Ushaikandwa? Na kama ni ndio, ni wewe ambao unaruhusu ama ni mpangilio ambao uko pale? Okay? Nataka uniambie vizuri pale kwenye WhatsApp number 0719739487240. Pia uniambie, itakuwa freshi. Alafu simu pia iko wazi kabisa, 0793047047 au 0783047047. Talk to me. Nakumbuka usichelewe na usingoje na usijaribu kukua na wasiwasi ama kusitasita katika kubonyeza *216#. Ukijipanga mapema, basi bahati pia inaweza ikasimama mapema bila wasiwasi wote. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Yes, yes, rafiki yangu. Vipi, vipi?
1: Poa, poa. Ni The Queen of Rumba, habari ya jioni.
0: Niko sawa kabisa, wewe uko vipi?
1: Niko poa, unaongea na Mark hapa.
0: Very nice. Mark, uko wapi?
1: Niko maeneo ya Shianda mali panaitwa Super.
0: Ah, Sofi kabisa, Sofi, thank you.
1: Yeah, I think kulingana na venye umeeleza. Yapo hivyo, mimi najua inafaa ikuwe decision ya mtu. Mtu mwenyewe anachagua kenye anafanyiwa.
0: Okay.
1: Yeah, kama hujachagua basi unabaki hivyo. Nashangaa huyo mbona alifanyiwa ghafla tu.
0: Hakufanyiwa ghafla, huenda labda alichagua hivyo, but mimi nimeuliza wewe ushaikandwa wewe ukienda kwenye kinyozi?
1: Hapana, hiyo naye hata siwezi kubali.
0: Kwa nini? Okay, kwa nini uwezi ukakubali? Kwa nini uwezi kubali?
1: Unajua hiyo sioni hata kenye inasaidia.
0: Wewe Mark, wacha nikuambie, wewe unajua umuhimu wa massage kweli?
1: Hakuna, unaona nini ketkulo?
0: Yes.
1: Hakuna kitu yenye inasaidia, hiyo ni sijui nitasema aje, lakini sioni kenye hiyo kitu inasaidia mimi. Massage hakuna ya kichwa.
0: So wewe unasema kwamba wewe huwa ufanyiwi kwa sababu unajua kwamba haina umuhimu wowote?
1: Ya, hiyo najua haina umuhimu wowote mimi.
0: Thank you. Lakini pale Shianda mambo iko sawa?
1: Ya, kila kitu kiko fresh. Labda huko pali nyinyi mko.
0: Hapa Nairobi sisi ni vumbi tu na baridi kwa wingi.
1: Huko tumenyeshewa wako na kamvua siku mbili hizi za nyuma, lakini leo imetukataa.
0: Very nice. Ndio maisha tu.
1: Yeah. Yeah, ndio vizuri, hata pia hivyo tunafurahia.
0: Thank you, Mark.
1: Aya, asante.
0: Anasema kwamba yeye anaona kwamba haina haja. Kama ushaikandwa kichwa na shingo unaambia. Na kama hujawahi unaambia ni kwa nini? Okay? Swafi, Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Vipi, vipi?
2: Hello.
0: Yes, yes, nakupata vizuri.
2: Niko poa.
0: Niko poa? Ni unaitwa nani?
2: Niko na kukamia.
0: Waitwa nani?
2: Alan.
0: Alan, uko wapi?
2: Kisii,
0: eh?
2: Yeah.
0: Very nice. Wewe unaenda kinyozi wewe?
2: Tuko na.
0: Yaani wewe una uko na kinyozi wewe?
2: Nawafanyanga massage.
0: So ukiwafanyia massage, wao wanakuwa wamechagua ama tu lazima mtu apitie hapo?
2: Ni mtu tu anachagua.
0: Mtu anasema kama anataka ama hapana.
2: Yeah.
0: Na vile huo mnakanda kanda shingo, huo mnajua kwamba kuna mishipa ya damu ambayo inapita pale, nerves, mna ufahamu kama huo?
2: Yeah.
0: Hello? Haya. Unaona huyu ni baba, huyu ni kinyozi huyu. Amedisappear. Mimi namuuliza Namuuliza wakati ambapo huo wanakanda, huo wanajua vile wanafanya, wanajua kuna mishipa pale, nerves ambazo zimepita pale vizuri, mishipa ya damu. Do they wanajua wanapokanda hivyo na ku ama na kuzungusha zungusha kichwa ama ni kufanya tu ama ni ku ni ku, mtu ambaye tusikie. Radio 47, hello.
2: Hello, what's
0: yes, vipi?
2: Poa.
0: Mm, nani mwenzetu?
2: Rashid kutoka Ogalo.
0: Yes, Ogalo.
2: Yes.
0: Very nice. Kule Ogalo market kwa kwa vipi?
2: Imetulia tu.
0: Mm, nice. Ushaenda kunyolewa?
2: Nishaenda.
0: Alafu ulikanda kandwa?
2: Nilikuwa ifili hapo, then nishaenda kanda kanda hivyo.
0: Mm.
2: Lakini ilikuwa mara ya kwanza, hadi nilikuwa nimekala kitu wakaniambia part of the work, kisha maliza kunyolewa, lazima ufanywe massage.
0: Mhm. Mm. Ilikuwaje?
2: By the way, nikana na mwanamke lakini lifili somehow.
0: Ilikuwa poa, eh?
2: Yeah.
0: Na ulikuwa unajua, ulikuwa unajua anafinya finya mishipa ina gani pale kwenye mwili wako, kwenye shingo yako?
2: Kwa shingo kwa mabeka hizi.
0: Eh.
2: Eh.
0: Haya. Asante. Wewe salimia watu ya Ogalo.
2: Sawa, nimewasalimia.
0: Asante. Huko nakujua vizuri mpaka kule Makwara huko chini ukiteremka ukienda inaitwaje? Eh?
2: Natoka kusaidia Makwara ukiingia Maliomba hivi karibu na Benga dispensary hapo.
0: Hey, mimi najua huko mpaka unaenda mpaka unaingia Busia the other side.
2: Hapo vizuri.
0: Thank you.
2: Yeah.
0: Asante. Mm. Radio 47, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes, vipi?
3: Ah, poa sana, wadi.
0: Niko poa kabisa rafiki yangu. Wewe niambie ya kwako.
3: Yangu nimeshika poa.
0: Yes.
3: Nina neno.
0: Very nice.
3: Yeah.
0: Very nice.
3: Yes.
0: Mm.
3: Yes.
0: Uko wapi?
3: Ah, niko hapa Kikuyu, hapa Kikuyu.
0: Ah, Kikuyu town.
3: Hey, we did.
0: Oh, hapa kwa Kimani Ishugwa.
3: Hey,
0: very nice. Sijui kama unaitwa nani by the way?
3: Kutoka Bungoma.
0: Ah, very nice, very nice. Kwa hivyo Kikuyu ni kikazi, eh?
3: Eh, Kikuyu ni kikazi.
0: Hapo ukiwa pale wewe unakwenda kinyozi, wewe unanyoa?
3: Lazima.
0: Wewe unakandwa?
3: Sakandwa na kandwa.
0: Mm.
3: Na nasikia wakati unakandwa.
0: Mm.
3: Damu inaamuka, yani inakisimua damu katika mwili, yani inachangamka kabisa. Kama kitu hapo kwa smart sana.
0: Ulikandwa, damu ikachangamka, ukatoka upo ukiwa smart kabisa.
3: Kuna katika watu kama nisa kujua unaweka hapa kwa kito wapo kwa hivi.
0: Yes.
3: Wanapo teremusha hivi damu inamoto kisa kapisa kapisa mpaka unasema wacha wacha wacha.
0: Anateremusha paka kwa shingo hapa nyuma hivi, eh? Na sasa wewe ikichangamuka hivyo, what do you do? Unaenda unateremka sasa western ama unabaki tu kutulia?
3: Sasa unatulia unafanya tu.
0: Mm. Bye.
3: Unatulia.
0: Asante. Thank you. Wewe wacha tupate breather kidogo hapa, lakini usisahau kwamba sasa hivi vitu ni rahisi kabisa. Kwamba ni time ya kuflow na vibe, and what you need to do ni rahisi sana. Unachukua simu ya kwako, kama ni you know Android unakwenda pale kwenye Play Store, Google Play Store. Kama ni iPhone mda uka search pale kwenye App Store Vibe 47 app. Okay, ukisha search utaiona, itakuja pale. Wewe bonyeza ile you know kidude ama pale mahali pa ku download. Once ushafanya pale hivyo ushabonyeza ku download, basi hiyo app itakuja pale kwenye simu yako, and now you can stream, you can watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Na kumbuka, you don't need to enjoy peke yako, share this information, huu ujumbe kashare na marafiki zako pamoja na familia, because there is a lot for you kuweza kuenjoy pale ndani ya TV47. Kwa hivyo ni vipi ambavyo unaweza ukawatch TV anywhere you are? Nenda kwenye simu, download Vibe 47 app, manake itakuwa ni TV mfukoni, Vibe mkononi, bila wasiwasi wote. Kwa hivyo usiende mbali, na kumbuka *216# hash inafurahisha sana kwamba Wakenya wanashinda hapa right now. Wakenya 1200 already wameshazoa pesa, na ni kitu kizuri sana cha kufurahisha. Evans pale, congratulations, kabonyeza mara moja shilingi 1900. Kelvin na kucheki mara mbili hapo, shilingi 3600. Na mcheki Peter pia, umebonyeza one time, hujapata chochote. James kabonyeza mara sita, yuko na 14,000 Kenya shillings. Anaitwa Phyllis kabonyeza mara nne, yuko na 38,000. Dixon kabonyeza 7 times, yuko na 76,000 Kenya shillings. Mimi nakuambia *216# hash mapema ndio best, na inakuwa sawa. Okay, usichelewe.

0: na itakuwa ni sankida.
1: Itakuwa ni sankta.
0: Oh, oh sankuda.
1: Oh sankuda.
2: Bonge la Shindano, balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii tarehe 28, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live Blend and Brew Kawangware, Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane Blend and Brew Kawangware, Nairobi, Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa. Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. Radio 47, hapa ndipo.

0: ready?
1: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250 ml au 750 ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba ndipo.
2: Alright, Sofi kabisa ndo hivo. Hapa ndipo, ndani ya Radio 47, Bonge la Radio. Ndio hivo, Rumba Fix, the best rumba show in the northern and southern side of Africa. Toke hapa Radio 47 na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. Katika second hour, tumekuwa wazidi kupata burudani kali kabisa. Nataka nichukue two more calls kuhusiana na kila ambacho nilikuwa nauliza, then tukafungie pale. Alafu niangalie pia jumbe fupi hapo, wazito wanasemaje katika hilo jambo. Unasema kwamba kama wewe ushakwenda pale kwenye kinyozi wa kunyoa, alafu after shave, je, ushai kanda kando pale kufanywa ile massage, na hiyo massage wewe mwenyewe basi umeidhinisha ama ndio protocol katika that barbershop? Talk to me 0793 047 047 au 0783 047 047. Radio 47, hello.
3: Yes,
2: vipi?
3: Poa sana, mambo vipi?
2: Niko poa kabisa. Ya kwako iko vipi?
3: Niko best kabisa.
2: Very nice.
3: Naitwa Ibrahim.
2: Uko wapi Ibrahim?
3: Niko Loitoktok.
2: Very nice. Ushanyoa pale kinyozi?
3: Sasa?
2: Yes.
3: Uku Ushago kwetu bado hiyo haijafika.
2: Oh, bado haijafika kule Ushago, ni town tu?
3: Ni Ushago bado sasa haijafika. Tunanyoa tunachwani ama that sasa.
2: Yeah.
3: Ika happen siku moja nilikuwa huko side za Kitengela Nairobi, nilikuwa nimesafiri naenda mahali interview.
2: Yes.
3: Ile na haraka yangu nikasema acha niingie kwa hii kinyozi ninyoe. Ndio nisichelewe interview.
2: Okay.
3: Mimi nikaingia kinyozi yote nikifikiri bado bei ile chwani kama ya Ushago.
2: Yes.
3: Nikanyolewa, after kumaliza kunyolewa naona maji moto imechukuliwa. Maji moto ikishachukuliwa wakaniosha, sijui wakanipaka nini, sijui tena mtu akachukua kichwa wangu akaanza kuchokonoa.
2: Au kujua kila ambacho ulipakwa?
3: Sikujua. Alafu nikajiuliza hizi vitu zote wananifanyia kweli michwani kuisha nini? Wacha saa ile amemaliza almost after 1 hour 30 minutes. Nikasikia 1500 lipa pale kwa kashia. Nilipatikana. Nilisema sasa leo sijui nitoroke nifanye nini. Nikasema sirudi siku ingine. Ikabidi nipigie madhe, nimwambie madhe kuna emergency imetokea.
2: Yes.
3: Nitafute 1500. Ni kinyozi iliniuma. Iliniuma sana.
2: We? Anasema kwamba ilimuuma sana. Lakini kwa nimeuliza swali kwamba anasema kwamba ukisikia from his story, hata kupeana hiyo idhini, lakini yani alifika pale kidogo amenyolewa kiasi, ndio hiyo maji kwa kidogo, ndio hiyo kidogo wewe. Okay. Wacha nisome simu ya mwisho, kwa nasema simu mbili alafu nisome SMSs. Radio 47, hello.
4: Hello, kid.
2: Vipi?
4: Mambo.
2: Niko poa kabisa. Wewe uko aje?
4: Ama mimi niko poa.
2: Yes.
4: Hiyo mambo ya watu jamani.
2: Niambie mami, kwanza unaongea na nani?
4: Ni Sofia huyu wa Krini.
2: Kwani wewe sauti leo umeifinya nini? What is not happening? Mbona sauti umeifinya hivyo?
4: Usiki?
2: Ama hujapata ile vitu ya kuchangamsha?
4: Yeah,
2: okay. All right.
4: Ya tukunywangi jamani.
2: Si ndio, unajua unaweza changamuka hata na kahawa, unaelewa, maziwa, kahawa. Maziwa.
4: Bane.
2: Vaye.
4: Hawa ni watoto wa mama Taiba wakunywangi.
2: Vaye toto.
4: Habari ya leo?
2: Mimi niko sawa kabisa Sofia. Wewe uko aje?
4: Niko poa, lakini hii mambo ya hiyo kinyozi.
2: Yeah.
4: Hawa wanaume watudanganye, wanapenda hivyo. Wanapenda hiyo kunyolewa na hiyo masaji. Mimi naona huyu ni kama alipatana na mtu mwenye aelewi.
2: Yes.
4: ni kama alipatana na mtu sio masaki inafanywa aje ama akapatana na trainee juu au wanaume most of them wanapenda masaki wasikudanganye kia wapendi
2: wanapenda
4: wanapenda kwanza wakipata vinyozi za wanawake wanapenda alafu hiyo kitu ningewaomba
2: yeah
4: jana niliona ingine mpaka nilichaka karibu nikufe amebeba mwanamke wameenda na yeye kwa kinyozi
2: yes
4: na kuenda kwa kinyozi hajawahi jua kumbe wanawake anaendanga kufanyiwa masaji walienda kukosana tena na huyo msichana kwa kinyozi
2: ala
4: akimufanyia masaji anamwambia acha amufanyie
2: ehe
4: eti kumbe hivi ndio nakuja kufanyiwanga wacha nikufanyie mwenyewe sasa wameanza kufurutana hapo
2: wa
4: mimi kenye ningewaomba wanaume wasiende na wanawake zao kwa kinyozi
2: yes
4: hiyo ndio ningeadvise tukia niliona jana niliona madhara mwingine mbaya sana
2: Wewe
4: sana kwa hapo alikuwa.
2: Mm.
4: Na wewe kama hujawahi jua anafanyiwa hiyo masaji hapo, unataka aje kwenda kumfanyia masaji kwa kinyonzi. Maji amtie kunyore.
2: Woi. Oh, jamani.
4: Mwanamke alikasirika akaona vyenye wanafanyiwa.
2: Mm.
4: Sio mapera, sio yes. Nini. Sasa amekasirika bwana anaenda kufanya
2: yeah
4: kwa hivyo mimi kenye naweza advice ya wanaume hizo masaji wanapenda
2: yes
4: lakini wasiende na matiti zao kwa kinyonzi
2: kuenda
4: kureta bitina zingine huko wanafanya matiti zao wanaenda kukosana na hawa wasichana wenye wako kazi
2: okay
4: nimeshukuru sana za mchana wetu
2: asante sana Sophia kutoka The River.
4: Watu wengine watangie na usalimie mama taifa ukimuona.
2: Swafi kabisa, nitamsalimia.
4: Bila tuchu huko tumurete mananasi sama.
2: Atakuja tu hivi karibuni.
4: Sawa, msalimie mwambie tunamungoja.
2: Asante, thank you mama.
4: Aya kazi, poa, naona show iko sawa tu.
2: Asante.
4: Na nisalimia wawini.
2: Hackings, nani mwingine?
4: Oh, hii tu asamaki hapa
2: maina.
4: Na hundi boya na upirichogo hawa ni matetumu na kina mbeli chaenda.
2: Alright, thank you. Okay, Swafi. Asante, thank you Sophia Angima. So kwa sababu ya time na vile mambo yanakwenda hapa wa Kenya wanapata pesa zao vizuri sana kumbuka nataka kupeana kwa wa Kenya karibu 6,000. So right now as I'm speaking tuko na wa Kenya 3,800 ambao tayari washazoa hizo hela. Inaweza kuwa kwamba ni nyingi, wengine kidogo, wengine bila. Kwa hivyo ni kujikakamua tu kabisa pale ndani ya *216#. Kwa hivyo katika hili swala lote ambao nilikuwa nakuelezea ni kwamba huyu jamaa vile alikuwa pale na ikawa kwamba amekuja shingo lake baada ya kunyolewa, hawezi akapindua, haizi akaangalia kushoto, haizi akaangalia kulia. Sijui kama siku moja ushaamka ukapata kwamba you cannot turn your neck ama turn your head, okay? So na shida hiyo inakuwa ni pale kwenye shingo yako, labda ina maumivu. So this guy ambaye tunazungumzia ni kwamba alisema kwamba baada ya kutoka kunyolewa mambo ikawa tofauti. Okay? Mambo ikawa tofauti. Na the doctor alikuwa anasema kwamba wanaume baada ya kunyoa, wanaume wengi, and even for those ladies who are shaving, work and especially katika zile barbershops ambazo ziko mijini, zile ambazo ziko town, ndio kwenye series, kwamba wakati umemaliza kushave kuna kuwa na ile nafasi ile wakati wa kukanda kandwa kabisa na kufanyiwa masaji vizuri kabisa kwenye kichwa, inakuja pale kwa shingo hapo nyuma mpaka kwenye mabega. Akasema kwamba watu wengi huwa wanahatarisha maisha yao bila kujua. Okay? Na akasema kwamba huyo jamaa alipata hayo maumivu kwa sababu yule ambaye alikuwa anamkandakanda was not an expert. Na kwamba kuna blood vessel ambayo alikuwa ametampa nayo. Okay? Kuna mshipa wa damu ambao aliufinya kwa njia ambayo haikustahili. Napata vizuri. So daktari akasema kwamba that pale kwenye shingo ni mahali ambapo kuna kitu kinaitwa cervical spine. Okay? Mimi sio daktari, lakini kwa kusema kwamba ni mahali ambapo is a very sensitive area kwa sababu kuna hapo ndio mahali ambapo kuna hiyo cervical spinal cord na pia mizizi ya nerves. Okay? Na kwa hivyo akasema kwamba spinal cord ikipata uharibifu wowote, basi wewe kama mtu hautakuwa mtu tena. Okay? Kwa sababu hiyo ndio inapeleka signals between the brains and all the other body parts. So kama spinal cord yako itakuwa na shida yoyote, basi itakuletea shida. Na akasema hapa kwenye kichwa, hapa juu, hapa hivi kwa shingo, mahali penye shingo inaanzia imeshikana na kichwa, watu wanapenda kushika wakifinyafinya pale, especially nyinyi wanaume ambao mnakwenda kufanyiwa masaji kwenye kinyozi. Anasema hebu uliza huyo mtu ambaye anakufanyia kinyozi, is she or is he an ex-

0: And I'm very sure kwamba wale ambao ni mafans wa Werrason they're still following up, bado wanafuatilia kuona kwamba mambo yako sawa upande wao. Okay, safi kabisa. Kwa hivyo naangalia time ni 44 baada ya saa 5 ndani ya Rumba Fix katika awamu ya pili Radio 47 hapa ndipo. Na kwa hivyo nikiangalia hapo mambo yako sawa. Wa Kenya ambao wanaendelea kushinda pale, congratulations. Okay, kazi nzuri hapo ambao mnaifanya kabisa kwenye Star 216 hash. Mnaipata vizuri sana. Namuona hapa kuna Ramadan Guyo, vipi?
1: Freshi mama, vipi?
0: Niko sawa kabisa. Ramadan, ni Ramadan right ama Ramadhani? Ni ipi sasa, gani ndio sahihi?
1: Unajua kama wewe kutoka pande za kwetu wasema Ramadhani.
0: Ehe.
1: Lakini kama vile wewe watokea kule bara. Ramadhan.
0: Uko salama lakini?
1: Niko salama, niko fresh kabisa.
0: Kwa hivyo uko sehemu ipi ya pwani?
1: Niko kwa Mombasa Mtambuni huo.
0: Sofi hapo sawa. Kwa hivyo naona kwamba hapa hesabu ya kuendea vibaya leo Ramadhani.
1: Si vibaya, nimeshaingia leo kuchagua maboksi ya leo nikawa bahati nikaangukia hela nzuri sana.
0: Pesa ngapi kwa box gani hiyo?
1: 52 ndani ya box number 6.
0: Ala, 50,000.
1: 52,000.
0: Hivi unasema kwamba 1,050, 1,2,3 mpaka 52,000.
1: Mpaka 52, yani vidole vitano vimejaa, nikaanza kuhesabu na mawili.
0: Sasa ebu imagine kuna bonus ya 30,000. Sasa hiyo ukiongeza juu jamani Ramadhani, si unigawie kidogo? Ongeza juu jamani Ramadhani, si unigawie kidogo jamani? Ogo jamani.
1: Mtoto mje kuku kwetu pwani tukakwera basi.
0: Hiyo sasa, si huko Mombasa imekupanga vizuri eh?
1: Inajipanga na vizuri kabisa hapa.
0: Kuna siku nilienda pale baharini Kufika tu hivi nikakutana, kulikuwa na kijana mmoja alikuja, alikuwa na kiflota, alikuwa na floaters mbili hivi. Akanambia, wewe tunataka tukupange vizuri mpaka hata hii Mombasa usiondoke.
1: ukija ni harusi kutoka Njomatanga.
0: Akanambia ukiingia kwa hayo maji utawacha laana zote mle ndani, utaenda ukiwa mbarikiwa. Alikuwa ananipanga, si ndio?
1: Yeah, alikuwa tu, yani wewe ulikuwa unatumika kama tundoano.
0: Kwa hivyo Ramadhani, wewe congratulations. Kwa hivyo in total uko na 82,000 Kenya shillings.
1: Mimi nishukuru sana dada yetu bana, nafurahia sana.
0: Asante, kila la heri. Hiyo box nambari 6 jamani iko sawa.
1: Nimeshukuru dad.
0: Aya, thank you, all the best.
1: Asante sana, thank you pia.
0: Thank you Sophie. Mimi nakwambia Ramadhani hapo Guyo kutoka kule Mombasa, yani box nambari 6 alafu ameiweka vizuri. Mpanga sawa sawa Alafu sasa hata kama ni mbaya kikuwa haribu kama 20 hivi, alafu zingine sasa weke mahali, sio kuna shida, you know, that is some money ama vipi? That's some good money. So hata wewe ya unaweza ukapa kitu hapo usione inakuaje. Ni bachi tu ikikusimia, mambo inakuwa sawa ikikuwa tusimama vizuri. Star 216 box ni star. Alafu wewe unajipanga. Na nikakwambia ukibonyeza ukiona haijaingia, usingojeje sana kwa sababu ngoja uumiza matumbo. Wewe una watu kushuka tena, unashuka na box nyingine, unaweza kuwa tu kama unabonyeza na kwa karibu ulikuwa unaingia ambayo iko na pesa. Hivyo usizubae. Etoja masai songe no. Sasa itakuwa hads. Alafu kumbuke sasa haya maisha wakati mwingi sasa usema kwa

enjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Kwa hivyo download Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Okay? Sio kabisa, na ukumbuke kwamba kwa wale ambao wanajua kwamba tayari washaifanya ukulima wa miwa. Mwambia sasa hivi watu wengi sana wanakwamba kumekuwa na mabadiliko ya katika ukulima wa miwa, kupeleka kwenye kiwa na pia kufaile malipo. Okay? Kwa hivyo bila shaka najua kwamba umeusikia vilio vya wakulima wa miwa. Ukweli ni kwamba kiwanda cha sukari kikifa kazi mzima unufaika. Vi, kilimo cha miwa huwa bia faida. Wakulima wa soko laminika na pia malipo ni haraka kutoka kwa viwanda sukari. Another thing ni kwa viwanda huongeza fursa kwa madereva lori, mata, wafanyabiashara wadogo na mafundi. Kingine ni kwamba ukulima wa miwa unapeleka juu uchumi wa maeneo ile Nzoia, Chuga, Muhoni, Chemili, Awendo, okay? Yote wa maeneo yote uchumi pale unaya sukari. Jambo lingine ni fursa kwa vijana kuwa sehemu ya kilimo biashara, yani agri business. So for all this more information, zama mfululizo kala ya Reviving the Sugar Belt kwenye TV 47 tatu siku kwa manne, leo hivi 25 hii Jumamosi on 29 of August. Ujue mengi kuhusu fursa hizi na mwamko mpya kwenye sekta ya sukari. Kwa hivyo usiwe nyuma, sawa? Sio.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo.

0: Kila Jama Haba.
1: Alright, so kabisa ndo hivyo, dakika 10 baada ya saa 6 asubuhi. Tuko kwenye last hour, the last lap. Naona kwamba kuna SMS ambazo zimeingia hapa 24047. Juma mmoja kwa nasoma kwa mdosi kwa mrefu. Alafu pia tuko na simu yetu ya WhatsApp pale 0719 739487. Talk to me. Mali ulipo kwa hivyo na kucheki pale Beverly na kuona ujumbe wako nishaona kabisa. Simu pia iko wazi 0793 047 047 au 0783 047 047, kwenye kina cha mahaba. Kila mtu akona ile language ambaye ukimpa, sijui kama unajua language ya mwenzako, kama ni mke wako, mme wako, your girlfriend, your boyfriend, I don't know, sijui kama unaelewa love language yake. Kati ya zile ambazo nimetaja, because kulingana na vile ambavyo mambo yalivyo, wewe unaweza fikiria kwamba kupenda mtu ama mimi naonesha upendo kwa huyu mtu ama huyu rafiki yangu, huyu mume wangu, huyu mke wangu, mimi namuonesha upendo, okay, jinsi inavyofaa. Lakini yeye ukimuuliza anakuambia mimi sidhani kama mume wangu ananipenda. I don't think. Ama anakuambia mimi sidhani kama, unasikia anakuuliza swali, unanipenda kweli? Unanipenda kweli? Do you love me? You really love me? Anakuuliza swali kama hilo. Kwa nini anakuuliza swali kama hilo? Kwa sababu anaona kwamba labda wewe kuna vitu ambavyo unafanya labda hajaona kabisa, hajaona kabisa. Na wewe vile ulivyo, from where you sit, wewe unajua tu kwamba mimi napenda mtu wangu. Na chenye nafanya hiki basi kinaonesha kwamba unampenda. Kwa hivyo nauliza swali. Je, wewe yako ni ipi? Je, unajua love language ya mtu wako? Na wewe mwenyewe unajua yako ni ipi, ushaimwambia? Kwa hivyo tuambie ni gani hiyo. Kwa hivyo katika nyinyi uhusiano wenu, what is your love language? Ni ipi mwenzako anaelewa? Wewe mwenyewe unaielewa ni ipi? Alafu basi uniambie. Na vile nimekuambia tu hapa kwamba kuna wale ambao kupapaswa, wengine maneno, wengine attention, yako ni ipi? Radio 47, hello. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Yes, vipi? Hai, sauti yako iko chini kabisa, sikupati jamani. Sauti iko chini. Radio 47, hello.
2: Hello.
1: Yes, yes, hujambo?
2: Hello.
1: Jambo. Yes, no, naongea na nani? We. Hiyo simu hapana. Tafadhali piga simu kama umejipanga. Kama hujajipanga, wachana na simu. Wacha kuweka jam kwa line tafadhali. Kama hautaki kuzungumza, usiweke jam kwenye line, okay? Alafu hakikisha kwamba simu yako pia iko sawa, sauti iko vizuri, songa mbali na redio, na pia haina kelele kelele jamani. Tengeza simu kabla upige, okay? Hatutaki mzaa, by the way. We are very serious, kwa sababu kuna wasikilizaji ambao they are learning, kuna wasikilizaji ambao wanajifunza kutokana na mazungumzo yetu. Kwa hivyo kama hauna cha kusema, tafadhali wacha kujiaibisha kwa kupiga simu. Radio 47, hello.
2: Hey, hello dadangu.
1: Vipi?
2: Asina shaka ni bravo kutoka sehemu ya dadangu, umeshinda vipi? Ninajaribu bwana, aidha kumbe Mungu ananipenda. Ninajaribu kupiga saa ile. Ulikuwa unaongea mambo ya binyosi.
1: Yes.
2: Nikasema jamani, leo dadangu anitaki au ni nini? Mungu naye anasema
1: aje kwa hivi. Kabisa ni hivyo tu, watu ni wengi.
2: Watu ni wengi, siwezi nikakuchukua vipaa dadangu. Leo wewe ukukataza kujipatua watu wanashinda kwa line. Lakini tunaelewa watu wengine wako na mimi.
1: Yes.
2: Mimi naona hii mambo ya kupapaza papaza, ndio naona at least inaweza kuwa poa dadangu. Kupapaza papaza ni kusema mambo tamtamu.
1: Yes.
2: Hiyo mimi naona sio mbaya sana kwangu kama kuna hiyo thing. Na labda nilikuwa nasema.
1: Oh, kwa hivyo wewe uko na mtu wako, right?
2: Mimi niko na wangu na kitu kikotana. Ndio, kuna kitu. Unajua tu mambo na nyumba, lakini naomba Mungu atarudi.
1: Na alikuwa anaelewa kwamba wewe unapenda hivyo?
2: alikuwa anaelewa, alikuwa anaelewa, ni wale kununanuna kidogo tunatimu wakati mwingine pia furaha. Kutengeneza kwa kinderu, kina kirati ya maji, nini, lakini kanda kando kwa na mimi naonanga hiyo kitu kipendi sana ni Brown kutoka ya sati.
1: Asante Brown, lakini Brown sitaki upeleke mada kombo kwa sababu kinyozi tulimaliza. Ukiona simu yako haingii, enda kwa WhatsApp, weka voice notes ama andika ujumbe, itafika. Okay?

0: Kate, uko wapi?
1: Kakamega Shinyali.
0: Swafi, umelala, umefifia jamani, shida iko wapi?
1: Poma kiasi.
0: Pole, pole sana.
1: Ya, kuna ile lugha ya ile kuna unaweza jua tu vile nijua kuna science hizi yenye unaweza kujua mtu yako kama anahitaji jambo fulani, unajua tu ni
0: science. Kama anakupenda.
1: Ndio. Hata kuna science hizi yenye upendo tu utaziona tu mwenyewe.
0: So wewe unapenda mtu ambaye anakuonesha matendo ama mtu ambaye anakuambia, wewe ni ipi ambayo utasema kwamba huyu kweli ako sawa?
1: Matendo ni ile ya kufanya. Sababu kusema labda itakuwa ya kudanganya, vile kile ya kufanya ndio itaidhihirishwa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Asante. Anasema kwamba yeye ana prefer matendo. So, ikiwa kwamba ni matendo, acha tuangalie matendo. Ukisema matendo sasa, matendo ni aina gani? Matendo ni aina gani? Kwa hivyo wewe ni mtu kama ni hug unasema, kama ni mtu wa maneno unasema. Kwa hivyo ni vizuri sana kusema kufafanua vizuri, okay? Nimeuliza swali kwamba wewe ni mtu ambaye unapenda mtu wako jamani anapenda sana watu utofautiana, okay? Kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Kuna mwingine ambaye ukimuongelesha maneno mazuri atasema kwamba iko sawa, okay? Kuna wengine ule mguso anasema iko sawa. Kuna mwingine attention, yani kumjali anasema hiyo ime

0: lakini nilitaka hiyo ni message ya hiyo nini sio ya WhatsApp ni ya hiyo simu. Nilitaka tu nijue hiyo namba ya kuweka message peke yake.
1: Okay. Yo,
0: kuona picha.
1: 24047.
0: 24047.
1: Kabisa.
0: Yeah, halabu Kengulo. Nasikia wewe ni mtu ya kanisani. Labda kama ni kipata nini mzaada kutoka wewe. Hata Mungu tena anaona wewe hapa anabariki wewe kwa sababu wewe unasaidia watu kama sisi.
1: Sio lazima watu ambao ni wa kanisa peke yao. Watu wanasaidia. Kuna mtu alikuwa anaitwa Cornelius kwa Biblia.
0: Yes. Hata wako na roho mzuri.
1: Bora kwa na roho nzuri huyo.
0: Anajua ulisoma hiyo nini Biblia kuna kusamarita hapo. Ila alitembelea watu wenye 5,000. Kwa mlima.
1: Okay.
0: Yesu alisema sasa nitapea nini hii watu.
1: Kabisa, wewe tuma ujumbe, tuma.
0: Samaki.
1: Ona hivi, fanya hivi. 24047. Wewe uliza jirani yako kama alituma, kama hajatuma, wewe jaribu pale kwa 24047. Sawa sawa.
0: 2407.
1: Tunautume kesho nikiwa show. Sawa ama leo jioni?
0: No, leo. Kesho.
1: Sawa.
0: Kesho jioni kabla Gengulo. Mungu aubariki kabla Gengulo.
1: Asante, thank you. Huyu rafiki yangu huyu sasa, sijui tamsaidia vipi jamani. Sijui tamsaidiaje, sijui namsaidia vipi. Aya, anaitwa Beverly pale kwa 24047 anasema kwamba according to me I prefer attention to be given the attention most of the time. Anasema kwamba yeye attention is her love language. Asante sana. And then attention, vitendo ni vya maana sana kwa sababu ni kitu kinaonekana lakini hujasema wewe ni nani, kwa hivyo thank you so much. Alafu positive anasema kwamba plus kupapaswa iko vizuri. Huyo ni Masika kutoka Kalawa Radio 47. Hello. Vipi?
2: Hello.
1: Yes.
2: Amra maneno.
1: Karibu sana.
2: Karibu naitwa Kevin.
1: Yes, Kevin uko wapi?
2: Niko side ya Marakwet.
1: Kina cha mahaba? Okay, Radio 47, hello. Yes.
3: Radio 47.
1: Vipi?
3: Ni poa sana Kate.
1: Kwa salama?
3: Mimi niko fresh kabisa.
1: Thank you.
3: Sasa mimi nimemobilize madereva wote wenye tuko nao jam hapa Malaba tunasikia 47.
1: Nani mwenzangu?
3: Naongea na Fred Omondi.
1: Fred Omondi.
3: Yuko huyu sasa.
1: Very nice. Kwa hivyo uko pale Malaba right now.
3: Tuko hapa Malaba tumepanga foleni tunataka kuvuka sasa tuende pande ile namba ile nyingine.
1: Mwataka kuingia nyinyi dereva wa masafa marefu
3: Kabisa.
1: Asante Fred Omondi.
3: Sasa mjadala mimi nimesikia ni tukipiga story si hapa.
1: Yes.
3: Mimi pande yangu napenda tu ni attention. Kwenye attention unajua mtu akikuelewa pia unasikia mahaba pia inaingia. Unajua kuna venye unaweza ongelesha mtu. Aelewe hata wakati uko na shida na furaha. So ukipata mwenye anakuelewa inakuwa rahisi sana kwa mapenzi. Mnaona sasa hapo ndio huyu naye unajua anakupenda kabisa.
1: Unasema kwamba attention, hata ukiumia, hata kitu ikienda wrong kidogo mwenzako ata notice very fast.
3: Exactly.
1: Thank you Freddy.
3: Asante sana. Tunakufuatilia mpaka mwisho kabisa.
1: Asante. Na usalimia hao madereva wengine waambie kwamba nawatakia kila laheri kwa safari yenu. You go and come back safely.
3: Yo hao hata wamekusia. So.
1: Asante. Thank you.
3: Sawa.
1: All right. We, ndio hivyo. Anasema kwamba yeye bora tu attention. Attention ni kitu cha muhimu sana because with attention that is total love. Kuna mtu mwingine anaweza fanya matendo kumbe ana act, ni drama. Ana act na hayuko serious. Aya, kuna mwingine atakwambia maneno Eh? Maneno anakuambia tu kwa sababu labda kuna kitu ambacho anakitafuta, lakini he's not serious. She's not serious with those words. Alafu kuna mwingine utaguswaguswa tu, sijui kuguswaguswa hiyo itakuwa. Lakini sijasema kwamba hizo zingine mbaya. Hiyo ni ya Freddy na wengine ambao wamesema attention hapa kwenye SMS. Wewe sijui unasemaje? Ongea na mimi pale. Simu iko wazi kabisa. Nimependa sana that clarity vile tumeongea na Freddy. Naomba sana wengine wote ambao wanapiga simu, wacha simu yako ikuwe safi hivyo, alafu usijisikize, we ongea kwa radio. Vipi? Radio 47, hello.
4: Hello.
1: Karibu sana.
4: Safi sana.
1: Nani mwenzangu?
4: Lawrence Mburu Nyoro.
1: Karibu, uko wapi Lawrence? Nakuru.
4: Nakuru Kiamunyi.
1: Thank you. Kienda Kabarak kule?
4: Huu hapo hapo jirani yake.
1: All right.
4: Yes. Mimi naona.
1: Yes.
4: Nafuata shughuli za udai wa masafa marefu. Attention be matters a lot.
1: Okay.
4: Attention.
1: Alafu.
4: Mwambie Mama Eva.
1: Hata
4: aweke voice note. Tusikie sauti yake venye anaendelea.
1: Yuko.
4: Huyo masaa yake sijampata.
1: Atakuja Jumatatu. Alikuwa na tatizo kidogo, najua kwamba kila mtu anajua, wengine Mungu.
4: Najua hiyo tatizo najua.
1: Mungu amemsaidia.
4: Hata yake voice note tu. Hata tusikie sauti yake.
1: Jumatatu atakuwepo. Mungu akipenda.
4: Wakati mwema.
1: Thank you. Aya, Sophie, kuna rafiki yangu alikuwa ameuliza swali, ameuliza kawimbo hapa, situpate nayo break. Alafu tukirudi, mimi naendelea kusoma jumbe zako pale, WhatsApp note, voice notes. Alafu pia nitahakikisha kwamba simu nachukua kidogo kabla tukamilishe. Kwa hivyo kumbuka *216# hash, code ya chapa, kwambia kipindi cha Lala Salama. Kwa hivyo kama unaweza kujaribu kwa mara ya mwisho, jamani, ni hali ya kujaribu, ikisimama sawa, ikikosa pia usilaumu mtu yoyote, ni hali tu ya kujaribu. Na ikisimama ndio hivyo. Ndio maana tunasema kwamba the more you try, the more unaweka chances zako za kushinda juu.

naitwa Kofi Olomide. Dakika pale ni 15. Zigonge saa 7. And saa 7 on the dots. Mimi nitakuwa na inuka. Nitakuwa nishamaliza yangu jamani. So I'm very sure kwamba mali ulipo, wale ambao wanaendelea, kama bado usingizi hujakubeba. Maana kuna wale ambao wanasema kwamba naamka kesho mapema, so lazima nitalala tu, nitakusikia paka saa 6 alafu ndio hivyo inakubalika. But kwa wale ambao bado tuendelea kusikiza kabisa, natumai kwamba uko sawa na kwamba tunaendelea kusoma jumbe zako hapa, vile vile pia sauti yako tunaipata, sauti tunaisikia, simu, kwamba katika simu yetu ya kina cha mahaba, what do you prefer? Wewe una prefer nini? Unapenda nini? Una prefer vipi? Na je, mwenzako anajua? Na wewe mwenyewe unajua ya kwako? Ushamwambia? Unajua kuna wengine wanasema kwamba mimi nataka nifanywe hivi, lakini hata hujaimwambia mwenzako. You've never talked. Hii discussion hujaikuwa nayo na mtu wako, by the way. Ndio mara ya kwanza tunadiscuss hapa Radio 47, lakini wewe na mtu wako mnaibika kabisa, yani unaibikia kabisa hata utaki kudiscuss. Kwa hivyo kabla sijachukua SMS zaidi, asante rafiki yangu hapo, Joseph Wangila wa Climax Coaches KDU 366E, unatoka ushayatoka Nairobi, umetoka some 40 minutes ago, unaelekea kule Kimilili, uko locked in ndani ya Rumba Fix. Thank you so much dereva wa masafa marefu. Thank you. Isho iko na madereva, wacha tu. *216# ndio kodi ya chapa. Kama umebonyeza bonyeza this time, hizi dakika ni za kupata wale wa kubahatika kupata bonus, kwa sababu pesa ambayo imebakia tu ni kugawanywa katika katika nambari tofauti tofauti, okay, ama different numbers. Wasikilizaji wanapokea na kugawana na kugawana bila wasiwasi wote. Kwa hivyo kama uko pale and unadhani kwamba you can try uingie katika draw ya bonus, this is the time, this is the minutes. You can do that *216#. Alafu unachagua pale maboksi 6 kati ya 6 zile, unachagua moja. Alafu hiyo moja inakupanga, kwa sababu ndio uingie kwenye draw ya bonus, lazima ubonyeze one more time. Haitasema tu kwamba huyu amebonyeza mara 4, huyu amebonyeza mara 5, huyu mara 7, huyu amebonyeza mara 8, wacha nimuingize automatically. No. Kama hapa rafiki yangu unaona kwamba amebonyeza, anaitwa Alkano, umebonyeza mara 8. Laiti ungelibonyeza tu mara moja ya mwisho, naona kwamba kulikuwa na pesa zimejipanga vizuri pale, 52,000 Kenya shillings ambazo ulikuwa uzinyakue. Alafu Helen umebonyeza pale, ungejaribu mara ya mwisho tu, kuna pale pesa nyingi sana, 114,000 Kenya shillings. Alafu tuko na my other friend Elisha, pia ungejaribu kubonyeza tu the seventh time, naona kuna 190,000 ambao ulikuwa umekaribia vizuri. Alafu niko na mwingine anaitwa Rose, ulikuwa umebonyeza mara ngapi? 3. Kwa hivyo ungeweka ya 4, naona shilingi 7,600 ilikuwa imejipanga vizuri pale. Titus amejishindia shilingi 1,900, amebonyeza mara moja. Elijah umepata shilingi 1,900 kwa kubonyeza one time. Felix umepata 0, umebonyeza mara moja peke yake. Ian umebonyeza mara 2, haujapata chochote. David umebonyeza mara 3, hujapata kitu. Shadrach umebonyeza mara 3, kuna shilingi 5,700. Mtu anajiuliza, mbona mimi nimebonyeza mara 2? Kuna mwingine ambonyeza mara 3 amepata, mwingine mara 3 hajapata. Kwa hivyo vile nilikuwa nakuelezea tu kwamba ukibonyeza ukiona kwamba umefungua boxi na hakuna kitu mle ndani, usisubirie tena, jaribu kwa haraka kabla vitu havijabadilika, because and wakati mwingine pia unaweza amua usibadilishe namba, usibadilishe maboxi, unaweza ukarudia the same one, na utapata kwamba watu wengine wanatumia mbinu kama hiyo na vitu vinakuwa sawa. Kwa hivyo acha niangalia, nasema kwamba what I know I personally need in a relationship is respect and being real. Asante. Alafu rafiki yangu hapa anasema kwamba huyo ni Afande Nick Mondi, tuned in ukiwa pale Chuka, Tarakanithi Police Station, unasema kwamba mjadala unasikiza tu.
We, nakwambia. Alafu tuko na rafiki yangu anasema kwamba Mzamil kutoka Garissa, wasema kwamba anasalimia watu wa Radio 47, watu wangu, nasema hivi kwamba hamna mapenzi kwa dunia hii ya kisasa. Kufa dereva, kufa makanga love. Hiyo ndio iko. We. Aya, Swafi. Wacha tumalize hivi kwenye simu yetu ya kina cha mahaba. Vile nilikuwa nimesema mwanzo kwamba kila mtu yuko tofauti. Watu wanatofautiana. Kuna yule ambaye anasema kwamba mimi nataka tu maneno. Mwingine anasema kwamba mimi nataka ule mguso tu umetosha. Mwingine anahitaji matendo, as we're talking about. Kwa hivyo maneno yanaweza kujenga. Okay? Kwa mfano kama watu ambao wanasema kwamba you know I've missed you, uko wapi, vitu kama hivyo, kwa hivyo yanaweza kaspark, okay, na kurudisha uhusiano wenu ukawa kwenye line vizuri. Kuna wengine ambao wamesema kwamba ile attention, na ukweli wa mambo ni kwamba ukiangalia katika hizo vitu vitatu, attention nayo it is very powerful. Attention ni powerful sana, kwa sababu mtu anaweza kupenda lakini akiwa always on phone. Mtu wako busy kwa simu kila wakati, kwa kwenye simu, that is not attention. Okay, so atakuwa kwenye simu muda wake wote, alafu anakuja akigutuka kidogo anakwambia nakupenda, I love you, I miss you, akigutuka kidogo anakupapasa papasa. Kwa hivyo amekwambia maneno, amekwambia vitu, lakini ile attention hajakupa. Hata wakati mwingine unamuongelesha lakini hata hayuko kwenye hiyo conversation. Attention is the most powerful way of showing someone that unampenda. Na huo ndo upendo wa ukweli. Okay? Na vile Freddy alivyosema na wengine wote kwamba attention is important, because when someone gives you the attention, wakati ambapo uko na furaha atajua, wakati uko sawa atajua kwa haraka, wakati kuna kitu ambacho hakiko sawa na wewe, kuna kitu kinakusumbua, huyo mtu ataweza kungamua haraka sana mapema hata kabla wewe hujasema chochote. So attention ndio kitu ambacho watu wengi sana wameshindwa kukifanya. So ukiona kuna mwingine sana yuko busy, kama sio simu, ni mtu ambaye yuko busy sana kwa shughuli zake. Yuko kazi, yuko wapi, yani yuko busy kabisa. Hana time na wewe. Okay? Jambo lingine ni kwamba this person is emotionally unavailable. So unapata kwamba mwenzako ama wewe mwenyewe katika hayo mahusiano haupewi dhamana yoyote. So wewe mwenyewe jua nini hicho mwenzako anajua kwamba ndio lugha yake ya mapenzi kwako ama kwake. Na wewe pia basi pia muelezee kwamba lugha yako ya mapenzi ni ipi, and vice versa. Na hivyo itaweza kusaidia couples kukua very affectionate. Hata baada ya miaka kadhaa mtakuwa mkishi vizuri. Itaweza kuwasaidia katika mahusiano yenu. Itaweza kuwasaidia mpate kile ambacho mnahitaji. Okay? Kutakuwa ile connection physically, emotionally, you know, that attraction will be there. Anawara kwa sawa kabisa. Kwa hivyo topic nzuri hii sana kuweza kuongea na wewe. Kwa hivyo kwa wale ambao wameweza kupata na kuelewa mambo yako vipi kazi kwenu, kwa yule anasema kwamba mimi hiyo sitaki kujua, shauri yako, bas ndio hivyo, pia ni chaguo lako. Kwa hivyo hizi dakika 7 ambazo zimesalia, wacha sasa nikupatie muziki, butamu ya muziki, tukijipanga kweli kweli bila wasiwasi wote, ama vipi? Ndio hivyo, tunajipanga tu. Anaitwa Fally na wimbo wake Service. Sene mbali.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0719 739 487. Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM, Nairobi, Masaku 103.0 FM.

0: Mwanza Mpango wa OB47. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Melvin Adema.
0: Nani?
1: Melvin Adema.
0: Melvin Kadema.
1: Adema.
0: Adema.
1: Yes.
0: Uko wapi?
1: Uko Kitale.
0: Ule Adema mimi namjua ni mchezaji wa boli kule Uingereza. Na ako na misuli. Ako na mazguembe. Melvo.
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara moja.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Yaani hii wiki mmeamua kwamba hamjitumi lakini pesa yangu mnachukua.
1: Tunajituma juu kubana.
0: Melvin umetumia 20 bob peke yake. Kujituma gani hii? Sema ni bahati tu kuangukia. Tayari unajua kwamba ninavyozungumza Melvin niko na pesa kwenye simu. Baada ya kutumia 20 bob peke yake.
1: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Melvo?
1: Box la 3.
0: Ehe.
1: 4,044.
0: Yeah. Yaani mpaka ya kutoa.
1: Kabisa.
0: Hiyo si pesa mbaya? Manake investment yako imekuwa kidogo sana. Ni pesa mzuri. Na ni back to school.
1: Nashukuru.
0: Melvo.
1: Yeah.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Imagine.
1: Thank you.
0: Kwa ujumla ni ngapi yote? Kwa ujumla ni ngapi?
1: Ni 64.
0: Wewe umeshinda pesa ngapi wewe?
1: 44.
0: Mama we. Napiga hesabu hapa kama mlevi. Mimi nasikia umeshinda 4,000. Unajua siwezi kuona ulishoshinda lakini nitaona umecheza mara ngapi.
1: Hapana, ilikuwa 44.
0: Ningeshangaa. Siwezi kuona ulishoshinda lakini naona umecheza mara ngapi.
1: Nimecheza mara moja.
0: Ayaya. Sasa mmeamua kuchukua pesa yangu yote jamani.
1: Hizi ni vitu, lazima nijitume.
0: Mara moja peke yake, Melvo?
1: Ati hiyo
0: unataka kunifilisisha?
1: Ati hiyo kubonyeza si mchezo.
0: Kwanda, mara moja. Okay. Da, unajua hata nimeshtuka. Umenishtua sana. Yaani umeanza na kunyakua hela ya juu sana katika mpango.
1: Yeah.
0: Haya, lakini
1: yes.
0: Acha nikuambie. Na ujue na usikie. Hata uchukue pesa ngapi hapa Melvo. Hii yes. Pesa huwezi kumaliza.
1: Nitamaliza.
0: Ongoho. Alafu sasa.
1: Yes.
0: Good news ni kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10. Mm-hmm. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. Endelea kubonyeza. Yeah. There is no limit, bado kuna hela, kuna bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216#, okay?
1: Kabisa, asante. Nimeshukuru.
0: Nasi unafurahi?
1: Kabisa, nitakosa haja kufurahi.
0: Kwa heri.
1: Karibu.
0: Nafikiri simu ya Melvo iko clear sana. Ndio maana yake nilisikia 4,000. Kumbe ni 44, mama we. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Mm-hmm. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo mengine.

0: Masafa mengi nchini tunatawala mitandaoni.
1: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
0: Makao ya watangazaji wa haiba.
2: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
0: Ubunifu na burudani tosha.
3: Oh, sanguta.
0: Tunatisha.
4: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
0: Radio 47. Bonge.
5: Bonge la radio. Unasikia uzito.
6: Na hapa ndipo
7: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
0: Hapa.
5: Vuma na bado.
0: Ndipo.
4: Maneno.
0: Na bado. Hii ni OB 47, Occurrence Book na John Maloba. Radio 47, hapa ndipo.

napenda ni kuchanue kuhusiana na one by law ya kaunti nyingi tu na pia katika sheria. Ni swala ambalo unastahili kujua msikilizaji, kwa hivyo sikiza kwa makini mada ili uweze kuchangia. Je, umewahi kuenda kumtembea

0: kutembelea mtu ama kuingia katika boma ya mtu alafu ujibwa akakushambulia mbwa akakushambulia mbwa pale bomani akakushambulia ukaumia. Hebu niambie ulifanyaje, ilikuwaje? Umeenda kwa jirani ama kwa rafiki yako ama kwa jamaa yako ama kwa mtu ambaye alikuwa na meeting na yeye labda ofisini pale kwenye compound, unaingia mbwa anakushambulia. Je, mulimalizana vipi? Labda mbwa amekungata ukaumia. Mulimalizana vipi? 0793 04 7047, vilevile 0783 04 7047. Ukipiga simu tafadhali tukae kwenye mada hii, usilete mada nyingine katikati ya mada hii. Je, umewahi kwenda mahali fulani alafu sema ni kwa boma ya mtu fulani ama katika kampuni fulani, unaingia mle ndani alafu mbwa anakushambulia na labda anakungata unaumia? Je, ilikuwa vipi? 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. OB47, hello. Hapa ndipo nasema na nani? Eh? Hizi simu za kwanza kila sawa ni swara tu. OB47, hello?
1: Hey!
0: Nani? Nani huyu tena?
1: Komanda, Njogu mwenyewe.
0: Njogu! Uko, hey, uko kwenye steering?
1: Hapana, leo niko
0: off. No manake, nashangaa. Huyu dereva kwani leo amejiachilia vipi?
1: Leo niko sawa bro bana. Habari ya masiku baba?
0: Nashukuru mtu wangu Njogu. Njogu, umewahi kutembea mahali kwa boma ya mtu alafu jibwa alikakushambulia?
1: Kitu ya kwanza.
0: Yes.
1: Mimi nilikaa chini.
0: Anzia mwanzo, usianzie katikati, atulikaa chini.
1: Usianzie katikati.
0: Anzia mwanzo.
1: Kabla nipige tu nini kwanza kubisha.
0: Ehe.
1: Nikaingia.
0: Kwa nyumba ya mtu, kwa boma ya mtu?
1: Kwa boma ya mtu.
0: Ehe.
1: Sasa unajua vile dogizi ilitokea tu.
0: Ehe.
1: Mimi kitu ya kwanza nilifanya tu, yani mai tu, yani kwa sababu ya life, unajua lazima ukuwe umetembea ujue vile kuna kaaga, vile kunaendaga. Mimi nilikaa chini.
0: Unakaa chini na mbwa anakushambulia?
1: Hey, zilieza tu kushika tu shati, zinashika tu shati mpaka akatoka nje.
0: Kwa hivyo ukikaa chini, ukikaa chini hawezi kushambulia masehemu?
1: Haikushambulia masehemu. Ilikuwa inashika tu shati longi mimi.
0: Na wenye boma walikuwepo?
1: Walikuwepo. Sasa nikawambia mkuu namalize tu ukiniona tu. Ai, nduya.
0: Uliumia?
1: Sikuumia. Ni shati tu lililo but nilikuwa na jacket kubwa kubwa, hizi zinakuwa na manyoa nini.
0: Ulikuwa unamtambulia ni nani?
1: Ni anko.
0: Mkamalizanaje?
1: Anko akaniambia tu hata sasa kwenye wacha kwanza tukupeleke hospitali. Udungu kwanza sindani kwanza tuone kama imeguza mahali kwanza, kama kuna damu inatoka.
0: Yes.
1: Tuone kama kwanza utakuwa hiyo kwanza first.
0: Okay. Na yeye anko alikwambia kwamba mbwa yule alikuwa amedungwa sindano ya rabies?
1: Yeah, alikuwa ameshadungwa. Unajua wake anapelekaga kwa hizo anapelekaga kwa hizo veterinary ward.
0: Okay. Hapo kwa gate ya anko yako kuna warning ya mbwa mkali?
1: Iko, lakini sasa mimi hata akiniambia alikuja akaniambia na nikampigia simu.
0: Aha.
1: Akaniambia geti iko wazi. Wewe njoo nda.
0: Okay.
1: Sasa yeye alikuwa ameingia, kumbe yeye alikuwa ameenda lungu.
0: Haya Njogu.
1: Unaona hiyo?
0: Asante kwa kuchangia. Sikiza mada hadi mwisho, utapata kujua jambo fulani, okay?
1: Okay, sawa. Asante bwana, uko na wakati mzuri sana.
0: Nawe vile vile. Umewahi kwenda kwa boma ya mtu ama kumtembelea mtu yoyote yule, labda jirani, rafiki ama masuala ya biashara, ukafika kwenye boma alafu kuingia mbwa akakushambulia ama majibu akakushambulia? Je, ilikuwaje? OB47, hello.

0: Hello?
1: Why did you have to act so
0: mean? OB47, hello? Haya, sifahamu kama ni network kama ni nini. Hebu nchukulie kule juu sasa. OB47, hello?
2: Uzba, home B47 ya loa. Fandi njoni maloba, namna gani wana?
0: Mwenda kiula.
2: Mwenda kiula mwenyewe kutoka Meru Mrume wana. Wadi to maziku mingi lakini mkubwa.
0: Salama sana, niliona ujumbe wako jana.
2: Akabisa mkubwa, we tutatafutana mtu wangu. Wewe mnara wetu apate njoni maloba.
0: Asani sana, tuingie kwenye mada. Umewahi kwenda mahali kwa boma ya mtu ukashambuliwa na mbwa?
2: Unajua ukiingia ukiingia hata ukikutana na mpo ukienda na mbio ndio inaweza kukuuma, lakini ukitulia mahali pamoja inakuja hapo
0: wachana na hiyo mama, wachana na hiyo, wacha hiyo story ya kando. Wewe ni jibu, umewahi kwenda kwa boma ya mtu ukaumwa na mbwa ukashambuliwa?
2: Bwana Kinara,
0: ilikuwaje?
2: Ai, ilileta sinda sana mtu wangu, aye mpaka mambo.
0: Shida ilikuwa vipi? Shida ilileta shida gani? Alikungata mbwa huyo? Aya, kiula amepotea. Hatukuwa kwa peji moja. Unapoingia hewani niambie, ndio nilienda mahali nikashambuliwa. Wacha suru zingine za kando. Wacha uprofesa ama unini. Tukae kwa mada kikamilifu. Umewahi kuenda kumtembelea mtu katika boma yake ama mahali fulani, na mbwa wakakushambulia, mbwa wa pale ulipoenda wakakushambulia? OB47, hello?
3: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
3: Naongana na Caleb Barasa kutoka Bungoma.
0: Caleb, umewahi kuenda kwa boma ya mtu mbwa akakushambulia pale bomani?
3: Bwana jamaa, kuna time nimetoka movie late. Saa moja na nusu, karibu saa mbili. Nikurudi kwa boma nikakuta hakuna maji. Kasema aje niende kwa shosh jirani. Nichote maji ya kutumia ya kunywa pia. Kufika hiyo masaa, mimi najua mbwa huwa zinafunguliwa saa tatu. Kumbe hizo mbwa asikuwa zimefungwa. Mbwa imetoka huko mbio, mimi ndio huyo nimepiga nduru, hakuna mtu anasikia. Mbwa imeniuma mguu. Tosha ametokea. Nini mbaya, nani analia?
0: Yes.
3: Sasa nimeongea.
0: Wasema kama huyo ni shosh. Shosh wako?
3: Shosh wangu sasa, mama wa baba.
0: Okay, kwa geti yake kumeandikwa mbwa mkali, kuna onyo?
3: Hakuna onyo, lakini mi kama kija mchuku wake najua kuna mbwa lakini.
0: Sasa shosh ni family member. Kwani mbwa wake hakujui?
3: Nijui, lakini wao wanafunga zinafunguliwa saa tatu.
0: Mbwa hata akifunguliwa saa tano, mbwa wa boma lako hakujui? Si ni boma ni moja?
3: Si moja, sasa si pia mimi niko na boma.
0: Lakini si ni same land ya familia.
3: Lakini tunajua boma imesurroundiwa na fence.
0: Okay.
3: Sasa si boma unaingia tu hapo afande.
0: Aya, shosha akakwambiaje? Alikupeleka hosi?
3: Ikabidi wakanikimbiza hapo hosi kwa jamaa tu hapo kwa chemist huko kwa boma yake, akanipiga sindano.
0: Na au mbwa shosho washapigwa sindano ya rabies?
3: Juu nilienda tu hiyo sindano moja yenye walinipiga, si kuenda tena hosi.
0: Okay, ajab. Ajab. Kulu wengi waujapigwa vaccination ya rabies.
3: Aya, asante sana.
0: Aya, asante. Thank you. Ukisikia kulu wamepigwa vaccination ya kichaa cha mbwa, mwenyewe yuko juu. OB47, hello?
4: Hello, 47.
0: Hapa ndipo, uko hewani, nasema na nani?
4: Hapo ndipo unaongea na Joel.
0: Joel uko wapi?
4: Niko Juja.
0: Joel, umewahi kwenda katika boma ya mtu alafu mbwa akakushambulia?
4: Sasa mimi kuna wakati tulikuwa tumeenda kwa boma ya mtu. Okay, ilikuwa ni ushago. Sasa tulikuwa tunaenda, kuna jamaa rafiki yangu, tunaenda sijui mambo ilikuwa ni, nilikuwa kijana hivi na mambo na ushiriki.

0: Kika maombi nini?
1: Uh-huh.
0: Sasa tukaenda kwa boma fulani.
1: Yes.
0: Na kulikuwa na mbala mwezi.
1: Uh-huh.
0: Sasa hii mbala mwezi inamulika pande, alafu pale kwa mlango kuna kakivuli hapaonekani vizuri.
1: Uh-huh.
0: Kumbe mbwa ziko pale tatu zimekaa hapo, na wale wenyeji wale boma, wale boma wako pale ndani walikuwa wanakula, ilikuwa ni muda wa kula sapa.
1: Uh-huh.
0: Sasa bwana mi kuenda kushuka chini hivyo ndio nigonge mlango, zile mbwa ziliamuka mbio.
1: Uh-huh, wakakushambulia?
0: Mbwa tatu zikanishambulia vibaya mbaya.
1: Wakakungata?
0: Ai, waliningata vibaya bwana, zile mbwa tatu zilikuwa mbaya sana.
1: Pale kwenye gate kuna sign, kuna onyo kwamba kuna mbwa kali.
0: Sasa ushago uko anaweka hiyo sign kweli?
1: Ushago haweki sign.
0: Ushago utapata
1: sign. Hata hawapeleki kulu, hawapeleki kulu vaccination.
0: Haweki mambo ya vaccination.
1: So mkamalizanaje? Jamaa wakakuja kuokoa. Wenyeje wenyeje litokea nje.
0: Isa wakati walisikia mbwa zinabweka na fujo na fujo, alafu unajua sikuwa peke yangu, kuna mwenzangu naye alikuwa pale nyuma, akatoka mbio akaondoka akaenda
1: akakuacha hapo.
0: Akaniacha hapo mimi nang'ang'ana na mbwa peke yangu.
1: Joel, kusema tu ukweli, ulipiga ulipiga ndura ya gani? Hebu nikusikie.
0: Niliona dunia imeisha bwana.
1: Kwanza uliita jina la mama. Mama! Mama! Ama ulipiga uwi?
0: Nilipiga
1: uwi. Uwi! Sifai kucheka, lakini najaribu kuangalia hiyo picha, hiyo taswira.
0: Nakwambia kitu, nilisimama kwa kichwa hivi katikati, nikaona nywele imesimama hivi, mimi niliona nimekwisha.
1: Aya, wenyeji walipotoka nje ikakuaje?
0: Sasa wenyeji walipotoka nje ndio wakajaribu kuitulia. Hata wenyewe walikuwa wanajaribu kushout ndio hizo zile mbwa ziwaache. Sasa waliposikia sauti ya wenyeji ndio zile mbwa zikaacha.
1: Ah, ukapelekwa OC?
0: Nikaenda kesho nikapelekwa nikadungwa shindani, lakini waliniambia zile zilikuwa zinadungwa shindani.
1: Ehe.
0: Sasa hazikuwa na shida vile.
1: Kwa hivyo hukutaka kesi ama nini?
0: Sikutaka kesi. Tujitene, mimi mwenyewe ndio nilikuwa nimejipeleka, na unaona ni usiku kitu saa 3, wewe umeenda kwa boma wenyewe saa 3 ya usiku.
1: That is where you are wrong. That is where you are wrong. Sasa nakata simu, usikize kwa makini nitakavyozungumza, okay?
0: Sawa.
1: Haya. Sasa msikizaji, iko hivi. Ukienda kwa boma ya mtu, hata ukienda unannounced, lakini mahali unajulikana na ilikuwa uende, alafu mbwa akushambulie, na pale kwenye gate hakuna warning, hakuna sign, hata kama umeingia bila hodi, mwenye mbwa wale ako na makosa, na ukimshtaki atapatikana na hatia na itabidi akulipe. Umesikia? Hakuna ati nilijipeleka hapo sasa mimi ndo na makosa. Sheria inasema lazima uweke warning pale, mbwa mkali. Okay? Na hata kama umeweka sign mbwa mkali, na unajua anakuja kukutembelea. Umeweka sign ndio, na unajua anakuja kukutembelea. Na mbwa wako ni wakali. Na hujamweka kwenye kamba, kwenye leash, hujamshika, hujamweka nyororo, kisha anishambulie, bado uko na makosa. Haya, na hii nyingine sasa. Ikiwa katika area fulani, katika kaunti yako, kuna mbwa koko, mbwa wana wenyewe, na mmeshajulisha halmashauri ama mmeshajulisha viongozi, local administration, mwajulisha na hawajachukua hatua yoyote ya kuwaondoa mbwa koko hawa, na mbwa koko hawa wamekushambulia, uko na right ya kusue county. Yes, na watakulipa. Uko na right ya kupeleka county council yako kotini, na watakulipa. Makinika, okay? Hiyo ya county council iko katika public health. Masuala ya public health. Kuna mbwa koko. Umepiga ripoti. County Council hawaondoi mbwa haa. Hawaondoi. Mbwa wanazaana wengi tu. Kisha wanakungata. You have the right to take your county council to court. They are responsible. Ni katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ni ngali inayotafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Manake na hela, na hela hii sio yangu, ni hela yako msikilizaji, mradi tu umejituma. Na kujituma rahisi sana, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses na kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Okay? *216# pata maagizo. Engine niachie.
2: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naeta Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda bulaisito na vunya download. Kitu unakuja mbio na weka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
3: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
2: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
3: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

0: a Radio 47 hap andipo. Hello?
1: Hello, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naitwa Ken Tirop.
0: Ken?
1: Tirop.
0: Tirop.
1: Yes.
0: Ken uko wapi?
1: Niko Bomet.
0: Ken umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Nimebonyeza mara 3.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Mwanisha kwamba umetumia 60 bob na tayari Ken unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Yeah, nime box 6 na nime 26k.
0: Wow, 26,000 pesa mzuri sana na umetumia 60 bob peke yake, imagine.
1: Peke yake.
0: 60 bob only na tayari una 26,000 kwenye simu.
1: 26 kondani ya nyumba.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi kushinda, ni mara ya kwanza.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki na uma nje.
0: Ala.
1: Leo nimepata.
0: Lakini leo nyota imeng'aa.
1: Leo nyota imeng'aa vibaya sana.
0: Ken.
1: Yeah.
0: Habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 46k.
0: Imagine. Watoto washarudi shuleni? Watoto wako ama bado?
1: bado.
0: Ama hata una mtu
1: waamke saa kesho mapema.
0: Eh?
1: Kesho naamkia mapema warudi. Narudisha kesho mapema
0: saa. Sasa back to school yako imeivana mtu wangu.
1: Imeivana. Hii hata sioni kama nalala.
0: Alafu uweze lala. Alafu katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit, waweza kuendelea kubonyeza bado, okay?
1: Naendelea kubonyeza sasa hivi, wacha nirudi huko mbio mbio sana.
0: Asante Ken.
1: Asante sana.
0: Okay. Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinda shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Na kuibia siri mtu wangu, unapochagua hizi boxes, kwa mfano nambari 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya kama DJ. Kama ni box number 2, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. The more you play, the higher your chances of winning. *216#, fuata maagizo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imewakamata maafisa wawili wa polisi wanaofanya kazi katika ofisi ya mkoa wa Pwani ya Kenya Power kwa madai ya kudai rushwa ya shilingi 100,000 kutoka kwa mlalamikaji huko Mombasa. Washukiwa wametambuliwa kama Inspector Benjamin Ocheng na Koplo Said Bakari. Kulingana na tume hiyo, maafisa hao wanadaiwa kudai rushwa kutoka kwa mlalamikaji baada ya kumtuhumu kwa kuunganisha umeme kinyume cha sheria katika makazi yake kule Bombolulu. Maafisa hao wanadaiwa kujitolea kutochunguza mlalamikaji na kuchukua hatua za kisheria dhidi yake iwapo angetoa pesa. Tume ya ufisadi imesema kwamba maafisa wake baadaye waliwakamata washukiwa hao kando ya benki ya Diamond Trust Bank baada ya kudaiwa kupokea shilingi 50,000 kutoka kwa mlalamikaji kama sehemu ya rushwa iliyodaiwa. Hospitali moja imeamriwa kulipa shilingi milioni 6 baada ya mgonjwa wa miaka 3.5 kupata uharibifu usioweza kurekebishwa ambao hatimaye ulisababisha kukatwa sehemu ya mkono wake, huku mahakama kuu ikishikilia kuwa taasisi hiyo inawajibika kikamilifu kwa kushindwa katika huduma. Mtoto huyo alikuwa akipokea matibabu wakati maumivu makali alipotokea karibu na eneo la mshipa wa damu, tatizo ambalo liliwasilishwa kwa wafanyakazi wa hospitali. Licha ya onyo hilo, mahakama iligundua kuwa hali hiyo haikufuatiliwa vya kutosha na mgonjwa hakupokea ukaguzi wa kimatibabu unaohitajika, na hali hiyo ilizidi kuwa mbaya na hatimaye kuhitaji kukatwa sehemu ya mkono. Mahakama iliamua kwamba taasisi za afya zina wajibu sio tu wa kumtunza mgonjwa ipasavyo, bali pia kuhakikisha kwamba huduma inatolewa ipasavyo katika mchakato mzima wa matibabu.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2024, familia moja mjini Nakuru ilipatikana ikiishi na mwili uliooza wa mpendwa wao kwa matumaini kwamba marehemu atafufuka. Wakazi wa Nakuru Mashariki walishangaa kupokea habari kwamba mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 60 uliokuwa ukiharibika ulikuwa umelazwa katika nyumba ya kakake kwa muda wa wiki 3. David Kijanjui, mke wa binti na binti yao mwenye umri wa miaka 2, waliishi katika nyumba moja lakini walinyamaza kimya kuhusu kifo cha jamaa wao Rosemary kabla ya wanafamilia kuvamia nyumba hiyo kutafuta majibu. Ndio tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

Vile vile ningali inaotafuta shindu wangu katika mchezo wa loto bora, manake bado nina hela, hela kibao, hela yangu hii huwezi kumaliza. By the way, sio hela yangu, ni hela yako. Chini waangalizi wangu. Na hela hii nikibake nayo hainisaidii. Kwa hivyo jitume mtu wangu upate hela hii katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# na kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Namba yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Maanisha kwamba namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Maanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzidikisha na boost ya shilingi 20,000, 20,000 extra. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#

0: mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
2: Get your damn hands up.

0: Ambapo wa OB47 Dani Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Yes, hello.
0: Mi anaitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Vincent Onyango.
0: Onyango uko wapi?
1: Onyango niko hapa Nakuru.
0: 1954 kulikuwa na mchezaji wa soka alikuwa akiitwa Onyango One Touch. 54. Onyango One Touch alikuwa noma midfielder.
1: Hapo ilikuwa kitambo kidogo.
0: Nyanza mzima ilikuwa namtambua Onyango One Touch.
1: Oh.
0: Vini umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Niliingia hapo nikacheza mara 6 hivi.
0: Mara 6. Hapo unaona kuna ka effort kiasi, manake umetumia 120 na tayari Vini unajua tunavyozungumza uko na chapa kwenye simu mtu wangu.
1: Kabisa, chaba iko.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 3 59,000.
0: We ni bingwa kama Onyango One Touch. Umaya kushinda hapo mbeleni tena?
1: By the way, this is the fourth time. Nisema tu ni mara yangu ya nne kushinda.
0: Wewe uko na damu ya Onyango One Touch. Wewe ni bingwa. Ni 50 ngapi?
1: Eti?
0: 59.
1: Hey, ni 59,000.
0: Unajua umetumia 120 peke yake. 120.
1: Hey, nimetumia 120. Hiyo ni kama profit yangu ni 58,880.
0: Sasa Vini kwa hivi.
1: Niambie.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na booster shilingi 1,020, 20,000 extra. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Yo, 59 plus 20.
0: Eh.
1: 59 plus 20.
0: Onyango One Touch, usiniangushe na hesabu. Usiniangushe na hesabu.
1: Yo ni raisi, ito kwa 79,000.
0: Pesa otas
1: asubuhi kabisa.
0: Eh? Na back to school, back to school ndio hiyo.
1: Ini saa 8 hii nishapata 79.
0: Yaani mtu wangu, nimekupanga ukapangika.
1: Kabisa.
0: Alafu mambo bado, manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na bado waweza kuendelea. There is no limit. Onyash.
1: Nimekusikiza.
0: Endelea kubonyeza star 216 hash. Utashinda, wewe ni mshindi.
1: Siachi, si nimekusikiza hii ni mara 4.
0: Uko na damu ya Onyango One Touch.
1: Niko na hiyo damu na bado nitaendelea.
0: Strong. Since 1954. Hey, ya yeah, ye. Yeah.

0: Asante sana.
1: Aya, asante pia.
0: Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokeza bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine niachie.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa boda boda Tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado bado
5: Radio 47 hapa ndipo
6: identify yourself
4: OB 47 na afande

0: iko cool, area iko imetulia. Lakini mbwa akibweka tu, jua kuna jambo.
1: Waanza kudokta mishale, mishale.
0: Ala, mnapenda mishale nye.
1: Unajua hapa, hapa tumepakana na factory mbili. Sana, nasikia, na traffic iko sawa.
0: Aha.
1: Sijui wanatoka wanasafirisha nini saa hii, unachua siwanda fiajai siko karibu na...
0: Oh, wanafanya kazi, wanafanya kazi 24 hours, kwa hivyo wacha wapige kazi.
1: Tuileo uchumi. Tunapatana na factory na Ameriki, T-Factory.
0: Asante sana mtu wangu Emmanuel.
1: Sawa, kutoka Bomet, Motiko, mimi naitwa Emmanuel Motiko ama Emmanuel Cheruyo.
0: Thank you very much. OB47, hello? Hello? Aya, kampoteza huyo? OB47, hello?
2: Yeah.
0: Uko hewani? Nasema na nani?
2: Uko hewani. Unaongea na Ephraim Msungu Magaja nikiwa Nandi.
0: Ephraim?
2: Yes, sir.
0: Uko nyumbani, uko kazini, ama masehemu? Sehemu.
2: Niko kazini lakini sasa saa hii niko kwa nyumba, sijaingia kazi.
0: Bibi alirudi?
2: Bado.
0: Sijakusahau.
2: Bado.
0: Si unaumia sana wewe.
2: Wapi? Niko kwa flange. Mwanaume ni kuvumilia.
0: Leo nimekupata off guard.
2: Ni kumumiria tu.
0: Wewe uto, sasa bibi arudi bana. Unaumia sana mtu wangu. Hii baridi imezidi.
2: Sasa mwezi kisha nitafanya mpango.
0: Na El Nino ndo hiyo. Wewe.
2: Imagine. Na hapa Nandi mbele ni kali.
0: I know. Ai. Ulikuwa na furu umejificha. Mimi nakujua.
2: Ni mimi.
0: Unakanyaga blanketi lakini unaumia.
2: Hai, wacha tu. Kujikaza tu.
0: Na usitafute mtu. Ukitafuta mtu nitaambia shemeji.
2: Imagine. Siwezi.
0: Wewe sema tu huwezi, labda kuna kama mtu hapo. Wewe.
2: Hakuna.
0: Na kuonea 18.
2: Hakuna.
0: Aya, kuna usalama area?
2: Usalama iko area kabisa.
0: Yes. Bosco hajabweka?
2: Bosco hata anabweka huko nje, mimi nasikia, labda nadhani unasikia.
0: Bosco akibweka unajua kuna jambo.
2: Ni kama hao ni walevi ndio wanapita.
0: Uko na kuku hapo nje?
2: Kuku iko hapo nje ya jirani.
0: Kuna kale ka mnyama. Kanafanana na paka lakini si paka.
2: Kapaka kako.
0: Akikuwa katika kako area kuku wanapotea na lazima Bosco atabweka. Na Bosco akimkaribia huyo mnyama, Bosco atakuwa kwa shida. Maana huyo mnyama anashika pua ya Bosco na waachili. Awachi kabaya. Ako kamnyama ni kabaya.
2: Sana.
0: Aya, asante sana Ephraim.
2: Sawa.
0: Wanyaka na kabisa.
2: Kabisa. Leo siingishi wawili.
0: Aya, arako upesi.
2: Wacha niingishe nao Wekesa, Patrick Andande na Houston mwenyewe na Damaris.
0: Thank you so much. Hao ni wanne kwenda huko.
2: Kabisa.
0: Much hao ni wanne kwenda huko.
2: Kabisa.
0: Tebe niingiza wawili, alafu niingiza wanne. OB47, hello? Hii line ya kwanza hii nimeijulia. Ngoja. Haita katika tena. OB47, hello? Hello? Imeniwahi tena. Hiyo ni network, si hapa kwangu. Network ya kwako msikilizaji wewe. Tafuta booster, upige simu. Hali ikoje katika area code yako mtu wangu? Wanakuita nani? Hali ya usalama? Hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? OB47, hello?
3: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?

0: Nasema na mimi ni mgeni sana kwa hii laini.
1: Karibu sana, waitwa nani?
0: Naitwa David Mark.
1: David uko wapi?
0: Niko Kakamega.
1: Kakamega kwema?
0: Kakamega kwema sana.
1: Nimekuwa Kakamega juzi. Siku tano.
0: Karibu.
1: Karibu sana. Yaani Kakamega unaamka kuna jua, saa 9 mvua imeanza. Stima zimepotea. Mulirogu wa Kakamega. Saa 9 lazima kamvua kanyeshe. Alafu stima zapotea daily.
0: Karibu sana ndugu.
1: Ukitaka kufanya biashara lazima ukuwe na generator.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Mark, uko nyumbani, kazini? Yes. Ama masehemu?
0: Niko tu kwa nyumba.
1: Kuna usalama area?
0: Usalama uko wa kutosha.
1: Mbwa hajabweka?
0: Wajabweka.
1: Kama wajabweka mambo yuko sawa, lakini akibweka tu kulu kulu kulu, akibweka kuna jambo. Asante
0: karibu,
1: Mark.
0: Karibu, karibu.
1: Orio mno?
0: Orio mno, orio mno.
1: Okay. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maroba kwenye reporting desk. Inakuaje mtu wangu? Nina hela hapa, na hela hizi sio zangu. Hela hizi ni zako mradi tu umejituma. Nazungumzia mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Nikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tayari naona jamaa ameanza kupokea bonuses. Jamaa ameanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo mtu wangu, jitume, hela zipo na ni hela zako, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216#. Fata maagizo, ngine niachie.
2: Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo
3: ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno
5: kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
2: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea. Yeah.
6: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
4: Nambari moja. Coming there very soon.
3: Hii ni namba moja.
8: Sisi hao.
2: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua.
2: Tunachukua kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
7: Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala. Wewe
7: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
6: tulipo.
2: Ndipo. Na bado.
6: Maneno haya.
2: OB 47 na Afande John.

0: Ni sauti yake Palaso na Oma Africana baby mama. Awamu ni apili mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello? Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Mke na Magdalene Miroyo.
0: Magdalene?
1: Miroyo.
0: Miroyo. Mna majina mengine speciali sana jamani. Uko wapi Miroyo?
1: Niko hapa Nakuru.
0: Kwema?
1: Kuko salama.
0: Magdalene umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo Loto Bora?
1: Mara moja peke yake.
0: Peke yake? One time.
1: Eh?
0: 20 bob peke yake na tayari unachapaa kwenye simu. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 132,000.
0: Mama we. Magda. Hii ni haramu. Wenzako unajituma wewe mara moja tu ushawahi.
1: Ni bahati na kwanga nayo.
0: Sasa habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda na kuzindikisha na boost ya shilingi 1020. Just imagine. Kwa ujumla ni ngapi?
1: 52.
0: Imagine. 52K. Na umetumia 20 bob peke yake. 20. Sasa wewe ndio kusema Nakuru. Ama uko wapi?
1: Nakuru.
0: Haya. Kumbuka kwamba tunazungumza hivi, jamaa unajizolea bonuses. Katika mpango huu kabla ya saa 10 washinde 1500 watakuwa shapokezwa bonuses and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Ya, ni sawa, naendelea.
0: Habari ndio hiyo. Asante sana. Magda. Okay. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki tatu, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washinde 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tayari ninavyozungumza jamaa unajizolea bonuses, kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume kwa kubonyeza star 216 hash, fuata maagizo. Mengine ni